Bob Bryson thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình của Disney Beauty and the Beast, phát hành năm 91 và đạt 3 giải thưởng quốc tế quan trọng, giải Quả Cầu Vàng, giải thưởng Oscar và giải thưởng Grammy cho ca khúc hay nhất trong phim năm 1992.

Các bạn vừa nghe nữ ca sĩ Canada Celine Dion và nam ca sĩ Mỹ Peabody Bryson thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình của Disney Beauty and the Beast. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc với tựa đề For Your Eyes Only, là bài hát chủ đề cho bộ phim Điệp viên 007 thứ 12. For Your Eyes Only sáng tác bởi Vin Conti và Mick Lesson và được thực hiện bởi ca sĩ người Scotland Sina Easton. Bài hát đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ và đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Anh Quốc Single Chart.

Đó là For Your Eyes Solely, là bài hát chủ đề cho bộ phim Điệp viên 007 thứ 12. For Your Eyes Solely được thực hiện bởi ca sĩ người Scotland Sinéad Easton.

Sau đây, Quang Dung và các bạn nghe Guns N' Roses với nhạc phẩm Since I Don't Have You. Since I Don't Have You là một bài hát được viết và sáng tác bởi Jackie Taylor và James Burman, lúc đó là đĩa đơn, là bài hit của năm 1958 của nhóm nhạc Dub U thuộc nhóm Skyliner trên Billboard Hot 100. Ca sĩ nhạc country Ronnie Minshew đã có một hit với bài hát này vào năm 1991.

đó là Guns N' Roses với nhạc phẩm Since I Don't Have You. Sau đây mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

Đó là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Sau đây là ca khúc Song Sang Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond sáng tác và lấy cảm hứng từ piano concerto số 21 của Mozart. Bài hát được phát hành trên album Moods và sau đó xuất hiện trên rất nhiều album của Diamond và Live. Bài hát đã giành được 12 tuần trong top 40, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Song Sang Blue là bài hit năm 1972 do Neil Diamond. Sau đây là West End Girls, là một bài hát gốc của bộ đôi người Anh Pet Shop Boys. Bài hát bị ảnh hưởng bởi nhạc hip hop với lời bài hát liên quan đến lớp học và áp lực của cuộc sống nội thành, được lấy cảm hứng từ bài thơ T.S. Eliot. Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc đương đại đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thường trích dẫn như một sự kiện nổi bật trong sự nghiệp của Pet Shop Boys. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover West End Girls do ban nhạc East 17 trình bày.

Vừa rồi là bản cover West End Girls của ban nhạc East 17. Sau đây là Summertime của Sarah Vaughan. Cô đã thu âm rất nhiều trong suốt sự nghiệp của mình, và hầu hết các bản thu âm vẫn nằm trong các catalog khi phát hành cho đến

Các bạn vừa nghe ca khúc Summertime của Sarah Vaughan. Quang Dung và các bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop Thụy Điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số quốc gia.

0: đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop tuyển Roses.
1: I sing this song to remind myself that
0: tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away for Love do Luther Vandross trình bày.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Rock Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Rock Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Sau đây là Lee Grip của ban nhạc New Order, được thành lập vào năm 1980 bởi ca sĩ và tay guitar Ferdinand Sumner, tay bass Peter Hook và tay trống Stephen Morris. Nhóm bắt đầu sự nghiệp tiếp nối của Joy Division trước đây. Joy Division đã tan rã sau cái chết của ca sĩ chính Ian Curtis.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Regret của ban nhạc New Order. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc tựa đề Love Song. Love Song là một bản ballad quyền lực do Frank Hannon và Jeff King của ban nhạc rock Tesla ban đầu phát hành trong album The Great Radio Conversation năm 1989. Bài hát đã được đạt vị trí số 10 trên bảng xếp hạng ở Mỹ, trở thành hit lớn nhất của nhóm cho đến nay. Nó cũng đã trở thành một kỷ lục vàng.

Vừa rồi là ca khúc Love Song của ban nhạc Tesla. Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Marshall Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

Các bạn vừa nghe ca khúc Seven Lonely Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Aline, là một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Bài hát đã trở thành một trong hai hit lớn nhất ở Pháp mùa hè năm 1965 cùng với Capricefini của Hervé Villa. Nó bán được 1 triệu bản. Bài hát là về một người đàn ông cầu xin người phụ nữ của mình trở lại và đã được miêu tả là một bản ballad chậm lãng mạn, đứng ở vị trí thứ nhất trong top 10 của Bỉ, vượt qua Capricefini xếp thứ 2 năm 1966. Nó trở thành một hit số 1 tại Israel.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là

0: sao lại thở?
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.
3: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, ở thời điểm này thì Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Và hy vọng rằng với khung giờ cao điểm sáng nay, những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về cho chương trình thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Và thưa quý vị, và cũng rất mong là quý vị hãy cùng tương tác chia sẻ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ phát huy lợi thế của kênh giao thông, đó chính là kênh phát thanh có lắp đặt hệ thống camera. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được một số những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua Trần Văn Dầu, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển. Khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, lộ trình này hiện tại giao thông thuận lợi, quý vị thính giả cũng di chuyển được qua khu vực này. Điểm qua với một số khu vực khác như là ở Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Và đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và điểm qua với hệ thống camera, một số khu vực khác trên địa bàn thành phố mà Phương Uyên quan sát được nữa, đó là ở lộ trình Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh. Đây là những khu vực mà chúng tôi đang ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông không đông. Chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua đây. Ở những khu vực khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Tôn Đức Thắng, giao cắt với Lê Duẩn, giao thông hiện tại cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với một số lộ trình khác nữa, chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, công trường Mê Linh hay là Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, những khu vực thuộc trung tâm thành phố, chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng thuận lợi, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta an tâm di chuyển bình thường. Tiếp tục là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hiện tại Phương Uyên quan sát thông qua hệ thống camera, khu vực này lưu thông thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua khu vực trên. Còn ở khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị thính giả cũng an tâm bởi vì chúng ta lưu thông hoàn toàn ổn định. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của VOV Giao thông.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu trong quý 4 năm nay phải tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục mặt bằng hạ tầng năng lượng dữ liệu và phối hợp thực hiện, không để tình trạng có vốn, có cơ chế nhưng vẫn chậm triển khai. Với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý kịp thời các vấn đề đúng thẩm quyền, không đùn đẩy né tránh, làm ách tắc nguồn lực. Phụ huynh học sinh và người dân Hà Nội có thể phản ánh tình trạng lạm thu hoặc tổ chức dạy thêm học thêm sai quy định qua hai số điện thoại của Sở Giáo dục Đào tạo là 0888996970 trong giờ hành chính và 0888996977 ngoài giờ. Ngoài ra, phản ánh có thể gửi qua email kiểm tra chuyên ngành avong@hanoi.edu.vn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ phối hợp địa phương tăng cường hậu kiểm, kiểm tra đột xuất khi có phản ánh. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 142.000 tỷ đồng để triển khai 87 dự án chống ngập giai đoạn 2026-2030, hướng tới xử lý hơn 50 vị trí ngập trên địa bàn trong 2 năm 2026-2027. Thành phố đã thực hiện 54 dự án, tổng vốn hơn 69.000 tỷ đồng, giải quyết 33 điểm ngập. Riêng dự án chống ngập do triều cường trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng dự kiến vận hành trong tháng 11 tới, góp phần xử lý 8 vị trí ngập tại khu vực phía Nam và trung tâm thành phố. Chuyển sang những thông tin về công nghệ. Thưa quý vị, Apple được cho là đang phát triển camera gia đình, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hoạt động trong và quanh nhà mà không ghi lại video. Thiết bị có thể nhận diện thành viên trong gia đình, thú cưng rồi gửi cho người dùng thông báo bằng văn bản về những gì đang diễn ra. Sản phẩm mới ở giai đoạn phát triển, dự kiến sớm nhất ra mắt trong năm sau. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, trong tuần qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn thành phố đã kiểm soát gần 2.400 lượt phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, lập biên bản xử lý 557 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Các hành vi vi phạm bị tập trung xử lý bao gồm chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng, làm rơi vãi vật liệu xây dựng. Đặc biệt, trên các tuyến tỉnh lộ chạy qua địa bàn, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 8 quản lý đang triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm. Mật độ xe tải vật liệu chở xây dựng hoạt động rất lớn với hàng trăm lượng phương tiện mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Nhằm kiềm chế nguy cơ tai nạn giao thông và thực hiện kế hoạch của Công an thành phố và Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 8 đã chủ động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát những tuyến địa bàn có hoạt động vận tải hàng hóa lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là các tuyến tỉnh lộ như tỉnh lộ 427, tỉnh lộ 428, khu vực ra vào cảng hàng hóa, khu vực công nghiệp và các khu vực đang thi công, xây dựng. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nêu rõ các giải pháp siết chặt kiểm soát vận tải hàng hóa trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 8 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
1: Trước cái tình hình giao thông phức tạp trên địa bàn khi diễn ra các cái công trình xây dựng giao thông trọng điểm của quốc gia trên địa bàn của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 8, thì được sự chỉ đạo của Công an thành phố, Ban chỉ huy phòng cũng như Ban chỉ huy đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 8 đã chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát, tuần tra khép kín 24 giờ trên địa bàn để làm sao đảm bảo khép kín xử lý các hành vi vi phạm như là chạy giờ cấm, rơi vãi, không che phủ bạt, chở quá tải, cũng như là cơi nới.
0: Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì tuần tra khép kín 24/24 giờ trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra điều kiện an toàn từ gốc tại các đầu nguồn bến bãi, công trình xây dựng nhằm ngăn chặn triệt để các vi phạm tải trọng ngay từ khi xuất bến. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1.

0: Việt Nam.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Có một Sài Gòn hối hả,
7: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
6: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
7: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
8: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
9: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp cũng như là những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thêm những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả, xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ.
3: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
2: Thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình đi ạ.
3: Dạ, tình hình giao thông thì vào giờ cao điểm sáng nay là do vào ngày cuối tuần nên việc di chuyển và phương tiện lưu thông nói chung là thông thoáng, không có vấn đề gì xảy ra, và đồng quan sát camera thì cũng chưa có thấy một cái sự cố hay là một cái tai nạn giao thông nào. Thì như các bác tài cũng có lưu ý là các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Rầu Dây và các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì cũng đang thông thoáng, nhưng mà cũng nên chú ý nhiều về cái vấn đề này do cái trời mưa ở nhiều nơi cản trở cái tầm nhìn của mình. Thì đây là những tuyến đường lưu thông thông thoáng, không có di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn.
2: Dạ, như vậy là thông tin giao thông mà anh chia sẻ về cho chương trình cũng là những thông tin giao thông thuận lợi, thông thoáng. Và nãy giờ thì đồng hành với quý vị thính giả, Phương Uyên cũng chia sẻ toàn là những thông tin thông thoáng thuận lợi thôi. Thì trong khoảng chừng 20 phút nữa thì theo như kinh nghiệm của những người thực hiện chương trình ở tổ điều hành của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thì anh có thể là có lời khuyên gì dành cho các thính giả tham gia giao thông trong một buổi sáng ông trời cũng hơi buồn buồn như sáng hôm nay không ạ?
3: Dạ thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện cũng chưa thấy đông, nhưng các bác tài cũng lưu ý các tuyến đường có thể di chuyển chậm như tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa và Trường Chinh. Thì chúng tôi dự báo khoảng 20-30 phút sắp tới có thể giao thông lực nó tăng, nhưng mà không có nhiều. Thì mong các bác tài lưu ý và chú các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Thanh Hòa đã cung cấp cho chương trình ạ, và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kinh nối lần sau ạ. Xin được chào tạm biệt anh. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trên rất nhiều lộ trình của mình rồi. Tình hình giao thông thông thoáng ở những hệ thống camera mà Phương Uyên quan sát được. Còn với anh Thanh Hòa, anh cũng vừa chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông mà anh cũng quan sát được ngay tại hệ thống camera của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Như vậy là chúng ta hoàn toàn an tâm di chuyển qua rất nhiều những tuyến đường trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Kính thưa quý vị, còn hiện tại chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin tiếp theo Và như Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị là trong buổi sáng hôm nay ông trời buồn sớm lắm. Trời đổ mưa trên diện rộng, tuy nhiên thì mưa lất phất thôi, mưa đủ làm ướt áo chúng ta thôi ạ. Thì không biết là trong cả ngày hôm nay tình hình thời tiết có dễ chịu hay không, có thuận lợi cho các thính giả tham gia giao thông, những hoạt động ngoài trời hoặc là chúng ta đi đâu đó thư giãn với gia đình của mình trong ngày nghỉ cuối tuần hay không. Bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin cụ thể từ về thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

0: kính thưa quý vị, về tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận trong buổi sáng hôm nay. Buổi sáng chủ nhật tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nhìn chung mát mẻ, đôi chỗ khả năng có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ hiện trong khoảng 27 độ và sẽ tăng dần trong vài giờ tới. Trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt cao nhất đạt 32 đến 34 độ. Vì vậy, với những người có kế hoạch cho việc đi lại, mua sắm, vui chơi hoặc hoạt động ngoài trời, cảm giác nóng vẫn khá rõ, nhất là khi phải di chuyển liên tục giữa những khu vực đông xe và ít bóng mát. Về chiều tối, mưa dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn. Người đi đường nên đặc biệt chú ý thời điểm bắt đầu xuất hiện mưa, bởi đây thường là lúc điều kiện giao thông thay đổi. Kính xe dễ giảm tầm nhìn, mặt đường trơn và dòng phương tiện có thể chậm lại đột ngột. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên từ hôm nay đến ngày 9 tháng 10, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 250 mm. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết. Nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
7: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
8: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 8 giờ 27 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Và chúng tôi cũng ghi nhận một số những lộ trình trên địa bàn thành phố. Thời điểm này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, hoàn toàn không đông. Các phương tiện đều di chuyển được. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên những lộ trình như là ở khu vực Hàng Xanh, đoạn qua bệnh viện máy tính. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông. Các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả. Ở những khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta di chuyển qua đây chúng ta cũng an tâm. Khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí cũng vậy, khu vực ngã tư bốn xã, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chia sẻ cho quý vị thính giả một thông tin cũng rất đáng lưu ý đây. Thưa quý vị, từ mở hạ tầng viễn thông, phát triển du lịch cộng đồng đến đưa nông sản lên nền tảng số và ứng dụng công nghệ trong logistics, nhiều giải pháp đang mở ra thêm cơ hội sinh kế cho người dân vùng khó khăn. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Xóa đói, giảm nghèo. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, Viettel đẩy nhanh phủ sóng các điểm lõm sóng vùng sâu vùng xa. Viettel đang triển khai chiến dịch xóa lõm sóng tại 1.856 điểm trên cả nước, trong đó có nhiều khu vực vùng sâu vùng xa biên giới. Doanh nghiệp dự kiến xây dựng gần 1.400 trạm phát sóng mới đến hết tháng 11 năm 2026 với các giải pháp như truyền dẫn V3, năng lượng mặt trời và vệ tinh. Đến hết quý 3, hơn 800 trạm đã phát sóng, giúp gần 940 điểm được phủ sóng. Chiến dịch hướng tới đưa Internet viễn thông đến người dân vùng khó khăn, hỗ trợ học trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa, kết nối thông tin. Chuyển sang thông tin Lai Châu thúc đẩy du lịch, cộng đồng thể thao mạo hiểm. Chiều ngày 3 tháng 10 tại xã Sim Suối Hồ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu tổ chức hội thảo về phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Lai Châu có nhiều lợi thế về cảnh quan, văn hóa với các đỉnh núi cao, bản làng truyền thống và nhiều điểm du lịch cộng đồng. Các đại biểu đề xuất xây dựng tuyến du lịch xanh liên kết các địa phương phát triển trekking trail, đồng thời chuẩn hóa quy định an toàn, đào tạo nhân lực, tăng đầu ra cho sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới. Chuyển sang thông tin về tỉnh Lào Cai, tập huấn livestream bán nông sản cho 500 người dân. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, tại phường trung tâm tỉnh Lào Cai, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội thảo tập huấn nghiệp vụ livestream cho 500 người dân. Chương trình cung cấp kiến thức pháp luật về thông tin điện tử, quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời hướng dẫn khả năng xây dựng nội dung, thương hiệu và bán hàng trực tuyến, qua đó giúp người dân hợp tác xã khai thác hiệu quả nền tảng số để quảng bá tiêu thụ nông sản, hạn chế rủi ro pháp lý và xây dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Hateco nghiên cứu ứng dụng hàng không không người lái hỗ trợ logistics số. Cũng trong ngày 29 tháng 9 tại Hà Nội, tập đoàn Hateco cùng các đối tác ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái tại Việt Nam. Trọng tâm là nghiên cứu ứng dụng UAV trong logistics, kết nối các trung tâm logistics, cảng cạn, khu công nghiệp, kho vận và sân bay, hướng tới hỗ trợ vận chuyển hàng hóa linh hoạt hơn. Các bên cũng nghiên cứu tích hợp nền tảng số để quản lý hàng hóa, theo dõi hành trình, phối hợp phương tiện và phát triển hạ tầng số, qua đó mở rộng khả năng kết nối chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng hóa. Và kính thưa quý vị, thêm một kết nối, thêm một cơ hội tiếp cận thị trường cũng có thể tạo ra những thay đổi thiết thực trong cuộc sống của người dân. Những nỗ lực từ hạ tầng công nghệ đến phát sinh sinh kế đang góp phần tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững. Vừa rồi là những tin tức trong chuyên mục Xóa đói, giảm nghèo. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Xóa đói, giảm nghèo. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ điểm qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để xem là các thính giả tương tác như thế nào, có điểm nút giao thông nào mà quý vị thính giả gặp khó khăn hay không nhé. Phương Uyên nhận được thông tin từ anh Minh Trung, anh cho biết là đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định. Anh Đào Tài xin được chào anh Thanh Nguyễn chào anh nha, chào anh Thanh nữa, cảm ơn lời chúc của anh. Anh chúc cả nhà có buổi sáng chủ nhật vui vẻ, ấm áp, ngọt ngào, yêu thương và hạnh phúc. Rồi anh Thanh Nguyễn cũng chúc cả nhà lời chúc tương tự. Xin được chào anh Thanh, xin được chào chị Hương Trần ạ. Chào anh Viết Hùng. Anh Thành Long thì hello Phương Uyên và cả nhà. Anh còn cho biết thêm đường Lê Đức Anh từ vòng xoay An Lạc về nút giao An Sương lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn bó hoa của anh Ngọc Tới, cảm ơn 100 điểm của chị Hoa Nguyễn. Dạ xin được chào anh Thành Thiện ạ. Chào buổi sáng anh, chúc anh một ngày an lành. Chào anh Hòa Phú, chào anh Thế Hải, chào anh Đinh Thọ, chào anh Việt Sơn. Còn anh Hoàng Luân thì cho biết là khu vực Mỹ Phước Tân Vạn, để xem anh gửi một đoạn video clip cho Phương Uyên đây. Mỹ Phước Tân Vạn hiện nay đang là thông thoáng, cảm ơn anh rất nhiều. Mỹ Phước Tân Vạn đang thông thoáng, thông tin từ anh Hoàng Luân gửi về cho chương trình qua một đoạn video clip. Xin được chào chị Nguyễn Nhi, cảm ơn lời chúc của chị. Chúc Phương Uyên ngày cuối tuần tốt lành, tràn đầy niềm vui. Dạ cảm ơn chị nhiều. Xin được chúc chị và gia đình có được một ngày cuối tuần thật là nhiều hạnh phúc nha chị ha. Bà Nguyễn Linh thì cho biết cầu vượt Linh Xuân thông thoáng. Quốc lộ 1K từ chợ Linh Xuân về cầu vượt Linh Xuân cũng thông thoáng. Quốc lộ 1K từ ngã ba Thánh Thất Cao Đài, các phương tiện di chuyển được luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin được chào anh Trung Thông, chào anh Luân Trịnh, chào anh Hệ Thống Hòa Thưởng, chào anh Huy Ero, chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình của chúng tôi trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và kính thưa quý vị, kính chúc cho quý vị có được một khung giờ cao điểm thật là nhiều những thông tin thuận lợi và rất nhiều những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà quý vị thính giả quan tâm, giúp cho quý vị có thêm nhiều kiến thức cho mình. Và một ngày Chủ nhật trời không nắng, hy vọng rằng với khí trời mát mẻ như thế này, chúng ta sẽ có được một ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc. Và cảm ơn những lời chúc của quý vị gửi đến cho chương trình. Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, xin được chúc cho quý vị luôn có những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn, và luôn đồng hành với VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz quý vị nha. Và đáp lại tấm chân tình của quý vị thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị dùng một tách cà phê sáng bằng âm nhạc, một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc, một ca khúc khá là nhẹ nhàng qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh, ca khúc Anh Cứ Hẹn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là một tách cà phê sáng mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng này. Hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận được một số những lộ trình trên địa bàn thành phố. Tình hình giao thông vẫn thuận lợi luôn. Các bác tài của chúng ta di chuyển được qua. Đó là ở khu vực Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Cách mạng tháng 8 Bắc Hải, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực Hồng Đào, Nguyễn Âu Cơ, khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ thưa quý vị. Xin được nhắc lại là hiện nay những khu vực trên chúng tôi ghi nhận được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đều không đông và các phương tiện di chuyển được. Quý vị thính giả có di chuyển qua chúng ta hoàn toàn an tâm di chuyển cho những lộ trình này. Cùng mà tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin trên khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não. Hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông cũng thuận lợi luôn, các bác tài của chúng ta di chuyển được. Khu vực tiếp theo ở Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, lộ trình này thì các phương tiện tham gia giao thông hơi đông chút xíu rồi thưa quý vị. Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên hơi đông một tí, các phương tiện của chúng ta di chuyển hơi chậm chậm qua đây. Quý vị thính giả lưu thông qua đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách.
2: Bản tin Chuyển động chính sách.
3: Kính chào quý vị đến với bản tin Chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong quá trình góp ý dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, hai doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn nhất hiện nay là Petrolimex và PVOil vừa đồng loạt kiến nghị Bộ Công Thương cần cấm tuyệt đối các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu lẫn nhau. Lý do đưa ra là tình trạng mua bán chéo thời gian qua tạo ra nhiều tầng nấc trung gian ảo, làm tăng chi phí lưu thông và đẩy giá bán lẻ lên cao. Hơn thế, việc mua bán vòng vèo khiến cơ quan quản lý không nắm được con số tồn kho thực tế, gây nhiễu loạn bức tranh cung cầu và tạo kẽ hở cho hành vi mua bán hóa đơn khống. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp phân phối lo ngại việc cấm cửa mua bán chéo sẽ triệt tiêu tính cạnh tranh, đẩy họ vào thế phụ thuộc hoàn toàn các đầu mối lớn và dễ đứt gãy nguồn hàng. Siết chặt để minh bạch thị trường hay cởi trói để đảm bảo lưu thông linh hoạt. Bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Phó sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, mời các bạn cùng nghe. Thưa ông, ý kiến cho rằng các thương nhân phân phối mua bán chéo với nhau sẽ tạo ra tầng nấc trung gian ảo, gây nhiễu loạn nguồn cung. Trong khi đó thì dự thảo của Bộ Công Thương đang đưa ra hai phương án, một là cấm tuyệt đối việc này, hai là cho phép mua bán chéo nhưng mà siết chặt kiểm soát. Dưới góc độ kinh tế thì ông nghiêng về định hướng nào ạ?
4: Một trong những vấn đề mà cần phải quan tâm. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà mua đi bán lại giữa các cái doanh nghiệp có cái điều kiện với nhau thì nên theo cái hình thức đó. Bởi vì là cái việc mà mua bán nó có thể là trôi chảy nếu như chúng ta thực hiện giám sát nó tốt, và đồng thời nó cũng tránh cái tình trạng là coi như là các cái chủ các cái cây xăng coi như là móc nối với nhau để mà có các cái mua bán. Thì như vậy là cái việc mà mua bán thông qua các cái hình thức xăng dầu có cái kiểm soát nên theo cái hướng đó để cho nó rộng rãi hơn.

0: Vâng, các thương nhân phân phối cũng kêu là khó và cho rằng là nếu bị cấm mua bán chéo lẫn nhau theo phương án 1 ấy, thì sẽ mất đi phao cứu sinh khi các đầu mối lớn hết hàng hoặc chậm cấp hàng. Theo ông thì nếu lệnh cấm này được ban hành thì quy luật cạnh tranh và khả năng cung ứng thị trường sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào ạ?
1: Rồi, nếu mà ví dụ như là chúng ta mà đi theo cái phương án một thì nó rất là bất lợi, bởi vì rõ ràng là cái việc mà mua bán cái xăng dầu trở nên là những cái mặt hàng mà mang cái tính khan hiếm, và nó những lúc mà có căng thẳng, có cái leo thang về giá, lúc đó là cực kỳ khó khăn rồi. Mà lại không cho mua ngang nhau nữa thì nó rất khó. Đấy, cho nên là cái việc mà mua bán xăng dầu nó cũng đòi hỏi một cái sự theo dõi, kiểm tra giám sát một cách nó đầy đủ, và các cái hoạt động mà kinh doanh mua bán xăng dầu này nó phải đi theo một cái đường hướng để dần dần chúng ta hướng đến tự do trong việc mà mua bán xăng dầu, nhưng nó có sự kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ, chống các cái hiện tượng nó mua bán nó không hợp lý.
0: Để hiện thực hóa việc kiểm tra giám sát chặt chẽ nhằm triệt tiêu việc mua bán khống, nhiều ý kiến đề xuất phải áp dụng mã điện tử cho các lô hàng và dễ dàng truy vết, truy xuất nguồn gốc. Theo ông, các giải pháp kỹ thuật và số hóa cần được thiết kế ra sao để thị trường xăng dầu thực sự đi vào nền nếp mà không cản trở tự do kinh doanh?
1: Đúng rồi, cái đấy là cái mà chúng ta cần phải làm cho nó rõ ràng, minh bạch, đảm bảo cái tính sáng suốt của các cái đường lối chính sách, để mà coi như là có cái việc mua đi bán lại xăng dầu là cái chuyện chúng ta còn nó là được, nhưng mà vấn đề quan trọng là làm thế nào để mà giảm thiểu được các cái móc nối đó. Thì rõ ràng là ở đây chúng ta phải có các cái mã xăng dầu để mà thực hiện cái quá trình

0: quản lý kinh doanh một cách nó rõ ràng, cái cơ sở của các cái sang cái việc mà mua bán xăng dầu nó sẽ đi vào ổn định.
1: Cảm ơn những phân tích của Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Thưa quý vị, thị trường xăng dầu là huyết mạch của nền kinh tế. Mỗi quyết sách cần tính toán phương án ít thiệt hại nhất cho các bên, đặc biệt là người tiêu dùng. Theo chuyên gia kinh tế vừa chia sẻ, giải pháp căn cơ nhất là mạnh dạn tiến tới một thị trường vận hành tự do, cho phép doanh nghiệp mua bán linh hoạt, nhưng phải gắn chặt với hệ thống quản lý số hóa, minh bạch hóa từng mã hàng, từng lít xăng trên hóa đơn điện tử. Bản tin Chiều Chính Sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Chính sách. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trên hai tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện nay thì ở cả hai khu vực này tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta an tâm di chuyển bình thường, không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Như vậy là 45 phút trôi qua của khung giờ cao điểm buổi sáng nay, Phương Uyên chưa ghi nhận một điểm nút giao thông nào mà chúng ta có gặp khó khăn cả. Nên là quý vị thính giả hãy an tâm nha. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua rất nhiều những lộ trình trên địa bàn thành phố đều thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với những thông tin giao thông tiếp theo thưa quý vị. Hiện nay thì ghi nhận trên lộ trình nơi Răng Long, Nguyễn Huy Lượng, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp hay là quốc lộ 22 đoạn qua Nguyễn Anh Thủ. Những khu vực này đều lưu thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua đây. Trên tuyến quốc lộ 22 ghi nhận ở khu vực này, quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, Phương Uyên nhắc lại là khu vực này tình hình giao thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm. Và thưa quý vị, theo như Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ chia sẻ thì hiện nay mây đối lưu đang phát triển, gây mưa dông kèm theo lốc sét của nhiều khu vực tại khu thành phố Hồ Chí Minh. Từ khu vực trung tâm như là phường Bến Thành, Tân Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Tân Phú đến các khu vực ngoại thành như Tân Nhật, Bình Chánh, Cần Giờ, Phú Giáo, Phước Hải, Đất Đỏ, Bình Giã, Thành An, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Điền, Hòa Hội, Bầu Lâm và các khu vực lân cận. Trong 3 giờ tới, mưa dông tiếp tục xảy ra tại các khu vực này và có xu hướng mở rộng sang Đông Hòa, Long Bình, Tân Thành, Tân Hải, Phú Mỹ, Tân Phước, Phước Thắng, Rạch Dừa, Tam Thắng, Vũng Tàu, Long Hải, Châu Pha và Châu Đức cũng như các vùng lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 20mm. Người dân cần đề phòng ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Người tham gia giao thông nên giảm tốc độ, chú ý quan sát và tránh các điểm ngập. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5, cấp 7, tương đương từ 8 đến 17 mét mỗi giây. Khi có dông sét, người dân nên hạn chế ra ngoài trời và tìm nơi trú ẩn an toàn. Và đó cũng là một thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ về cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày 4 tháng 10, tức là ngày hôm nay. Chia sẻ thông tin này đến cùng các thính giả của chương trình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, tình hình giao thông thông thoáng như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một tách tách trà ấm bằng âm nhạc quý vị nha. Một tách trà ấm bằng âm nhạc với kiểu thời tiết mưa gió như thế này thì thôi Phương Uy mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu trong tình yêu, một ca khúc được sáng tác với nhạc sĩ Minh Tú với tiếng hát ca sĩ Y Lan, ca khúc Hãy Cưới Là Tình Nhân. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà ấm bằng âm nhạc qua một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tú với tiếng hát ca sĩ Y Lan, ca khúc Hãy Cứ Là Tình Nhân. Ca khúc này là ca khúc rất lâu rồi. Những thính giả yêu nhạc thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ biết ca khúc này, Hãy Cứ Là Tình Nhân, với tiếng hát của ca sĩ Y Lan vừa rồi. Phương Uyên hy vọng rằng đã chuyển tải được hết tất cả cái hồn của bài hát này, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tú. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Phương Uyên nhận được thông tin của một vị thính giả cho biết là đường Trần Văn Dầu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cử hướng đi vòng xoay tỉnh lộ 10, có va chạm xảy ra. Hiện cảnh sát giao thông đang tạm thời phong tỏa tuyến đường và điều hướng phương tiện sang tỉnh lộ 10, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên đường Trần Văn Dầu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cử hướng đi vòng xoay tỉnh lộ 10, có xảy ra va chạm. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang tạm thời phong tỏa tuyến đường và điều hướng phương tiện sang hướng tỉnh lộ 10, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà ghi nhận được, là có những khó khăn mà quý vị thính giả phải lưu ý. Và thưa quý vị, như vậy là một vụ va chạm giao thông đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được, và cũng là một tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm duy nhất tính đến thời điểm này, thời điểm 8 giờ 54 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Và quý vị thính giả, chúng ta có di chuyển qua bất kỳ một khu vực nào trên địa bàn thành phố, quý vị quan sát được những thông tin về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 02839 919191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin khác. Thông tin trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe Miền Đông hiện tại lưu thông thuận lợi. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lộ trình này thì lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông một tí rồi thưa quý vị. Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, lượng phương tiện tham gia giao thông đông rồi. Các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Như vậy là xuất hiện lộ trình thứ hai có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, đó là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Như vậy thì Phương Uyên xin được nhắc lại, hiện tại chúng ta có hai lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Lộ trình thứ nhất là trên đường Trần Văn Dầu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cự, hướng đi vòng xoay tỉnh lộ 10, có xảy ra va chạm và hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông đang tạm thời phong tỏa tuyến đường, điều hướng phương tiện sang tỉnh lộ 10. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Bạch Đằng, giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua bất kỳ lộ trình nào của mình, nếu như có những thông tin về tình hình giao thông, cũng mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 02839919191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, quan sát tiếp theo của Phương Uyên với hệ thống camera, hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận tình hình giao thông ở rất nhiều những khu vực trên địa bàn thành phố vẫn duy trì tình trạng lưu thông thuận lợi, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta hoàn toàn an tâm. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông, nếu như có bất kỳ một khó khăn nào về giao thông thì một lần nữa mong là quý vị tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi nhé, để chúng tôi có thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục ghi nhận trên khu vực Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại trên lộ trình này tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta an tâm. Và như vậy là điểm qua những khu vực trên địa bàn thành phố, chúng tôi không ghi nhận thêm bất kỳ một lộ trình nào có lượng phương tiện đông di chuyển chậm cả, nên là quý vị thính giả hoàn toàn di chuyển được qua nha. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline, cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài có lộ trình lái xe thật thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
2: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vươn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi cảng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp.

Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả, các bác đài. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày Chủ nhật trôi qua thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều những trải nghiệm đẹp bên những người thân yêu của mình. Và nếu như quý vị thính giả vẫn đang rong ruổi trên các nẻo đường thì vẫn mong mọi người cũng sẽ chọn đồng hành cùng với kênh VOV Giao Thông bằng cách là nếu mà mình di chuyển ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ cố định chiếc đài tần số 91MHz, còn nếu mà mình đi xa xa một xíu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì mình giữ nguyên tần số FM 90MHz quý vị nha. Trong không gian của chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người cũng sẽ bổ sung cho mình những kiến thức cần thiết, những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa thì sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động thuận tiện hơn. Và trong lúc di chuyển có những diễn biến giao thông như thế nào thì rất là mong sẽ nhận được sự tin tưởng chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 0283991191, cũng như là quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc đến giao thông thì Phan Yến có thể quan sát được hình ảnh camera ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng thưa quý vị. Lượng phương tiện tuy hôm nay là Chủ nhật nhưng mà đổ về cũng có phần đông và mình phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng quý vị nhé. Và nhắc về chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì bên cạnh những thông tin mà Phan Yến vừa cập nhật trước đó thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc nữa. Mong là quý vị khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao Thông và một buổi sáng Chủ nhật thông dong thì mình cũng sẽ thấy có được một cái tâm trạng thật là thoải mái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ chiều tối và đêm nay 4 tháng 10 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Hà Nội từ đêm nay đến sáng mai có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gần sáng trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19 đến 22 độ C, vùng núi cao là 14 đến 17 độ C. Vịnh Bắc Bộ từ sáng mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các rạp chiếu phim phải bảo đảm phim Việt Nam chiếm ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm và được ưu tiên khung giờ từ 8 giờ đến 22 giờ. Quy định này nằm trong văn bản hợp nhất mới của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về hướng dẫn luật điện ảnh. Văn bản cũng yêu cầu phim dành cho trẻ dưới 13 tuổi kết thúc trước 22 giờ, dưới 16 tuổi là trước 23 giờ. Người cao tuổi, người có công, trẻ em và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì được giảm ít nhất 20% giá vé. Trước tình trạng mưa lớn tiếp diễn tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố khuyến cáo người dân theo dõi thời tiết, tình hình giao thông và các điểm có nguy cơ ngập trước khi mà ra đường. Khi gặp khu vực ngập sâu thì không nhìn rõ mặt đường thì người điều khiển phương tiện không nên cố vượt qua, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và lựa chọn tuyến thay thế an toàn. Trường hợp mưa lớn nếu mà không thật sự cần thiết thì người dân được khuyến cáo là hạn chế di chuyển để tránh rủi ro. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Vào cuối khung giờ cao điểm thì chị Phương Uyên có chia sẻ đến quý vị thính giả một thông tin ở khu vực đường Trần Văn Dầu. Cụ thể là đường Trần Văn Dầu đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cự và hướng đi về vòng xoay tỉnh lộ 10 có xảy ra va chạm giao thông. Xe đông di chuyển chậm và cảnh sát giao thông phong tỏa tuyến đường và điều hướng phương tiện sang hướng tỉnh lộ 10. Các bác tài, quý vị thính giả, nếu mà có di chuyển về khu vực lân cận ở đây, có thông tin giao thông nào thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 0283991191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại nhé, vào khoảng 8 giờ 50 phút thì VOV Giao thông có nhận thông tin đường Trần Văn Dầu qua giao lộ Nguyễn Văn Cự và hướng đi về vòng xoay tỉnh lộ 10. Ở đây có xảy ra va chạm giao thông và xe đông di chuyển chậm. Những cập nhật mới rất là mong sẽ nhận được từ quý vị thính giả các bác đài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội

0: tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tình yêu. Tiểu mục Bên dòng thời gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Cầu Nhị Thiên Đường trăm năm soi bóng dòng kênh đôi, cùng tìm hiểu về cây cầu hơn thế kỷ lặng lẽ nhìn Sài Gòn đổi thay. Và cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Sài Gòn sẽ là bài viết Sài Gòn trên tầng nấc thang, sự cộng sinh kỳ lạ ở những khu chung cư cũ. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa xã hội nổi bật.

0: Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tại cấp xã năm 2026, nhằm đánh giá kết quả sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ghi nhận khó khăn của địa phương và đề xuất giải pháp. Thành phố dự kiến kiểm tra trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân 7 phường xã gồm Phú Định, Thuận Giao, An Phú, Vũng Tàu, Tam Thắng, Hóc Môn và Hưng Long.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành quyết định quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố. Theo đó, đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được phép hoạt động từ lúc 8 giờ sáng đến 22 giờ tối hàng ngày. Đồng thời, tất cả các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải niêm yết công khai thời gian mở cửa, đóng cửa tại địa điểm kinh doanh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu dự án đường trên cao Trường Chinh Cộng Hòa từ nút giao An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án đi theo hành lang các tuyến đường hiện hữu Trường Chinh Cộng Hòa Trường Sơn, Hồng Hà, vốn đầu tư khoảng 15.710 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT, phương án tận dụng giải phân cách hiện hữu nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng. Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ được trình duyệt chủ trương đầu tư.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, người Sài Gòn xưa có câu: nhất y, nhì móng, tam bông, tứ đường, năm nghè, sáu lợi, dùng để nhắc đến sáu cây cầu nổi tiếng bậc nhất một thời ở vùng đất Sài Thành. Trong đó, tứ đường chính là cầu Nhị Thiên Đường, tuyến giao thông quan trọng kết nối giao thương giữa Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trải qua hơn một thế kỷ, cây cầu vẫn lặng lẽ soi bóng xuống dòng kênh đôi. Từng nhịp cầu bê tông khoác màu rêu phong, từng hàng cột đèn cổ kính không chỉ gánh chở bao lớp người mưu sinh nơi cửa ngõ phía nam thành phố, mà còn lưu giữ một phần ký ức đô thị Sài Gòn xưa.
1: Là một trong lục đại danh cầu ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cầu Nhị Thiên Đường được Pháp xây dựng năm 1925, với chiều dài khoảng 1 km, bắc qua dòng kênh đôi. Đây là cửa ngõ giao thương kết nối vùng thương cảng Chợ Lớn Sầm Uất với các tỉnh miền Tây thông qua quốc lộ 50 cũ, nay là đường Văn Tiến Dũng. Theo tư liệu lịch sử, ban đầu công trình mang cái tên giản dị là Cầu Mới, sau đó người dân gọi thành Nhị Thiên Đường. Lý giải về nguồn gốc tên gọi Nhị Thiên Đường, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chia sẻ.
2: Cái tên Nhị Thiên Đường gọi cho cái cầu Nhị Thiên Đường đến giờ phút này có nhiều giả thuyết khác nhau, không có văn bản nào chính thức để nói rằng cầu Nhị Thiên Đường với cái tên ra từ đâu. Nhưng có hai ý kiến. Một ý kiến thứ nhất cho rằng trước kia ở dưới chân cầu có cái kho chứa dầu gió Nhị Thiên Đường, và từ đấy thì cái cầu xây lên và người ta lấy ngay cái tên của cái kho của Nhị Thiên Đường đặt tên cho nó. Mà người ta xem lịch sử thì dầu gió Nhị Thiên Đường ra đời trước tên cái cầu Nhị Thiên Đường. Và cũng có ý kiến cho rằng ông chủ của dầu gió Nhị Thiên Đường có phần tài trợ cho Pháp để cùng xây dựng cái cầu đấy mà được đưa tên vào cầu.
1: Với tuổi đời gần 100 năm, cầu Nhị Thiên Đường khoác lên mình vẻ ngoài cổ xưa, mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây. Được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, cầu gây ấn tượng bởi hệ thống mái vòm cong cong uốn lượn thanh thoát dưới dạ cầu, khiến người ta liên tưởng tới những cây cầu nổi tiếng của thành Rome hay Paris hoa lệ. Phía trên cầu là cột đèn xanh treo chạy dọc lan can. Mỗi cây cột vươn thẳng lên trời xanh, mang dáng dấp như những thanh kiếm chỉ thiên uy nghiêm, vừa cổ kính vừa mang vẻ đẹp công nghiệp đầu thế kỷ 20. Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, là con đường gánh chở bao phận đời mưu sinh hay những chuyến xe đò lục tỉnh, cầu Nhị Thiên Đường còn là một chứng nhân lịch sử. Tháng 11 năm 1945, chỉ 2 tháng sau ngày Nam Bộ kháng chiến bùng nổ, quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô từ đồn Cây Mai thọc sâu vào mặt trận phía Nam, mặt cầu Nhị Thiên Đường trở thành chiến địa ác liệt. Quân dân vùng Chợ Lớn quận 8 cũ đã bám chặt từng mố cầu, vòm trụ kiên cường giáng trả, ghim chân bước tiến quân thù, khắc tạc một nốt son bi tráng vào ký ức của cư dân đôi bờ kênh đôi. Đi qua chiến tranh, cây cầu trở về với nhịp sống chung dị đời thường. Theo lời kể của những bậc cao niên trong vùng, những năm 1960-1970, dốc cầu Nhị Thiên Đường từng là điểm hẹn của những người mê cá mưa, một nét sinh hoạt văn hóa dân gian lạ lùng chỉ có ở Sài Gòn Chợ Lớn. Cứ mỗi chiều hè oi ả, một bộ phận người rảnh rỗi lại tựa lưng vào lan can cầu, ngắm mây đoán gió để đặt cược xem chiều nay cơn mưa rào sẽ đổ xuống mé Chợ Lớn hay mé cầu chữ Y trước. Những câu chuyện tiếu lâm, tiếng cười xòa sảng khoái như những giọt mưa rào đầu tiên lộp độp rơi xuống mặt cầu của người lao động nghèo, phần nào xua đi những nhọc nhằn cơ cực của những phận đời lam lũ. Dưới cầu, dòng kinh đôi vẫn cần mẫn chở phù sa và nhịp mưu sinh sông nước, hoạt động buôn bán, giao thương, ghe thuyền tấp nập của người dân Chợ Lớn và các tỉnh miền Tây gửi gắm lúa gạo, hàng hóa. Gần 50 năm cõng trên mình gánh nặng của hàng triệu chuyến xe qua lại, những trận bom đạn ác liệt thời chiến, cầu Nhị Thiên Đường dần già nua, rệu rã theo năm tháng. Theo lời kể của người dân quanh vùng, những năm 1974 đến năm 1975, cầu Nhị Thiên Đường xuống cấp. Trong thời gian tu sửa cầu, thành phố đã dựng tạm một chiếc cầu nổi để người dân lưu thông. Bà Nguyễn Thị Hoa, 76 tuổi, một người dân sống bên chân cầu Nhị Thiên Đường, bồi hồi nhớ lại.
3: Cô chỉ nhớ là 30 tháng 4 á, là lúc chuẩn bị giải phóng thành phố mình đó, thì mọi người đi qua đi lại cũng phải đi bằng cái cầu nổi nằm mé bên phải của cầu Nhị Thiên Đường giờ nè, cầu 1 đó. Thì cái cầu đó nằm thấp ở dưới cầu bằng sắt, nhưng mà ở dưới cầu là bằng phao. Mà cái phao đó là làm bằng những cái thùng phi dầu xăng của Mỹ ngày xưa đó. Bề ngang khoảng 2 thước thôi, xe Honda chạy qua chạy lại. Thì nó có thời gian chia, thời gian ra, giờ nào cho qua, giờ nào không cho qua, còn bằng không là không có đi được. Thì khi mà ghe tàu đi qua đó, thì cái cầu chính giữa, cái cầu nội đó đó, nó mở ra mới vô được. Nó mở ra về đang cho tàu ghe qua, rồi sau đó nó ghép lại để cho mọi người đi bộ. Nói chung chỉ xe hai bánh thôi.
1: Theo dòng thời gian, đô thị Sài Gòn lớn dần, mật độ dân cư và phương tiện giao thông ngày càng tăng cao, dẫn đến tình trạng kẹt xe trầm trọng. Năm 2003, thành phố đã tiến hành giải tỏa nhà cửa một bên đường, xây dựng thêm một cây cầu mới song song với cầu cũ để chia lửa. Từ đó, cầu cũ có tên là Nhị Thiên Đường 1, còn cầu mới là Nhị Thiên Đường 2. Song song với việc xây dựng cầu mới, năm 2017, cầu cũ cũng được gia cố, sửa chữa lại phần chân móng và dán dấp vòng cung, cùng hàng cột điện kiến trúc Pháp cổ điển được phục dựng tỉ mỉ từng chi tiết, đưa trở lại nguyên vị trí cũ. Nhờ có hệ thống cầu đuôi Nhị Thiên Đường và tuyến sông Kinh Đuôi tấp nập ghe thuyền giao thương, đời sống kinh tế cũng như việc đi lại của người dân khu vực này trở nên khang trang, thuận lợi và phát triển hơn rất nhiều. Sinh ra và lớn lên ở ven Kinh Đuôi, chứng kiến những đổi thay của đôi cầu, bà Vũ Thị Soàn, 77 tuổi, phấn khởi chia sẻ.
4: Cầu Nhị Thiên Đường này giải tỏa cái kẹt xe, cái thứ hai là về giao thương, đi về cảng Gò Công, Cần Đước, về Tiền Giang, rồi từ Tiền Giang mà mình cũng có thể đi qua quốc lộ 1A đi về các tỉnh miền Tây. Nó làm cho người dân đi không phải mất thời giờ. Các container nó vận chuyển hàng hóa đi qua cái cầu Nhị Thiên Đường này thuận lợi hơn, và đặc biệt là rất là nhiều xí nghiệp mở ra, rồi người dân là tạo công ăn việc làm cho người dân, kinh tế của cái khu vực địa phương này phát triển rất là lớn.
1: Trải qua hơn một thập kỷ thăng trầm, từ tiếng chuông lanh canh của xe thổ mộ xưa đến tiếng gầm rú của động cơ xe máy hôm nay, từ tiếng súng đạn Bi Hùng năm 1945 đến tiếng còi tàu hàng Kinh Đôi ngân vang sớm tối, cầu Nhị Thiên Đường không đơn thuần là một công trình giao thông nối liền đôi bờ, mà là một chứng nhân bằng bê tông cốt thép lưu giữ trọn vẹn mọi thanh âm của lịch sử và nhịp thở của vùng đất Sài Gòn chợ lớn.
5: Rồi lên!
6: 1, 2, 3, 4, 5 ra!
7: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị và các bạn, lặng lẽ tựa vào nhịp sống hối hả của trung tâm thành phố, các chung cư cũ giống như những khoảng vườn hoài niệm đông đầy sức sống. Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoài cổ hay những ban công ngập ánh đèn, nơi đây còn giữ lại một mạch ngầm văn hóa độc đáo, sự cộng sinh tự nhiên giữa cư dân lâu năm và những mô hình kinh doanh trẻ. Chỉ cần bước lên vài nấc thang xi măng đốm rêu, bạn sẽ nhận ra câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, nơi quá khứ và hiện tại chưa bao giờ tách rời. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Sài Gòn trên từng nấc thang.
0: Rời khỏi guồng quay vội vã của mặt phố, chỉ cần bước qua bậc cầu thang xi măng đốm rêu, nhịp sống Sài Gòn bỗng lắng lại trong một khoảng

0: nặng rất riêng. Tại các chung cư lâu đời ở trung tâm thành phố như chung cư Nguyễn Huệ, Tôn Thất Đạm, Lý Tự Trọng, Phùng Hưng, một hệ sinh thái đặc biệt vẫn âm thầm hiện hữu, nơi nếp sinh hoạt trầm mặc của cư dân gốc đang xen tự nhiên với nhịp sống sáng tạo của các quán cà phê, tiệm thời trang trẻ. Bước qua cánh cửa nối từ mặt đường nhộn nhịp vào khoảng sân nhỏ của các khối nhà cũ, âm thanh còi xe vụt tắt, nhường chỗ cho tiếng bước chân vang gõ trên nền xi măng đốm rêu. Cầu thang bộ, nơi từng vệt nắng rọi qua ô gió hành lang, trở thành nhịp cầu nối liền hai thế giới. Một bên là ký ức đô thị trầm mặc từ nửa thế kỷ trước, một bên là sức sống đương đại căng tràn. Trong đó, chung cư 42 Nguyễn Huệ được Pháp xây dựng từ năm 1960, khá đặc biệt giữa lòng phố thị phồn hoa khi tạo nên điểm nhấn thị giác đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nằm ở tọa độ kim cương đối diện phố đi bộ, tòa nhà bê tông 9 tầng tựa như một chiếc tổ ong nghệ thuật khổng lồ. Hàng chục căn hộ nối tiếp nhau, mỗi ban công sở hữu một biển hiệu kinh doanh mang cá tính độc bản, từ đèn neon rực rỡ, bản hiệu gỗ hoài cổ cho đến khung kính hiện đại ngập tràn cây xanh. Giữa dải phố hiện đại với các tòa nhà kính chọc trời, nơi đây đứng đó như một bức tường di sản sống. Từ ban công các quán cà phê trên cao, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt dòng người ngược xuôi bên dưới, cảm nhận nhịp đập hối hả của Sài Gòn qua một lăng kính vừa riêng tư vừa bao quát. Không chỉ biểu trưng cho sự cổ kính ngay giữa trung tâm thành phố, chung cư 42 Nguyễn Huệ còn khiến bao du khách và truyền thông quốc tế phải thích thú trầm trồ. Tháng 9 năm 2020, fanpage kênh truyền hình nổi tiếng Mỹ National Geography đã đăng tải tấm ảnh chụp chung cư Nguyễn Huệ của nhiếp ảnh gia Samsara Trần cùng Lợi Bình. Tại thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, một tòa chung cư cũ 9 tầng được gọi là tòa nhà cà phê, nơi tập trung quán cà phê, nhà hàng và không gian làm việc chung. Nó thực sự thú vị. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng triệu du khách, bởi bên cạnh nét hoài cổ thời gian, người Việt Nam đã sáng tạo biến chung cư thành thiên đường quán xá và ánh sáng. Tuy nhiên, giá trị của các chung cư cũ không chỉ dừng lại ở mặt tiền đắt giá hay góc ngắm cảnh đẹp mắt, mà nằm ở kết cấu kiến trúc mở cùng nhịp sống bên trong. Những mảng tường gạch tróc sơn, ô văn đón gió và lòng giếng trời hun hút không bị đập bỏ hay che khuất, trở thành phong nền di sản tự nhiên cho các tiệm thời trang thiết kế hay quán cà phê nằm gọn sát cửa nhà của cư dân đã gắn bó qua ba thế hệ. Điều kỳ lạ là sự hiện diện của thương mại hiện đại không làm đứt gãy nếp sống dân sinh vốn có. Ngược lại, một cơ chế cộng sinh tự nhiên và tinh tế đã hình thành ngay trên từng khoảng hành lang hẹp. Mỗi sáng sớm, khi những người trẻ bắt đầu mở cửa tiệm, chuẩn bị máy rang cà phê hay sắp xếp lại các giá treo quần áo, thì ở căn hộ bên cạnh, các cụ già cũng vừa kéo chiếc ghế gỗ ra trước cửa nhâm nhi tách trà nóng, nghe đài phát thanh. Mùi thơm ngát của cà phê mới xay hòa quyện tự nhiên với mùi thức ăn gia đình bay ra từ căn bếp nhỏ bên hông giếng trời. Người trẻ tìm đến nơi đây không chỉ vì vị trí đắc địa, mà còn vì phần hồn khó thay thế của di sản. Họ bước vào với thái độ trân trọng, giữ nguyên vách tường cũ, tận dụng ô gió tự nhiên và điều chỉnh âm lượng âm nhạc sao cho không ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của người già. Ở chiều ngược lại, sự cởi mở và bao dung của cư dân gốc chính là chất keo kết dính hệ sinh thái này. Bằng sự sởi lởi đặc trưng, những người chủ nhà lâu năm vui vẻ nhường một khoảng hành lang nhỏ cho khách ngồi chờ, chỉ dùm chỗ gửi xe. Bước đi trên từng nấc thang rêu phong dưới lòng thành phố, người ta nhận ra rằng di sản không nhất thiết phải nằm yên sau tủ kính bảo tàng. Di sản hoàn toàn có thể sống một đời sống rực rỡ ngay trong lòng đô thị đương đại. Nếp sinh hoạt trầm mặc của thế hệ đi trước và hơi thở sáng tạo của thế hệ đi sau đang cùng tựa vào những khối bê tông nhuốm màu thời gian để viết tiếp câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, cởi mở và chưa bao giờ ngoảnh mặt với quá khứ.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn sống và yêu hôm nay. Xin

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Thức Giấc qua phần thể hiện của nhóm Đà Lạt. Và thưa quý vị, thời điểm hiện tại 9 giờ 29 phút theo đồng hồ của phòng thu, hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến vẫn thấy là Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Bạch Đằng, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình quý vị nha, mình chú ý một xíu. Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông thì mọi người an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Ở hướng ngược lại, quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông cũng không gặp khó khăn gì cả. Buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết không có nắng, trời cứ âm u thôi. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 0283991191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang tiếp tục sửa quy định thuế theo hướng đơn giản hơn với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phù hợp quy mô và khả năng quản trị của từng nhóm nhằm giúp người dân doanh nghiệp dễ thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời thuận lợi hơn cho quản lý. 9 tháng đầu năm nay, gần 224.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong khi khoảng 172.000 doanh nghiệp rút lui, nhóm nhỏ và vừa vẫn gặp nhiều khó khăn. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết phương án bỏ làn dừng khẩn cấp để bố trí 3 làn xe mỗi chiều trên vành đai 3 trên cao, không đáp ứng quy chuẩn thiết kế, kể cả khi giảm tốc độ khai thác xuống là 50-60 km/h. Hà Nội dự kiến giữ làn dừng khẩn cấp nhưng có thể cho xe sử dụng linh hoạt khi ùn tắc thông qua hệ thống giao thông thông minh. Thành phố Hồ Chí Minh còn khả năng mưa lớn cục bộ trong hôm nay sau nhiều ngày liên tiếp mưa to sấm sét dồn dập. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân chính là gió đông và đông nam mang ẩm từ biển hoạt động kéo dài, kết hợp nhiễu động trên cao và gió mùa tây nam. Riêng ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10, thành phố ghi nhận 3.810 tia sét, hơn 2.000 tia đánh xuống đất. Trong 2 ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh có thể xuất hiện đợt mưa diện rộng mới do rãnh áp thấp mạnh lên. Đến với thông tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ không áp lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sau một thời gian thị trường lo ngại Mỹ có thể hạn chế nguồn cung để hạ giá nhiên liệu trong nước. Tuyên bố được đưa ra khi G7 nhất trí xả khoảng 100 triệu thùng dầu thô và diesel từ kho dự trữ trong 4 tháng tới. Liên minh châu Âu cũng sẵn sàng phối hợp với cơ quan năng lượng quốc tế triển khai các biện pháp tương tự. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa lũ, nước dâng làm xáo trộn nơi trú ẩn của các loài rắn. Đây cũng là thời điểm rắn có thể bò vào vườn, khu dân cư, thậm chí vào nhà dân tiềm ẩn nguy cơ rắn cắn người. Theo các chuyên gia, vào mùa mưa lũ, người dân cần chủ động phòng tránh rắn bằng cách dọn dẹp sạch sẽ khu vực quanh nhà, phát quang bụi rậm. Khi mà đi lại vào ban đêm cần sử dụng đèn chiếu sáng. Khi làm vườn, làm ruộng hoặc là dọn dẹp những khu vực có nhiều cây cỏ, người dân cần quan sát kỹ, sử dụng gậy hoặc là dụng cụ để xua đuổi rắn, tuyệt đối không dùng tay không đưa vào những nơi khuất tối hoặc là có nguy cơ rắn trú ẩn. Đại úy Nguyễn Danh Hiếu, đội nuôi trồng dược liệu, Trung tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu quân khu 9 khuyến cáo.
1: Đối với người dân thì không nên chủ quan vào những ngày mưa bão hay là những cái mực nước ngập chung quanh nhà. Thì mình cần phải là chú ý công việc của mình làm những nơi mà mình cảm thấy mà nghi ngờ có rắn là những nơi cao ráo hơn cái mực nước mé ngoài. Và khi làm công tác mà nương rẫy vườn tược thì nên có những trang bị bảo hộ như là ủng, găng tay, gậy để mà mình thấy mình xua đuổi hoặc là tránh dẫm đạp lên.
0: Và thưa quý vị, nếu không may bị rắn cắn, người dân cần bình tĩnh, hạn chế vận động, cố định tay hoặc là chân bị cắn và nhanh chóng nhờ người đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý garo, rạch vết cắn, hút nọc độc hoặc là lắp đá hóa chất, đắp lá hóa chất lên vết thương hay là áp dụng các biện pháp dân gian để điều trị rắn cắn. Thượng tá bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Tâm, phó chủ nhiệm khoa điều trị rắn cắn tại trại rắn Đồng Tháp lưu ý.
2: Trong thời gian vừa qua thì cái tỷ lệ bệnh nhân bị rắn cắn và sử dụng các biện pháp dân gian, các loại phương pháp mà chưa được khoa học chứng minh vẫn còn nhiều. Tôi lấy ví dụ như khi bị rắn cắn thì bệnh nhân vẫn còn dùng các động tác nặn máu và đắp các loại lá, các loại hóa chất, từ đó dẫn đến hiệu quả không có mà mất cái thời gian quý báu để đến cơ sở y tế mà có huyết thanh để kháng nọc cho nó sớm. Thứ hai nữa là để lại di chứng rất khó khăn cho điều trị. Và đặc biệt hơn nữa, nếu các loại rắn độc, cái lượng độc nhiều, nếu bệnh nhân chần chừ như vậy thì rất nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Theo khuyến cáo, khi bệnh nhân bị rắn cắn thì chúng ta đến cơ sở y tế để được các thầy thuốc xác định loại rắn gì và có cái thời gian theo dõi. Tùy theo loại rắn mà nó có các triệu chứng mà chúng ta đến nơi càng sớm càng tốt.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại 9:35 theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là đa phần những tuyến đường mà mình quan sát được ở trung tâm thành phố thì đều trong trạng thái là di chuyển rất là ổn định, dễ chịu. Không biết là có bỏ sót thông tin nào không? Nếu mà có thì quý vị di chuyển trên đường trực tiếp quan sát được, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191, cũng như tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Phía Bên Kia Thành Phố qua phần thể hiện của Tiến Minh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tiến Minh cùng với ca khúc Phía Bên Kia Thành Phố. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Từ ngày 16 tháng 11 tới, Nghị định số 379 năm 2026 của Chính phủ về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô chính thức có hiệu lực. Theo đó, cấp xã được bố trí tối đa 2 xe phục vụ công tác chung với các đơn vị ngành dọc. Số xe được xác định theo biên chế và phạm vi địa bàn quản lý. Giá mua xe công vụ... giá mua xe công phục vụ cho công tác chung tối đa là 950 triệu đồng một xe. Trường hợp cần xe từ 12 đến 16 chỗ hoặc là xe hai cầu có thể áp dụng mức cao hơn theo quy định. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của Đồng Nai 9 tháng năm 2026 tăng 10,01%, riêng quý 3 thì tăng 10,21%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Công nghiệp xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp gần 66% mức tăng GDP. Vốn FDI đăng ký từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng hơn 17%. Đồng Nai hiện nằm trong nhóm 12 địa phương đạt tăng trưởng hai con số trong 9 tháng. Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO cùng tổ chức kỷ niệm 700 năm ngày sinh đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ khảo sát, sưu tầm, dịch tài liệu cổ và hệ thống hóa các tư liệu liên quan. Khung hồ sơ dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027, sau đó trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Thủ tướng Chính phủ xem xét. Hồ sơ tiếng Anh dự kiến nộp Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vào tháng 9 năm 2028 và trình UNESCO trước ngày 15 tháng 1 năm 2029. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì điểm qua tình hình giao thông ở các tuyến cao tốc. Cao tốc Long Thành Dầu Dây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Nếu mà các quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình hoàn toàn an tâm nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Bộ Hành Qua Phố với bài viết Bước Chân Qua Hà Nội Mùa Thu, cùng cảm nhận về một Hà Nội đầu thu, khoảng thời gian mà tiết trời dịu mát, cảnh vật quen thuộc dường như cũng mang sắc thái khác, làm thổn thức bao trái tim người sống ở Hà Nội.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.
3: Có lẽ Hà Nội mùa thu là đẹp nhất trong năm, và không ở đâu đẹp bằng Hà Nội mùa thu.
4: Sáng quanh Hồ Thiền Quang, gió bắt đầu se, nhiều người đi bộ trên vỉa hè. Thì thoảng một chiếc lá vàng rơi rồi bị gió cuốn đi. Những ngày giao mùa ở Hà Nội thường bắt đầu như thế, rất bình thường, nhưng chỉ cần để ý một chút, người ta nhận ra mùa thu đã đến. Có người nhớ mùa qua hàng cây, thức quà buổi sáng. Còn với nhà văn, nhà báo Phạm Thành Long, thu Hà Nội gắn với bước chân trên phố. Một vòng dạo quanh hồ và những câu thơ ông viết cho thành phố mình gắn bó nhiều năm. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố từ VOV Giao Thông, và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tôi gặp nhà báo Phạm Thành Long vào buổi sáng khi đi bộ quanh Hồ Thiền Quang. Hà Nội đang vào thu. Trong cảm nhận của ông, đây là khoảng thời gian rất đặc biệt. Riêng với Hồ Thiền Quang, ông bảo mùa thu ở đây có cái thú của một nơi đã quá quen. Mặt hồ, hàng cây, con đường vẫn vậy, nhưng khi tiết trời dịu xuống, đi bộ chậm hơn một chút, những thay đổi nhỏ của không gian lại dễ nhận ra hơn.
2: Có lẽ Hà Nội mùa thu là đẹp nhất trong năm, và không ở đâu đẹp bằng Hà Nội mùa thu. Tôi tự phổ nhạc cho cái bài thơ Thu Hà Nội của tôi. Đường thu Hà Nội, mưa vàng lá bay, gió thu Hà Nội, rắc đầy tóc mây. Em đi giữa phố, bước chân bỡ ngỡ, lạc vào cõi mơ.
1: Cùng một con đường, nhưng trong tiết trời dịu mát, cảnh vật quen thuộc dường như cũng mang sắc thái khác. Với nhà báo Phạm Thành Long, mỗi vòng dạo phố cũng là dịp trở về với ký ức của một thời đã qua.
2: Hai vợ chồng tôi vẫn dạo quanh bờ hồ để cảm nhận được những cái kỷ niệm xưa, cái thay đổi hôm nay qua dòng người, dòng xe, qua những cái phút thư giãn của những người bộ hành.
1: Những ngày cuối tuần, khi một đoạn phố trở thành không gian đi bộ, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Không phải bước vội giữa dòng xe, người ta có thể đi sát bên hồ, ngừng lên nhìn hàng cây, ngồi lại một lúc trên ghế đá, để mùa thu hiện ra trong những điều rất nhỏ. Đi bộ vì thế cũng trở thành cách để ông nhìn Hà Nội hôm nay, bên cạnh Hà Nội của những năm tháng đã qua.
2: Những cái buổi sáng Hà Nội mùa thu nó vẫn gợi nhớ cho người ta những cái vẻ đẹp cổ kính mà không ở nơi nào có được. Bây giờ mà bộ hành trên cái phố Phan Đình Phùng chẳng hạn, thì lá xấu nó rơi, cơn gió thoảng qua một cái như là mưa vàng nó bay, mặt trời lại chiếu những tia nắng vàng óng xuống mặt đường ấy, thì cái lá xấu vàng rơi nó như là một cái mưa vàng.
1: Cái thú của việc thong thả trên phố nằm ở đó, không quá vội, người ta có thời gian để ý nhiều hơn những gì đang diễn ra dọc đường. Những điều bình thường đôi khi lại khiến một góc phố trở nên thú vị hơn. Với nhà báo Phạm Thành Long, mùa thu còn gợi nhớ đến khu vườn, thức quả và hương vị của những ngày xưa. Liên tưởng ấy được ông đưa vào thơ.
2: Gió thu vàng rực rỡ, trải nắng qua vườn na, trong sắc nắng chiều tà, dục trái na mở mắt. Nắng thu vàng như mật, xoa lên những trái hồng, dục quả mau chín mọng. Gió thu mang hương cốm, thơm lừng phố sớm hôm.
1: Mùa đẹp không chỉ nằm trong khung cảnh được nhiều người tìm đến. Nó có mặt trên vỉa hè, dưới tán cây, trong dòng người quanh hồ, hay đơn giản là lúc người ta bước ra phố. Có thay đổi chỉ nhận ra khi đi qua một nơi đã quen từ lâu, không gian mới xuất hiện, trong khi ký ức vẫn còn ở đó.
2: Hà Nội phải đổi mới, nhưng đổi mới thế nào để phù hợp, để vẫn giữ lại cái nét đẹp xưa của Hà Nội. Nó đã trở thành ký ức, nó trở thành tình cảm, nó trở thành cái hơi thở của người Hà Nội rồi. Cái đấy là khó, đòi hỏi tầm nhìn, cái tâm và cái trách nhiệm của những lãnh đạo và quy hoạch của Hà Nội.
1: Chúng tôi tiếp tục đi. Hà Nội những ngày giao mùa, cứ thong thả bước, chẳng cần tìm, điều thú vị sẽ xuất hiện trong tầm mắt. Đi bộ có cái hay là đôi khi không cần một điểm đến cụ thể. Vừa đi, vừa nghe phố xá, nhìn những gì hiện ra trước mắt, rồi dừng lại trước một góc quen. Có lẽ khi mùa thu qua đi, điều còn đọng lại chỉ là buổi sáng bình thường trên con phố quen thuộc. Khoảnh khắc bất chợt khiến người ta nhận ra mình vừa đi qua một mùa rất riêng của Hà Nội, chẳng định đi tìm, thế mà lại gặp. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Bước chân qua Hà Nội mùa thu. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Và quý vị thân mến, quý vị vừa thưởng thức bài hát Lặng qua phần thể hiện của Ramastic. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Quả cầu thép inox nặng khoảng 18 tấn tại khu vực đầu cầu Vĩnh Bình, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh đang được tháo dỡ để giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng quốc lộ 13. Công trình có đường kính 8 mét được lắp đặt từ năm 2013. Việc tháo dỡ dự kiến hoàn tất trong vài ngày tới. Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực này đang được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe với tổng nguồn vốn là gần 1.400 tỷ đồng. Từ cuối tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến rào chắn một phần khu vực ga Bến Thành trong khoảng 3 tháng để di dời hệ thống thoát nước và thi công tường vây metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Đường Phạm Hồng Thái đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Trương Định sẽ tạm đóng. Một số đoạn Lý Tự Trọng, Trương Định và Nam Kỳ Khởi Nghĩa được tổ chức lại hướng lưu thông. Thành phố sẽ bố trí đường tạm và điều chỉnh phạm vi công trường theo từng giai đoạn để giảm ảnh hưởng tới giao thông và hành khách metro số 1. Theo nghị định số 381 năm 2026 của Chính phủ, những cán bộ công chức cấp xã không được hưởng tiền lương thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân địa phương sẽ được hưởng phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ và thâm niên vượt khung nếu có. Trường hợp đã được hưởng thu nhập tăng thêm thì mức phụ cấp công vụ là 25%, nếu tổng mức hưởng vẫn thấp hơn 55% sẽ được bù phần chênh lệch. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tình hình giao thông trên lộ trình quý vị đi qua có những diễn biến như thế nào? Rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Những cung đường cao tốc thì sẽ giúp cho hành trình của chúng ta trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nhưng mà đồng thời cũng đòi hỏi ở mỗi bác tài sự tập trung cùng với kỹ năng xử lý thật là chuẩn xác. Để mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi đúng giờ mà còn luôn trọn vẹn sự an tâm, thì chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc hy vọng có thể trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy với quý vị. Tại đây thì chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm lại những quy tắc lưu thông thiết yếu, kỹ năng ứng biến an toàn và văn hóa nhường nhịn sau tay lái. Và chuyên mục hôm nay sẽ đề cập đến sự quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, kỹ năng đảm bảo đúng khoảng cách an toàn theo quy định, và đặc biệt là ở một Cẩm Nang sẽ có những lưu ý để người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, tuyến mà cao tốc mà vừa mới thông xe vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, được chủ động an toàn hơn. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận khoảng cách an toàn để an toàn không phải để phạt. Bài viết sẽ đề cập đến thực trạng ý thức giữ khoảng cách an toàn của người tham gia giao thông cùng kỹ năng đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc. Và cuối cùng ở một Cẩm Nang sẽ là những lưu ý từ đơn vị vận hành cao tốc Bến Lức Long Thành giúp người dân tham gia giao thông di chuyển qua cao tốc mới được chủ động an toàn hơn. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa xác định danh mục 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP trong giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỷ đồng. Trong đó, danh mục gồm có 15 dự án thuộc nhóm ưu tiên 1 và 14 dự án thuộc nhóm ưu tiên 2, tập trung vào việc đầu tư xây dựng mới cũng như nâng cấp, mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc hiện hữu, tuyến vành đai và các hành lang kết nối liên vùng, nhằm bảo đảm tính đồng bộ hiện đại của hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa yêu cầu các nhà thầu thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku huy động tối đa nhân lực, máy móc và tổ chức thi công khoan hầm An Khê và hầm Mang Giang chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Trong đó thì hầm đèo An Khê dài khoảng 2.750m và hầm đèo Mang Giang dài gần 2.980m. Thiết kế hai ống hầm với vận tốc là 100 km/h. Toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 125 km, tổng mức đầu tư là hơn 43.700 tỷ đồng, bao gồm 3 dự án thành phần được triển khai trong giai đoạn 2025-2029.
2: Tại hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, tỉnh An Giang khẳng định thống nhất và ủng hộ chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá thuộc tuyến Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, tuyến đường dài 87 km với quy mô 4 làn xe, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 55.940 tỷ đồng do Bộ Xây dựng chủ trì và nằm trọn trên địa bàn tỉnh An Giang. Địa phương cam kết phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời ưu tiên cân đối nguồn vật liệu tại chỗ phục vụ thi công dự án.
1: Bạn đồng hành.
2: Từng tuyến cao tốc lần lượt khởi công rồi khánh thành, số km đường cao tốc Việt Nam tăng lên từng ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại liên vùng của các cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, di chuyển

0: trên cao tốc cũng cần có những nguyên tắc riêng, cần được tuân thủ triệt để. Thời gian qua, câu chuyện xử phạt hành chính không đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc được dư luận rất quan tâm. Vì sao phải giữ khoảng cách an toàn? Làm sao để tuân thủ đúng khoảng cách an toàn? Tiểu mục Bạn Đồng Hành hôm nay có bài ghi nhận Khoảng cách an toàn, để an toàn không phải để phạt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông cho thấy có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân không đảm bảo khoảng cách an toàn. Ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển được 28 m, với khoảng cách 100 m chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống. Đây là khoảng thời gian tối thiểu để an toàn. Do đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát đi thông báo về việc bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Theo đó, thì việc xử lý vi phạm bắt đầu từ 27 tháng 8 và áp dụng trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Chẻ, Cao Bộ Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Trước thông tin trên, anh Trung, một bác tài thường xuyên di chuyển trên các cao tốc phía Bắc, tỏ ra đồng tình.
2: Như thế là cũng đảm bảo an toàn cho các cái phương tiện. Thực ra bây giờ trên cao tốc thì mình đi tốc độ cao, ví dụ là thấp nhất là 80 mà cao nhất là 120. Mà bây giờ mà mình chỉ trong một tích tắc thôi, một giây, hai giây thôi, mình có thể là sẽ gây ra những cái tai nạn, nói chung là cũng thảm khốc ấy. Từ khi mà có cái chủ trương đấy là mình thấy các bác tài là cũng ok đấy.
1: Di chuyển trên cung đường tốc độ cao, rõ ràng điều kiện an toàn về khoảng cách là rất cần thiết. Anh Hà cũng thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách. Anh Hà chia sẻ.
3: Đương nhiên nó là quan trọng rồi. Thực tế ra là lúc chưa quy định thì cũng có nhiều vụ giao thông liên quan đến là các bác tài không giữ khoảng cách. Một nhiều bác tài cứ cố tình bám gần nhau để đợi cơ hội để vượt ấy.
1: Đa phần các bác tài đều nhận định được độ nguy hiểm của việc di chuyển quá gần nhau trên cao tốc. Tuy nhiên, khi thông tin lực lượng chức năng ra quân xử lý về khoảng cách an toàn trên cao tốc, nhiều bác tài vẫn có phần ái ngại.
4: Nó hơi bất cập. Cái vì đường cao tốc của Việt Nam mình nó không như các đường ở bên nước ngoài, hướng lúc đường nó chỉ có hai len thôi, đi rất vất vả. Đường Pháp Vân Cầu Rẽ thì nó có 4 len rồi, đi thì nó đỡ hơn, nhưng mà cái phương tiện giao thông của mình tham gia giao thông rất chi là nhiều. Thế ra là mình mà đi như thế thì không hợp lý. Đi đường thì nhiều lúc làm sao mình căn được 50 mét cũng khó cho tất cả các bác tài.
3: Mong lực lượng chức năng là nhìn rõ những cái vấn đề để có thể là linh động, hoặc là có thể là sẽ có nhiều tình huống nhắc nhở hơn. Chứ còn bây giờ anh em lái xe thì vừa vất vả mà có phải là lúc nào cũng cố tình để mà mắc lỗi đâu.
1: Trước những lo lắng từ đội ngũ bác tài, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cần áp quy định, tức là trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn đảm bảo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định theo các mức. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế sẽ đảm bảo an toàn giao thông. Trong điều kiện trời mưa có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc là trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Cần khẳng định, giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để làm khó tài xế,

0: đó thì nó cũng không an toàn cho lái mới.
1: Ngoài kinh nghiệm được chia sẻ từ anh Vũ Văn Thắng, thực tế các bác tài còn có thể dựa vào nguyên tắc 3 giây hoặc là bằng cách dựa vào biển báo khoảng cách trên cao tốc. Việc xử phạt từ cục cảnh sát giao thông có lẽ đã khiến không ít các bác tài ngần ngại khi mà di chuyển trên cao tốc, bởi hàng ngày phải đối diện với hàng trăm tình huống thực tế khác nhau. Tuy nhiên, từ những tai nạn thương tâm, quyết định lần này của lực lượng chức năng là điều dễ hiểu. Tin rằng cách thực thi của lực lượng chức năng đủ linh hoạt để giúp các bác tài có thể thêm phần an tâm. Nhưng trên hết, để an toàn thì ý thức của người tham gia giao thông vẫn là điều quan trọng.
2: Cấm đăng cao tốc.
3: Thưa quý vị, cần khẳng định lại, việc di chuyển trên cao tốc để an toàn cần tuyệt đối tuân thủ các quy định chung của pháp luật và các lưu ý riêng của từng tuyến cao tốc, đặc biệt với những tuyến cao tốc mới. Và nếu quý bác tài thường xuyên có lộ trình đi lại giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, thì thông tin trong tiểu mục Cẩm nang hôm nay sẽ rất phù hợp với quý vị.
1: Sau hơn thập kỷ chờ đợi với nhiều kỳ vọng về thông thương liên kết vùng, chính thức vào 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành thông xe toàn tuyến. Người tham gia giao thông cần lưu ý gì khi chọn cao tốc Bến Lức Long Thành để di chuyển? Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam VetAir, đơn vị quản lý vận hành cao tốc Bến Lức Long Thành thông tin.
4: Là các phương tiện chú ý tốc độ khai thác theo từng đoạn tuyến cụ thể. Cụ thể như sau, đối với km 0 đến km 16 và km 32 đến km 57 thì tốc độ tối đa là 90 km/h. Đối với đoạn từ km 16 đến km 23 thì tốc độ tối đa là 80 km/h. Tốc độ tối thiểu áp dụng trên toàn tuyến là 60 km/h. Tuyến đường có hai cầu dây văng có độ cao rất lớn, nên khi cầu có gió mạnh hoặc mưa bão thì đơn vị vận hành khai thác sẽ dựa theo các mức cảnh báo để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hạn chế hoặc điều tiết giao thông trên cầu hoặc đóng cầu. Cho nên các phương tiện cũng cần chú ý nắm bắt và theo dõi thông tin qua các kênh như VOV Giao thông để mà có thể chủ động đưa ra lộ trình và hướng di chuyển phù hợp. Các đơn vị cũng cần lưu ý khoảng cách an toàn, quan sát biển báo và tham gia giao thông theo đúng quy định. Không được dừng xe, đổ xe trên đường cao tốc nếu không gặp các sự cố khẩn cấp và không chạy xe trên các làn đường khẩn cấp.
3: Ngoài những lưu ý vừa nêu, bà Nguyễn Thị Hoài Phương cũng nhắc đến quy định về sử dụng làn đường trên cao tốc Bến Lức Long Thành. Theo đó, quy định phân làn trên cao tốc Bến Lức Long Thành như sau: xe tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ, xe chuyên dùng và xe quá khổ quá tải bắt buộc đi ở làn số 2. Chỉ trừ lúc xin vượt hoặc là khi làn này đang bảo trì sửa chữa. Trong khi đó, ô tô con gồm cả bán tải, xe van dưới 7,5 tấn cùng các phương tiện còn lại được phép chạy ở cả làn 1 và làn 2, nhưng cần chú ý chủ động dừng đường khi đi ở làn 1.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Đến đây thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc

0: Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Và quý vị vừa thưởng thức bài hát Người Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Bùi Công Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tòa án các cấp phải công khai nhiều nhóm thông tin như là việc thụ lý vụ án, lịch phiên tòa, bản án và quyết định đã có hiệu lực, hoạt động tiếp công dân và thủ tục hành chính tư pháp. Theo thông tư số 16 năm 2026 của Tòa án Nhân dân tối cao, người dân có thể yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp qua bưu chính hoặc là trực tuyến. Khi đến tòa án thì được dùng điện thoại và thiết bị cá nhân để sao chụp tải tài liệu. Tòa án phải cung cấp thông tin chậm nhất trong 12 ngày kể từ khi nhận yêu cầu hợp lệ. Sốt xuất huyết có thể gây nhìn mờ, đỏ mắt, thấy ruồi bay, điểm mù trung tâm hoặc là giảm khả năng phân biệt màu sắc do xuất huyết và phù tại các cấu trúc trong mắt. Theo chuyên gia y tế, phần lớn triệu chứng có thể hồi phục sau điều trị. Nhưng nếu xuất huyết võng mạc, dịch kính hoặc là tổn thương thần kinh thị giác thì người bệnh có nguy cơ giảm thị lực kéo dài. Người mắc sốt xuất huyết cần theo dõi mắt cả trong và sau đợt dịch. Nếu mờ mắt đột ngột, đau hoặc đỏ mắt kéo dài thì nên đi khám chuyên khoa. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ mình sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Hà Nội thì không chỉ được nhớ đến bởi những công trình ngàn năm hay là nhịp sống phố thị rộn rã, mà còn lắng đọng sâu sắc trong từng góc phố hàng cây và những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Mỗi bước chân qua mảnh đất này dường như đều mang theo một câu chuyện, một miền ký ức khó phai. Đến với chuyên mục Hà Nội, những hành trình cảm xúc thì mời quý vị cùng những người thực hiện chuyên mục rong ruổi qua những con đường, lắng nghe nhịp thở của thủ đô và gom nhặt những rung cảm dịu dàng sau tay lái. Và trong chuyên mục hôm nay tại tiểu mục Hành Trình Cảm Xúc thì mời quý vị cùng ghé ngang Hàng Bạc tìm hiểu về cách người Hà Nội gìn giữ di sản theo cách rất riêng của thời đại qua bài phóng sự Theo Dấu Tinh Hoa Kim Hoàng Phố Hàng Bạc. Tại tiểu mục Người Quen Ở Phố thì mời quý vị cùng gặp gỡ nhà văn Nguyễn Trương Quý, một người sâu sắc với Hà Nội, để cùng lắng nghe câu chuyện Người Giữ Hồn Phố Hàng Bạc. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa quý vị, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 đang diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai. Sự kiện biến di sản thành sức mạnh mềm phát triển kinh tế du lịch, mang đến cho du khách một không gian giao lưu văn hóa quốc tế đầy sắc màu ngay giữa lòng di sản Thăng Long.
1: Nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, không gian nghệ thuật ngoài trời, giải lụa ký ức vừa ra mắt bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Với điểm nhấn là cầu cạn cảnh quan và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, đây là tọa độ check-in tạm thời độc đáo, mang đến góc nhìn mới mẻ cho du khách khi dạo bước quanh Hồ Gươm dịp này.
0: Còn Hội sách Hà Nội 2026 vừa khai mạc tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề Mở không gian đọc, kết nối trí thức số. Đây là điểm đến hấp dẫn cuối tuần cho du khách vừa thưởng lãm không gian phố cổ, vừa trực tiếp trải nghiệm các công nghệ xuất bản hiện đại như sách nói, sách điện tử và thực tế ảo.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, một phố nghề sẽ ra sao khi máy móc thay thế bàn tay, người thợ và quy mô sản xuất thu hẹp dần? Câu trả lời không nằm ở sự tiếc nuối, mà nằm ở cái tập quán niềm tin đã kéo dài qua nhiều thế hệ tại Hàng Bạc. Hãy cùng bước vào không gian phố cổ để nghe tiếng búa lách cách còn sót lại và tìm hiểu cách người Hà Nội gìn giữ di sản theo cách rất riêng của thời hiện đại.
1: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, đâu đó trong không gian cổ kính của khu phố cổ, người ta vẫn thoảng nghe tiếng lách cách đe búa của nghề kim hoàn. Đó là thanh âm của phố Hàng Bạc, một trong những con phố nghề lâu đời bậc nhất đất Thăng Long. Từ hàng trăm năm trước, những người thợ tài hoa từ các làng nghề Châu Khê, Định Công hay Đồng Sâm đã hội tụ về đây, biến con phố này thành trung tâm chế tác kim hoàn nức tiếng kinh kỳ. Theo chuyên gia văn hóa Nguyễn Ngọc Tiến, sự thay đổi của phố nghề là một thực tế khó tránh khỏi trước sự phát triển của công nghệ.
2: Thì phố Hàng Bạc nó không còn giữ được cái vai trò là đánh vàng đậu bạc như ngày xưa nữa, mà phần lớn bây giờ người ta đánh bằng máy. Phần lớn bây giờ người ta đánh ở những cái cơ sở mà nó có các cái trang thiết bị hiện đại hơn. Ở Hàng Bạc ngày hôm nay, cơ bản chủ yếu là những các đồ rất là đơn giản. Thứ hai nữa là chủ yếu là sửa chữa. Các cấp chính quyền cũng rất mong muốn là phục hồi, chứ còn nếu mà để mà sản xuất ra những cái mà nó tinh xảo hơn ấy, thì có lẽ là Hàng Bạc bây giờ là không.
1: Hàng Bạc hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới. Máy móc hiện đại đã thay thế phần lớn đôi bàn tay của con người. Thế nhưng, không vì thế mà con phố này mất đi sức sống. Với chị Nguyễn Thu Hà, khi cần tìm đến những sản phẩm mang đậm giá trị truyền thống, Hàng Bạc vẫn là cái tên đầu tiên được nhắc tới.
3: Tôi mua bạc ở đây từ thời con gái, giờ có gia đình rồi, vẫn giữ thói quen này dù hiện nay có rất nhiều thương hiệu trang sức lớn, nhưng lên Hàng Bạc mua vẫn có cảm giác tin tưởng riêng. Hàng ở đây mẫu mã có thể không quá hiện đại, nhưng chất bạc thì rất chuẩn, mang đậm nét văn hóa gia truyền.
1: Niềm tin của những khách hàng như chị Hà chính là sợi dây níu giữ nghề xưa. Dù quy mô sản xuất không còn như trước, nhưng cái tâm và chữ tín của người thợ kim hoàn vẫn được gia đình bà Lâm Thị Duyên hơn 60 năm bám trụ tại Hàng Bạc gìn giữ như một báu vật gia truyền.
4: Sản phẩm tốt và được thịnh hành thì ngoài thị trường vẫn cứ tiêu thụ nó, thì tiêu thụ thì mình cứ bán được và duy trì được cái nghề của mình từ ngày xưa đến nay, vừa trang sức lại vừa đảm bảo cái sức khỏe, rồi lại duy trì cái mà truyền thống như là cái đồ trên mặt phát triển kinh tế thì cũng là mình giữ cha ông để lại.
1: Sức sống của các phố nghề Thăng Long xưa không chỉ nằm ở những bễ lò đỏ lửa hay tiếng búa gõ, mà nằm ở khả năng thích ứng và gìn giữ phần hồn của di sản. Phố Hàng Bạc hôm nay có thể đã vắng bóng những xưởng đúc thủ công quy mô lớn, nhưng tinh hoa kim hoàn và những câu chuyện nghề vẫn đang được những con người nơi đây lặng lẽ trao truyền, chảy mãi trong dòng chảy văn hóa của Hà Nội ngàn năm văn hiến.
5: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, có những con phố Hà Nội được đo bằng 5 tháng làm nghề. Hàng Bạc là một mảnh hồn như thế, nơi tiếng búa lách cách vẫn đập cùng nhịp sống phố phường và mỗi căn nhà đều giữ một phần ký ức di sản. Nhưng điều gì giữ cho một phố nghề tồn tại qua nhiều thế hệ? Mời quý vị cùng gặp gỡ nhà văn Nguyễn Trương Quý, một người sâu sắc với Hà Nội, để cùng lắng nghe câu chuyện phố nghề hôm nay.
1: Thưa nhà văn Nguyễn Trương Quý, theo anh, điều gì giữ cho một con phố nghề ở phố cổ tồn tại nhiều thế hệ ạ?
6: Nhất là chúng ta phải hiểu là phố nghề trong phố cổ Hà Nội thì đã hình thành những phường thợ ở những cái cộng đồng cư dân từ các cái vùng làng xã ở xung quanh từ Trần Thăng Long ngày xưa và bao quanh Hà Nội, họ sẽ ra đây để làm ăn từ những nhiều thế kỷ rồi. Thì nó có mối liên hệ mật thiết với nhau về mặt làng mạc này, cái nghề chung này, cái dòng tộc, huyết thống, gia đình. Thế những cái đấy nó làm nên một cái câu chuyện là cái sức sống được truyền qua các cái người có cùng một kỹ năng, được gọi là truyền, được gọi là bí kiết, hay là những cái thứ gọi là họ làm những thứ tinh xảo cho đến mức độ bình dân. Ấy thì cái thị trường của xã hội tiêu thụ những dòng sản phẩm đấy cũng là quyết định nữa. Những sản phẩm thủ công một thời nó đáp ứng nhu cầu của một số bộ phận người

0: trong một cái kinh thành hay là một thành phố.
1: Vâng ạ, vậy thì khi đời sống thay đổi, theo anh, nghề truyền thống cần thích nghi hay là cần kiên định ạ?
0: Chúng ta trung ngược lại, chúng ta mới giải đáp một câu hỏi là làm nào để bền vững, làm nào để phát triển, làm nào để giữ được, thì phải có một cái môi trường nuôi được chúng. Và người ta sẽ thể trân trọng giá trị của sản phẩm đấy. À, một mặt là chúng ta sẽ trân trọng sản phẩm của một cái thế hệ người hay là một cái cộng đồng làm ra sản phẩm. Mặt khác, chúng ta phải đẩy nó lên hàng tinh mỹ, hàng đẳng cấp, hàng cao, hàng chất lượng gọi là tuyệt hảo. Phố hàng bạc hay là phố ở trên hàng đào là chuyên bán những đồ sản phẩm thượng hạng ạ. Thì nó thấy là tơ lụa hay là vàng bạc hay tất cả những cái gì nó có tính chất kiểu không đâu có này. Hay là nó phải là một dạng kiểu có dấu ấn rất đặc biệt của gia chủ. Và những cái thứ mà kiểu của đồ ngon, vật lạ hay là thứ mà thời chân ấy. Thì rõ ràng là phải qua tay của tài hoa của những người thợ trong phố thì nó mới thành ra một cái thương hiệu. Thì đấy, tất cả những câu chuyện đấy chúng ta phải nhìn nhận nó trong một dòng chảy. Và bây giờ cái xu thế người ta muốn sống xanh, muốn có một cái sản phẩm hữu cơ, sản phẩm mà có tính chất kiểu dấu ấn của người sản xuất. Thì có xu hướng đấy trên thế giới mà chúng ta cũng có những cái làn sóng tiêu dùng như thế. Nó là cái đất để có thể những cái phố nghề, làng nghề hay là truyền thống này có thể khôi phục và thể tồn tại được.
1: Quý vị thân mến, một con phố không chỉ là gạch đá mà là ký ức sống. Hàng bạc qua những câu chuyện kể và những con người gắn bó vẫn âm thầm kể tiếp hành trình của mình bằng một nhịp điệu rất riêng. Xin được cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý về cuộc trò chuyện đầy cảm xúc hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz và Mekong FM 90MHz Hà Nội, những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.
3: Quý vị vừa theo dõi Hà Nội những hành trình cảm xúc. Thời điểm này là 10 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến thấy là Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Bạch Đằng thì vẫn duy trì trạng thái là lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình, đặc biệt đông ở những thời điểm mà phải dừng chờ đèn đỏ. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Văn Yến chưa kịp cập nhật thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Quý vị thân mến, Trung Quốc vừa ra mắt robot AI được trang bị cấu trúc điện tử tích hợp hệ điều hành, mạng, công cụ phần mềm và chip tính toán AI, đóng vai trò như là hệ thần kinh thông minh giúp kết nối quá trình AI ra quyết định với việc robot thực hiện hành động. Theo các nhà phát triển, nền tảng mới còn cho phép tách và tích hợp linh hoạt chức năng điều khiển với tính toán AI. Robot được giới thiệu tại thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Từ hôm nay, xe máy được lưu thông 2 chiều trên đường Võ Văn Tần, đoạn từ Công trường Quốc tế đến Cách mạng tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng ô tô vẫn chỉ đi 1 chiều theo hướng từ Công trường Quốc tế đến Cách mạng tháng 8. Tuyến đường này cũng cấm dừng đỗ xe từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ. Ngoài các khung giờ trên vẫn cấm đỗ xe. Việc điều chỉnh được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên cơ sở đề nghị của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến thông tin khác. Festival OCOP Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 350 gian hàng. Sự kiện có các khu OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và không gian giới thiệu OCOP của các tỉnh thành. Bên cạnh trưng bày, chương trình còn có hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề, di tích và điểm du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui nha. Nào cho mình thật nhiều năng lượng để ngày mai bắt đầu tuần mới làm việc thật hiệu quả. Gửi đến quý vị một món quà âm nhạc cuối cùng thay cho lời chào tạm biệt sẽ là Hà Anh Huy cùng với ca khúc Rồi Em Sẽ Tỏa Sáng. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hà Thu và Giai Điệu Cảm Xúc xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ thư giãn này với những điệu nhạc quốc tế đẳng cấp để cùng tiếp thêm năng lượng cho hành trình di chuyển của chúng ta. Âm nhạc quốc tế luôn sở hữu một sức mạnh kỳ diệu. Nó có thể đưa chúng ta vượt qua mọi khoảng cách địa lý, chạm đến những miền đất mới chỉ bằng một giai điệu hay đánh thức những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn. Ở đó chúng ta bắt gặp sự đồng điệu từ những giọng ca hàng đầu thế giới, có lúc dữ dội, bùng nổ, có lúc lại thầm thì, da diết như những câu chuyện tự sự sâu thẳm trong tâm hồn. Hôm nay, Giai Điệu Cảm Xúc sẽ đem đến một hành trình âm nhạc đa sắc màu như thế, một không gian đan xen giữa những bản tình ca lắng đọng, chất rock từng trải, nét pop lấp lánh và cả những âm hưởng điện tử đầy phóng khoáng đến từ các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Và mở màn chương trình là một cái tên đã định hình cả một thế hệ âm nhạc toàn cầu, siêu sao Taylor Swift. Trong bản hit mang tư duy sáng tác sắc sảo có tên Patient Zero, cô khéo léo sử dụng những tầng âm thanh mang âm hưởng folk pha lẫn giai điệu điện tử tối giản để kể câu chuyện nội tâm đầy ám ảnh. Một khởi đầu vừa ma mị vừa chạm đến từng ngóc ngách cảm xúc, mời quý vị cùng thưởng thức.

chuyển sang chất rock alternative mạnh mẽ và đơn giản, chúng ta chào đón ban nhạc kỳ cựu Nickelback với ca khúc Make Me Love You. Vẫn là chất giọng khàn đặc trưng đầy nam tính cùng những đoạn riff guitar quen thuộc, ca khúc là lời thổ lộ chân thành, mạnh mẽ về một khoảnh khắc tình cờ thay đổi cả thế giới quan. Một bản nhạc rock romance mang âm hưởng của những năm 2000 chắc chắn sẽ chạm tới trái tim của nhiều người yêu nhạc.

Tiếp tục đến với một nữ nghệ sĩ hàng đầu nữa của làng nhạc thế giới, chúng ta sẽ cùng chào đón Miley Cyrus với một sự chuyển mình ấn tượng trong ca khúc có tên Let's Get Married. Nếu như ca khúc Flowers là bài thánh ca chữa lành giúp Miley và hàng triệu khán giả nhặt lại những mảnh vỡ để đứng vững một mình, thì Let's Get Married là minh chứng cho thấy cô đã hoàn toàn hồi phục sau những tổn thương trong tình yêu, không còn sợ hãi hôn nhân hay sự ràng buộc, mà nhìn nhận nó dưới một lăng kính trưởng thành, nhẹ nhàng.

Trở lại với những khoảng lặng và chiều sâu nội tâm, sân khấu giai điệu cảm xúc lúc này sẽ thuộc về sự kết hợp đỉnh cao giữa hai phù thủy âm nhạc soul và R&B, đó là John Legend và Pharrell Williams trong ca khúc Fireflies. Giai điệu mượt mà, giàu tính tự sự như những đốm đom đóm thắp sáng trong màn đêm, tôn vinh giá trị của hy vọng và sự kiên cường trong cộng đồng.

Tiếp nối mạch cảm xúc da diết ấy là một tài năng trẻ đầy triển vọng, McKenna Grace, với ca khúc Bones and All. Sở hữu một sắc thái âm nhạc trẻ trung nhưng lại mang chiều sâu đáng kinh ngạc, cô khẽ khàng chạm vào trái tim khán giả bằng sự mong manh, chân thật trong từng câu chữ. Một góc trời indie pop nên thơ và cũng đầy chiều sâu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Âm nhạc tiếp tục chuyển động qua sự hòa quyện giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ người Anh Jamie Miller và ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ Antonio Cipriano trong bản tình ca mang tên Baby Doll. Sự kết hợp ăn ý giữa hai chàng trai sẽ mang đến một không gian lãng mạn, ngọt ngào như một lời thề.

Không gian âm nhạc của giai điệu cảm xúc giờ sẽ trở nên kiêu kỳ và lấp lánh hơn khi nữ hoàng pop Carly Rae Jepsen cất giọng trong ca khúc Versailles. Mang đậm chất synth pop hoài cổ nhưng vô cùng thời thượng, ca khúc đưa chúng ta lạc vào một cung điện ánh sáng đầy mộng mơ, nơi giai điệu bắt tai khiến đôi chân bạn chỉ muốn nhún nhảy theo từng nhịp beat.

Và điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình quốc tế hôm nay là một cú chốt hạ đầy bão tố và cấp tiến mang tên Storm. Qua sự kết hợp giữa Generation, dự án âm nhạc đa phương tiện do nhà sản xuất kiêm nghệ sĩ thị giác người Pháp Sir Kim sáng lập và rapper người Thụy Điển Young Lin. Sự pha trộn giữa âm nhạc điện tử avant-garde và chất giọng mang màu sắc cyberspace độc dị của Young Lin đã tạo nên một bức tranh âm thanh tương lai vô cùng choáng ngợp. Một bản nhạc bùng nổ để khép lại chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm trưa Chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị thính giả có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp di chuyển trong một cái trạng thái dễ chịu nhất. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường lúc này thì chắc là mọi người cũng cảm nhận một cái nhịp dễ chịu trong cái tiết trời hiện tại khá là dịu mát. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ là trong khoảng tầm đâu đó 4 giờ hoặc là thậm chí là 3 giờ sẽ có một vài những cái cơn mưa bất chợt. Nên quý vị thính giả nên chủ động có những cái kế hoạch xử lý tất cả những cái tình huống có thể có mưa xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giờ cao điểm với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, áp lực giao thông tại đây là hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Một cái tuyến đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng ha. Rồi trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí cũng hơi đông các phương tiện và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả lưu thông trên trục đường khu vực đó chính là quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ thì tình trạng giao thông sẽ không có nhiều sự phức tạp lắm. Chúng ta lại có thể

nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm trong cái quá trình lưu thông của mình, không có bất cứ những cái sự trở ngại nào. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát tín hiệu camera và cập nhật thông tin giao thông trên tuyến đường khu vực là quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10 lúc này, lượng phương tiện tập trung tại đây không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Thưa quý vị, trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tập trung cũng không đông. Chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa mà chúng ta cũng có thể di chuyển bình thường từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực là Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt ạ. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo mà Du Thanh quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera. Nếu mà các bạn có thêm thông tin gì khác á, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Du Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì nối tiếp giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cú bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý như sau. Tòa án các cấp công khai nhiều nhóm thông tin như việc ở thụ lý vụ án, lịch phiên tòa, bản án và quyết định đã có hiệu lực, hoạt động tiếp công dân và thủ tục hành chính tư pháp. Theo thông tư số 16/2026 của Tòa án Nhân dân tối cao, người dân có thể yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp qua bưu chính hoặc trực tuyến khi đến tòa án, được dùng điện thoại và thiết bị cá nhân để sao chụp, tải tài liệu. Tòa án phải cung cấp thông tin chậm nhất trong 12 ngày kể từ khi nhận yêu cầu hợp lệ. Các rạp chiếu phim phải đảm bảo phim Việt Nam chiếm ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm và được ưu tiên khung giờ từ 18 giờ đến 22 giờ. Quy định này nằm trong văn bản hợp nhất mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn luật điện ảnh. Văn bản cũng yêu cầu phim dành cho trẻ dưới 13 tuổi kết thúc trước 22 giờ, dưới 16 tuổi trước 23 giờ. Người cao tuổi, người có công, trẻ em và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giảm ít nhất 20% giá vé. Thưa quý vị, Festival O Cup Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 350 gian hàng. Sự kiện có các khu O Cup xuất khẩu, O Cup xanh, chuyển đổi số, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và không gian giới thiệu O Cup của các tỉnh thành. Bên cạnh trưng bày, chương trình có các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề, di tích và điểm du lịch nông thôn gắn với sản phẩm O Cup. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan yêu cầu các cơ quan và địa phương khẩn trương xả nước, hạ mực nước tại hồ chứa, kênh và vùng ngập trước đợt mưa lớn mới. Chính phủ đồng thời yêu cầu tăng máy bơm, mở tối đa các cửa xả tại khu vực phù hợp và chuẩn bị phương án sơ tán nếu nước dâng nhanh. Nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc Thái Lan vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ, trong khi cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể tiếp tục trong những ngày tới. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục kết hợp nhiều triều cường dâng cao đã khiến nhiều đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Cà Mau bị hư hỏng, ổ gà xuất hiện, tập trung tại các phường Lý Văn Lâm, Hộ Phòng, Tân Thành và các xã Lương Thế Trân, Hưng Mỹ, Cái Nước. Đây cũng là những địa điểm bị ngập sâu cố hữu qua các mùa triều cường. Bên cạnh Duy Tu, Dậm Vá thì các tuyến đường huyết mạch qua tỉnh Cà Mau cũng cần một công trình cải tạo, nâng cấp nhằm bỏ xa triều cường và đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau, đợt mưa lớn từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua, kết hợp với triều cường đã gây ngập úng trên diện rộng tại 35 xã phường. Tỉnh Cà Mau mở hệ thống cống dọc quốc lộ 1 và tuyến đê biển Tây khi triều rút, vận hành hết công suất các trạm bơm điện vùng ngọt hóa để xả tràn. Tuy triều cường tạm rút nhưng gây hư hỏng đường xá, mặt đường bong tróc và tồn tại nhiều ổ gà, nhất là trên quốc lộ 1. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, Văn phòng Quản lý Đường bộ 4.4 đã yêu cầu nhà thầu Dậm Vá sẽ

0: rãnh thoát nước dọc và thảm bê tông nhựa tại các vị trí hư hỏng này nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian qua một số đoạn ngập do triều cường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm khu vực giáp ranh giữa Cần Thơ, Cà Mau, đoạn qua phường Giá Rai, vị trí trên quốc lộ 1 đoạn Cà Mau, Năm Căn, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn Đất Mũi và quốc lộ 5 Sông Hậu, đoạn qua phường Bạc Liêu. Trong kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2026, thì đơn vị tập trung triển khai 3 công trình xử lý chống ngập, trong đó có sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Giá Rai. Về lâu dài, trong kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2027, đơn vị đã đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư 5 công trình và kỳ vọng sẽ giảm được các vị trí bị ngập cố hữu.
1: Trong năm 27 là đầu tư 5 cái điểm chống ngập nữa, đã có hồ sơ thiết kế với kinh phí khoảng 300 tỷ. Thứ nhất là vị trí quốc lộ 1 ở Cà Mau là 4 điểm với tổng chiều dài là 3,7 km. Đoạn chống ngập khoảng cỡ 10 cây số 8 ở đoạn Năm Căn Đất Mũi. 16 vị trí ngập cục bộ thì cũng sẽ xử lý trong cái kế hoạch 2027. Quốc lộ 5 Sông Hậu hiện có 2 vị trí ngập cục bộ. Tôi cũng đã đưa vào trong kế hoạch để thực hiện luôn. Năm 2027 nữa thì sẽ xử lý gần như cơ bản các vị trí ngập sâu và nặng ở trên các đoạn tuyến quốc lộ 1, rồi đường Hồ Chí Minh và đoạn tuyến Nam Sông Hậu.
2: Kết thúc quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc, cước phí logistics cõng ma trận phụ phí bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp, ác mộng trễ hàng tàu mẹ rơi cảng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10h10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông đáng lưu ý từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, có nghĩa là chúng ta vẫn có thể di chuyển được á, nên quý vị tín giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng hoàn toàn chú ý. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với khu vực tiếp theo, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Trần Văn Dào. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Trần Văn Dào, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu một quý vị tín giả có thêm các thông tin giao thông cần lưu ý, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Hiện tại thì có một vài tuyến đường thông thoáng cũng sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị tín giả, đó chính là trên đoạn đường tuyến Mai Chí Thọ Trần Não. Hiện tại thì Mai Chí Thọ Trần Não lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi cũng không đông lắm. Chúng ta có thể di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Nếu một quý vị tín giả lưu thông về với khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường Mai Chí Thọ Tố Hữu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Đấy là các thông tin giao thông mà Duy Thanh vừa mới cập nhật được thông qua tín hiệu camera của chương trình. Nếu một quý vị tín giả có thêm thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ qua số hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trong những giờ qua, mưa dông đã xuất hiện ở một số khu vực. Hiện giờ thì thời tiết khá oi với nhiệt độ ngoài trời khoảng 32 độ và sẽ tăng lên 34 độ vào đầu giờ chiều. Nếu phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, nên tận dụng những khoảng có bóng mát, hạn chế đứng lâu ở nơi hấp thụ nhiệt mạnh như mặt đường hoặc khu vực bê tông rộng. Về cuối chiều, mưa dông sẽ gia tăng nhiều hơn với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Với người tham gia giao thông, cần đặc biệt lưu ý thời điểm mưa bắt đầu. Mặt đường có thể trơn nhanh, nước đọng che khuất ổ gà hoặc miệng cống. Khi gặp đoạn đường ngập, không nên cố tăng tốc để vượt qua. Với ô tô, tốc độ cao có thể tạo sóng nước tạt sang xe máy đi bên cạnh. Còn người đi xe máy dễ mất thăng bằng khi gặp dòng nước hoặc sóng do xe lớn tạo ra. Nếu dòng mạnh xuất hiện, người đang ở ngoài đường nên tránh dừng xe dưới cây lớn, biển quảng cáo, mái che tạm hoặc gần công trình đang thi công. Đây cũng là lúc không nên đứng chờ dưới những điểm trú mưa tạm bợ sát lòng đường. Mưa dông có khả năng kèm lốc xét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV và Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, và theo như đúng cái dự báo trong khoảng thời gian sắp tới kéo dài đến 6 tháng 10 luôn, thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái cơn mưa rất là to, và nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển của tất cả quý vị. Nên quý vị tin nhà chú ý là trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông, trong cái quá trình mà chúng ta có những cái nhịp mà gọi là thường xuyên đi ra ngoài đường ấy, thưa quý vị, thì chúng ta nên có một cái sự chủ động lựa chọn những cái khung giờ mà có thể hạn chế gặp những cái cơn mưa bất chợt. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Tiếp nữa xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Mai Chí Thọ Trần Não, hoàn toàn thông thoáng luôn, chúng ta có thể di chuyển bình thường. Đinh Hòa cho cắt với Cao Xuân Dục, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển tốt lúc này, thông tin từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tàu Quang Bửu. Thưa quý vị, hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tàu Quang Bửu, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nếu một quý vị tin nhà có thêm thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VUV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều rất là quý giá đối với những người thực hiện chương trình và cả các bác tài đang lưu thông trên đường, để tất cả chúng ta đều có một cái nhịp chủ động trong cái quá trình lưu thông. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Đồng Văn Cống. Hiện tại thì Mai Chí Thọ giao cắt với Đồng Văn Cống, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông và chúng ta có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Tiếp nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, quốc lộ 1 Lê Thị Riêng lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển tốt. Còn bây giờ thì tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sở hữu hệ thống đường thủy nội địa phong phú với hàng trăm km luồng tuyến thuộc các dòng sông lớn như sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy. Đây là những mạch máu giao thông quan trọng phục vụ vận tải hàng hóa và dân sinh, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. Những hành vi chở hàng quá vạch, giấu mớn nước, phương tiện tự ý hoán cải hay lái tàu không có chứng chỉ chuyên môn có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Đêm muộn trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội, từng đoàn tàu chở cát sỏi, vật liệu xây dựng vẫn rẽ sóng xuôi ngược. Trong điều kiện thời tiết mưa gió và tầm nhìn hạn chế, chỉ một chút lơ là hay cố tình chở quá tải trọng cũng có thể làm gia tăng rủi ro đắm chìm khi gặp dòng chảy xiết. Nhận diện rõ những nguy cơ này, đội cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát luồng tuyến và các khu vực giáp danh. Các tổ công tác liên tục tuần tra đột xuất, tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra toàn diện từ giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, cho đến hóa đơn, chứng từ nguồn gốc hàng hóa. Nếu phát hiện phương tiện tự ý cải tạo, hoán cải hoặc lắp đặt thêm thiết bị hút cát sỏi không đúng quy định, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm, buộc tháo dỡ và khôi phục nguyên trạng. Trong 9 tháng đầu năm, đội cảnh sát đường thủy số 1 đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hàng trăm trường hợp chở hàng hóa quá tải và vi phạm về đăng ký, đăng kiểm. Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 1 nhấn mạnh.
1: Trong công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi kiểm soát chặt chẽ các phương tiện xuôi ngược cũng như là các bến đò, bến khách ngang sông, kiểm tra về bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, rồi thuyền viên và con người, đặc biệt là hàng hóa phương tiện tham gia giao thông mà phải đầy đủ là hóa đơn chứng từ nguồn gốc. Khi có nước lũ tràn về ở trên tuyến đường thủy nội địa thì chấp hành tốt các cái điểm cũng như là các cái biển báo hoặc là các cái biện pháp hạn chế để phòng ngừa cái tai nạn xảy ra.
0: Cũng dọc theo tuyến sông Hồng xuôi về phía Nam, tổ công tác thuộc đội cảnh sát đường thủy số 2 cũng liên tục tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải. Mới đây, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng, đoạn thuộc xã Vĩnh Thanh, tổ công tác đã phát hiện phương tiện thủy chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải trọng nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đo đạc thực tế, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở hàng vượt quá vạch dấu mé nước an toàn. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển, đồng thời tạm giữ chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Lý giải về nguyên nhân quá tải, người điều khiển phương tiện phân trần.
2: Vừa qua lực lượng chức năng kiểm tra thì hiện tại bây giờ là tàu đang quá tải, nhưng mà là do là chúng tôi là vừa mới hút cát xong, nên bây giờ cả cát cả nước thì bây giờ nó hơi quá tải. Nhưng mà nếu chỉ khoảng một lúc nữa thôi thì khi chúng tôi hút hết nước thì nó sẽ về với đúng cái vạch đăng kiểm của nó.
0: Không chấp nhận các lý do bảo chữa gây mất an toàn, lực lượng chức năng đã ghi hình toàn bộ quá trình kiểm tra bằng camera chuyên dụng để củng cố hồ sơ, đồng thời yêu cầu đưa phương tiện về bến gần nhất để thực hiện hạ tải. Đánh giá về tính chất nguy hiểm của hành vi này, Đại úy Mạc Văn Tài, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 khẳng định.
3: Chở quá vạch mức an toàn là một trong những tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông đường thủy. Đội cảnh sát đường thủy số 2 sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể phương tiện lưu thông trên tuyến để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để đảm bảo tuyến được ổn định, an toàn.
0: Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm, công tác tuyên truyền nhắc nhở cũng được lồng ghép trực tiếp qua mỗi ca tuần tra. Chính sự tận tâm và minh bạch của lực lượng công an đã giúp nhiều chủ tàu, lái tàu nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Một thuyền viên chia sẻ.
4: Chúng tôi phải chấp hành tuân thủ theo cái quy định của pháp luật đã quy định là chúng tôi chở hàng hóa là nó đúng vạch, đúng đăng kiểm. Chống cháy là chúng tôi cũng là trang bị là đầy đủ hết.
0: Những giọt mồ hôi thấm đẫm bờ vai trong ca tuần tra đêm, những biên bản xử lý kiên quyết và công tác tuyên truyền bền bỉ đang góp phần giảm thiểu nguy cơ sự cố, tai nạn trước mỗi chuyến hàng. Sự hiện diện 24/24 giờ của lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội chính là chỗ dựa tin cậy, giữ vững kỷ cương và mang lại sự bình yên cho những dòng sông thủ đô.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện liên quan đến an toàn đường thủy. Chúng ta nghĩ là ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một vài những cái phương tiện đường thủy cũng cần có những cái sự gọi là tuân thủ với những cái quy tắc cho cái câu chuyện đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông. Nó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng rất đáng lưu tâm, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì trên tuyến đường đó chính là Mai Chí Thọ cho các bô lưu định của. Áp lực giao thông tại đây cũng ở mức vừa phải thưa quý vị. Chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 1 cho các Vê Lê Thị Riêng. Hiện tại thì quốc lộ 1 cho các Vê Lê Thị Riêng lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là quốc lộ 1 Trần Văn Dào thì chúng ta cũng di chuyển hoàn toàn bình thường. Lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Quốc lộ 1 An Phú Đông cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Ngay bây giờ thì một quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Bùi Minh Trực. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Bùi Minh Trực, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến là Mai Chí Thọ thì chúng ta nên chú ý một chút xíu, tại vì khu vực Mai Chí Thọ lên đường của thì có một cái công trình thi công nên đâu đó ít nhiều chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp hơi cản trở một chút. Quý vị thính giả cần quan sát kỹ trước khi mà chúng ta di chuyển nhé.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạo Quang Bửu. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạo Quang Bửu, lượng phương tiện tập trung không đông nhé và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì một quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường trên tuyến là Đinh Hòa Cao Xuân Dục, lưu phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên tuyến đường là khu vực đang có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà cũng không có nhiều trở ngại. Đó chính là trên tuyến đường là liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội qua phần trình bày của Hồng Nhung.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội, một bài hát chúng ta nghĩ là các bạn thính giả nào mà ở miền Bắc á, mà vào miền Nam làm việc á, nghe bài hát này chắc là cũng sẽ nhớ Hà Nội lắm. Cá nhân Du Thanh là người miền Nam, nhưng mà quả thật những cái kỷ niệm và cảm xúc đẹp về mùa thu Hà Nội á, đâu đó nó cũng ở trong mình rất nhiều những cái hình ảnh. Và ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội cũng là một trong những cái bài hát mà Thanh vẫn hay nghe vào cái dịp thời điểm này, gửi tặng đến quý vị thính giả để tạo một cái cảm giác dễ chịu trong cái quá trình mà chúng ta lái xe. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, trên trục đường đó chính là Mai Chí Thọ giao cắt với khu vực đó chính là Trần Não. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Du Thanh nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Du Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Tại vì Du Thanh nghĩ là thời điểm hiện tại giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ở một vài khu vực như là trung tâm thì chắc là nó sẽ đông hơn so với các khu vực khác. Tại vì do chúng ta vẫn có nhu cầu di chuyển vào trung tâm cho một vài những cái hoạt động cuối tuần, với một vài những cái địa điểm nó gần với lại cái nơi mà mình sinh sống. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Du Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn bây giờ thì các khu vực mà đâu đó ở quận ở quốc lộ 1 Lê Thị Riêng hay là quốc lộ 1 Tân Tiến Hiệp thì tình hình giao thông cũng tương đối khá là nhịp nhàng, không có nhiều áp lực, nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu. Hiện tại thì Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Phạm Hùng giao cắt với đường số 12. Thưa quý vị, trên tuyến đường Phạm Hùng giao cắt với đường số 12, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Tiếp nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên trục đường Cầu Chữ Y. Thưa quý vị, trên trục đường Cầu Chữ Y, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nếu một quý vị thính giả lưu thông ở khu vực đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 1 An Phú Đông thì có vẻ hơi đông một chút ngay chỗ cầu vượt ngã tư ga và ngay chỗ cái ngã tư An Phú Đông. Thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý tiếp theo ạ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự về chủ đề xóa đói giảm nghèo, khu vực Thái Nguyên đưa nông sản lên sàn mở kinh tế bền vững. Thưa quý vị, một khu vườn ở vùng núi có thể tìm thấy khách hàng cách xa hàng trăm km. Khi nông sản được đưa lên không gian số, một búp chè, một cây na, từ chỗ chỉ cho người mua tìm đến, nay có thể tự kể câu chuyện về nguồn gốc, chất lượng và giá trị của mình. Chuyển đổi số tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên đang mở thêm những cánh cửa tiêu thụ cho nông sản, mở lối sinh kế cho người dân, từng bước nâng thu nhập, cải thiện đời sống bằng chính sản phẩm của mình, ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.
2: Sau mùa đơm hoa kết trái, ông Kiều Thượng Chất ở xóm Phượng Hoàng, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên lại miệt mài thăm nom hơn 500 cây na trong khu vườn rộng 2 hectare, chuẩn bị cho vụ quả tiếp theo. Nhưng những sản phẩm không chỉ chờ thương lái tìm đến như trước, mà nay có thêm một con đường khác để ra thị trường. Gia đình ông Chất là một trong những hộ tham gia mô hình vườn na Võ Nhai trên môi trường số. Na được sản xuất theo hướng minh bạch quy trình, mỗi cây được gắn với một thông tin trên mạng, khách hàng có thể trực tiếp nhìn cây na mình sở hữu qua hệ thống camera, theo dõi quá trình chăm sóc và thậm chí đến tận vườn trải nghiệm.
3: Nếu mà tỉnh Thái Nguyên thì như vừa rồi là 2 triệu rưỡi cho 30 cân là khách không mất phí ship. Bà con là được nhìn thấy gần như là đến vườn. Cái lượng đơn hàng của mình thì sau những lần live stream thì nó tăng lên một cách rõ rệt. Năm ngoái nó mới chỉ tăng lên khoảng 40-50% thôi. Thế nhưng năm nay là cái lượng khách mà mua trực tiếp với mình là nó tăng lên độ khoảng 50% nữa.
2: Mô hình vườn na số được triển khai tại Võ Nhai từ năm 2025, lựa chọn những cây na đủ điều kiện về tuổi, năng suất và chất lượng. Người mua có thể sở hữu, theo dõi một cây na cụ thể trong cả mùa vụ. Sản phẩm được định danh, minh bạch thông tin, kết nối hình ảnh và quá trình chăm sóc. Năm 2025, các hoạt động livestream quảng bá na và nông sản Võ Nhai từng thu hút gần 15 triệu lượt xem. Riêng một phiên livestream tại vườn thu hút hơn 500.000 lượt người xem trong 2 giờ và bán gần 1.500 đơn hàng. Sang năm 2026, mô hình tiếp tục được mở rộng. Một số hộ còn trích một phần tiền để ủng hộ quỹ hỗ trợ giảm nghèo của xã. Tại Võ Nhai, chuyển đổi số hiện diện trong câu chuyện rất cụ thể, đưa sản phẩm đến gần người mua hơn, rút ngắn thời gian bán hàng, mở rộng tệp khách và tạo thêm giá trị cho công sức của người nông dân. Ông Phan Mạnh Thìn, phòng kinh tế xã Võ Nhai cho rằng những kết quả bước đầu này có thể mở ra thêm kinh nghiệm cho các vùng sản xuất nông nghiệp khác.
4: Xã Võ Nhai cũng đã thực hiện chương trình livestream quảng bá sản phẩm na. Thì kết nối tiêu thụ này thì rất là được nhiều người trên cả nước, đặc biệt khu vực số miền Bắc này đều biết đến. Thông qua cái kênh livestream vừa rồi, vừa quảng bá sản phẩm đến nhiều người cũng vừa thu hút, thì mở ra một cái kỷ nguyên khác là người ta sẽ học tập để phát triển một cái mặt hàng khác, cũng cảm thấy là tích cực phản hồi từ nhiều kênh mà mình tìm hiểu trên mạng.
2: Từ cây na ở Võ Nhai, chuyển đổi số đang được nối dài ở nhiều vùng nông thôn khác của Thái Nguyên. Tại xã Bạch Thông, những phiên chợ nông sản trên fanpage Bạch Thông Ngày Mới đưa trứng, các loại hạt, hoa quả và nhiều sản phẩm địa phương đến gần người mua hơn. Với cây chè cũng vậy, nhiều hợp tác xã đang từng bước đưa sản phẩm lên không gian số, kể câu chuyện về vùng chè, quy trình sản xuất và giá trị của từng sản phẩm để người mua có thêm thông tin trước khi lựa chọn. Theo chị Ngô Thị Bích, hợp tác xã chè Thủy Thuật, xã Đại Phúc, việc ứng dụng nền tảng số giúp hợp tác xã thay đổi rõ cách tiếp cận và chăm sóc khách hàng. Thay vì phải đến tận nơi, khách hàng ở xa vẫn có thể tìm hiểu vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và chất lượng chè. Dữ liệu về khách hàng, đơn hàng cũng giúp hợp tác xã hiểu nhu cầu, qua đó mở thêm cơ hội tiêu thụ cho các hộ liên kết, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
5: Nhà em thì là nhà trồng và trực tiếp sản xuất hơn thì là sẽ giúp cho các bà con ở chỗ vùng em thì là tạo thu nhập về bà con hái chè. Thì ngày công lao động ví dụ là bình thường là tầm 150, nhưng mà từ khi hái chè thì công có thể là từ 350 đến 500 một ngày. Nếu mà đối với hộ liên kết thì nhà em làm chè nó theo quy trình và theo tiêu chuẩn. Thì khi hộ liên kết họ làm theo tiêu chuẩn đó thì sẽ bán được giá cao hơn.
2: Với khu vực nông thôn, miền núi, nơi khoảng cách địa lý từng là một rào cản lớn trong tiêu thụ nông sản, thì chuyển đổi số có thể là một cánh cửa mới. Nhưng cánh cửa ấy chỉ được mở ra khi bên trong có một sản phẩm đủ tốt. Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho rằng chuyển đổi số trong nông nghiệp phải bắt đầu từ chính sản phẩm, từ chất lượng, an toàn và nguồn gốc rõ ràng.
6: Trung tâm cũng đã xác định không chỉ hướng dẫn người dân để sản xuất ra sản phẩm chất lượng mà phải đồng hành từ khâu tạo ra sản phẩm đến kết nối thị trường tiêu thụ. Thì trước hết thì khuyến nông là tập trung vào chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình và hướng dẫn người dân về các quy trình sản xuất và áp dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm an toàn và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
2: Khi một đơn hàng được tạo ra trên môi trường số, phía sau là một người trồng chè có thêm việc làm, một hộ liên kết có thêm đầu ra, một người trồng na có thêm khách và một đơn vị vận chuyển cũng thu được thêm cước phí. Khi sản phẩm được minh bạch nguồn gốc và chất lượng, người nông dân cũng có thêm động lực tuân thủ quy trình và giữ thị trường. Từ đó, thu nhập được cải thiện, sinh kế được mở rộng và hành trình giảm nghèo ở các địa bàn nông thôn, miền núi có thêm một con đường bền vững.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Nói đến câu chuyện đưa nông sản lên sàn mở sinh kế bền vững, thật ra thì đứng góc độ của người tiêu dùng cá nhân Duy Thanh ở khu vực miền Nam, thì đâu đó cái câu chuyện mà đưa nông sản ở các vùng miền lên sàn với những cái chứng chỉ đảm bảo chất lượng như là O cấp, thì đâu đó bản thân mình cũng rất là tự tin cho cái câu chuyện sử dụng và cũng giúp cho bản thân mình tiếp cận với những cái sản vật quê hương mà vốn dĩ từ trước đến giờ mình chỉ thấy ở trên màn hình, chỉ nghe từ những người bạn ở các vùng miền khác lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và lập nghiệp. Ví dụ như là dạo gần đây thì Thanh vẫn hay lên sàn để có thể mua một vài những cái sản phẩm, như là Thanh rất là thích ăn tương ớt ở những cái khu vực vùng cao nha, tại vì cái vị ớt rất là đậm và có một cái cảm giác khá là dễ chịu. Hay là cá nhân Thanh thì vẫn hay dùng măng chua hoặc là dùng trái na, trái mãng cầu ha. Mặc dù là cái địa phương của Thanh cũng rất là nổi tiếng với mãng cầu, đó chính là mãng cầu Tây Ninh, mãng cầu xứ núi. Xong rồi Duy Thanh cũng hay sử dụng mận, rồi thậm chí là có một vài những cái sản vật á được xé khô để thuận tiện cho cái câu chuyện vận chuyển á, nó cực kỳ phù hợp để có thể tạo ra cái vùng kết nối thuận tiện với người cung cấp và người tiêu dùng. Cá nhân Duy Thanh thì rất là thích về cái câu chuyện thuận tiện này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông quý vị nhé. Thông tin về giao thông thì lúc này đây, nếu mà các bạn lưu thông ở khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Các tuyến đường lưu thông bình thường nữa như là cổng ra bến xe miền Tây, cầu vượt Suối Tiên, hay là các khu vực như là ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, khu vực ngã sáu Nguyễn Tri Phương, đều là các tuyến đường mà hiện tại lượng phương tiện tập trung không quá đông. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình trên cho các hướng di chuyển của mình. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Thị Sáu. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Thị Sáu thì có vẻ lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút, nhưng chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc cũng tương đối bình thường, cũng không có nhiều áp lực. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả các trận đấu của UEFA Nations League. Tây Ban Nha đã đánh bại Cộng hòa Séc 3-1 ở lượt trận thứ 3 bảng A3. Lamine Yamal và Rodri giúp La Rosa dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, trước khi Siri Slama rút ngắn cách biệt cho đội khách ở phút 69. Mikel Merino ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 89, giúp Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng tại giải và nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 41. Cũng ở bảng đấu này, Anh thắng đậm Croatia 7-0, qua đó tạo nên chiến thắng kỷ lục trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp, trong khi Jude Bellingham ghi một bàn và kiến tạo 3 lần. Anthony Gordon và Morgan Rogers là hai cầu thủ còn lại lập công cho đội tuyển Anh. Kết quả này giúp Tam Sư có 6 điểm, đứng thứ 2 bảng A3 sau Tây Ban Nha với 9 điểm. Với cá nhân Harry Kane, anh đi vào lịch sử Tam Sư khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 10 bàn cho đội tuyển trong 3 năm dương lịch khác nhau. Saka cũng ghi dấu ấn khi lần đầu tiên ghi từ 2 bàn trở lên trong một trận đấu chỉ bằng chân phải không thuận. Còn Bellingham trở thành tiền vệ người Anh đầu tiên có 4 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng trong một trận đấu kể từ David Blatt hồi tháng 2 năm 1993. Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác, Argentina thắng đậm Burkina Faso 7-0 ở màn tổng duyệt trước ngày Lionel Messi chia tay đội tuyển. Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Franco Mostantuono cùng các cầu thủ khác lần lượt lập công. Messi không ra sân ở trận này và sẽ có lần xuất hiện cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina ở cuộc gặp bên Anh vào ngày 6 tháng 10. Câu lạc bộ Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi thua đội bóng đang thi đấu tại Championship là Portsmouth 0-2 trong trận giao hữu kín. Dù có sự góp mặt của một số cầu thủ đáng chú ý không lên tuyển như Levi Colwill, Malo Gusto, Jordan Henderson và Danny Welbeck, nhưng Chelsea vẫn không thể tìm lại sự tự tin. Điều này khiến huấn luyện viên Xabi Alonso thêm đau đầu trước khi đội bóng trở lại Premier League. Tại ASEAN 2026, U23 Hàn Quốc đã đánh bại U23 Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết môn bóng đá nam, qua đó giành huy chương vàng. Thế trận diễn ra giằng co trước khi Eom Sisung ghi bàn duy nhất ở phút 61. Nhật Bản tạo sức ép trong thời gian còn lại nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chiến thắng giúp Hàn Quốc lập kỷ lục với 4 lần liên tiếp vô địch bóng đá nam ASEAN sau các kỳ 2014, 2018 và 2022.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, vào lúc 16 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam, lễ bế mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Paloma Mizuho, tỉnh Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Trong ngày thi đấu cuối cùng hôm nay, chỉ có 2 bộ huy chương được trao ở môn đua ngựa. Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc khẳng định sức mạnh tuyệt đối với 169 huy chương vàng, nhiều gần gấp đôi đoàn đứng thứ 2 là chủ nhà Nhật Bản. Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Hàn Quốc. Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ASEAN 20 với tổng cộng 25 huy chương, bao gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Qua đó, không đạt chỉ tiêu tối thiểu 4 huy chương vàng đặt ra trước đại hội. 3 huy chương vàng của Việt Nam đều đến từ cầu mây và karate. Đội kata nữ giành chiến thắng ở nội dung đồng đội, trong khi cầu mây nữ xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng ở nội dung đôi và đội 4 người. Đây tiếp tục là những môn thế mạnh truyền thống của thể thao Việt Nam. Ở nhóm môn được kỳ vọng, kết quả nhìn chung chưa đáp ứng mong đợi. Bắn súng là trường hợp đáng chú ý khi chỉ giành 1 huy chương đồng, giảm mạnh so với thành tích tại ASEAN 19. Những xạ thủ được kỳ vọng như Trịnh Thu Vinh hay Phạm Quang Huy không giành được huy chương cá nhân. Điền Kinh chỉ có 1 huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp, trong khi Rowing giành 4 huy chương đồng nhưng không có huy chương vàng. Taekwondo đem về 1 huy chương bạc nhờ Châu Ngọc Tuyết Sang, còn Boxing có huy chương bạc của Nguyễn Thị Tâm. Thể thao điện tử cũng giành 2 huy chương đồng, trong đó đội Liên minh Huyền Thoại cải thiện thành tích so với kỳ trước. Kết quả cho thấy Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh và giành huy chương ở cấp độ châu lục, thể hiện qua con số 19 huy chương đồng. Tuy nhiên, khoảng cách từ việc đứng trên bục huy chương đến cạnh tranh huy chương vàng vẫn khá lớn. Thành tích tại ASEAN 20 đặt ra yêu cầu đánh giá lại cách xác định chỉ tiêu, tập trung nguồn lực vào những nội dung có khả năng cạnh tranh vàng và xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, thay vì kỳ vọng thành tích dựa trên những cơ hội chưa thực sự chắc chắn. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin được phép cập nhật tiếp các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình dành cho quý vị. Khu vực cầu vượt Suối Tiên, không biết là quý vị có nhu cầu di chuyển về đây hay không? Trạng thái giao thông lúc này được cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình. Chúng ta có thể di chuyển bình thường, ổn định, không có nhiều áp lực lắm. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, giao cắt với trục đường Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, giao cắt với trục đường Điện Biên Phủ. Lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó lan ra Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Từ đêm nay, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét, nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi cao là từ 14 đến 17 độ. Ngày 5 tháng 10, Hà Nội chuyển lạnh. Từ đêm nay đến ngày 6 tháng 10, Thanh Hóa đến Huế tiếp tục mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trên biển, gió mạnh mở rộng từ vịnh Bắc Bộ xuống Bắc Biển Đông từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 10. Thưa quý vị, nhân 72 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay ngày 4 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, Hà Nội tổ chức khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Trung Hòa, trung học cơ sở Trung Hòa và xây dựng trung học phổ thông Hoàng Quán Chi. Ba dự án có tổng mức đầu tư hơn 513 tỷ đồng, gồm các hạng mục phòng học, phòng chức năng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Hai trường được tài trợ phòng học STEM với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong quý 3 năm 2026, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại đặc khu Phú Quốc An Giang rơi vào báo động đỏ khi có gần 3.960 hồ sơ trễ hạn, chiếm hơn 33%. Riêng đất đai và hộ tịch chiếm gần 97% tổng số hồ sơ quá hạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chỉ đạo xử lý dứt điểm 100% hồ sơ quá hạn, kiểm điểm tập thể, cá nhân, đồng thời nâng chất lượng phục vụ thủ tục hành chính đơn giản thuận tiện. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, liên quan sự cố xảy ra trên chuyến bay FG1073 của hãng hàng không Fly Dubai ngày 30 tháng 9, cơ quan chức năng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xác nhận cơ phó bị cáo buộc dùng rìu tấn công cơ trưởng và âm mưu giành quyền kiểm soát máy bay. Ngày 3 tháng 10, trưởng công tố UAE cho biết đây là một âm mưu khủng bố. Chuyến bay chở 174 người từ Dubai đi Tel Aviv đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Ả Rập Xê Út sau sự cố Fly Dubai tạm đình chỉ các chuyến bay đến và đi Israel. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội đang nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ giới chuyên gia, nhà khoa học. Mục tiêu của dự án là hình thành tuyến đường bộ cao tốc kết nối thủ đô Hà Nội với các địa phương trong vùng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết.
1: Vành đai 5 này sẽ mang lại những hiệu quả cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, sẽ giảm áp lực về giao thông cho thủ đô Hà Nội. Chúng ta phân luồng giao thông từ xa, khi đó là sẽ giảm ùn tắc đi. Vấn đề mở rộng không gian, khi con đường này phát triển thì sẽ đảm bảo là kết nối liên vùng công nghiệp với các cái cảng biển, đánh thức được các cái vùng đất tiềm năng. Không phải riêng Hà Nội mà đi qua các tỉnh khác thì cũng làm các cái vùng đất lân cận có thể kết nối với cái con đường Vành đai 5 này phát triển.
0: Nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ trong quy hoạch và triển khai, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa 16 cho rằng.
2: Cái dự án mà có quy mô nguồn lực rất lớn, yêu cầu cuối cùng là phải biến đầu tư cho giao thông thành đầu tư cho phát triển. Khi làm được điều đó thì đường Vành đai 5 mới thực sự trở thành một vành đai kinh tế. Một tuyến đường vành đai chỉ phát huy giá trị khi mà các nút giao với lại cao tốc, với quốc lộ, với đường tỉnh, với các khu công nghiệp, các trung tâm logistics, cảng biển và sân bay được quy hoạch và triển khai một cách đồng bộ.
0: Dự án đường Vành đai 5, vùng thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 349 km, đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Tuyến chính được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, nhằm kết nối các địa phương, phân luồng giao thông từ xa và mở rộng không gian phát triển kinh tế. Dự án chuẩn bị đầu tư từ năm nay, triển khai từ năm 2027, phấn đấu hoàn thành trước năm 2035. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm trưa chủ nhật ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa chủ nhật ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chấm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với không gian âm nhạc của Giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong 30 phút sắp tới để cùng lắng nghe và cảm nhận những thanh âm lay động trái tim. Các bạn thân mến, trong số những cái tên định hình nên diện mạo của âm nhạc đại chúng thế giới trong gần một thập kỷ qua, chắc chắn không thể không kể đến Dua Lipa. Sinh năm 1995 tại London trong một gia đình gốc Albany, cô gái có chất giọng trầm khàn đặc trưng này đã vươn mình trở thành một biểu tượng toàn cầu. Sở hữu 3 giải Grammy, 7 giải Brit Awards cùng hàng loạt bản hit hàng tỷ lượt xem. Dua Lipa không chỉ là một ca sĩ, cô còn là một biểu tượng thời trang đẳng cấp, là hiện thân của sự tự tin, nữ quyền và một nguồn năng lượng tích cực tưởng như không bao giờ vơi cạn. Hôm nay, Giai điệu cảm xúc mời bạn cùng bước vào thế giới âm nhạc đầy màu sắc của Dua Lipa qua những bản hit đình đám nhất. Và hãy cùng bắt đầu hành trình âm nhạc này bằng bản thánh ca nữ quyền đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp âm nhạc của Dua Lipa, ca khúc New Rules. Với 3 quy tắc vàng để dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với người yêu cũ, ca khúc đưa cô trở thành nghệ sĩ nữ solo trẻ nhất có MV đạt 3 tỷ lượt xem trên YouTube, đồng thời truyền cảm hứng cho hàng triệu cô gái biết yêu thương và bảo vệ bản thân mình.

Bước sang kỷ nguyên của album Future Nostalgia, Dua Lipa chính thức lên ngôi nữ hoàng nhạc disco thế hệ mới với viên ngọc sáng nhất mang tên Levitating. Ca khúc mang năng lượng tích cực, đưa người nghe như bay lơ lửng vào không gian khi rơi vào lưới tình. Bài hát này đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trụ hạng tới 77 tuần trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp nối tinh thần độc lập mạnh mẽ của một cô gái hiện đại chính là IDGAF. Ca khúc là lời từ chối thẳng thừng dành cho những kẻ bội bạc muốn quay lại cầu xin sự tha thứ. Bản lĩnh và sự dứt khoát của cái tôi cá nhân được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết qua những giai điệu này. Go find a girl who wants to listen, 'cause if you think I was born yesterday, you have

Đến với năm 2024, Dua Lipa mang đến một góc nhìn trưởng thành hơn trong tình yêu qua Training Season. Ra đời sau những buổi hẹn hò thảm họa, ca khúc là lời tuyên bố đanh thép. Mùa huấn luyện đã kết thúc, cô không còn thời gian để dạy các chàng trai cách yêu. Cô cần một người đàn ông trưởng thành thực sự. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng

Sau những bản hit solo đầy cá tính của Dua Lipa, chúng ta cùng bước vào những không gian âm nhạc cộng hưởng đầy bùng nổ khi cô bắt tay với những tên tuổi đình đám khác của làng nhạc thế giới. Đầu tiên là bản hit mang giai điệu dancehall phóng khoáng, No Lie, hợp tác cùng huyền thoại Soulphone. Đây chính là bước đệm lớn đầu tiên đưa tiếng hát của Dua Lipa vươn khỏi biên giới nước Anh để đến với hàng trăm

Một mảng hợp tác song ngữ Anh-Pháp vô cùng đặc biệt được ra đời giữa giai đoạn dịch bệnh cách ly COVID-19, đó chính là ca khúc Fever, kết hợp cùng nữ ca sĩ người Bỉ Angèle. Dù được đôi bên thực hiện hoàn toàn từ xa do những hạn chế cách ly và phong tỏa mùa dịch, nhưng ca khúc vẫn mang đến một cơn sốt lãng mạn đầy tự do của tuổi trẻ.

Sự kết hợp giữa Dua Lipa và phù thủy âm thanh Martin Garrix vào năm 2017 lại mang đến một bản future bass đầy day dứt. Ca khúc đặt ra một câu hỏi nhức nhối cho những người đang ở trong một mối quan hệ rạn nứt. Đó là liệu chúng ta còn yêu nhau thật lòng hay chỉ đang níu kéo vì sợ cảm giác cô đơn? Và sau đây, mời các bạn cùng tìm câu trả lời.

Dua Lipa cũng là người tiên phong cho những màn hợp tác Đông Tây đầy bùng nổ. Khi đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc, cô đã ngỏ lời mời các cô gái Blackpink tham gia vào dự án Kiss and Makeup, một bản pop reggaeton bắt tai, kể về mong muốn gạt bỏ tranh cãi để hòa giải bằng những cử chỉ ngọt ngào mà chúng ta sẽ thưởng thức ngay sau đây.

Chúng ta sẽ khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay bằng bản hit mùa hè rực lửa One Kiss của Dua Lipa bắt tay cùng Calvin Harris. Mang đậm âm hưởng Deep House thập niên 1990, ca khúc khẳng định sức mạnh của tình yêu sét đánh, chỉ cần một nụ hôn là đủ.

Quý vị thính giả thân mến, 9 ca khúc, 9 câu chuyện và những tầng cảm xúc khác nhau. Qua âm nhạc của Dua Lipa, chúng ta không chỉ được nhún nhảy theo những giai điệu sôi động, mà còn cảm nhận được tinh thần tự chủ, sự dũng cảm trong tình yêu và cuộc sống của một thế hệ trẻ hiện đại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

Có người đã nói rằng, điều mơ hồ nhất khi đi giữa những con phố cổ, những mùa hoa của Hà Nội sẽ cảm nhận như thấy có một cơ thể sống, có vui, có buồn, có những lắng đọng của cảm xúc như một tâm hồn. Mỗi chúng ta, thủ đô luôn là trái tim của một đất nước. Yêu Hà Nội chắc không thể biết nổi lý do chính xác tại sao, chỉ đơn giản là sống ở nơi đây, mọi kỷ niệm đều gắn với từng con đường, phong cách và con người. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Tình yêu đó được thể hiện qua rất nhiều sáng tác mà chúng ta đã nghe, những ca khúc nổi tiếng. Nhưng với những ca khúc gần đây thì tình yêu Hà Nội vẫn chẳng hề nhạt phai. Những nét đặc trưng của Hà Nội như Cốm Làng Vòng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã viết cho giọng hát của Ngọc Khuê. Hà Nội qua ca khúc này cũng không phải những gì thơ mộng, mà đơn giản là gia đình, những điều trong cuộc sống, là những con ngõ nhỏ, những điều thật giản dị mà cao quý, thật gần gũi thân thương, như những gì luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người yêu Hà Nội. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đã viết bài hát theo cách của anh và tình yêu anh dành cho Hà Nội. Với ca khúc Trở Về của nhạc sĩ Dương Thụ, lại là một nỗi nhớ mong của nhạc sĩ khi rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Mỗi lần nhớ về Hà Nội, không biết ngày nào mới được ra, nghĩ về Hà Nội mà thấy xa xôi lắm.

Ngẫu Hứng Phố là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc như một bức tranh thu nhỏ về Hà Nội. Với cuộc sống thường nhật bình dị, mộc mạc, với những quán bia hơi vỉa hè, với những Hà Nội mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng phố nô đùa, và với Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém, và cả những hình ảnh người mẹ quấn khăn nâu sồng một đời áo cũ. Tất cả những điều đó thật bình dị thân thương đã đi vào những lời ca, giai điệu, âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Ca khúc đã làm bao nhiêu người yêu Hà Nội không khỏi khắc khoải, không khỏi nhớ mong những kỷ niệm gắn với thủ đô thân yêu này. Còn với nhạc sĩ Đỗ Bảo, mùa thu có lẽ cũng là một lần xuống phố như vậy. Giai điệu vang lên qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh khiến người nghe cảm nhận thu đã về tràn ngập không gian. Thu sang bao giờ làm vòm mây non, từng con đường nhỏ, quanh quanh phố nhỏ, ngập ngừng lá úa, trầm mặc ngõ trước, một bông vàng cúc vừa hé sau vườn. Nhịp bài hát như bước chân nhón đi giữa không gian, đôi khi nhún nhảy như đi đến đâu đánh thức mùa thu đến đó. Thu sang khiến vạn vật trở nên quá đỗi đáng yêu. Nhạc sĩ Đỗ Bảo không đi ra ngoài những ước lệ quen thuộc của thi nhân về mùa thu. Đó là nắng vàng, hoa cúc, mật ngọt, rượu ngon. Nhưng Đỗ Bảo đã viết cho thu của mình với một cách cảm nhận hoàn toàn khác. Không nức nở thổn thức, không trầm buồn. Trong không gian như có ai dạo lên bản dương cầm của những phím hân hoan. Anh cũng đã từng nói, mùa thu Hà Nội là tác nhân, thậm chí là tác giả. Và chính mùa thu đã gửi cho tôi bài hát này, chứ tôi không thể tự mình sáng tác ra nó. Thu đi vào anh, và anh đi vào thu.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội trong con mắt của những nghệ sĩ luôn đẹp và gợi hình. Trong ca khúc Hà Nội của tôi của nhạc sĩ Tiến Minh, những giai điệu như cuốn người nghe vào những ký ức, vào những kỷ niệm. Ca khúc Hà Nội của tôi, nhạc sĩ Tiến Minh đã ấp ủ viết cho vở kịch Hà Mi của tôi của nhà hát kịch Hà Nội. Bài hát qua góc nhìn của một nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã cảm nhận về Hà Nội của những năm 70 nhưng lại gần gũi với giới trẻ hiện nay.

Một Hà Nội trong mắt người trẻ được miêu tả nhịp sống hiện đại của con người thủ đô. Đinh Mạnh Ninh đã có góc nhìn và lăng kính của một người trẻ. Tình cảm anh dành cho thủ đô là những điều bình dị nhất. Đó là các bà, các chị, các ông tập thể dục ở công viên, hay những sạp báo buổi sớm, những chiếc xe môi trường phun nước giữa đường. Một cuộc sống hàng ngày trôi qua nhưng lại là những kỷ niệm và có những nét đặc trưng riêng. Mùa thu của Hà Nội. Nếu nghe một bài hát, trong lòng bỗng dao động là cảm xúc của rất nhiều người, dù ở bất kể một phương trời nào. Hà Nội đã thay đổi quá nhiều. Cuộc sống ở cái đất Hà Thành bỗng trở nên gấp gáp và bề bộn. Nhưng ở đâu đó, trong những con phố cổ, vẫn bắt gặp một Hà Nội yên bình, thanh tĩnh và lặng lẽ. Mỗi người có một góc riêng cho mình về tình yêu với Hà Nội bởi những khoảnh khắc bình yên và lắng đọng này. Thêm vào đó là những con ngõ nhỏ, là những góc phố, những gánh hàng rong. Tất cả đã làm nên Hà Nội mùa ký ức.

0: Hà Nội ngày tháng cũ là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc. Dù đây là bài hát cũ nhưng được rất nhiều những giọng hát trẻ thể hiện khá thành công. Và bài hát này cũng là một trong những ca khúc được yêu thích trong album Nơi Tôi Sinh Hà Nội của ca sĩ Minh Quân. Bằng âm nhạc, bằng giọng hát cảm xúc của mình, Minh Quân đem đến những hình dung về con người sinh ra lớn lên ở chốn Hà Thành. Tuổi thơ của anh đầy những kỷ niệm về mảnh đất này là căn gác nhỏ xinh xinh trên phố Lý Thường Kiệt, nơi cả gia đình bên nhau đầm ấm. Là những kỷ niệm đám trẻ nhỏ với nhiều trò đùa tinh nghịch đến mức bị đòn roi. Hay những tiếng giao đêm ám ảnh là mùa thu cùng người yêu dấu. Minh Quân đã kể cho mọi người nghe về một cậu bé say mê âm nhạc qua giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ. Và chính những giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ cùng những ca khúc viết về Hà Nội khác đã mang đến cảm xúc cho tác giả Bùi Trọng Nghĩa viết nên ca khúc Hà Nội Chiều Thu qua giọng hát của ca sĩ Khánh Ly. Đó là giấc mơ một ngày được đến Hà Nội, giấc mơ một ngày được nhìn thấy những địa danh, di tích lịch sử như Hồ Tây, dòng sông Hồng, chùa Một Cột, đền Thăng Long. Được đi ngang qua 36 phố phường, được một lần tận mắt xem ngửi mùi hương hoa sữa. Như câu chuyện kể bằng âm nhạc, kể cho những ai chưa đến và sẽ đến Hà Nội.
1: Mẹ kể với tôi rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa bé vô cùng say mê âm nhạc. Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh huyền ảo lại hiện ra.

Cuộc sống ồn ào náo nhiệt cứ cuốn ta đi, khiến ta quên mất sự yên bình vốn dĩ của thành phố. Để rồi một ngày nào đó bất chợt nhận ra Hà Nội vẫn đẹp đến vậy. Vẫn còn đó những khung cảnh bình yên và góc phố không nhuốm màu vội vã. Những ký ức đẹp cũng có những kỷ niệm với một tình yêu dành cho ai đó không chỉ Hà Nội. Hà Nội mùa lá bay là ca khúc có ý nghĩa thật sự đặc biệt với nhạc sĩ Dương Trường Giang. Một Hà Nội tĩnh lặng trên con phố, với tiếng gió xào xạc của mùa thu, với những cảm xúc mà Dương Trường Giang đã dành cho Hà Nội mùa lá bay.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận 99 về khai thác, quản trị không gian tầm thấp. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu vận hành 3 khu thử nghiệm bay, một trung tâm nghiên cứu quốc gia về phương tiện bay không người lái UAV và đạt tỷ lệ nội địa hóa 30-40%. Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp dự kiến đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia, nâng tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực đạt trên 85%. Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2020.

0: 2026. Hà Nội dẫn đầu với 63,8 điểm, tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Hà Nội đứng đầu 18 trên 52 chỉ số thành phần, trong đó có nhân lực và chi cho nghiên cứu, phát triển, hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và các chỉ số về tài sản trí tuệ. Tỉnh Phú Thọ dự kiến di rời 11 nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực thành phố Việt Trì cũ đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn trong giai đoạn 2026-2030. Danh sách có nhà máy hóa chất Việt Trì, nhà máy giấy Việt Trì, nhà máy bột gọt Miguon cùng nhiều cơ sở sản xuất khác. Việc di rời nhằm cải thiện môi trường, tổ chức lại không gian đô thị và hoàn thành vào năm 2030. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Mỹ dự kiến cho nhà máy sản xuất điện Vitra vay khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ để nâng công suất tại ít nhất 3 trong 4 nhà máy điện hạt nhân trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh do các trung tâm dữ liệu AI, điện hóa giao thông và khai thác tiền mã hóa. Vitra hiện vận hành 6 lò phản ứng tại 4 nhà máy, tổng công suất hơn 6,5 GW. Khoản vay dự kiến được công bố ngày 5 tháng 10. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý do phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng, bên cạnh các giải pháp thi công trình từ đây cho đến cuối năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ khởi công nhiều dự án công trình hạ tầng trọng điểm. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 9 tháng của năm 2026, thành phố đã khởi công 22 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 647.000 tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư 8 dự án trọng điểm nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 61.000 tỷ đồng. Dự kiến trong quý tư năm 2026 sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình trọng điểm và khởi công 9 dự án trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái, Phú Hữu đến Vành Đai 3. Ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng Phòng Kiểm tra Liên ngành Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tập trung để hoàn thành 10 dự án trọng điểm gồm Vành Đai 3, nút giao An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, quốc lộ 50, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành Đai 2.
1: Thì tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 44 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 21-25, khởi công 52 dự án đường bộ trong giai đoạn 2026-27 và triển khai hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 187 km trong giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Thành ủy. Kết quả nhằm từng bước hoàn thành hệ thống hạ tầng khung và giao thông đường bộ thành phố như là Vành Đai 3, khép kín Vành Đai 2, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, v.v.
0: Trước mắt, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh tiến độ 13 công trình đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, bổ sung các nhánh cầu vượt vào cầu chính, cầu vượt đi bộ, 4 công trình bãi đỗ xe nổi cao tầng tại các bến xe buýt, khởi công xây dựng 7 cầu vượt thép trong năm 2026, dự kiến hoàn thành năm 2027. Ngoài ra sẽ nghiên cứu phương án kết nối toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành Đai 2 về trung tâm điều khiển tập trung đặt tại Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị, ứng dụng công nghệ AI điều khiển hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số khu vực bên ngoài Vành Đai 2 thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm như trên tuyến quốc lộ 51, quốc lộ 13, Mỹ Phước, Tân Vạn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Việt Nam. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Đây là Hồng Nhung đây các bác tài ơi, rất vui khi được gặp toàn thể quý vị với chương trình và chuyến xe rất đặc biệt của chúng tôi, chuyến xe trên mọi nẻo đường, chuyến xe mà chưa nào thì cũng chạy, thế nhưng mà mỗi một ngày thì chuyến xe lại là một cái bác tài khác nhau. Và như thường lệ thì chủ nhật bác tài Hồng Nhung, và như đâu đấy Hồng Nhung lại mới có biệt danh mới các bác tài đặt cho là Hồng Gai hay sao ấy ạ, sẽ ôm vô lăng và đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả nhé. Và để có thể nhận những tấm vé mời của chương trình, mời quý vị gọi đến số máy là 024 37 91 91 91. Chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình và các thành viên của chuyến xe ngày hôm nay, gửi lời chúc đến tất cả quý vị thính giả, đến tất cả các bác tài, chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ và đặc biệt một chuyến xe thu hoạch thật nhiều niềm vui và nụ cười nhé. Còn bây giờ thì chuyến xe sẽ bắt đầu khởi động cùng với những giai điệu âm nhạc rất là sôi động, và cũng là một trong những cái bản hit gần đây với tiếng hát của Phương Mỹ Chi. Mời tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe bản remix mang tựa đề Thiên Đường Với Người Thường.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: Các bạn tài thân mến, trước khi mà đón hành khách đầu tiên của chuyến xe ngày hôm nay thì Hồng Nhung sẽ gửi đến một thông tin rất là thú vị đến từ ngân hàng BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay thì bên cạnh những phần quà của chương trình, nếu các bác tài vượt qua những hành trình của chúng tôi thì ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình trên mọi nẻo đường. Cụ thể đó là BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Đó, quý vị nhớ nhé, hai thính giả kết nối thành công là đã nhận được quà rồi. Và nếu quý thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, thì 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau của BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Mời các bác tài truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Cảm ơn các bác tài đã lắng nghe chương trình và những cái thông tin của chúng tôi. Thế còn bây giờ thì với lộ trình đó là trên tuyến cao bồ Mai Sơn quốc lộ 45, trời đang mưa rất là to, tầm nhìn hạn chế, và các bác tài chúng ta lưu ý nhé, lái xe đúng tốc độ, phần đường làn đường giữ khoảng an toàn với các xe đi liền kề, chuyển làn đường có tín hiệu cảnh báo trước, không vượt ẩu, không dừng đỗ trên đường cao tốc. Khi xe gặp sự cố, nếu có thể thì di chuyển xe vào làn khẩn cấp và bật đèn, cũng như là đặt cảnh báo ngay. Số điện thoại nếu quý vị cần hỗ trợ là 1900 8099 hoặc gọi đến số điện thoại của trực ban đơn vị là 0228 3899 666 để được trợ giúp các bác tài nhé. Đó là những thông tin đến từ chương trình. Còn tại thủ đô Hà Nội thì cũng có nhiều nơi lất phất mưa bay rồi. Nói chung là ra dáng thời tiết của mùa thu một chút, ra dáng cái thời tiết của chuyển mùa. Chứ mấy ngày vừa rồi nóng quá trời luôn ý ạ. Bây giờ thì dịu hơn một chút rồi. Nhưng mà chỉ thương cho những ai mà thời tiết thay đổi là hay đau nhức xương khớp thôi. Đấy, cứ thay đổi liên tục như này, cứ như cái cách người yêu cũ thi thoảng lại nhắn tin vậy thì đúng là cũng khó chịu thật. Nhưng thôi, còn hơn là nắng nóng đúng không ạ? Điều mà Nhung quan tâm đó là mong các bác tài chậm lại nhé, để chú ý quan sát làm sao cho được an toàn. Nào, bây giờ thì đã đến lúc mà chúng ta đón những hành khách của chương trình ngày hôm nay rồi. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn. Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim. Sông có nghĩa gì đâu, nếu chiều lấy em không đến. Dù sóng đã làm anh nhưng ngả vì Nhung. Nhung ơi, anh nói trước là thực ra
0: anh nói luôn, không phải sợ Nhung dập máy đúng không? Khách quen quá rồi.
1: Anh nói thật, anh Nhung này, anh em mình gặp nhau trên mọi nẻo đường 2 năm rồi, nhưng mà lần này gặp anh vẫn thấy chóng mặt đấy Nhung ạ.
0: Vâng ạ. Thế em nghĩ là thôi, chóng mặt này thì cứ nghe nhạc. Đấy, bây giờ dẫu sao là cũng 2 giờ kém rồi. Mà Hồng Nhung thì cũng có hứa với quý vị thính giả là cứ những hành khách quen thuộc thì cho phép Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình là sẽ nhường lại vé cho những quý vị thính giả mà chưa lên sóng bao giờ. Thế Hồng Nhung nói thật là Hồng Nhung cũng chưa nhớ tên thật của thính giả vừa hát hay ơi là hay. Hồng Nhung biết là bây giờ thì anh vẫn đang nghe trên mọi nẻo đường. Nhưng mà thôi, mong là anh thông cảm cho Hồng Nhung nhé. Chứ bây giờ mà Hồng Nhung chỉ chiều chuộng hay là quan tâm rồi ưu tiên cho một thính giả nào thì chắc chắn là một lát nữa là fanpage là các bác tài đi bão rồi khiếu nại Hồng Nhung ngay. Nên là bác tài thông cảm, Hồng Nhung thì nghe bác tài hát rồi và cảm ơn những tình cảm đến từ một cái thính giả rất là quen thuộc mà có lẽ là không chỉ riêng Hồng Nhung quen đâu mà ai cũng thấy quen. Nhưng đấy, để giữ nguyên lời hứa của Hồng Nhung với quý vị thính giả là cứ những hành khách quen thì không chỉ riêng Hồng Nhung đâu mà cả ekip thực hiện chương trình cũng xin phép là sẽ nhường lại vé cho các hành khách khác. Thôi thì coi như chặng đầu trọn vẹn với cái giai điệu âm nhạc vừa được thính giả quen thuộc gửi đến đi. Nhưng bây giờ sẽ đến bài hát của Hồng Nhung gửi tặng quý vị, lại một đoạn remix nữa, sau đó thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay nhé.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thân mến, chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz và cũng được live stream ở trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Nên là Hồng Nhung thì rất cảm ơn tổ chức VA đã chia sẻ có những bác tài mà đã lên sóng rất là nhiều lần rồi, không chỉ riêng với chuyến xe trên mọi nẻo đường mà bác tài vừa rồi là bác Hùng ở Hải Phòng. Cũng là một trong những cái giọng hát rất là quen thuộc của VOV Giao thông và thường xuyên là kết nối cùng với chuyến xe đường khuya. Thôi thì Hồng Nhung vẫn gửi lời chào thân thương nhất đến với lại anh Hùng nhé. Cảm ơn anh Hùng đã gửi tặng những giai điệu âm nhạc đến với chương trình. Thế còn Hồng Nhung thì tiết kiệm thời gian một chút để tiếp tục chia sẻ không gian của chuyến xe ngày hôm nay với những bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường mà chưa được lên sóng bao giờ. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hành khách tiếp theo của chúng tôi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo ạ.
0: Chào bạn.
1: Vâng, chào.
0: Hello.
1: Chị ạ.
0: Sao mà rụt rè vậy? Khả năng cao là mình ít lên sóng à? Chứ như bác Hùng, bác ấy mạnh dạn, bác viết vừa lên, bác quen thuộc cái là bác hát karaoke ngay. Nhảy cha cha cha luôn.
1: Vâng, những người đấy mạnh dạn em thì hay ngại ngùng ấy.
0: À, nhút nhát thì lấy được vợ chưa?
1: Mà cũng lấy được cách đây
0: cũng lấy rồi á, thế định thay đổi hay sao mà lại còn cũng
1: nhưng mà đấy, lần đầu lên sóng này ngại nghe nhờ đi dọc đường nghe rất nhiều VOV Giao thông, nhiều lúc đăng ký nhưng mà
0: nó khó thế, đúng không anh?
1: Ngại
0: à, tức là nó ngại chứ không phải nó khó,
1: chẳng dám đăng ký.
0: À rồi. Thế chả mạnh dạn như lúc cầu hôn thế anh. Anh lấy vợ lâu thế rồi, bao nhiêu người chưa lập gia đình vẫn lên sóng mầm kia.
1: Thế à, chắc là vợ lấy mình nhưng không phải mình lấy vợ đấy rồi.
0: Bị lừa anh. Thích thế. Ước gì có người lừa được mình.
1: Ây da, em Hồng Nhung vẫn chưa.
0: Dạ.
1: Em có gì hả?
0: Em chưa một gì luôn. Chưa từng một lần luôn, sắp thành đồ cổ rồi đây anh.
1: Thế à?
0: Vâng, nhưng bên đấy tên gì đấy ạ?
1: Mình tên là Trung, sinh năm 90, ở Thái Nguyên.
0: Anh Trung, sinh năm 90. Biệt danh là Trung Nhút Nhát.
1: Chắc thế.
0: Không, cái này ai nghe cũng biết mà. Trời có lạnh đâu mà sao anh đã cần phải sắm áo bông sớm thế.
1: Thế
0: ạ. Vâng, đấy. Nắng nóng này mà cứ lạnh toát hết cả người ra.
1: À, Hồng Nhung sinh năm 93 sao nhỉ? 92.
0: Dạ. Hồng Nhung ạ? Hồng Nhung sinh năm 2003 anh ạ.
1: Anh thì bà.
0: Vâng, đấy là thế hệ tiếp theo.
1: À, thế ạ.
0: Còn Nhung này là không tên không tuổi luôn rồi anh. Hôm nay em lại mới có biệt danh mới đấy.
1: Thế à?
0: Vâng.
1: Biệt danh gì ạ?
0: Biệt danh cũ của em anh biết chưa? Thôi anh không biết rồi, em buồn quá. Thế thôi em chả khoe nữa đâu.
1: À, thế à?
0: Em đùa đấy, thấy hôm nay các bác tài không gọi Nhung Lươn nữa mà gọi là Hồng Gai.
1: À đúng rồi, Nhung Lươn, Nhung Lươn.
0: Anh ơi, thế khả năng cao chắc là anh không ăn được miến lươn à? Hay là anh chưa đi Nghệ An bao giờ?
1: Chưa
0: đi Nghệ An bao giờ?
1: Qua đấy thôi.
0: À, đi qua nhưng mà chưa có dịp dừng lại. Tức là mình lái xe gì anh?
1: Lái xe tải.
0: Lái xe tải thì gọi là chỉ vì là đi làm, có đi qua địa bàn, đi qua địa phận Nghệ An. Nhưng mà lại chưa có cái thời gian để mà đưa vợ con, gia đình gọi là đi du lịch ở những cái điểm mình đã từng đến và đã từng bỏ lỡ đi qua, đúng không ạ?
1: Xe tải.

0: Thì
1: Vậy.
0: đấy, kể cả anh có đi đường tránh đúng không, đi đường đường vòng bên ngoài thì cũng vẫn là đi qua địa bàn rồi mà. Thế mà cứ bảo là qua rồi nhưng mà chưa qua, eo ơi, cứ như kiểu ngày khi nào mà phải đến độ 60 70 cơ. Thế
1: Vâng.
0: ăn rồi nhưng vẫn bảo thế các anh các chị không cho tôi bắt cháo nữa à?
1: Vâng.
0: Đấy đấy
1: Vâng.
0: đấy, nó là cái trường hợp này đấy anh ạ. Ôi tuổi này khó bảo nhỉ anh
1: Đấy.
0: nhở. Lại đấy, thế là qua chưa?
1: Qua rồi.
0: Qua rồi chắc chắn nhá. Thế không lần sau hỏi đi qua
1: Ok.
0: Nghệ An chưa thì bảo qua rồi nhưng mà chưa. Thôi thôi rồi nhá, chốt lại là đi qua Nghệ An rồi nhá. Nhưng mà chưa biết
1: Và
0: món miến lươn đúng không?
1: chưa
0: Thế
1: chưa
0: từ
1: biết
0: nãy giờ anh thưởng thức miến
1: miến
0: lươn rồi mà anh không để ý à?
1: lươn
0: Ô nãy giờ ăn
1: rồi.
0: cháo lươn miến lươn đủ đủ combo lươn rồi mà vẫn không không không cảm nhận được anh. Ôi tôi chết dở tôi rồi. Quán xá dạo này chán quá. Thế nào mà nãy giờ ăn cháo lươn xong lại lại đâu tưởng ăn nộm hoa chuối
1: Em
0: à anh? anh
1: lộn
0: có anh có hiểu ý của em đang trêu anh không?
1: lươn
0: Nè không. Cho, từ từ cho em 2 phút để em bình tâm lại đã, em sốc quá. Anh ơi, cả không phải em đâu mà tổ kỹ thuật ngoài kia cũng cũng cũng sốc theo. Tóm lại là qua rồi. Nãy giờ ăn miến lươn rồi nhưng vẫn bảo chưa.
1: Chưa.
0: Thế anh ăn miến lươn chưa?
1: Ăn rồi
0: Ăn rồi thế
1: nhưng
0: sao
1: phải
0: vừa
1: ăn
0: rồi
1: ở
0: bảo
1: trong,
0: chưa?
1: nhưng mà không phải ăn ở trong Nghệ An.
0: Thì đâu nãy giờ anh có ăn ở trong Nghệ An đâu. Mình đã đi đến Nghệ An đâu. Nãy
1: Đi
0: giờ em
1: qua
0: khẳng
1: rồi
0: định là
1: đúng
0: anh ăn miến lươn rồi.
1: không? Nó bảo đi qua rồi.
0: Thì qua rồi nhưng mà là chưa qua. Mà ăn rồi mới là chưa ăn. Thế nãy giờ anh ăn miến lươn rồi mà anh không biết à? Lại vẫn thế à?
1: Thế
0: Thế trưa nay ăn cái gì? Trưa nay ăn
1: tôi
0: món gì?
1: ăn cơm rang,
0: Cơm rang lươn à?
1: cơm rang dưa
0: Không, hôm nay anh có
1: bò
0: ăn miến lươn. Em chắc chắn điều
1: rồi.
0: đấy đấy.
1: Đang ăn
0: Thì đấy,
1: như
0: ủa thế cứ bảo chưa ăn,
1: thế.
0: đùa. Tí làm sao em tính tiền được. Thấy chưa, anh thấy không? Anh thấy miến lươn gia truyền ở đây thế nào? Review một tí cảm nhận từ nãy giờ chắc cũng phải được 3 bát rồi.
1: Ba bát
0: Ổn không
1: gì cả
0: anh?
1: to cả thau
0: Cả thau.
1: ấy.
0: Nên anh nhớ đi quảng cáo với review cho em nhé.
1: Rồi,
0: Một ngày đi ăn miến lươn
1: ok.
0: kiểu. Rồi, thôi thì một chút đặc sản mời anh nhân ngày mưa gió để ăn cho nó ấm lòng. Thế còn là dạ.
1: Mình xin nhận.
0: Xin nhận nó không, anh ăn sóng rồi. Bây giờ mới xin nhận, đùa đúng là. Thôi thế này này anh cũng phải dặn dò trước các con các cháu, không độ 70 80 rồi bố có hơi khó tính ăn rồi bố quên thì thôi thông cảm. Đỡ run chưa anh hay là run hơn?
1: Thì cũng hơn một chút
0: Đỡ hơn một
1: thôi.
0: chút nhưng mà không đáng kể, không ăn thua. Rồi, thế thì bây giờ còn run hơn đây này anh này. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với một hành trình khác, không phải Nghệ An, cũng không phải ở Thái Nguyên.
1: Hôm nay mình đi đâu
0: Đây đi đâu đây? Biết ngay bây giờ, làng
1: đấy
0: Hương Cao Thôn là
1: ạ?
0: điểm đến ở đâu? Để tìm ra cái điểm mà anh em mình sẽ ghé thăm cùng với quý vị thính giả nhé. Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng và D là quê của anh Trung. Quê của anh ở đâu?
1: Thái Nguyên.
0: Đấy.
1: Yeah.
0: Hay là anh có
1: Mình
0: mời quý vị
1: chọn
0: thính giả về quê anh thì cứ mạnh dạn chọn D thôi. Mình thích là mình mời thôi. Chưa cần biết đúng sai.
1: Bắc Linh đi.
0: Bắc Ninh ạ. À? Bắc Ninh là phương án A. A là hay đúng đấy. Thật mà. Em nhà em bán biến lươn thế thôi nhưng em hay nói. A hay đúng lắm. Anh thấy tự tin hơn để chọn A chưa? Không, A hay đúng thật đấy. Còn nếu mà anh
1: Nhưng
0: cảm
1: mà
0: thấy
1: mình
0: sợ
1: bảo chắc
0: thì mình quay
1: không rồi nhá.
0: xe.
1: Không, muốn cứ đi thẳng là không quay gì
0: Cứ đi thẳng,
1: cả.
0: nhưng mà tự dưng em nói thế lại cổ súy cho anh đi theo cái sai thì chết. Chứ anh mà chọn đúng có khi em lái kiểu khác, sợ anh đang chọn đúng rồi em cứ nói thế để anh sợ anh đổi phương án ấy.
1: Không cần cứ
0: Không, A hay
1: chạy
0: đúng
1: thẳng.
0: mà. Chọn A cho em.
1: Đấy anh cũng
0: Thì
1: mình
0: em
1: vẫn
0: đang củng cố niềm tin cho anh ấy, đừng thay đổi. Hứa nhá,
1: chọn
0: không được thay đổi nhá. Đừng
1: không
0: thay
1: thay
0: đổi, em
1: đổi thế
0: xin anh đấy.
1: nào.
0: Em xin anh ấy, anh đừng thay đổi phương án. Kệ em nói gì đi chăng nữa, anh kệ em nhá. Thì
1: Rồi
0: A hay đúng
1: ok.
0: mà. A rất hay đúng. Anh
1: Đúng
0: đừng thay
1: rồi,
0: đổi.
1: Hồng Nhung lúc nào bảo cứ chọn A là đúng còn gì
0: Đúng rồi, nhưng mà đấy là ngày hôm qua.
1: nữa.
0: Ngày hôm nay khác. Phải là B, đi Hưng Yên anh ơi. nói như thế rồi không đúng rồi, thôi

0: kệ anh, ăn rồi
1: đấy.
0: và chưa ăn, đi rồi và chưa đi thì biết biết biết là tư vấn làm sao.
1: Đấy.
0: Anh có một sự trợ giúp của quý vị thính giả đấy nhá, mời cả nhà vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để chuẩn bị trợ giúp câu thứ hai.
1: Mà
0: Sẵn sàng chưa anh?
1: sẵn sàng.
0: Đây này, bây giờ mình cũng không có ăn lươn với ăn cơm rang dưa bò gì, bây giờ mình có rất nhiều món ngon. Mời anh thưởng thức. Đùa em đang đói bụng quá vì đợt này cũng do nhiều điều khó nói rồi còn đang giảm cân mà em sát nhập bữa sáng với bữa trưa. Bây giờ lại đọc những cái câu hỏi về ẩm thực cái này không kìm được lòng. Đây không phải là ẩm thực đặc trưng ở Hưng Yên. Không phải anh nhá.
1: Rồi.
0: Toàn là món ngon. Chả
1: Thế
0: gà tiểu quan, bánh khúc làng Diềm, ếch om Phượng Tường, bánh dày làng Gầu. 30 giây bắt đầu. Úi dồi ôi. Ếch om Phượng Tường nghe nó quý sật tộc nhỉ anh nhỉ? Hay là mình chọn cái món quý sật tộc như thế đi. Em thích món này đấy. Anh có thể mời em một gọi là niêu ếch om Phượng Tường được không?
1: thế sao mà giảm béo mà
0: Không, nhưng mà tại vì đã ăn đâu, đã sát nhập hai bữa rồi thì bây giờ phải ăn chứ, ăn ếch chắc không béo lắm đâu. Tức là ý anh là anh không mời đúng không? Thế anh mời món
1: không
0: khác, cho anh mời quý vị thính giả thì em chả dám đòi hỏi nữa. Order vậy quán không cho thì thôi.
1: khán giả trợ
0: Khán giả trợ giúp à? Để em xem là các bác tài nhà mình muốn thưởng thức món gì, em đọc lại nhá. Đây không phải là ẩm thực đặc trưng ở Hưng Yên. Chả gà tiểu quan, bánh khúc làng Diềm, ếch om Phượng Tường, bánh dày làng Gầu. Các bác tài đang chọn phương án D.
1: đây ạ.
0: Bánh dày làng Gầu.
1: Đây ạ.
0: Có bác tài, ui, có bác tài hệ thống quà thưởng bách, gọi là gì? Gọi là bách trúng đấy. Câu nào là trúng câu nấy đấy. Anh ấy chọn phương án C, giống em. Ếch om
1: Nào.
0: Phượng Tường. Rất quý tộc luôn. Rất nhiều người chọn D anh ạ.
1: À?
0: Ừ, có anh Nguyễn Hoạch, anh ấy cũng đang chọn D. Anh Bùi Cường cũng chọn D. Kiều
1: Rồi,
0: Quang
1: thế
0: Đoàn chọn D, anh Đức Duy chọn D.
1: à.
0: Ừ, anh hệ thống quà thưởng anh lại chuyển sang B. Và
1: Ui
0: xong lại đùng cái anh lại chuyển sang C. Ui sợ khó thế.
1: rồi,
0: Nói chung là toàn
1: vậy
0: tâm
1: chưa
0: hồn ăn
1: nhanh
0: uống
1: hết.
0: đây này. Đồ
1: Vậy
0: anh
1: chưa
0: thấy không?
1: nhanh nhất ở Hồng Nhung.
0: Không, đấy anh thấy không? Nhắc đến gọi là các món ẩm thực cái fanpage đông đúc hẳn ra.
1: Đấy,
0: Đấy.
1: đang đói, tầm này đang đói.
0: Tầm này đúng rồi, tầm này mà ai ăn trưa muộn màng là đói đây, thay đổi đây.
1: Mình cũng xin cảm ơn các trợ giúp của các bác tài. Mình theo đông đi, mình chọn D.
0: Theo số đông, chọn phương án D. Có bác tài nào đây? Bác tài nào có nhắn đây? Đừng chọn D anh ơi.
1: Trời
0: Không đâu,
1: ơi.
0: chỉ có một bác nói thế thôi. Chứ
1: À thế
0: hai bác mới lò, chứ tầm một
1: à.
0: bác thì bình thì cứ bình bình đã, bình tĩnh đã anh, em xem nào. Em hỏi lý do sao lại bảo đừng chọn D. Nói chung là D là đang đứng đầu. Sau đó là C. C là đứng thứ hai. Cái món quý sở tộc với anh
1: Quý
0: là
1: tộc
0: đấy là đứng vị trí thứ hai.
1: à.
0: Để xem còn món nào khác không? Lác đác đâu đó thì A với B thi thoảng lắm mới có người chọn.
1: Nên
0: Đây
1: đưa ra
0: này,
1: như
0: anh Đỗ
1: tên
0: Ngọc
1: là
0: Diệp anh bảo
1: của
0: D chưa đúng đâu. Từ từ từ anh ơi. Từ từ từ từ.
1: ủa
0: Từ từ không, đấy là tùy anh thôi. Còn em, nếu là em từ từ đấy.
1: yeah.
0: Vâng, cứ củ từ đi anh. Không khổ quá, cứ bảo anh từ từ, mọi người cứ đê đê, mọi người bình tĩnh, mọi người đi đâu đây, đi đâu mà vội, nhà có cỗ hay sao ấy, mua bánh dày về ăn cỗ hay sao ấy, khó nhở anh nhở.
1: Có
0: Nhưng mà
1: nhưng
0: anh cứ đi
1: mà
0: bình thường, trời đang mưa anh đi gấp làm gì. Quốc lộ 18 đoạn cầu Dũng Quyết Quế Võ đây này, có va chạm, các bác tài đi qua đây lưu ý theo hướng phản lại nhá, được chưa ạ?
1: cứ theo số đông quý bán cuối cùng mình.
0: Và số đông cuối cùng của anh. Ở quê anh có món đặc sản gì? Thái Nguyên có đặc sản gì?
1: Chè thôi.
0: Chè thôi á.
1: Chè
0: Anh có biết nấu ăn không?
1: có
0: Có. Món sở trường của anh là gì?
1: tất cả các món nào mình cũng làm được hết.
0: Thế á. Chả gà tiểu quan anh có biết nấu không?
1: Không, chưa làm bao giờ, nhưng mà gà nướng Tây Bắc hay làm cái gì mình cũng làm được
0: Thế đố anh biết gà nướng Tây Bắc thì có món gia vị gì là chính?
1: hết. Hạt rồi mắc khén.
0: Sai.
1: Có chứ.
0: Sai. Em người Tây Bắc anh ấy, đùa. Người ta bảo
1: Hồng
0: cãi
1: Nhung
0: đải
1: người
0: đấy.
1: Tây Bắc. Không, ở Tây Bắc đâu.
0: Ơ kìa. Ôi rồi anh ơi, anh từ cõi nào đến đây mà anh không biết em ở Tây Bắc, lại còn không biết em là Nhung Lươn. Em bảo là cái chính của cái món gà nướng Tây Bắc mà anh bảo ấy, chắc chắn là nó có mắc khén rồi, nhưng mà chính hơn cơ. Em sinh ra và lớn lên ở Điện Biên, anh lại bảo Hồng Nhung không phải người Tây Bắc.
1: Nhưng mà mỗi người có một kiểu nấu
0: Có
1: ăn
0: lẽ nhưng mà
1: riêng
0: chính cái công thức chính anh ơi, để nó tạo lên một cái vị đặc trưng như thế. Em
1: mà.
0: để anh trả lời lại một lần nữa. Một lần nữa. Đố anh là gì? Anh trả lời được không?
1: Người như người Thái Nguyên nấu ăn khác hay sao?
0: Nấu khác, cứ thế tại sao nấu khác mà vẫn cứ dùng mắc khén?
1: Qua tưởng mắc chén nó đúng vị
0: Thế
1: hơn
0: đấy, thế
1: rất là
0: chả có
1: cho
0: gì
1: quả
0: khác
1: nhiều.
0: cả. Em chắc chắn là cái điều em đang hướng đến ở Thái Nguyên anh cũng dùng. Cho anh nghĩ lại một tí.
1: Khả
0: Dù
1: năng là lên đây
0: gà
1: run.
0: từ gà nướng với Tây Bắc thì phải đi với cả là rượu táo mèo
1: Đúng thôi
0: thì mới hết con được.
1: à?
0: Vừa hết trai vừa hết con đấy anh.
1: Tưởng rượu à, quốc lủi
0: Rượu quốc
1: thôi.
0: lủi là rượu gì, sao em chưa được thẩm nhỉ?
1: Ồ, lên đây Thái Nguyên này kiểu gì
0: Vùng
1: cũng được
0: nào à?
1: quốc lủi.
0: Có gọi là rõ địa phương nào Thái Nguyên không, hay là
1: Chỗ nào
0: đâu Thái
1: cũng
0: Nguyên em cũng có thể thưởng thức loại
1: quốc
0: rượu đó?
1: lủi, người ta mà quốc
0: À thế
1: lủi
0: à?
1: nhút lá chuối
0: Là anh đang nói đến rượu à, hay là anh trêu chọc gì em không? Em ngây thơ, em dễ tin người lắm, không biết gì đâu.
1: rượu mà
0: Rượu thật đúng không? Bao nhiêu độ à?
1: trăm như
0: Em
1: rượu
0: không
1: bình
0: biết
1: thường thôi.
0: rồi. Thế giới thiệu tí là em Google có mà ra hết cả tọa độ luôn cho anh xem đây này. Thế
1: Đấy,
0: là
1: nói chuyện với Hồng Dung mà trên xe bật điều hòa mà vẫn mồ hôi toát ra
0: đấy, khiếp khổ vã mồ hôi.
1: này.
0: Rồi với à, mình à, từ từ nhưng mình đi hơi xa nhỉ? Từ đầu như nào nhỉ? Mình đang ở cái đoạn nào nhỉ anh nhỉ? Em quên mất rồi. Ô, chết rồi, mình đang ở cái đoạn nào nhỉ anh nhỉ? Đấy, đến anh còn
1: Đoạn
0: không nhớ đấy thì chắc gì anh đã trả lời đúng. Chắc gì đã là bánh dày làng gầu. Anh còn quên hết thì mất hết cả ký ức đi, thế thì sao đúng được. Anh chọn lại đi. Không ăn bánh dày đâu.
1: ngồi về à?
0: Mặc dù vẫn đang rất nhiều người cứ đê đê đê đê đi. Vâng.
1: Thì cho tớ chọn lại gắn C.
0: Lại ăn món quý tộc.
1: Ăn món quý tộc đi.
0: Khiếp đúng là.
1: Chưa được ăn món quý tộc bao giờ.
0: Vâng đấy. Giàu thì nhiều
1: Đấy
0: người theo, quạnh hiu trông vắng khi nghèo ấy.
1: đấy.
0: Cứ xa người
1: À.
0: ta chọn. Cứ thấy
1: Ừ.
0: món quý tộc thì người ta bỏ quên bánh dày. Người ta chọn
1: Quay
0: những cái cao sang.
1: lại
0: Đúng là anh đúng là con người đổi thay
1: quay
0: đấy.
1: xe luôn.
0: Thế bây giờ anh quyết định là chọn món dân dã là bánh dày làng gầu, hay là chọn chọn món ếch quý tộc nào?
1: Ếch quý tộc đi.
0: Ếch quý tộc hay còn gọi một cái tên khác là ếch om phượng tường.
1: Nghe tên Tây Trung Quốc.
0: Nghe nó sang hết cả da anh nhỉ.
1: Đấy.
0: Đâu để em xem từ nãy giờ anh em nói chuyện này, xem quý vị thính giả nhắn gì. Anh Giai ơi, đừng nghe Nhung nói.
1: Đấy, nghe Nhung
0: Khó nhỉ.
1: nói tát mồ hôi ra
0: Đấy.
1: này.
0: Rồi, đây để em xem ạ. Mọi người đang bàn luận về món gà Tây Bắc mắc khén, đúng là thiếu chai rượu, xong rồi cái tầm mà trời dịu dịu như này, mưa lại lất phất, đúng kiểu kiểu dáng của thu Hà Nội, nó khác hẳn đấy. Trên anh có mưa không?
1: Mưa buổi sáng rồi bây giờ lại không mưa.
0: Vâng. Trời còn có lúc nắng, à lúc nắng lúc mưa đấy, nhịu rồi đấy.
1: Bây giờ trời thì quang quang
0: Vâng.
1: rồi.
0: Thế là anh ở khu vực nào Thái Nguyên ấy nhỉ?
1: Mình hết nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
0: À thế thì cũng gần thôi.
1: Vâng.
0: Vâng. Mà ở cái khu vực ở đó thì buổi sáng anh đi cũng đỡ tắc, chứ Hà Nội đây này. Giữa đầu giờ chiều mà cầu Nhật Tân có va chạm liên hoàn 3 xe ô tô đang ùn dài theo hướng đi về trung tâm thành phố, quý vị lưu ý nhá. Rồi. Thôi mọi người quay trở lại thưởng thức ẩm thực cùng với lại Hồng Nhung và anh Trung Nhút Nhát, quê hương Thái Nguyên. Anh đang từ bánh dày làng gầu, anh quyết định chuyển sang một cái phương án khác là ếch om phượng tường, hay còn có một cái tên mỹ miều hơn là ếch om quý sở tộc. Theo anh thì món này không phải là ở Hưng Yên. Thế nếu anh nghĩ là không phải ở Hưng Yên thì anh cho món ăn này là ở đâu? Anh xin Nhung đấy. em nói hộ những gì anh đang nghĩ. Anh thấy em thần giao cách cảm tốt không? Em có giác quan thứ 10 đấy.
1: Đấy, giác quan của Hồng Nhung đoán rất đúng đấy.
0: Vâng. Anh mệt lắm rồi, anh xin em đừng đừng vòng vò nữa. Trong này thực ra ấy, anh chốt rồi đúng không? Để em tâm sự với anh này.
1: Rồi,
0: Không
1: chốt.
0: đổi nữa nhá.
1: Không đổi nữa.
0: Trong này thực ra là có một cái món phương án chính xác ấy, không phải ở Hưng Yên ấy, thì nó lại chính là một món ăn đến từ Thái Nguyên. Thôi nghe đến đây là thôi thấy chân lạnh toát rồi anh nhỉ. Vì Thái Nguyên chắc là không có ếch om Phượng Thường đâu
1: Thế
0: nhỉ. Vì nó ở Hưng Yên mà. Còn món chính xác phải là bánh khúc Làng Diềm ở Bắc Ninh anh ạ.
1: bánh khúc nó giờ
0: Vâng, ở Làng
1: thế
0: Diềm. Ôi nói chung là món gì bây giờ chả được anh nhỉ. Đang đói bụng phải chờ món gì chẳng được.
1: nhưng mà ăn từ nãy giờ cháu
0: Cháo lươn
1: miếng
0: à?
1: nhân của
0: Nên
1: Nhung thế
0: là những món khác không còn nghĩa lý gì nữa.
1: không có ý nghĩa gì nữa thế.
0: Không sao anh ạ. Ăn
1: Rồi.
0: một lần là nhớ mãi quán em là như thế mà. Slogan của quán em. Thôi xong rồi. Anh xuống xe thôi. Thôi bữa này em mời. Chứ bình thường thì bên em còn có khuyến mãi cơ. Nhưng mà thôi bữa này em mời. Chứ ai bắt anh thanh toán. Ngoài ra anh còn được BIDV tặng thẻ cào. Hoặc là tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC của anh nhá. Kiểu gì cũng có quà mang về. Xong lại được mời cả một mâm
1: Dạ.
0: lươn này. Anh thấy quán em ổn không anh?
1: Bất ổn lắm.
0: Bất ổn. Thôi thì cũng là ổn. Chúc anh có một ngày không bất ổn nữa nha anh nhá. Đến đây đủ rồi đúng không? Đến đây thế thôi. Làm ơn dừng lại đi. Rồi xe em
1: Đấy.
0: dừng lại rồi. Không còn chóng mặt nữa đâu anh nhá. Cảm ơn anh đã đến với chuyến xe
1: Không
0: ngày
1: chóng
0: hôm
1: mặt
0: nay.
1: như toát mồ hôi rồi.
0: Đã đến mồ hôi. Thì anh ơi tí nữa anh xuống xe anh phải hé cái cửa kính ra để tránh bị sốc nhiệt nhá. Chứ không xem kiểu xuống xem kiểu ấy sốc vào đấy em không không chịu trách nhiệm được đâu. Ừ, xe em quay về bãi đây.
1: Xin tập chương trình nhá, với cả
0: Rồi
1: chào
0: cảm
1: anh
0: ơn
1: Nhung.
0: anh đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. Ôi rồi đấy cứ này mà sao trẻ lâu ấy, kiểu ngày nào cũng được luyện cơ miệng ấy. Cái hy vọng là quý vị thính giả thế có thật là nhiều những niềm vui mỗi ngày quý vị nhá. Thế còn là Hồng Nhung chia sẻ một chút những cái thông tin giao thông. Dốc cây cầu Nhật Tân như đã vừa cập nhật trước đó đấy ạ, ở phía Đông Anh theo hướng về trung tâm thành phố có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Quốc lộ 18 đoạn cầu Dũng Quyết Quế Võ có va chạm giữa 2 xe ô tô theo hướng đi về phả lại. Còn nút giao đường 100 với quốc lộ 2 rất nhiều trẻ em đang đứng xin tiền khi mà các xe dừng chờ đèn, rất là nguy hiểm. Và với cái tình trạng này thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo rất nhiều lần rồi. Mong là quý vị chúng ta lưu ý chú ý quan sát, tránh giật mình mất lái và cũng kính chuyển thông tin đến phía lực lượng chức năng đối với nút giao đường 100 quốc lộ 2 hoặc là khu vực Hồng Nhung nhớ nào, đó là đoạn Viện Ca Tân Triều. Đúng rồi. Cũng thường xuyên có một cụ ông xảy ra tình trạng là đập cửa kính như vậy. Rất mong rằng là phía cơ quan chức năng thì chúng ta cũng sẽ có những cái biện pháp để chấm dứt những cái tình trạng này rất là nguy hiểm và nó khiến cho người tham gia giao thông rất là đáng lo ngại. Cảm ơn quý vị đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày bon bon hành trình của mình thật nhiều niềm vui, lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Vân Uyên kính chào quý vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình diễn đàn được phát sóng trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã nghe trong thời gian gần đây về việc trí tuệ nhân tạo. Và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một sự thay đổi rất lớn đối với các quốc gia phát triển kinh tế, tổ chức xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta có thể sử dụng AI như thế nào, mà quan trọng hơn là Việt Nam sẽ xây dựng nguồn lực AI ra sao để biến AI thành năng lực phát triển của quốc gia. Tinh thần đó được đặt trong những định hướng lớn, đặc biệt là về nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, con người và nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng. Từ định hướng đó, chúng ta đang đứng trước một số bài toán lớn. Thứ nhất, Việt Nam và đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. AI có thể tham gia giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Thứ hai, làm thế nào để biến năng lực AI của con người thành năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo quốc gia? Chúng ta không chỉ cần những chuyên gia nghiên cứu mà còn cần một lực lượng rất lớn, những người biết làm việc cùng AI, biết ứng dụng AI trong chuyên môn, biết tạo ra sản phẩm mới và biết biến dữ liệu, tri thức và công nghệ thành giá trị kinh tế. Thứ ba, AI không phải là một ngành kinh tế đứng riêng biệt. Giá trị lớn của AI nằm ở khả năng làm gia tăng năng lực của những ngành kinh tế khác. AI trong sản xuất có thể nâng cao năng suất, AI trong nông nghiệp có thể hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa, AI trong du lịch có thể cá nhân trải nghiệm. AI trong y tế, giáo dục, tài chính, logistics, thương mại và quản trị doanh nghiệp có thể tạo ra những phương thức hoạt động mới. Và tiếp theo đó, vấn đề thứ tư, làm thế nào để AI trở thành động lực, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia? Và chúng ta không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, bài toán nguồn nhân lực AI của Việt Nam không chỉ là đào tạo bao nhiêu chuyên gia AI, mà AI có thể làm gia tăng bao nhiêu năng lực cho toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị con người như thế nào để thực hiện những điều đó? Đây cũng chính là những vấn đề mà chúng tôi muốn cùng các chuyên gia trao đổi trong diễn đàn hôm nay với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vươn mình. Các khách mời sẽ đưa ra những góc nhìn, định hướng và gợi mở tập trung vào nguồn nhân lực để giải quyết thành công các bài toán trên. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt trong phòng thu của VOV Giao thông chúng tôi. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu khách mời ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Mạo hiểm Tech Pro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, nhà sáng lập AI Corp, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Thưa quý vị, thưa các khách mời, và trước khi trò chuyện với các khách mời trong chương trình hôm nay, thì mời quý vị khán thính giả, mời các khách mời, chúng ta cùng lắng nghe những ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia đề cập đến nội dung Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI như thế nào để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Tại nhiều nền kinh tế châu Á, tất nhiên có cả Việt Nam, trí tuệ nhân tạo AI đang nhanh chóng trở thành tiêu chí mới trong tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp. Các doanh nghiệp ngày càng gia tăng nhu cầu nhân lực có khả năng sử dụng AI, trong khi người lao động cũng phải cố gắng thích ứng với thị trường việc làm đang có nhiều thay đổi. Ông Phan Lê Bình, chuyên gia Trika, giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng, khẳng định vai trò của AI thời điểm hiện tại.
2: Nó giúp cho việc tổng hợp, phân tích thông tin nhanh lên rất nhiều so với trước. nó chưa thay thế hoàn toàn hoặc thay thế phần lớn các hoạt động công việc của người kỹ sư được, nhưng hỗ trợ giúp rút ngắn một phần tác nghiệp của người làm công tác kỹ sư tính toán thiết kế.
1: Gắn bó với công việc kỹ sư AI tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 10 năm qua, anh Lâm Minh Trường chia sẻ cách các doanh nghiệp vận dụng AI trong hoạt động kinh doanh.
3: Chủ yếu là xây dựng cái sản phẩm dựa trên cái yêu cầu của khách hàng. Đó là một công ty chuyên về outsource. Còn những công ty chuyên về đầu đất thì họ sẽ xây dựng sản phẩm riêng cho họ. Còn ví dụ như xây một hệ thống chatbot cho công ty để mà thông báo các chính sách của công ty chẳng hạn. Hoặc là liên hệ với khách hàng thông qua những cái công cụ AI tự động gọi điện cho khách hàng để thông báo những cái khuyến mãi.
1: Theo các chuyên gia, AI hiện đã được ứng dụng trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp như phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả công việc, sàng lọc hồ sơ tuyển dụng, chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành. Đáng chú ý, theo dự báo của LinkedIn, đến năm 2030, khoảng 70% kỹ năng cần thiết cho công việc sẽ thay đổi, trong khi hơn 50% kỹ năng sẽ được AI hỗ trợ hoặc thay thế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ thay đổi cách tuyển dụng mà còn phải thay đổi cấu trúc vận hành theo hướng tinh gọn, ứng dụng AI sâu rộng hơn. Theo các chuyên gia, khi nhiều trợ lý AI được phân công theo từng nhiệm vụ và có thể kết nối với các nền tảng quản trị của doanh nghiệp, nhiều công việc mang tính lặp lại sẽ được tự động hóa, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể nhu cầu nhân sự. Ông Đặng Tú, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ và đào tạo ABM nhấn mạnh.
4: Chúng ta tạo ra được một dàn trợ lý, một dàn nhân sự được phân vai và đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Lúc này nó gọi là tác nhân tự hành, rất là thạo việc, rất là chủ động. Dàn lao động số được đấu nối với nhau. Và ngoài đấu nối AI với AI thì đấu nối với các nền tảng khác của doanh nghiệp. Ví dụ fanpage, website, hệ thống CRM, Zalo, Telegram của doanh nghiệp mình. Và dàn nhân sự này biết là nó sẽ lấy data dữ liệu ở đâu, sẽ lưu trữ kết quả ở đâu. Và sau đó là con người phối hợp với con người và con người phối hợp với AI ở một cái góc độ mượt mà. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bộ phận nhân sự không cần đông nữa. Và nhiều doanh nghiệp bây giờ người ta hướng đến cái mô hình solo biz hay là doanh nghiệp một người.
1: AI càng phát triển, yêu cầu về năng lực của con người càng được đẩy lên mức cao hơn. Công nghệ có thể sàn bằng nhiều rào cản kỹ thuật, nhưng nó đồng thời tạo ra một bộ lọc khắc nghiệt. Chỉ khi con người thực sự giỏi, có tư duy sâu sắc, tầm nhìn rộng và khả năng làm chủ công nghệ, chúng ta mới có thể biến AI thành trợ thủ đắc lực thay vì bản thân bị lệ thuộc. Ông Phan Lê Bình, chuyên gia Trika, giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng nhận định thêm.
2: Thay vì là chúng ta dạy cứng những cái công thức, những con số, những cái quan niệm mà trong thời gian tới nó có thể thay đổi rất là nhanh. Chúng ta xem xét lại về cái nguyên lý, nguyên tắc, những cái gốc rễ của vấn đề giúp cho các em nó dễ thích nghi hơn trong cái cuộc sống rất là biến động nhanh về sau này.
1: Ông Lê Anh Đức, chuyên gia AI tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nhấn mạnh thêm về yêu cầu năng lực của một nhân sự ngành AI.
5: Cái nhân lực bắt buộc là phải rất là tinh hoa, tức là máy móc hoặc là thiết bị thì mình có thể mua, nhưng mà tư duy, kinh nghiệm và tài nguyên con người thì chúng ta phải cần thời gian để bồi dưỡng và vun trồng nó mỗi ngày. Cần có một cái tư duy chuyển dịch từ đơn giản là đào tạo thợ cốt đến một cái nhìn tổng quan hơn là một cái system architect.
1: Trí tuệ nhân tạo AI dẫn đến nhu cầu rất lớn về nhân lực ngành công nghệ. Tuy nhiên, thách thức của Việt Nam không chỉ là đào tạo thêm kỹ sư AI, mà là đào tạo được những con người có thể đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường và tạo ra giá trị thực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa các vị khách mời, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một phóng sự của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI như thế nào để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, bài toán tổng thể và định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Câu hỏi đầu tiên xin thưa hai vị khách mời, nếu nhìn nhận bối cảnh nguồn nhân lực AI trong nghị quyết 57, tức là nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó con người và nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là một trong nội dung của nghị quyết 57, thì theo hai vị khách mời chúng ta sẽ có những góc nhìn tổng quan như thế nào? Đầu tiên thì xin được mời Khách mời đầu tiên là ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và Đầu tư mạo hiểm Tech Pro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ trao đổi về vấn đề này đầu tiên. Xin được mời ông ạ.
6: Trước hết tôi xin được gửi đến tất cả các thính giả lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn Phương Nguyên đã cho và VOV đã cho chúng tôi có những cơ hội được chia sẻ những cái hiểu biết rất là mới của mình về câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cùng bàn. Quay lại với cái trao đổi của Phương Nguyên thì quan điểm cá nhân của tôi xin chia sẻ rất là nhanh như này. Riêng về lĩnh vực AI thì đầu tiên phải khẳng định rằng Việt Nam chúng ta đã có những cái bước tiến về mặt chuẩn bị cái hành lang pháp lý hay gọi là cái khung pháp lý để AI có môi trường phát triển được. Phải nói là chúng ta đã đi rất nhanh và một trong những nhóm rất là tiến bộ trên thế giới. Các bạn cũng biết rằng ngày 1 tháng 3 năm 2026 thì luật trí tuệ nhân tạo đã có hiệu lực tại Việt Nam và chúng ta trở thành những nhóm đầu tiên, những nước quốc gia đầu tiên mà có hiệu chỉnh bởi các văn bản pháp quy trong vấn đề phát triển AI. Thì cái đấy là phải khẳng định rằng là một cái quyết tâm của chính phủ với việc là ứng dụng và phát triển AI tại Việt Nam. Và cũng như Phương Nguyên đã nhắc đến nghị quyết 57 thì cũng nêu rất rõ những cái quan điểm trọng tâm cũng như là các cái quan điểm mang tính chất chiến lược về phát triển khoa học công nghệ nói chung cũng như là trong đó có AI. Tôi thì rất là thích cái đặt vấn đề của VOV. Và cái này thì tôi với góc độ hiểu biết cá nhân thì tôi phải chia sẻ rằng chúng ta trong thời gian gần đây ít người nói. Chúng ta khi chúng ta bàn về AI và nguồn nhân lực cho AI thì chúng ta hay bàn về các cái nguồn nhân lực tinh hoa để phát triển AI. Tuy nhiên quan điểm cá nhân của tôi với những cái trải nghiệm thực tế trong một vài năm gần đây khi AI bùng nổ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam thì cái nguồn nhân lực phát triển AI thì chỉ là một vế. Nhưng cái nguồn nhân lực biết dùng AI là một câu chuyện cực kỳ quan trọng và cực kỳ dài. Chúng ta cũng hiểu như vậy. Xét theo cùng bản chất AI là công cụ. Công nghệ là công cụ. AI là công cụ. AI là siêu công cụ. Hay là chúng ta có thể tôi phải ví von như là vũ khí trong chiến đấu là một loại siêu vũ khí. Tuy nhiên để mà chiến đấu thì phải có anh lính. Anh biết dùng cái vũ khí để anh chiến đấu thì mới tiêu diệt được quân thủ. Vậy cho nên là có thể là tại một cái viện nghiên cứu hoặc một cái đơn vị nào đó phát minh ra cái vũ khí đó. Nhưng đến hàng triệu các anh lính phải sử dụng cái vũ khí đấy một cách thuần thạo, thành thục. Quan điểm của tôi rất chú trọng đến cái lực lượng thứ hai. Đó là lực lượng có kỹ năng, kỹ nghệ và có kinh nghiệm khai thác sử dụng AI một cách hiệu quả, đem lại những cái kết quả như chúng ta mong muốn như năng suất hay là những cái tối ưu về vận hành hoặc là những cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũng như cho xã hội. Xin hết ạ.
0: Yeah. Và tiếp theo thì xin mời quan điểm của ông Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, nhà sáng lập AI World, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI ạ.
7: Dạ vâng ạ, xin chào khán thính giả, xin chào anh Cường và xin chào chị Uyên. Yeah. Thì khi mà lắng nghe chị Uyên và anh Cường nói thì tôi bổ sung một cái góc nhìn cho nó rõ ràng hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý cái cách đặt vấn đề của anh Cường, đó là chúng ta cần phải có các nguồn nhân lực để thực hiện, để thực thi, để triển khai những điều gì mà chị Uyên đặt vấn đề lúc ban đầu. Thế thì tôi chỉ nói một cách đơn giản là khi mà chúng tôi làm tư vấn thì hay nói về câu chuyện chuỗi giá trị. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào trong một chuỗi giá trị của ngành AI thì đầu tiên đó là nghiên cứu phát triển. Sau khi đến cái nghiên cứu phát triển rồi thì chúng ta đóng gói và chúng ta thương mại hóa nó. Sau khi chúng ta thương mại hóa nó thì bắt đầu đến giai đoạn chúng ta đem nó vào trong các ngành. Như là anh Cường nói, phải có chuyên gia, phải có người biết sử dụng rồi hướng dẫn cho hàng triệu người khác sử dụng. Ví dụ như chúng ta nói là trong ngành du lịch chẳng hạn, hay trong ngành sản xuất. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào trong từng cái chuỗi giá trị đấy thì nhân lực cho từng giai đoạn sẽ có yêu cầu rất là khác nhau. Chúng ta sẽ có những cái yêu cầu nhân lực. Ví dụ như chúng ta nói rằng là chúng ta phát triển nhân lực AI của Việt Nam thì câu hỏi đặt ra là thế thì cái nhân lực trong cái nghiên cứu phát triển với cả cái nhân lực trong đóng gói và cái nhân lực trong triển khai nó sẽ phải khác nhau, và nó sẽ phải thực hiện bởi các cái đơn vị, các cái trường khác nhau. Ví dụ như ở tại phía miền Nam thì chúng ta thấy rằng là Đại học Khoa học Tự nhiên nằm trong Đại học Quốc gia của Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị khác, thì có lẽ là các trường đấy sẽ tập trung nhiều cái nhân lực nghiên cứu và phát triển. Thế nhưng mà khi mà đến nghiên cứu phát triển rồi thì nó đến câu chuyện là spin-off, là câu chuyện đóng gói lại, thì nó sẽ lại cần những cái nơi, ví dụ như là câu chuyện của C-Hub, của Sở Khoa học Công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Tức là chúng ta thấy rằng là trong cả hệ sinh thái thì mỗi người thực hiện một câu chuyện và nó sẽ có những cái nguồn nhân lực rất là khác nhau, thì nó mới tạo nên được cái sức mạnh tổng hợp. Đấy là ý kiến mà tôi bổ sung thêm. Cảm ơn.
0: Cảm ơn ông rất nhiều ạ. Và kính thưa vị khách mời, thưa quý vị khán giả, các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là áp lực rất lớn về giao thông, y tế, dịch vụ công. Thì theo như các vị khách mời, nhà nước cần cơ chế đặt hàng gì để có thể thu hút nhân lực AI để giải quyết bài toán đô thị, và chiến lược quản trị thay đổi ra sao trong nhà nước để cán bộ công quyền có thể sẵn sàng sử dụng AI mà không ngại việc mà chúng ta không có rành công nghệ? Xin được mời các vị khách mời, xin được mời ông Cường ạ.
6: Đối với câu hỏi này thì tôi cũng có một cái chia sẻ bằng cái thực tiễn mà tôi quan sát. Thì chúng ta cũng phải biết rằng là cái câu chuyện AI bùng nổ từ năm 2022, xin lỗi anh Tuấn, khi mà AI tạo sinh ra đời và nó tạo lên một cái như một cái quả bom về công nghệ. Tuy nhiên câu hỏi của Phương Nguyên thì tôi lại nghĩ rằng chúng ta không nên bàn về công nghệ. Đấy. Ở đây quan điểm của tôi rất rõ ràng như này này. Khi mà chúng ta phát triển đô thị thì có rất là nhiều vấn đề. Từ một trong một cái thực thể gọi là cuối cùng như là phường xã, có những vấn đề của họ, từ quản lý dân cư cho đến quản lý xã hội, rồi đến một tỉnh, một thành. Cho nên là công nghệ nó chỉ là công cụ thôi. Cho nên là trước hết quan điểm tôi là chúng ta phải phân tích được các cái nghiệp vụ, và mỗi nghiệp vụ ấy thì AI sẽ len lỏi vào hỗ trợ được cái gì, và lúc ấy chúng ta phải sẽ đào tạo cái nguồn nhân lực tại cái khu vực đó, tại cái lĩnh vực đó sử dụng AI đúng cái việc đó. Thì tôi cho rằng nó sẽ là nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thay bằng hiện nay chúng ta đang đào tạo một cái đại trà. Đại trà thì thực ra là cuối cùng là đôi khi trong cái nghiệp vụ cụ thể của một cái cán bộ ở cấp phường có một cái quản lý văn hóa chẳng hạn. Họ cuối cùng là cũng chỉ biết là lên ChatGPT như một cái công cụ tìm kiếm thôi. Trong khi đó chúng ta phải ngồi phân tích ra cái đối với cái lĩnh vực đó, đối với cái lĩnh vực mà người ta quản lý đó thì AI sẽ len lỏi vào cái gì. Cái công cụ đấy sẽ phát huy ở chỗ nào, và chúng ta đào tạo cho họ như vậy. Nghe thì có vẻ phức tạp, vì chúng ta luôn tìm một cách là chúng ta làm dễ nhất, đó là bình dân học dụng AI, tức là ra một cái khung chương trình chung và tất cả hàng 500 cán bộ quản lý đến 50 lĩnh vực khác nhau đều học chung một chương trình. Thì tôi cũng rất là nghi ngờ về chuyện này. Và một trong những cái đề xuất của tôi ấy, là sau 3 năm chúng ta làm phong trào rồi thì đã đến lúc các nhà quản lý đô thị cần phải ngồi lại phân tích các cái bài toán quản lý của mình, và từ đó mới đưa ra được là trong mỗi cái bài toán đó, trong mỗi một nghiệp vụ đó thì AI sẽ len lỏi vào làm cái gì, hỗ trợ cái gì. Thế thì lúc ấy chúng ta sẽ có những cái khung, như anh Tuấn anh hay nói về cái khung nhân lực, thì chúng ta phải đào tạo cái nguồn nhân lực ấy đúng cái phù hợp, cái AI phù hợp với họ. Còn nếu chúng ta đào tạo chung thì nó chỉ là một cái công cụ như là ChatGPT hoặc là như một cái Gemini là hỗ trợ tìm kiếm thì nhiều hơn là hỗ trợ các cái hoạt động nghiệp vụ thực sự.
0: Ông Cường có thể cho Phương Uyên hỏi thêm là nếu như ông nói nếu mà chúng ta đào tạo chung như vậy thì nó sẽ không có tăng cái hiệu quả trong công việc, thì nếu như 500 nhân viên đều sử dụng một công nghệ, một công cụ chung, một con AI chung như vậy thì cái điều gì, có nghĩa là cái giá trị mà cái doanh nghiệp họ nhận lại á, thì nó có bị, có nghĩa là cái giá trị họ nhận lại nó có quá thấp so với việc mà chúng ta sử dụng một cái công nghệ chung như vậy hay không?
6: Thực ra là tôi vẫn nhấn mạnh với câu chuyện vì tôi có hơn 30 năm làm công nghệ. Nhẽ ra là một người phải luôn luôn phải tự hào về công nghệ, thì cái thời gian làm lâu ấy, nó dẫn cho tôi hiểu rằng là chúng ta không nên đồng hóa việc công nghệ và giá trị. Công nghệ là công cụ để tạo ra giá trị. Thế cho nên là các cụ nhà mình thì có cái câu nói với con người dùng nhân dùng mộc. Tức con người mà giống nhau thì chúng ta dùng con người giống nhau thì chắc chắn là không hiệu quả. Mỗi người lại có một thuộc tính khác nhau, và chúng ta quản trị nhân lực là dùng nhân như dùng mộc. Trong khi đó chúng ta đang ứng xử với một cái giả làm con người. Trí tuệ nhân tạo tức là, và nó giả là con người. Mà các bạn cũng biết là ngày cách đây có 2 hôm thôi, Tổng thống Mỹ hay chính quyền Mỹ đã bắt đầu thay đổi cái định nghĩa, không gọi là AI nữa mà gọi là siêu trí tuệ. Tức là người ta cho rằng là nếu cái từ nhân tạo nó còn không phù hợp với cái công nghệ của AI hiện nay nữa, mà nó đã tiếp cận đến những cái mà như chúng ta đang suy nghĩ và hành vi của con người rồi. Vậy thì chúng ta sử dụng AI thì đâu đó nó cũng như sử dụng con người. Nó phải dùng nhân như dùng mộc. Tôi quay lại câu các cụ. Và chính như vậy chúng ta đồng hóa 500 con người trong một cái chương trình thì tôi cho rằng là tôi không khẳng định là nó sẽ có giá trị cao hơn hay thấp hơn, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc là chúng ta dành thời gian phân tích từng cái lĩnh vực, từng nhóm người một, và chúng ta sẽ đào tạo phù hợp với cái nhóm nghiệp vụ như vậy. Thì chắc chắn là hiệu quả hơn. Và AI thì chúng ta đang mong muốn AI sẽ tiến đến như con người, không phải là nhân tạo nữa, mà gần như con người siêu trí tuệ như Tổng thống Trump cái đây 2 hôm có đề cập. Thì tức là chúng ta phải hành xử với nó như một thực thể, như một con người trong tương lai.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Cường. Còn bây giờ thì xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
7: Từ ý của anh Cường vừa nói, tôi muốn bắt nhịp với anh Cường về câu chuyện là Tổng thống Trump nói là chúng ta phải coi AI như siêu trí tuệ. Thì có lẽ là chúng ta nói về là nhân lực ở trong hành chính công thì có lẽ là bắt đầu ngày hôm nay chúng ta phải tư duy là có một lúc nào đấy cái người chuyên viên của hành chính công sẽ là AI. Hay nói một cách khác, ở trong doanh nghiệp chúng ta nói là AI tác tử, các AI agent, thì trong hành chính công cũng sẽ có các chuyên viên mà bằng AI chạy trên các cái nền tảng AI hạ tầng của nhà nước. Như vậy là chúng ta cần phải chuẩn bị cho việc đấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc của anh Cường vừa nói là chúng ta không thể nào gọi là đại trà hóa được. Thực ra thì cái đại trà hóa nó đúng ở trong cái thời gian đầu thôi. Trong có thể nói là 3 năm là đã quá đủ về đại trà hóa rồi. Và có lẽ bây giờ là chúng ta cần phải chuyên biệt hóa. Thì ở đây thì tôi muốn này, khi mà chúng ta nói đến nhân lực AI như anh Cường nói là chúng ta phải đứng ở trong một cái bài toán cụ thể, trong một bối cảnh cụ thể, ở một cái vị trí vật lý cụ thể. Ví dụ như chúng ta nói rằng là ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta bây giờ sau khi sát nhập có đâu đó 160 đơn vị phường xã. Thì 160 đơn vị phường xã đấy nó có những cái bài toán của AI nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là tại Côn Đảo thì đó là cái câu chuyện AI về du lịch, về di sản, về văn hóa, về bảo tồn. Thế nhưng mà cùng một cái phường xã ở tại Bình Dương, tôi nghe nói là có một phường xã tại Bình Dương mà số lượng nhà máy ở đấy nó lên tới hàng trăm nhà máy. Thế thì cái câu chuyện ở trong cái AI ở đấy đó là vấn đề là ứng dụng AI trong nhà máy làm thế nào để quản lý được một cái số lượng cán bộ công, một số lượng người rất đông tới chỗ nhà máy. Thế còn ngược lại, ví dụ như ở tại phường Bến Thành của chúng ta thì cái câu chuyện ấy làm sao để ứng dụng AI để giảm cái ùn tắc trên giao thông trên địa bàn, làm thế nào để phục vụ các cái khách du lịch tốt hơn cho các bạn. Thì có lẽ theo tôi suy nghĩ như anh Cường và chị Uyên nói thì có lẽ là thành phố Hồ Chí Minh phải tạo ra 10 cái phường gọi là phường xã sandbox. Và mỗi một cái phường xã sandbox đấy là một cái nơi để thử nghiệm một ngành. Và cái nơi đấy chính là cái đầu tàu để tạo ra những cái cán bộ, những cái chuyên gia AI thực tiễn trong một cái lĩnh vực nào đấy. Và sau khi cái sandbox đấy làm, tất nhiên nó sẽ có sai, nó sẽ có những tổn thất, nhưng mà chúng ta đã khoanh vùng nó lại. Và sau khi thành công thì ví dụ như là Côn Đảo đã thành công được với AI trong di sản, trong văn hóa, thì Côn Đảo sẽ nhận nhiệm vụ với thành phố là triển khai và hướng dẫn giúp cho các cái phường xã còn lại là chúng ta sử dụng cái như vậy để nhân nó ra. Thì đấy là cái ý mà tôi muốn chia sẻ.
0: Như vậy thì các vị khách mời có thể cho quý vị khán thính giả được biết ta có thể định nghĩa lại AI là gì trong kỷ nguyên mới này.
6: Quan điểm cá nhân của Cường thì đây là một cái câu hỏi quá thách thức. Tuy nhiên là trong một cái không khí rất là sôi nổi Phương Nguyên đặt ra thì Cường cũng chia sẻ như này. Cái việc định nghĩa lại một khái niệm mà chính mình cũng là đang học hỏi là một chuyện rất là khó. Và với cái tốc độ phát triển của AI nó gọi là kinh khủng. Và tôi lại dựa vào cái sự kiện cách đây 2 hôm mà ở nước Mỹ chính quyền đã đổi tên AI thành siêu trí tuệ. Để điều này nó chỉ muốn nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng là cái công cụ, siêu công cụ này nó có một cái tốc độ phát triển một cách bất thường và khó mà có thể dự đoán ngày hôm nay. Trên việc là chúng ta không biết ngày mai như thế nào mà đi định nghĩa nó thì cũng rất là khó. Nhưng tôi chỉ có một cái suy nghĩ rằng thế này. Đầu tiên nó là trí tuệ nhân tạo, tức là nó giả, giống như chúng ta nghĩ. Nhưng đến bây giờ người ta sợ rằng nó lại suy nghĩ giống như chúng ta nhưng với cái tốc độ nhanh hơn, với cái gọi là mọi thứ nó đều là siêu việt hơn con người chúng ta. Vậy thì chúng ta đã tồn tại trí tuệ loài người, giờ chúng ta lại song hành với một cái lớp nữa gọi là siêu trí tuệ của máy. Và chúng ta thấy là chúng ta quản trị con người bao nhiêu cái phức tạp rồi, bao nhiêu cái nguy cơ, không phải ai cũng tốt. Vậy thì liệu sắp tới đây chúng ta quản trị một cái siêu trí tuệ nó giống hệt như một cái thực thể là nhân loại như chúng ta đang tồn tại thì nó sẽ có bao nhiêu vấn đề? Tôi có một cái suy nghĩ là này, cách đây hơn 2.500 năm thì Phật Thích Ca Mâu Ni đã đặt ra một cái vấn đề nó gọi là tuệ giác, tức là một cái cách để con người chúng ta sống nó thân thiện hơn, chúng ta phải buông bỏ tham sân si. Thế vậy sau này cái siêu trí tuệ này này, trong tương lai nếu nó hiện thân thật ấy, thì liệu chúng ta phải có cách nào để cho nó buông bỏ không?

0: nó cũng tham chứ. Bây giờ chúng ta thấy rằng nó có thể vượt qua được những cái giám sát của chính cái chuyên gia công nghệ để nó tự tấn công các cái trang web của doanh nghiệp và chính phủ. Đúng không? Vậy thì chúng ta liệu có cách nào để khống chế nó, hay là chúng ta phải nghĩ ra một cái đạo riêng cho nó để cho AI hoặc sư tuệ có thể thiền. Thế thì lúc ấy thì tức là câu chuyện nó, mọi cái định nghĩa nó sẽ bị, ngày hôm nay nó đều bị phá bỏ. Cho nên tôi chỉ chia sẻ vậy thôi.
1: Cảm ơn ông Cường ạ. Mình xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Vâng, câu hỏi của chị Uyên rất là khó, thì tôi chỉ chia sẻ này. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong vật lý đấy, thì vật lý nó là vô cực ở hai đầu. Tức là ví dụ như chúng ta luôn hỏi rằng là thế bên ngoài thế giới là gì, bên ngoài thế giới giải ngân hà, bên ngoài ngân hà thì là sẽ nhiều giải ngân hà, nhiều giải ngân hà là cái gì, nó lại tiếp tục, nó cứ như nó là vô cực. Tiếp đến nữa, khi mà trong các cái lý thuyết hạt thì hạt nhỏ chia nhỏ nhỏ nhỏ mãi không bao giờ đến cái cuối cùng. Thế thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là đối với cả AI thì AI chính là một cái gì đấy nó gọi là vô cực, hay nói cách nhanh Cường nói là chúng ta không thể nào nhận thức được rằng là cái năng lực và các cái việc mà AI nó làm. Thế thì nhưng mà tôi nghĩ rằng là con người của chúng ta sẽ có một cái điều rất là thú vị, đó là chúng ta sẽ phải luôn luôn tư duy là theo quan điểm của tôi là chúng ta không nên sợ hãi hay là lo lắng về cái câu chuyện AI. Chúng ta hãy tư duy nó là một công cụ và nó là một đối tác, và chúng ta tư duy là làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được nó và chúng ta kiểm soát được nó, thay vì chúng ta nghĩ rằng là nó sợ hãi. Đấy, ví dụ như là như vậy thì như anh Cường nói là bây giờ nó có thể tự nhân bản, thì toàn bộ các hệ thống AI chúng ta phải có những cái nút gọi là nút vật lý để chúng ta có thể tắt nó được đi, và chúng ta có thể kiểm soát được nó như vậy. Thế rồi thế thì như vậy thì khi mà cái nút vật lý đấy nó được đặt ra, thì như vậy thì nó sẽ phải là cái sự gọi là cái sự đồng ý và cùng hợp tác của tất cả các quốc gia. Và đây thì cũng lại một điều mà chia sẻ, chúng ta nhìn thấy rằng bây giờ AI ở trên thế giới thì bây giờ nó đang chia ra thành là những cái trường phái. Đấy, Mỹ là một một một nhánh, Trung Quốc là một nhánh, và rõ ràng ít nhất là bây giờ chúng ta thấy hai nhánh. Thì giờ cái bài toán là gì? Đó là cái sự phải hội tụ lại của cái sự gọi là cái vô cực. Đấy là một cái điều cũng hết sức thú vị, và tôi nghĩ rằng là những cái câu hỏi của chị Uyên đưa ra thì không phải là để dành cho tôi với anh Cường ở đây, mà đấy là chính là cái câu hỏi để dành cho tất cả mọi người đang đang đang nghe, và mỗi một chúng ta sẽ có những cái tư duy khác, và cái và chính chúng ta cộng lại chúng ta sẽ hơn AI. Chúng ta cộng lại chúng ta sẽ hơn AI.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ thú vị của hai vị khách mời. Và cũng xin thưa với các vị khách mời là nếu mà như vậy thì như các vị khách mời cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình, tức là chúng ta làm sao để mà không chỉ là những người giỏi sử dụng được AI, mà là nguồn nhân lực biết dùng AI phải sử dụng AI để đem lại giá trị. Thì chúng ta làm sao để việc sử dụng AI của từng cá nhân không chỉ dùng ở cái mức là dùng cho vui, mà để thực sự biến thành năng lực cạnh tranh và giá trị kinh tế cho quốc gia. Và từ góc độ quản lý chính sách của ông Cường và chiến lược quản trị nhân sự của ông Tuấn Anh, thì theo các vị khách mời, chúng ta cần cơ chế, cần quy trình cũng như là những thước đo hiệu quả như thế nào ạ?
0: Nói đến chính sách ấy, thì cũng phải xin được sửa Phương Nguyên một tí. Tôi đến từ khu vực doanh nghiệp và hiệp hội, thì cũng không phải là chuyên gia về chính sách. Tuy nhiên, làm công nghệ thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến chính sách. Để mà chúng ta, đặc biệt từ góc độ hiệp hội, chúng ta biết rằng là chính sách đang tạo dựng những cái điều kiện để phát triển như thế nào, hay là cũng có đâu đó, cũng có những cái còn đang hạn chế, thì chúng ta có thể từ phía hiệp hội chúng tôi có thể kiến nghị cho các cái nhà lập pháp để có thể hiệu chỉnh. Thế đối với AI này thì tôi cho rằng là như lúc đầu tôi khẳng định ấy, trong cái nghiên cứu của từ phía hiệp hội chúng tôi thì thấy chúng ta đã có những bước tiến rất là tiến bộ rất nhanh so với toàn cầu. Chúng ta vào top 5 cái quốc gia đầu tiên là đã có những cái văn bản hiệu chỉnh cái hoạt động của AI, và đặc biệt ở Việt Nam còn là luật hóa nữa. Thì tôi cho rằng là ngoài ra dưới luật thì cũng có rất là nhiều các chính sách. Chúng ta có cả chiến lược phát triển AI quốc gia. Chúng ta có chương trình và có rất là nhiều các cái thể chế để mà đều hướng tới để phát triển. Không chỉ là phát triển AI mà còn phát triển cái sự ứng dụng AI vào thực tiễn nữa. Thì chủ quan tôi nghĩ rằng là đối với về mặt thể chế hiện nay chúng ta cũng đang làm rất tốt. Tuy nhiên chúng ta... cái khó là tôi cho rằng ở khu vực ứng dụng. Khu vực ứng dụng thì đôi khi thể chế thì là cái framework, nhưng khu vực ứng dụng thì nó lại phụ thuộc vào những cái câu chuyện, những cái thủ tục rất là cụ thể của doanh nghiệp. thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay AI nó như bạn nói, tránh cái việc là nó chỉ sử dụng chung chung như là một công cụ để mà để hỗ trợ một cái gì đấy nó rất ban đầu, thì chúng ta cần phải có một cái, tôi hay gọi là giống một cái AI map cho doanh nghiệp. Các bạn cũng biết rằng khi chúng ta đi đến một cái thành phố mới thì cái điều tối thiểu chúng ta đều phải biết có một cái bản đồ, thì tôi cũng biết là đi điểm này kia đi như nào. Nhưng hiện nay doanh nghiệp Việt Nam mình đang chịu một cái thách thức là ai cũng nói về AI, ai cũng nói về cái AI là tốt, thế nhưng không có một cái bản đồ cụ thể rằng là tôi mà cái doanh nghiệp phát triển nông nghiệp thôi thì tôi ứng dụng AI ở góc nào, tôi là một cái cơ quan tôi là một cái doanh nghiệp phát triển về cái đồ nhựa tôi bắt đầu từ đâu, đồ gỗ từ đâu, dệt may nào, nó hoàn toàn không giống nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng là thể chế thì tốt rồi, nhưng hơn nữa chúng ta phải có những cái mang tính chất là thiết kế rất là cụ thể. Đó là những cái như AI Map, hay là như anh Tuấn nói về cái bộ công cụ, bộ tuân thủ do doanh nghiệp, để chúng ta biết rằng chúng ta có luật đấy khi chúng ta doanh nghiệp áp dụng, nhưng mà thực ra từ luật đến áp dụng nó rất là xa, nhưng mà phải có bộ tuân thủ tại từng doanh nghiệp một. Hay là trong từng tác vụ vận hành cũng vậy, phải có những cái gai, cái chỉ dẫn. Nhưng mà tôi cũng phải khẳng định là hiện nay hình như là ít người quan tâm và cũng rất ít người đang làm cái chuyện này. Thế cho nên là quay lại với thực thể thì từng một cá nhân, từng một đơn vị hay từng một doanh nghiệp ấy, thì nói thật là cũng như đang đi vào rừng.
1: Cảm ơn ông Cường đã chia sẻ. Xin được mời ý kiến của ông Tuấn Anh ạ.
2: Cảm ơn anh Cường. Thực ra thì tôi nghĩ là cái điều anh Cường nói thì nó đúng trong nhiều ngành đấy. Trong nói nhìn nhận vào thì trong nhiều ngành chúng ta đều là rừng hết. Nhưng mà tại sao cái rừng AI này nó rộng và nó phức tạp? Bởi vì là nó mới và nhanh quá. Thế thì ở trong rừng thì tôi nghĩ rằng cái này là cái vai trò của chính phủ và cũng như là vai trò của các sở ban ngành. Đó là chúng ta cần phải cung cấp những cái đèn pha để cho mọi người nhìn sáng lên cái khu rừng đấy. Thì cái điều đầu tiên là đó là gì? Đó là chúng ta cần phải xác định cái gốc của chúng ta đang đứng nó là cái gì. T0 đấy, ví dụ như chúng ta xác định là một cái doanh nghiệp ở cấp sơ đẳng áp dụng AI là có những cái gì phải áp dụng ChatGPT. Tiếp đến là sau khi giai đoạn phổ thông rồi thì đến cái đoạn chuyên sâu chúng ta cùng có cái tầng. Tiếp đến nữa thì chúng ta cần phải có những cái câu chuyện là về những cái bộ tiêu chuẩn. Đấy, ví dụ như là bây giờ tôi đặt ra là bây giờ trong Việt Nam chúng ta có hàng trăm, hàng nghìn các công ty đang phát triển các cái giải pháp về AI. Thì các cái giải pháp AI ấy nó đáng nghĩa là nó phải có một cái chuẩn để sau này để các cái giải pháp đấy có thể nói chuyện được với nhau và có thể đấu được, kết hợp được vào cái gọi là cái hành chính công của chúng ta. Về cái tuân thủ, về vấn đề dữ liệu, về vấn đề bảo mật, vấn đề bảo vệ các cái quyền cá nhân. Tất cả đều phải có, như anh Cường nói là đều phải có chuẩn hết. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ phải có một cái, anh tôi rất đồng ý, đó chính là cái roadmap, tức là cái lộ trình của cái AI cho từng ngành. Đấy, ví dụ như là trong ngành du lịch tất nhiên nó sẽ rất là khác với cả cái ngành đồ gỗ. Ví dụ như cách đây một tuần thì tôi vừa ở Đại Huế và có làm việc với cả một bạn startup là Huế For You, thì bạn ấy làm trong du lịch, thì bạn ấy có một cái nền tảng AI để có thể định vị ra được các cái chân dung của khách du lịch. Đấy, ví dụ như là anh Cường là một người sống sâu, là một người quan tâm tới Phật giáo, thì khi anh Cường tới Huế thì cái AI của bạn ấy sẽ hiểu anh Cường và sẽ đưa tới, tất nhiên thì ví dụ anh Cường thích Phật giáo lại hướng anh Cường tới quán nhậu chiêu chiêu chẳng hạn, thì anh Cường sẽ không phải lo, ok tất nhiên quán ấy có thể thích hợp với bạn ấy, thế thì anh Cường có thể chia, thì như vậy là nó sẽ có những cái chân dung khác và dựa trên chân dung đấy. Thì đấy là một cái câu chuyện chúng ta nói rằng là AI trong cái ngành du lịch là chúng ta

0: Dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh. Và lúc nãy giờ thì các khách mời có nói rất nhiều về AI, về con người. Nhưng vấn đề làm sao, như lúc nãy thì ông Cường cũng đã chia sẻ rất nhiều về AI, còn gọi là siêu trí tuệ. Thì làm thế nào để mà con người có thể là sống cùng AI, sẵn sàng sống, sẵn sàng làm việc cùng AI, với việc mà AI phát triển siêu trí tuệ như vậy, vượt quá xa so với những cái sự nhận thức của con người, với sự sử dụng của con người.
1: Tôi thì tôi nêu quan điểm như vậy, nhưng mà tôi là người rất lạc quan về AI. Và cá nhân tôi cảm thấy rất là sung sướng khi là giới công nghệ toàn thế giới đã, hoặc là các nhà khoa học đã đưa ra một cái cơ hội để cho hình thành một cuộc cách mạng rất là mới sắp sửa sẽ nổ ra. Tôi cá nhân tôi nghĩ như vậy, và tôi rất là ủng hộ và khuyến khích, không bao giờ tôi nghĩ rằng hạn chế. Mà chúng ta biết rồi, chúng ta đang sống, tôi là người theo dõi về AI, tôi thấy sống trong một tháng 9 mà cả toàn cầu lo âu về AI. Chúng ta có rất là nhiều câu chuyện bàn về sự kiểm soát và hạn chế AI. Và cũng ngay trong ngày 29 tháng 9 thì Tổng thống Mỹ và một loạt các ông chủ của các Big Tech về AI cũng đã ký một cái thỏa thuận tình nguyện, tự nguyện để tổ chức hạn chế và giám sát AI. Yeah. Nhưng điều đó không nghĩa là người ta sợ. Và tôi cho rằng là chúng ta cái đó là câu chuyện đạo đức trong một cái công nghệ. Và giống như tôi nói rằng đến một lúc nào đó cái AI nó có thể nó gần đến chúng ta đến mức độ chúng ta không thể nhận ra được, nó giống như một cái thực thể mới, thì nó cũng phải giống như chúng ta thôi, nó vẫn phải có những cái các cái vấn đề như pháp luật không thể tự giác được thì phải đưa vào khuôn khổ. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi. Và không chỉ vì những cái viễn cảnh mà chúng ta không tưởng tượng được, không kiểm soát được mà chúng ta hạn chế nó, cho nên là tôi cho rằng là vẫn cứ phải phát triển, vẫn phát triển nó. Ở đây nó có một cái cách tiếp cận của tôi nó rất là thú vị như này. Thực ra là chúng ta cũng phải thừa nhận là AI cũng là do con người tạo ra, chứ nó không phải là nó nằm ngoài sự hiểu biết con người. Tuy nhiên là với các cái thuật toán và với các cái công cụ thì nó có thể nó làm cho đâu đó ở một cái góc nào đó chúng ta mất kiểm soát, nhưng không ở trên khu vực toàn cầu. Tôi nói rằng là khi mà máy tính cá nhân ra đời hoặc máy tính ra đời thì rất nhiều phép toán ấy, thì máy tính thay thế, con người không cần phải tính toán nữa. Thế nhưng chúng ta không vì thế chúng ta bỏ cái máy tính đấy, nhưng lập tức chúng ta sử dụng nó để con người sẽ dành thời gian, dành trí tuệ làm việc khác. Và tôi ước mơ rằng là khi bây giờ chúng ta hình thành cái siêu công cụ là AI thì con người sẽ giải phóng rất là nhiều cái việc để mà chúng ta tập trung vào cái phần mà AI nó không thể cạnh tranh chúng ta, đó là tư duy, cảm xúc và sự sáng tạo. Tôi sáng nay để đi đến chương trình này, tôi có đọc một bài báo là có một đạo diễn rất nổi tiếng ở Việt Nam, đạo diễn phim. Anh ấy có tâm sự trên báo là anh đã tiết kiệm được nhiều chục tỷ, hàng chục tỷ khi anh ứng dụng AI vào sản xuất. Những cái thông tin đấy làm cho tôi rất là ngưỡng mộ. Và tôi nghĩ rằng là cái viễn cảnh của AI ấy, đó chính là không phải là chúng ta đầu tư vào phát triển ra như một cái AI chuyên của Việt Nam để cạnh tranh với Trung Quốc hay với Mỹ, mà chúng ta sử dụng AI một cách thông minh để tạo ra được những cái giá trị gia tăng nội sinh, đem lại những cái lợi ích cho chúng ta, hoặc là đem lại một cái viễn cảnh về cuộc sống nó tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái tuyệt vời nhất.
0: Rất cảm ơn sự tuyệt vời mà ông Cường đã chia sẻ với quý vị khán thính giả. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Vâng, tôi nghĩ là quay trở lại của câu chuyện anh Cường, anh nghĩ là những cái gì anh Cường vừa chia sẻ có lẽ là chúng ta nên đưa nó vào trong các cái chương trình đào tạo của nhân lực AI. Tại vì khi mà tôi nhìn ở trong các chương trình đào tạo nhân lực AI, có lẽ là chúng ta tập trung quá nhiều vào câu chuyện về chức năng, về gọi là cái tri thức cứng của AI, mà chúng ta không nói đến cái việc mà như anh Cường nói là chúng ta sử dụng AI để chúng ta tốt hơn, để các thứ để chúng ta hiệu quả hơn. Về cái góc độ AI thì tôi hoàn toàn đồng ý anh Cường, là tại vì là tôi thấy là trong khoảng một năm nay khi tôi áp dụng AI thì tôi cảm thấy tôi sướng hơn, bởi vì là tôi bớt thời gian nhiều hơn và tôi có thể suy nghĩ được nhiều việc và tôi có thể làm được nhiều những cái ý mà tôi muốn. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy là một điều rất tuyệt vời của AI. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại về AI thì tôi nghĩ rằng là chính cái điều mà anh Cường vừa nói nó thúc đẩy cho tôi trong năm nay là tôi đứng ra làm đồng tác giả cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Thì

0: điều mà chúng ta vừa nói ấy, là chúng ta khi mà chúng ta dạy về nhân lực là chúng ta sẽ phải dạy họ là làm thế nào để làm việc hiệu quả và làm thế nào để có thể tồn tại một cách gọi là, đây thì mà chúng ta hay nói là trong những cái giới thiền thì chúng ta gọi là thức tỉnh. Đây chúng ta có thể nói là làm thế nào để cho mọi người cùng thức tỉnh với AI. Tức là chúng ta không nên quá lo, chúng ta không nên quá căng thẳng và chúng ta không nên quá bận rộn với nó. Chúng ta hãy nhìn nhận nó một cách đúng như anh Cường nói, đó là về cái công cụ. Và có lẽ là đào tạo nguồn nhân lực về AI trên tổng thể thì phải tập trung vào đấy nhiều hơn. Bởi vì là với AI tất cả những cái gì về về gọi là cách thức làm việc là chúng ta đều có hỏi AI. Mà tôi hay có cái câu chữ nói vui thôi, không biết hỏi ai thì hỏi AI. Đấy, chúng ta tất cả mọi thứ đều chúng ta tự học được. Nhưng mà cái phần mà như là anh Cường và tôi nói thì có lẽ là rất là khó để dạy bằng AI được. Vì AI nó không có cái đấy. Thì là có lẽ các chương trình đào tạo nhân lực chúng ta phải tập trung vào cái phần mềm mà cái phần gọi là vô hình đấy. Để coi như là cái người sử dụng AI là có thể đứng trên dẫn dắt và áp dụng AI tạo nên giá trị trong cuộc sống.
1: Dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã vừa lắng nghe các vị khách mời chia sẻ về bài toán tổng thể về định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình hôm nay, đó chính là hành động thực tiễn, thời kỳ vươn mình và bứt phá những vấn đề cụ thể để gợi mở cho đào tạo nhân lực nguồn AI. Và quay trở lại với chương trình của chúng tôi thì xin được lắng nghe ý kiến của hai vị khách mời là để có nguồn nhân lực chất lượng cao thì chúng ta sẽ cần sự gắn kết của ba bên, đó là mô hình hợp tác nhà trường, nhà nước, doanh nghiệp trong đào tạo AI. Thì các vị khách mời có thể cho ý kiến về nội dung này mà Phương Uyên cũng đã vừa chia sẻ không ạ? Xin được mời ông Cương ạ.
2: Vâng, cảm ơn Phương Uyên. Nói về liên kết nhiều nhà, tôi là người có nhiều xúc cảm. Và nếu mà để mà nói thì nó mất rất là nhiều thời gian quý vị, đặc biệt là không chỉ AI đâu mà trong lĩnh vực chúng ta cứ nói với nhau nhiều về liên kết ấy, nhưng mà thực chất là không hiệu quả đâu. Chúng ta tạm dừng lại ở các cái văn bản, rồi dừng lại ở những cái hội nghị hay là những ký kết, nhưng cuối cùng quay lại một thời gian thì chúng ta thấy rằng là các thực thể khi liên kết nhau đều lỏng lẻo. Thế cho nên là chính vì vậy nên tôi chỉ xin ngắn gọn một câu này, trong liên kết ba nhà như Phương Nguyên đặt vấn đề của câu chuyện nguồn nhân lực AI này, thì tôi mong rằng là sau các cái lễ ký thì chúng ta phải trực tiếp hành động, và đặc biệt ở đây là vai trò của khu vực nhân lực tinh hoa, tôi cứ gọi như vậy, tức là của trường, viện trường và doanh nghiệp, là cái nguồn nguồn lực mà biến công nghệ hay biến AI trở thành giá trị thực. Cái đấy rất quan trọng, thì họ phải đi đồng hành nhau một cách hữu cơ. Tức là bản thân sinh viên thì có thể phải thâm nhập vào các cái bài toán thật của doanh nghiệp từ rất sớm cùng với các thầy để giải quyết. Và doanh nghiệp cũng phải mở lòng ra, chia sẻ những cái nỗi đau thực của mình. Tránh cái việc là các thầy thì cứ nói về cái giấc mơ của thầy về một cái công nghệ rất là hiện đại, nhưng lại không ăn nhập vào cái nỗi đau của doanh nghiệp. Hoặc ngược lại, doanh nghiệp thì rất là ngần ngại khi nói về những cái hạn chế của mình đối với đối tác. Thì tôi nghĩ rằng là một cái liên kết như vậy thì nó mới hiệu quả. Còn đối với nhà nước thì như bạn biết, nhà nước thì chúng ta là cái cánh tay, những bàn tay thứ ba để vỗ vào cái cuộc vui này bằng thể chế, bằng các cái sự ủng hộ. Tuy nhiên rằng một số kinh nghiệm một số quốc gia khi tôi nghiên cứu, họ hỗ trợ một cách rất cụ thể. Thí dụ như ở Singapore thì nếu như doanh nghiệp mà phối hợp với viện trường ấy, tốt, giải quyết các bài toán tốt thì họ còn được xem xét để hỗ trợ miễn thuế cơ. Đấy, nó có những chương trình như vậy, tức là người ta khuyến khích cái việc hợp tác đó thông qua những cái nhà nước hỗ trợ những cái rất cụ thể, thí dụ như thuế. Hay là một trong những cái điển hình tôi hay khi mà đi trao đổi, tôi hay sử dụng cái điển hình từ Đức. Đức đó là nếu doanh nghiệp mà tham gia, sinh viên ở các trường mà tham gia vào ngay từ rất sớm ở trong các bài toán doanh nghiệp, hoặc ngược lại thì doanh nghiệp đấy được nhà nước cũng hỗ trợ rất nhiều chính sách ưu đãi.
1: Cảm ơn ông Cường. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Dạ vâng, ở đây thì tôi nghĩ là chúng ta rất là nói đến câu chuyện là nhân lực thực chiến. Đấy, đi đâu giờ nhân lực AI thực chiến, nhân lực chuyển đổi số. Nhưng mà cái câu chuyện thực chiến là gì? Thực chiến một cách đơn giản đó là anh thực sự anh đi vào trong cái cuộc chiến để anh giải quyết vấn đề. Thế thì vậy mà đặt ra là như vậy, là cái thực chiến thì nó sẽ bắt nguồn từ cái vấn đề là có cuộc chiến không? Tại vì từ cuộc chiến đấy rồi thì chúng ta mới có thể đưa các cái chiến binh, đưa các cái chiến tướng vào, và sau chiến binh chiến tướng, sau những cuộc gọi là sau những cái thực chiến đấy họ sẽ thành công. Thế thì như vậy là gì? Theo cái quan điểm của tôi là chúng ta có ba nhà. Thế nhưng mà chúng ta, nhưng mà ba nhà đấy được hình thành với nhau nhưng cái loại thiếu cái chiến trường. Thế ra nó quay trở lại cái lúc nãy là gì? Ví dụ như chúng ta định nghĩa rằng là ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có 10 phường và 10 phường đấy là 10 cái sandbox của AI, 10 cái phường thử nghiệm. Và như vậy là gì? Là trong mỗi một phường đấy sẽ có 3 đến 5 bài toán rất là cụ thể. Và phường, trường, doanh nghiệp cùng nhau giải cái bài toán của phường đấy. Và chúng ta đưa các cái lực lượng vào. Nhưng mà khi mà chúng ta có thực chiến thì nó lại, nó ra bài toán này không có một vị chiến tướng nào mà thành công nếu như mà không có thất bại. Thế thì như vậy là chúng ta, khi mà chúng ta đã nói sandbox rồi thì chúng ta sẽ phải chấp nhận là sẽ có những thất bại. Sẽ có những dự án khi mà triển khai AI nó mất hàng trăm ngàn đô, nó thậm chí đến triệu đô. Nhưng cái giá trị vô hình và cái giá trị mà chúng ta nhầm này đó là tất cả cái hệ thống, ví dụ như có một cái dự án cho, ví dụ như là tại tại Côn Đảo về triển khai AI cho di sản, sau một năm làm việc không làm. Nói chung là mất, nó không đạt được kết quả bởi vì nó có rất nhiều điều. Nhưng mà cả nhóm 50 chuyên gia từ các nhà nghiên cứu, từ bản thân các thứ học đấy, thì cái 50 người đấy trưởng thành trong cái dự án đấy thì cái 1 triệu đấy được coi là học phí. Và 50 người đấy chính là những cái hạt giống mà sẽ lan tỏa. Trận này chúng ta thua thì đến trận chúng ta thắng. Nhưng mà vấn đề đặt ra đấy, thứ nhất là chúng ta phải có trận chiến, và thứ hai là chúng ta phải có một cái nguyên tắc là thua thì chúng ta không gọi là đặt vấn đề, và từ đấy là chúng ta mới có thể có được những cái nhân lực thực nhân, và nhân lực thực chiến phải trải qua chiến trường và thất bại thì mới có thể thành công được.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Tuấn Anh về nội dung vừa rồi. Và thưa hai vị khách mời, Việt Nam chúng ta thì không thể mãi chỉ là người sử dụng các mô hình AI do nước ngoài phát triển được. Điều quan trọng hơn là phải từng bước làm chủ công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xây dựng nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo của chính mình để AI không chỉ sử dụng ở Việt Nam mà còn có thể tạo ra những giá trị mang dấu ấn của Việt Nam. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện điều đó, đúng không thưa hai vị khách mời?
2: Kinh nghiệm tôi thì điều là chắc chắn. Tuy nhiên, chúng ta giống như anh Tuấn Anh có nhắc đến, chúng ta phải có lộ trình và phải có một cái quyết tâm chiến lược. Và chúng ta cũng thấy gần đây ngoài nghị quyết 57 thì bản thân ngành khoa công nghệ cũng đã có những cái xây dựng các cái chương trình gọi là công nghệ chiến lược. Và trong đó thì có AI. Và tôi cho rằng những cái lộ trình như vậy, cụ thể như vậy thì nó sẽ sớm hình thành một cái lực lượng tinh hoa mà có thể tạo ra được những cái sản phẩm thuần Việt, có thể có sức cạnh tranh đối với nước ngoài. Tuy nhiên đấy là cái điều mà tôi mong muốn. Mà điều mà tôi muốn nghĩ đến vẫn là quay lại cái bài toán số 1, chúng ta bàn đến cái nguồn nhân lực. Có nguồn linh lực là tạo ra, nghiên cứu phát triển ra cái công nghệ và nguồn nhân lực ứng dụng. Và tôi nghĩ rằng đừng coi nhẹ cái nguồn nhân lực ứng dụng đó. Vì ứng dụng công nghệ chính là cơ hội để tạo ra giá trị gia tăng. Và tôi cho rằng Việt Nam chúng ta sẽ là cái khu vực đấy, sẽ là khu vực cực kỳ năng động, cực kỳ thông minh với cái lực lượng lao động trẻ. Và nó sẽ là cơ hội để chúng ta cạnh tranh được với các nước khác.
1: Dạ, xin mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Dạ vâng, cái đấy thì tôi vừa trong đầu khi anh Cường nói thì tự nhiên mình có một cảm xúc. Hôm nay rất là vui vì nghe lắng nghe. Khi chúng ta ngồi lại với nhau chúng ta mới có cảm xúc, chúng ta mới có tư duy. Và đấy chính là cái điều mà tôi đang nói, là một cái điều tôi chưa từng nghĩ, nhưng tôi nghe anh Cường nói tôi bật ra ngay. Ví dụ như chúng ta nói rằng như thế này này, là AI thì vừa chúng ta nhìn ra trên thế giới thì Mỹ là rất là mạnh về các cái mô hình ngôn ngữ, và họ rất là mạnh về phần cứng AI. Tiếp đến nữa, khi chúng ta nhìn sang phía Trung Quốc thì họ đang rất là thúc đẩy các cái mô hình để ứng dụng AI. Và đặc biệt là họ đang xây dựng là robot về con người. Thế thì khi chúng ta nhìn lại thì tôi muốn đưa một ví dụ. Việt Nam của chúng ta bây giờ đang là một cường quốc về may mặc. Thế nhưng mà về nếu mà chúng ta nhìn về cái lâu về dài, chắc chắn không phải 5 năm nữa, 10 năm nữa, chắc chắn ngành may mặc sẽ từ từ sẽ bị robot và AI thay thế. Thế thì chúng ta đang sở hữu một cái lượng công nhân may mặc tinh vi giỏi của cả, tức là may mặc chúng ta xuất nhập, thế nhưng mà chúng ta có hàng triệu công nhân may. Thế thì tại sao chúng ta không đặt là Việt Nam chúng ta sẽ là một cái quốc gia nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng AI trong cái ngành may mặc? Hay nói một cách khác, sau này cái mô hình của AI của Mỹ và con robot là của Trung Quốc cung cấp, nhưng cái giải pháp, cái nạp, cái phần tư duy của cái người công nhân may là nạp vào trong con robot đấy là sở hữu của Việt Nam. Và rõ ràng lúc đấy là gì, chúng ta là bản quyền của chúng ta, gọi là nghiên cứu của chúng ta và cái nhân lực cho AI đó là như vậy. Là đặt ra là như vậy, là Bộ Công Thương, Bộ Công Nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải ba bộ ngồi với nhau để chúng ta xác định. Lại quay trở lại bài toán anh Cường nói là chúng ta phải có một cái cụ thể trong ngành may, chúng ta phải xây dựng một cái giải pháp AI để có thể thay đổi toàn bộ ngành may trên cả thế giới. chúng ta cái giải pháp AI trong ngành may của Việt Nam chúng ta sẽ là đứng hàng đầu, bởi vì chúng ta đang có một cái lực lượng của cái ngành may của chúng ta rất phát triển. Đấy là tôi ví dụ. Và khi chúng ta có đề bài đấy, quay trở lại một cái ví dụ tôi có rất là tự, cái này anh Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên là Bộ trưởng Bộ
2: Khoa
0: Công nghệ, nói chưa là tôi chưa, anh ấy có nói một câu nói này: thực ra muốn có nhân lực lớn là chúng ta phải có cái bài toán lớn và nó phải rất là khó. Đấy, ví dụ như bây giờ chúng ta đặt ra là chính phủ đặt ra là bây giờ chúng ta phải đứng đầu cả thế giới về cái AI trong ngành may. Thế thì khi mà chúng ta có cái mục tiêu lớn đấy, một cái sứ mệnh lớn đấy, thì tôi nghĩ rằng tất cả những người Việt Nam đều mang cái dòng máu Việt Nam trên cả thế giới, từ tại Mỹ, tại Nhật các thứ, đều sẵn sàng cống hiến đóng góp. Và ở đây chúng tôi đưa lại khái niệm nhân lực. Nhân lực nó khái niệm là chúng ta có thể là mua, chúng ta mua họ về, nhưng chúng ta cũng có thể là gì, làm sao là chúng ta, họ vẫn làm ở các nước, chúng ta gắn kết họ về vào trong dự án. Thế nên là cái nhân lực ở đây nó có rất là nhiều dạng xử lý được, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phải là ngồi ở đây. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ đúng với ai đâu, mà khi nhìn rộng ra trong tất cả các cái sở ban ngành rồi tất cả địa phương, chúng ta vẫn có một cái khái niệm là nhân lực là phải ngồi đây 8 tiếng và tôi phải nhìn thấy, tôi phải cầm được, thì đấy mới là nhân lực của tôi. Chứ còn nếu mà cái nhân lực của tôi lại đâu đó khi mà họp bảo anh ơi, bạn ấy đang ở tại San Francisco, đang đi đâu đấy, phải một nửa tiếng nữa, thì có vẻ là chúng ta cảm thấy nó không an tâm. Đấy, tức là chúng ta sống ở trong kỷ nguyên số chúng ta sống như này, nhưng mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn tư duy nhân lực theo kiểu cũ, là phải ngồi 8 tiếng phải nhìn thấy được đấy thì mới gọi là nhân lực đấy, thì chia sẻ thế.
1: Dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh. Và như ông Tuấn Anh chia sẻ, một phần mà Phương Uyên cũng muốn nhắc đến đó là cái doanh nghiệp, những doanh nghiệp. Vì hiện nay ở Việt Nam thì hơn 95% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi nhu cầu chuyển đổi số tại các địa phương thì ngày càng rất lớn. Và phần đông các doanh nghiệp nhỏ thì bài toán không chỉ là họ có muốn chuyển đổi số hay không, mà là bài toán ở đây là có đủ nguồn lực để làm cái việc này hay không. Thì theo các vị khách mời thì đâu là điểm nghẽn lớn nhất về vốn, về nhân lực, về công nghệ, và chúng ta cần tháo gỡ như thế nào ạ?
2: Có lẽ là để trả lời câu này thì tôi trả lời rất nhanh vì tôi quen rồi. Yeah. Nhưng mà tôi có một cái hiệu chỉnh, chúng ta là có hơn 98% trong cái 95%. Thế thì khi tôi tham gia các cái khóa huấn luyện cho SME về chuyển đổi thì câu mà chúng tôi tổng kết lại được có hai cái điểm nghẽn. Cái điểm nghẽn lớn nhất ấy, đầu tiên đó là đúng như bạn nói là nguồn lực. Nguồn lực ở đây kể cả nhân lực cho đến vật lực. Nhưng có lẽ tôi đâu đó tôi thấy cái điểm nghẽn thứ hai thì lớn hơn, cá nhân tôi thấy lớn hơn, đó là nhận thức và cái sự quyết tâm của các doanh nghiệp. Nếu mà nói nhanh nháy là các ông chủ doanh nghiệp. Yeah. Vì chúng ta chuyển đổi thành công ấy, nó không phải là chúng ta mua công nghệ, mà như tôi vẫn nhấn mạnh công nghệ đấy phải tạo ra giá trị, thì đó là câu chuyện vận hành sau này. Mà tôi đã gặp rất nhiều doanh nghiệp đầu tư rất lớn, nhưng sau vì cái vận hành nó khó khăn và họ là dừng lại và bài toán đã thua. Không phải vì họ không có tiền đầu tư vào chuyển đổi, nhưng sau một năm thì họ lại quay về với cái cách cũ. Và chúng tôi hay nói đùa là chuyển đổi số nhưng mà Excel toàn năng và Zalo thần thánh. Xin cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn ông Cường ạ. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
0: À, vâng, đây tôi cũng tiếp tục ý của anh Cường. Ở đây nó có chuyện là chuẩn rồi mới chuyển. Rồi sau khi chuyển rồi chúng ta làm tốt thì chúng ta mới đầu tiên đấy câu chuyện là AI. Thành ra là một cái doanh nghiệp mà chúng ta cứ nói, hay tôi hay nói là Excel thần công và Zalo thần trưởng thì có lẽ khó lắm. Tức là họ vẫn tư duy để vận hành, tại vì khi mà chúng ta vận hành một doanh nghiệp thì từ từ chúng ta sẽ có một khái niệm gọi là hệ điều hành doanh nghiệp. Tức là cái hệ điều hành doanh nghiệp, rồi có mô hình gọi là vận hành doanh nghiệp xuất sắc. Bởi vì doanh nghiệp là gì? Là con người với con người. Rồi sau con người rồi sẽ đến là nhóm với nhóm, rồi sau đến là phòng ban với phòng ban, rồi sau đến một cấp độ nữa là doanh nghiệp với doanh nghiệp và tổ chức. Tức là như vậy là chúng ta thấy là cái mức độ phức tạp của doanh nghiệp nó tăng lên. Ví dụ chúng ta nhìn ở trong một ngôi nhà thôi, có hai vợ chồng và có hai đứa con thôi, nhưng mà bốn người đấy mà sẽ có bao nhiêu cái câu chuyện hỉ nộ ai ố. Thế ra nếu mà chúng ta nhìn ở trong cả doanh nghiệp lên mấy ngàn người, thế ra nó phải có những cái câu tự, những cái nguyên tắc chung để chúng ta vận hành được. Và khi chúng ta làm cái vận hành doanh nghiệp đấy rồi thì bắt đầu chúng ta mới đưa cái câu chuyện AI vào. Và ở đây thì tôi cũng chia sẻ là có một cái rất là vui, đó chính là có cái quỹ Native. Đấy, anh Cường chắc cũng biết, thì Native vừa có một cái chương trình là nhà nước sẽ đồng hành là 50% áp dụng cho doanh nghiệp thì áp dụng AI. Thế nhưng mà ở đây thì lại như này, khi mà nhà nước đưa tiền thì quay trở lại cái câu chuyện của tư duy của CEO, là mình muốn mà nhận được tiền của nhà nước nhiều thì mình lại càng phải đầu tư nhiều thì nó mới hiệu quả. Người ta cho mình 1 đồng thì có lẽ là mình phải đầu tư 3-4 đồng thì nó mới cộng hưởng lên sức mạnh, nhưng mà nhiều khi các cái chủ doanh nghiệp của mình lại nghĩ là bây giờ là nhà nước có 1 đồng thôi, mình có khi chỉ bỏ ra chút xíu thì đã làm được, thì tôi nghĩ rằng nó rất là khó. Lại quay trở lại cái khái niệm là chúng ta khi mà làm một cái gì đấy chúng ta phải rất là quyết tâm và đầu tư rất là quyết liệt và gọi là hết sức mình, thì có vậy chúng ta mới có thể thành công. Cái tư duy của người chủ doanh nghiệp nó quan trọng lắm.
1: Yeah. Và nói đến AI thì còn một mảng nữa mà trong thời gian gần đây cũng được rất là nhiều người nhắc đến, đó là việc an toàn và đạo đức. Thì AI phát triển càng nhanh, yêu cầu về an toàn và đạo đức thì ngày càng trở nên cấp thiết. Thì làm thế nào để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời kiểm soát rủi ro, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo AI được sử dụng một cách có trách nhiệm, thưa các vị khách mời?
2: Câu chuyện của bạn đặt ra vấn đề nó là câu chuyện của hàng nghìn năm lịch sử phát triển loài người. Nó là câu chuyện của hai mặt của đồng xu. Đồng xu thì luôn có hai mặt. Yeah. Khi mà công nghệ mà càng phát triển ấy, thì nó sẽ kéo theo những cái vấn đề như bạn vừa đặt vấn đề từ an toàn rồi vân vân, hay là AI giờ người ta vẫn đặt vấn đề rất là lớn, đó là đạo đức. Thế tuy nhiên là không phải vì thế mà chúng ta hạn chế cái sự phát triển, và song hành với sự phát triển đấy, con người phải có những cái công cụ và có những cái triết lý để kiểm soát những cái mặt trái của nó. Và tôi lại nhắc lại cái sự kiện ngày 29 tháng 9 là một sự kiện rất mới, rất cập nhật. Đó là cái văn bản mà ông Trump cùng với một số các cái doanh nghiệp công nghệ lớn về AI ký với nhau ấy. Tuy rằng nó ở mức độ là tự nguyện thôi, nhưng nó đã đưa ra một cái khung để mà giám sát cái sự phát triển AI. Tức là để làm sao chúng ta phát triển vì cái sự tiến bộ của nhân loại, nhưng mà kiểm soát những cái mặt trái của nó. Cho nên là chúng ta không thể vì mặt trái mà cản trở cái sự tiến bộ. Nhưng cái sự tiến bộ đấy nó luôn được thức tỉnh bằng những cái sự cảnh báo về những cái nguy cơ. Và chúng ta, con người tạo ra thì con người nếu muốn làm thì chúng ta sẽ giám sát được. Và tôi cũng không ngoại trừ có một cái nhóm số nhỏ người ta cố tình thì cái đấy thì mình chịu.
1: Dạ, xin được mời ông Tuấn Anh ạ. Cảm ơn ông Cường ạ.
0: Ở đây thì tôi nghĩ rằng mà chúng ta lại đưa một khái niệm mà tôi hay nói, là tôi hay áp dụng là Bác Hồ, thì Bác Hồ có nói rằng là toàn dân. Khi chúng ta nhìn lại cụ thì tất cả những cái triết lý của cụ là toàn dân. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là AI là một cái gọi là siêu trí tuệ, và bây giờ trong cả xã hội dùng. Thế thì như vậy là thay vì chúng ta nói là ví dụ như xăng dầu thì chúng ta có thể đẻ ra một ủy ban, rồi ủy ban ấy đứng ra kiểm soát cho tất cả, cho cả của Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với AI, một khái niệm khi mà tôi lắng nghe trao đổi, tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái việc giám sát đấy chúng ta cần phải được chuẩn hóa, chúng ta cần phải được có những cái hướng dẫn, và như vậy là toàn dân phải giám sát. Toàn dân, cứ bất kỳ một ai khi mà sử dụng AI là đều phải có trong đầu là cái câu chuyện là nghĩ về cái đạo đức và cái vấn đề an toàn. Đầu tiên là an toàn cho chính bản thân mình. Và dạ, thứ hai nữa là cái đạo đức và cái trách nhiệm đối với cả mọi người. Tôi thì cách đây 3 tuần thì tôi có nói với cả gần 8.000 các bạn sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về câu chuyện AI. Thì tôi nói với các bạn như thế này, là các bạn bây giờ các bạn dùng AI, các bạn cần phải rất là dũng cảm và rõ ràng và đầy đủ, phải luôn luôn nói rằng là gì, đây là cái sản phẩm mà AI tạo ra, nhưng tôi là cái người chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất về những cái gì. Chứ không thể nói lúc đấy là do lỗi của bạn đánh máy, hay giờ chúng ta hay nói vui rồi, không phải lỗi bạn đánh máy, là lỗi của bạn AI, không được. Cái đấy khi mà đã gửi ra đấy, ví dụ như là tôi làm việc với chị Uyên, tôi làm việc với anh Cường, thì tất nhiên những cái phần đấy tôi có sử dụng AI. Thế nhưng mà đối với cả chị Uyên, anh Cường thì anh Tuấn Anh phải là cái người chịu trách nhiệm cho anh Cường. Em bảo thế ông làm sao, hỏi ông bảo là thôi AI thì cũng được đấy. Thì đấy là tôi muốn là toàn dân, chúng ta phải giám sát toàn dân. Và tôi nghĩ rằng khi cái việc mà chúng ta cùng nhau sử dụng nó, được cùng giám sát toàn dân, thì có lẽ đấy chính là cái chốt trọng rất là quan trọng, hiệu quả. Và chúng ta giám sát đó, tức là có những cái gì là lập tức chúng ta chia sẻ để chúng ta, tại vì AI tiến hóa, thì như vậy cái việc chúng ta sử dụng và giám sát AI cũng phải tiến hóa theo thời gian.
1: Cảm ơn ông Tuấn Anh. Và thời gian bây giờ của chương trình cũng đã hết rồi. Tuy nhiên Phương Uyên rất muốn hỏi hai vị khách mời một câu hỏi nữa. Nếu như bây giờ có một lời khuyên hành động cho người lao động và các doanh nghiệp, thì hai vị khách mời sẽ chia sẻ điều gì ạ?
2: Chắc là thời gian nhiều, tôi chỉ nói luôn, tôi mong muốn là chúng ta phải có tinh thần học hỏi cái mới nhé.
1: Dạ, cảm ơn ông Cường. Dạ, xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Các bạn hãy coi AI đó chính là người cố vấn, người tư vấn, người đồng hành, người hỗ trợ cho mình hoàn toàn miễn phí.
1: Yeah.
0: Đấy, tức là chúng ta tận dụng nó một cách hoàn toàn miễn phí.
1: Đấy, yeah, cảm ơn Tuấn Anh. Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, thì qua cuộc trao đổi thú vị hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng bài toán nhân lực AI Việt Nam trong kỷ nguyên vương mình không chỉ nằm ở việc đào tạo bao nhiêu chuyên gia công nghệ mà làm sao để gia tăng năng suất cho toàn bộ nền kinh tế theo nghị quyết 57. Và sự kết hợp giữa cơ chế chính sách, hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn hóa từ góc độ quản lý nhà nước và chiến lược quản trị thay đổi, tái cấu trúc quy trình, tư duy, làm việc cùng AI từ góc độ doanh nghiệp chính là chiếc chìa khóa đôi. Để biến AI thành năng lực cạnh tranh quốc gia thì chúng ta cần sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, đưa AI vào từng bài toán thực tế của đô thị, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các ngành kinh tế truyền thông. AI không thể thay thế con người thưa quý vị, nhưng những người biết ứng dụng AI sẽ tạo nên vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Một lần nữa thì cảm ơn sự đồng hành theo dõi của tất cả quý vị và xin được cảm ơn hai vị khách mời hôm nay. Còn bây giờ thì Phương Uyên và các vị khách mời xin được nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị khán thính giả.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay đội K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Trong đó, riêng khu vực sân bay Lộc Ninh phát hiện 12 hài cốt. Đơn vị đã lấy 10 mẫu sinh phẩm, gửi xét nghiệm ADN, xác định danh tính, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và kêu gọi người dân, cựu chiến binh cung cấp thêm thông tin. Từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, Nghị định 335/2026 chính thức quy định 15 mức trợ cấp xã hội hàng tháng mới dựa trên mức chuẩn 540.000 đồng một tháng. Chính sách áp dụng cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nghèo, người cao tuổi và người khuyết tật nặng. Dù nghị định có hiệu lực từ tháng 10, mức chuẩn mới được tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và người hưởng sẽ được truy lĩnh phần chênh lệch. Từ ngày hôm nay 4 tháng 10 đến cuối tuần sau, Nam Bộ được dự báo mưa gia tăng do giải hội tụ nhiệt đới hoạt động trở lại. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa có thể xuất hiện từ sáng kéo dài nhiều ngày với nguy cơ mưa lớn cục bộ. Thành phố Hồ Chí Minh cùng Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ và An Giang cần đề phòng dông lốc, sấm sét và ngập đô thị. Tháng 10 này Nam Bộ có thể có 15 đến 20 ngày mưa, có nơi tới 25 ngày, khoảng 3 đến 5 ngày có khả năng xuất hiện mưa lớn tương tự đợt vừa qua. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bổ nhiệm Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton, lãnh đạo lực lượng siêu trí tuệ SE, nhóm công tác mới của Nhà Trắng về trí tuệ nhân tạo AI. Trong 120 ngày, nhóm có nhiệm vụ nghiên cứu, báo cáo về rủi ro cơ hội và đề xuất trách nhiệm của chính phủ liên bang đối với công nghệ này nhằm đảm bảo Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu mà không kìm hãm sự phát triển của AI. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Thông điệp của Ngày hội nhấn mạnh yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội. Điểm nhấn của Ngày hội năm nay là cách tiếp cận lấy toàn xã hội làm chủ thể của đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao thương mại hóa, kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế.
1: Đây là một yêu cầu rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bộ ngành phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành, lĩnh vực mình quản lý và từng địa phương phải sử dụng đổi mới sáng tạo để giải quyết bài toán phát triển của địa phương mình. Từng doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Và từng viện nghiên cứu, trường đại học phải đưa tri thức và công nghệ gần hơn với thực tiễn dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Và mỗi cán bộ, người lao động và người dân đều phải phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc của mình.
0: Năm 2026, Việt Nam tăng một bậc trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng ở vị trí thứ 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp, khoảng 208 quỹ đầu tư mạo hiểm, hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ, 34,6% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ đang hoạt động. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Bly kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý bác tài và quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình ạ. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông đáng chú ý nhé. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là vụ va chạm giữa 3 xe ô tô trên cầu Nhật Tân hiện nay thì vẫn chưa giải quyết xong đâu. Giao thông đang ùn tắc kéo dài hơn 5 km tính từ cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố. Khuyến cáo các bác tài, các phương tiện giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo an toàn giao thông ạ. Còn anh Đào Ngọc Dũng, đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Lê Trọng Tấn cũ tại km 5+730 có xe ô tô bom bê tông gặp sự cố đỗ ở mặt đường gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này chú ý hướng đi đại lộ Thăng Long, đi Hà Đông ạ. Còn anh Nguyễn Văn Chuẩn, đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện tại lưu lượng phương tiện giao thông đông, di chuyển chậm. Một bạn thính giả cho biết là đường Hai Bà Trưng từ giao lộ Lý Tự Trọng đến giao lộ Lê Thánh Tôn, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Đây là một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe âm nhạc vậy nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, từ chiều tối và đêm nay thì không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng tới phía Đông Bắc Bộ và sau đó sẽ mở rộng xuống Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa trong hôm nay và ngày mai, sau đó sẽ giảm nhanh. Trong khi đó thì từ đêm nay đến ngày 6 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, một số nơi có thể vượt ngưỡng 150mm. Trên biển thì gió Đông Bắc mạnh dần, sóng tăng cao. Cơ quan khí tượng cảnh báo miền Trung có khả năng còn mưa kéo dài trong những ngày sau đó. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh thì từ nay đến khoảng ngày 10 tháng 10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Một số ngày có thể mưa từ sáng và nguyên nhân là do giải hội tụ nhiệt đới đang chi phối thời tiết khu vực. Người dân đặc biệt tại các đô thị cần đề phòng mưa lớn xảy ra vào thời điểm tan tầm, gây ngập và ảnh hưởng giao thông. Còn sau ngày 10 tháng 10 thì mưa sẽ dự báo là sẽ giảm dần.

À,

0: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực AB, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4 đã hoàn thành nhiệm kỳ trở về nước an toàn. Nếu với những người lính quân y, hành trang trở về là những ca cấp cứu, những bệnh nhân và niềm tin của người dân nơi đất khách, thì với người lính công binh, đó là những tuyến đường, cây cầu, công trình dân sinh được xây dựng giữa điều kiện khắc nghiệt. Phía sau ngày trở về là một năm của nỗ lực, xa nhà và những dấu ấn Việt Nam ở những vùng đất cách Tổ quốc hàng ngàn cây số.
1: Một năm trước, họ rời Việt Nam mang theo màu áo xanh của người lính mũ nổi xanh và lá cờ Tổ quốc đến những vùng đất cách quê nhà hàng nghìn cây số. Một năm sau, cũng những người lính ấy trở về. Nhưng lần này, phía trước không còn là một hành trình mới, mà là những vòng tay người thân, những cái bắt tay của đồng đội và cảm giác được trở về nhà sau những tháng ngày xa cách. Với thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hằng, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, đây đã là lần thứ hai chị thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Hai lần đến một vùng đất xa xôi, khắc nghiệt, cũng là hai lần chị mang theo một niềm tự hào rất riêng của người lính Việt Nam. Và khi nhiệm kỳ khép lại, điều chị nhớ nhất không chỉ là những tháng ngày xa gia đình, mà còn là những gì mình và đồng đội đã làm được nơi đất khách.
2: Kết thúc nhiệm kỳ, điều mà tôi thấy tự hào nhất là quân nhân trong quân đội quân nhân Việt Nam mình đã đến một nơi gọi là rất là khắc nghiệt, đời sống không được như ở Việt Nam, nhưng mà chúng tôi không có chùng bước, mà quân nhân Việt Nam luôn luôn là mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất. Phụ nữ Việt Nam cũng như thế. Chúng tôi đã trao cho những người dân ở đó niềm tin, niềm tự hào.
1: Một năm ở Nam Sudan, những người lính quân y không chỉ làm nhiệm vụ trong những cả trực căng thẳng, mà còn từng ngày thích nghi với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã khám, điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu. Tháng 6 vừa qua, những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trao cho cán bộ, nhân viên bệnh viện. Nhưng phía sau những con số và những tấm huy chương vẫn là một năm xa gia đình. Là những buổi chiều nơi đất khách, khi công việc đã tạm lắng xuống, nỗi nhớ nhà mới có dịp ùa về. Với Thượng tá Lương Văn Toản, đó cũng là khoảng thời gian khó quên nhất.
3: Làm việc tại môi trường quốc tế này cũng là một điểm vinh dự và tự hào cho mỗi người quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nhớ nhà ấy thì trong cái giờ làm việc thì mình không có nhớ nhà nhiều, nhưng mà đến lúc buổi chiều hoàng hôn xuống, thế về phòng anh em chơi với nhau, đấy là cái lúc tôi nhớ nhà nhất.
1: Đi xa để làm nhiệm vụ, nhưng cũng là một năm để những người lính trẻ trưởng thành hơn qua từng ngày. Phía sau những công việc tưởng như rất đỗi quen thuộc là nỗi nhớ gia đình, nhớ quê nhà luôn thường trực. Với Thượng úy Đậu Đình Nguyễn Huấn, đó là một năm vừa nhớ, vừa tự nhắc mình phải cố gắng.
4: Lúc nào phải cố gắng, trong một năm thì rất là nhiều nhiệm vụ, luôn luôn cố gắng và luôn luôn phấn đấu và hoàn thành tốt và nhiệm vụ được giao.
1: Còn tại ABA, người lính công binh có một cách khác để thực hiện sứ mệnh của mình, đó là mở đường, bảo đảm hạ tầng và hỗ trợ đời sống cộng đồng. Một trong những dấu ấn nổi bật của đội công binh số 4 là tuyến đường ABA Agok dài 37 km. Đơn vị hoàn thành tuyến đường trong 85 ngày, sớm 35 ngày so với kế hoạch, trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Tuyến đường kết nối khu vực trung tâm ABA với Agok phục vụ hoạt động của phái bộ và việc đi lại, hoạt động nhân đạo của địa phương. Không chỉ những công trình hạ tầng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội công binh số 4 còn tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Nhiều công trình dân sinh, trường học được sửa chữa. Những hoạt động hỗ trợ nhân đạo trở thành một phần trong quá trình lực lượng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại ABA. Trung tá Nguyễn Văn Công, chính trị viên đội công binh số 4 cho biết, với người lính, những việc làm ấy không chỉ được đo bằng khối lượng công việc hoàn thành.
5: Chúng tôi đã xây dựng những tuyến đường, bảo trì những con cầu và hỗ trợ những người dân về trường học cũng như bệnh viện và cung cấp nước hàng ngày cho họ. Bên em với tinh thần luôn luôn mang cái niềm hòa bình đến mảnh đất và chúng tôi thực hiện nhiệm vụ mà chúng tôi muốn làm sao những người dân ở ABA họ luôn có nụ cười và tôn trọng những người lính cụ hồ Việt Nam.
1: Ngày trở lại với công việc, gia đình và cuộc sống thường ngày. Nhưng những gì họ mang về không chỉ là ký ức về một năm ở Nam Sudan hay ABA. Đó còn là kinh nghiệm từ môi trường quốc tế, những câu chuyện về những con người từng gặp, những công trình từng góp sức xây dựng và một niềm tin đã được vun đắp từ những việc làm cụ thể. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4 đã khép lại một nhiệm kỳ. Những người lính mũ nổi xanh khác tiếp tục lên đường, tiếp nối công việc mà họ để lại. Và với những người vừa trở về, có lẽ dấu ấn sâu nhất của một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình chính là khi màu áo Việt Nam được nhớ đến, không chỉ bởi lá cờ trên vai, mà còn bởi những việc họ đã làm cho con người ở một vùng đất rất xa Tổ quốc.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Công trình giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N77 xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên để giải quyết rồi. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km 735+000 hướng ra Bắc có một xe tải gặp sự cố trên cao tốc, chiếm một làn đường xe chạy, khuyên cao lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Còn anh Đào Ngọc Dũng ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết là tại nút giao ngã tư Vạn Phúc Hà Đông, lưu lượng phương tiện đang tăng cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo các hướng. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: Hà Nội mở rộng đường ô chợ Dừa lên 6 làn. Quốc lộ 14D cấm xe tải từ 40. Trong khi đó, Bộ Xây dựng công bố giá dịch vụ cho mỗi hành khách tại sân bay Long Thành là hơn 90.000 đồng với chuyến bay quốc nội và 25 đô la Mỹ với chuyến bay quốc tế. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ ngày 9 tháng 10 tới đây, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn đường ô chợ Dừa từ số nhà 34 đến số nhà 80 nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm nguy cơ ùn tắc và phục vụ các dịp lễ lớn. Lực lượng chức năng tiến hành xén giải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm 5,5 mét mỗi bên. Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ tổ chức lưu thông 2 chiều với 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn xe được phân chia bằng hệ thống vạch sơn đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo từ 0 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2026, cấm xe ô tô tải từ 40 trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D trong thời gian thi công, nâng cấp đến khi thông xe. Quy định không áp dụng cho xe chở nhu yếu phẩm, cứu hộ, phục vụ dự án, phải có giấy tờ chứng minh. Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp, đặc biệt là xe chở quặng, chủ động đổi lộ trình hoặc là trung chuyển bằng xe tải dưới 25 tấn. Thành phố Cần Thơ cho biết tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ bố trí 4 trạm dừng nghỉ cách nhau khoảng 50 đến 60 cây, phục vụ người dân và phương tiện. Trong đó thì trạm dừng nghỉ tại An Giang có diện tích hơn 57.000 m2, cung cấp bãi đỗ, nhà vệ sinh, ăn uống, nhiên liệu, sạc xe điện, sửa chữa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người lái chủ động tính toán điểm dừng, không cố lái xe khi mệt và tuân thủ an toàn cao tốc.

0: ra biển, yêu cầu tàu thuyền tuân thủ hướng dẫn điều tiết. Bộ Xây dựng thì vừa ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, giá dịch vụ chưa gồm thuế giá trị gia tăng là 90.909 đồng một người đối với chuyến bay quốc nội và 25 đô la Mỹ một người với chuyến bay quốc tế. Trường hợp đổi điểm xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ tính theo giá tại Tân Sơn Nhất khi xuất vé, không thu hay hoàn phần chênh lệch. Khách nên kiểm tra kỹ thông tin vé. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Vietravel Airlines vừa khai thác hai đường bay mới từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa và Hải Phòng với chuyến VU1120 đến Thọ Xuân chở gần 180 khách và VU1102 đến Cát Bi chở hơn 160 khách. Hãng cũng mở bán vé tuyến Hà Nội Thâm Quyến từ ngày 1 tháng 10, dự kiến bay thương mại từ ngày 26 tháng 11 năm 26. Các đường bay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp cuối năm và Tết. Hành khách cần chủ động theo dõi lịch trình, giá vé cùng điều kiện hành lý. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage cũng như là website của VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động, mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Được sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi

0: ích riêng vì lợi ích chung.
1: Mình nghe thấy thế thôi chứ còn thiết kế bao giờ về đây thì chưa biết. Nhân dân có vui mừng, thứ nhất là nó sạch, cái cảnh quan môi trường nó đẹp, dân dân sẽ được hưởng cái lợi ích của nhà nước.
2: Sức hấp dẫn và tính bền vững của cái không gian này sẽ đến từ một cái không gian đầu tiên nó phải sạch đã, có bóng mát, an toàn, dễ tiếp cận và có những cái hoạt động phù hợp với sinh hoạt và nhu cầu đời sống của người dân địa phương.
3: Đường sắp mở.
4: Đường sắp mở.
5: Thưa quý thính giả, dự án cải tạo chỉnh trang không gian hai bên bờ sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 4.665 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2025. Một số đoạn cũng đã thực hiện giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ làm thay đổi diện mạo hai bên bờ sông ra sao và người dân mong đợi điều gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Đường sắp mở ngày hôm nay. Trước tiên, mời quý vị theo dõi những thông tin quy hoạch đáng chú ý.
3: Thông tin quy hoạch.
5: Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên đầu tư 28 dự án cao tốc, tổng chiều dài gần 3.000 km trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 với số vốn khoảng 885.000 tỷ đồng. Việc ưu tiên đầu tư gần 3.000 km cao tốc có thể tăng kết nối vùng, rút ngắn thời gian đi lại và vận chuyển hàng hóa, mở rộng không gian phát triển kinh tế. Còn với thủ đô Hà Nội cũng đang xin ý kiến điều chỉnh hơn 7.000 hecta khỏi quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp phục vụ định hướng cho phát triển đô thị, hạ tầng và kinh tế. Việc điều chỉnh này có thể giúp quy hoạch sát thực tế, mở rộng không gian phát triển hạ tầng, đô thị và kinh tế, tạo cơ hội tiếp cận hạ tầng, dịch vụ cho người dân. Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, đến năm 2050, Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu cả nước và khu vực, tập trung vào bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Quy hoạch này có thể thu hút đầu tư và thúc đẩy đào tạo nhân lực về bán dẫn, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Tại thành phố biển Đà Nẵng, đến năm 2050, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống tầm quốc tế, là trung tâm về đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, du lịch và văn hóa. Điều này giúp người dân tiếp cận tiện ích tốt hơn, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng sống, đồng thời thúc đẩy môi trường xanh, hiện đại. Thưa quý thính giả, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch có quy mô gần 74 hectare, kéo dài hơn 13 km, đi qua 12 phường như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Khương Đình và Thanh Liệt. Theo khảo sát của phóng viên VOV Giao thông, tại khu vực đường Kim Giang, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Tó, nhiều đoạn dải cây xanh có bề ngang rộng đến 20-30 m, có nơi thiếu hoàn toàn vỉa hè giáp bờ sông. Điều đó đồng nghĩa với việc khi chỉnh trang công viên hai bờ sông Tô Lịch sẽ phải mở rộng mặt đường Kim Giang, thậm chí có đoạn đã giải phóng mặt bằng. Dù chưa nắm được thông tin và lộ trình triển khai dự án, song người dân vẫn mong chờ và kỳ vọng về một dòng sông sạch, cảnh quan khang trang và tuyến đường rộng mở dọc hai bờ sông vẫn hiện hữu trong từng câu chuyện của người dân. Ghi nhận của phóng viên Vũ Khuyên và Quách Đồng.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại điểm giữa cầu Dậu và cầu Tó, nơi cái dự án mà chỉnh trang lại cái công viên phía hai bên sông Tô Lịch. Sáng nay thì nhịp sống hai bên bờ sông vẫn diễn ra như thường ngày, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy nơi đây sẽ được cải tạo chỉnh trang và để trở thành một phần của công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Điều mà khá bất ngờ là khi chúng tôi hỏi chuyện, nhiều người dân sống ven sông này họ vẫn chưa biết về cái dự án này, mặc dù dự án đã khởi công từ tháng 12 năm 2025. Nhưng mà chia sẻ về kế hoạch hình thành không gian xanh, cảnh quan và các tiện ích công cộng dọc sông, câu trả lời chúng tôi nhận được cũng khá giống nhau, là mong dự án sớm được triển khai tới khu vực này.
7: Thật ra chú có biết về cái dự án mà quy hoạch chỉnh trang lại cái công viên hai bên dọc sông Tô Lịch đấy ạ? Thế các chú có nghe về cái dự án này không ạ?
8: Không ạ.
9: Nói chung quanh đây thì chả biết là cái dự án này nó như thế nào nên không biết đâu, không đã phổ biến đâu.
1: Thì nghe thấy thế thôi chứ còn thiết kế bao giờ về đây thì chưa biết nữa.
10: Chả thấy cái gì cả, cô cũng chả biết là như nào, tại vì là cô thấy chỉ trên mạng nói chứ còn không thể nói gì cho
11: người dân như các chú đây là không biết một cái gì.
7: Chú cảm thấy thế nào khi nhận được cái thông tin về quy hoạch đấy ạ?
1: Quá là nhân dân quá vui mừng, thứ nhất là nó sạch, cái cảnh quan môi trường nó đẹp, thứ hai nữa là dân dân sẽ được hưởng cái phúc lợi của nhà nước. nó sẽ rất tốt.
9: Chúng mong muốn dự án nhanh hoàn thành để bà con gái bên về sông du lịch nó được thụ hưởng nó tốt những cái không khí trong lành chứ gì. Ai chẳng mong muốn thế, người dân nào cũng mong muốn thế.
11: Cũng mong lắm chứ, kể cả cái đường này cũng muốn nó mở rộng một làn nữa về bên kia kìa. Công viên những vừa thôi vì nó rộng quá mà đường đi thì chật. Cái giờ cao điểm là dưới nút dưới kia là tắt.
0: Cô hình dung ra là nước sông sạch này với lại vệ sinh môi trường sạch sẽ này rất là hợp lý cho người dân đi tập thể dục. Rồi hai bên bờ sông người ta sẽ làm khang trang hơn để cho khách du lịch nước ngoài sẽ sang thăm đi du lịch nhiều hơn. Cô ước ao là như thế.
6: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì đến năm 2028, dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch sẽ hoàn thành. Từ nay đến mốc thời gian đó chỉ khoảng thời gian là 2 năm, một khoảng thời gian không dài đối với một dự án trải dài hơn 13 km và đi qua nhiều khu vực dân cư đông đúc. Một dự án lớn không thể đồng loạt triển khai trên toàn tuyến trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, từ thực tế chúng tôi ghi nhận tại khu vực Cầu Dậu và Cầu Tó, cùng với việc chính quyền cơ sở và nhiều người dân chưa nắm rõ được lộ trình thực hiện, có lẽ điều cần thiết lúc này không chỉ là đảm bảo tiến độ mà còn là thông tin cụ thể đoạn nào triển khai trước, đoạn nào triển khai sau và khi nào dự án sẽ về tới khu vực. Bởi với người dân sống bên sông Tô Lịch, mốc năm 2028 sẽ trở nên gần gũi và thuyết phục hơn khi họ nhìn thấy một lộ trình cụ thể rõ ràng ngay nơi mình đang sống.
3: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
5: Quý vị và các bạn thân mến, dọc hai bờ sông Tô Lịch, đoạn từ Cầu Dậu đến Cầu Tó, hiện có khá nhiều đền chùa hoặc công trình văn hóa. Khi dự án cải tạo hai bờ sông Tô Lịch được thực hiện, cảnh quan đô thị sẽ thay đổi ra sao? Việc nắn chỉnh tuyến đường sẽ phải lưu ý ra sao để đảm bảo kết nối giữa những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội, của cư dân hai bên sông và dòng sông lịch sử? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Thái Huyền, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Kiến trúc Hà Nội xung quanh nội dung này.
8: Thưa bà, thì với một cái dòng sông chảy qua cái khu vực đô thị đông dân cư như là sông Tô Lịch thì việc hình thành cái tuyến dài hơn 13 km có ý nghĩa như thế nào đối với giao thông, cấu trúc không gian và chất lượng sống của Hà Nội ạ?
2: Hình thành công viên tuyến dài hơn 13 km dọc sông Tô Lịch là cơ hội tổ chức lại mối quan hệ giữa dòng sông và đời sống đô thị Hà Nội, kết hợp ba nhu cầu: phục hồi môi trường của dòng sông, bổ sung không gian công cộng dễ tiếp cận cho các khu dân cư đông đúc và khôi phục mối liên hệ văn hóa giữa Hà Nội với dòng sông lịch sử. Từ đó thì chất lượng dự án cần được đánh giá bằng nước sạch hơn, sinh cảnh tốt hơn và người dân sử dụng thuận tiện hơn, bên cạnh các cái giá trị thẩm mỹ của công viên.
8: Vậy thì theo bà thì khi mà thiết kế cái công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch thì cần phải đặc biệt lưu ý những cái yếu tố nào để vừa tạo cái không gian xanh, không gian công cộng cho người dân, vừa giữ được cái đặc trưng và giá trị lịch sử của dòng sông ạ?
2: Điều làm nên giá trị của công viên tuyến chính là cái tính liên tục và khả năng kết nối, được thể hiện qua các yếu tố sau. Thứ nhất là khả năng di chuyển, chẳng hạn như khả năng tạo ra các tuyến đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp, kết nối khu dân cư với giao thông công cộng. Cái yếu tố thứ hai đó là cái khả năng sinh hoạt, là bố trí các điểm nghỉ, vui chơi, thể thao và gặp gỡ cộng đồng dọc tuyến. Thứ ba là các yếu tố về sinh thái như là liên kết cây xanh, mặt nước, sinh cảnh thì tùy điều kiện có thể kết hợp với công tác quản lý nước mưa và các không gian ngập. Yếu tố thứ tư đó là văn hóa và cảnh quan, kết nối được các cái di tích, các cái cầu, các khu phố và những địa điểm gắn với ký ức đô thị. Vì vậy, khi thiết kế công viên tuyến ven sông cần lưu ý khả năng người dân tiếp cận từ các khu phố ra bờ sông, bên cạnh khả năng đi lại dọc theo sông.
8: Vâng, qua khảo sát thì chúng tôi nhận thấy là mỗi một đoạn ven sông đều có cái điều kiện rất khác nhau về mật độ dân cư này, mặt cắt, giao thông và không gian hiện hữu. Vậy thì dự án nên tổ chức cảnh quan và các cái tiện ích như thế nào để tránh cái cách làm đồng loạt một mẫu cho toàn tuyến ạ?
2: Kinh nghiệm việc thiết kế của các cái công viên tuyến trên thế giới thì cũng cho thấy là cách tổ chức hiệu quả là duy trì một hệ thống kết nối thống nhất, đồng thời tạo ra những đoạn cảnh quan có đặc trưng và công năng khác nhau. Trước hết là cái việc phân đoạn các cái không gian ấy thì nó cần phải dựa trên cái điều kiện thực tế, cái bề rộng quỹ đất này, địa hình này, chế độ nước, mực nước này, cây xanh hiện hữu này, các cái di sản và cái nhu cầu của cộng đồng xung quanh đấy. Với sông Tô Lịch thì cần phân đoạn dựa trên cơ sở khảo sát mặt cắt và đời sống ở hai bên bờ sông. Cái việc mà tránh một mẫu không có nghĩa là mỗi đoạn ta phải dùng một cái phong cách trang trí khác nhau. Điều cần tạo ra là ta có sự khác biệt nhưng đi từ cái điều kiện cảnh quan cụ thể, lịch sử và nhu cầu sử dụng. Trong một toàn tuyến thì tạo ra cái sự tiếp cận đồng đều và cái chất lượng đồng đều. Sức sống lâu dài của một cái công viên tuyến thì phụ thuộc rất lớn vào cái cách quản lý sau xây dựng. Tôi cho rằng ngay trong quá trình triển khai cái dự án sông Tô Lịch ấy, thì cần chuẩn bị một cái kế hoạch vận hành với mức độ cụ thể tương xứng với cái xây dựng. Cái đơn vị chịu trách nhiệm này, ngân sách thường xuyên này, tiêu chuẩn phục vụ và cơ chế tiếp nhận phản hồi của cư dân là những yếu tố mà cần được xem trọng. Sức hấp dẫn và tính bền vững của cái không gian này sẽ đến từ một cái không gian đầu tiên nó phải sạch đã, có bóng mát, an toàn, dễ tiếp cận và có những cái hoạt động phù hợp với sinh hoạt và nhu cầu đời sống của người dân địa phương.
8: Vâng, xin cảm ơn bà.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới cho thủ đô. Nhưng như người dân mong mỏi và chuyên gia vừa phân tích, sức sống của công viên sẽ được quyết định bởi những điều rất gần gũi: dòng nước sạch, lối đi thuận tiện, thông thoáng và không gian để mọi người sử dụng mỗi ngày. Và để làm được điều đó, việc chỉnh trang công viên dọc ven sông và các tuyến đường hai bên bờ sông cần sớm được tính đến, không chỉ đem lại cảnh quan đẹp mà còn mở rộng tuyến đường hai bên, đảm bảo gìn giữ không gian văn hóa của cả khu vực. Đến đây chương trình Đường Sắp Mở xin được khép lại. Mời quý vị tiếp tục đón nghe trên radio, nghe, xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý trong ít phút vừa qua. Thính giả cho biết là cầu Thanh Trì hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố. Đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long cũng trong tình trạng ùn tắc, lưu thông khó hướng về trung tâm. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện một số đoạn tuyến đang có mưa to, đường trơn trượt tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là tại đoạn tuyến km 123 đến 244 khu vực thi công mở rộng làn đường. Khuyến cáo các nhà xe lái xe khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thính giả cho biết đại lộ Thăng Long đoạn gần lối ra bảo tàng quân sự có cục đá to nằm ở giữa đường, các phương tiện di chuyển hướng đi Hòa Lạc chú ý nhé. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là một xe ô tô gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km 735 000 hướng ra Bắc hiện nay đã được xử lý xong rồi, giao thông qua khu vực trở lại bình thường. Thính giả cho biết thêm là ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, giao thông ùn tắc, rất mong cơ quan chức năng có mặt để phân luồng điều tiết tại đây. Cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố. Xin được cảm ơn các bạn thính giả và lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Trở lại với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng tăng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và bà con, vậy là đã bước sang tháng 10 năm 2026, thời điểm then chốt khi toàn ngành thủy sản chuẩn bị bước vào đợt đón tiếp và làm việc trực tiếp với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC.
4: Những kết quả đạt được sau các đợt cao điểm vừa qua đã giúp nhiều địa phương giữ vững ngư trường an toàn, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với việc kiểm soát chặt từng giỏ cá cập cảng Hòn Rớ hay kết quả tròn trĩnh 100% tàu cá được cấp phép tại Hà Tĩnh, quyết định đóng băng cấp phép đóng mới tàu cá đến tận năm 2030 của An Giang là bước đi mạnh mẽ nhằm giảm tải áp lực khai thác lên vùng biển địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong mục điểm tin.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là kết quả tích cực từ đợt cao điểm vừa khép lại tại giải đất miền Trung. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, tỉnh Hà Tĩnh triển khai tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU nhằm hướng tới gỡ thẻ vàng của EC. Các địa phương như xã Đồng Tiến, xã Kỳ Xuân cùng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh và trạm biên phòng Cửa Sót thuộc đồn biên phòng Cửa Sót, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tập trung rà soát đội tàu, hướng dẫn khai báo qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Kết quả ghi nhận 100% tàu cá được cấp phép cập nhật dữ liệu và không xảy ra vi phạm tại vùng biển nước ngoài.
4: Tiếp tục với công tác giám sát tại cảng cá trọng điểm Nam Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản để chống khai thác IUU. Từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ban quản lý cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Khánh Hòa cùng trạm kiểm soát biên phòng Hòn Rớ phối hợp giám sát chặt chẽ hoạt động ra vào bến, kiên quyết xử lý các tàu nguy cơ cao và những trường hợp mất kết nối giám sát hành trình.
3: Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, chính quyền địa phương đã đưa ra quyết sách mạnh mẽ nhằm tái cơ cấu đội tàu và giảm áp lực lên nguồn lợi biển. Tỉnh An Giang đã ngừng cấp văn bản đóng mới tàu cá đến ngày 31 tháng 12 năm 2030, trừ trường hợp đặc biệt được cấp hạn ngạch Tỉnh đồng thời siết chặt điều kiện cải hoán, mua bán nhằm ngăn gia tăng quy mô khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phải thẩm định chặt chẽ, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá VNFishBase, VNEID và thực hiện nghiêm các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC.
4: Thưa quý vị thính giả, giữa rất nhiều quy định về khai thác thủy sản, không phải lúc nào ngư dân cũng có thể nhớ hết hoặc mang theo tài liệu để tra cứu. Từ thực tế đó, lực lượng cảnh sát biển đã đưa các quy định pháp luật vào mã QR dán tại cảng cá, bến tàu và trên tàu cá. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, ngư dân có thể quét mã và tìm hiểu những nội dung cần thiết.
5: Nói với thuyền trưởng, đây là cái tờ rơi mà thuyền trưởng phải dán trên cabin á. Khi mà muốn biết về những cái nội dung, ví dụ như quyền nghĩa vụ của chủ tàu này, một số hành vi vi phạm về lĩnh bị xử lý hình sự này, vi phạm EU xử lý hình sự này, thì anh lấy điện thoại ra và chúng ta quét cái mã QR, trong này nó có đầy đủ hết nghĩa vụ thuyền trưởng tàu cá rồi chủ tàu như thế nào là có trong này hết. Đấy. Các quy định về thiết bị giám sát hành trình, các quy định về của pháp luật về phòng chống khai thác EU, một số hành vi vi phạm bị xử lý hình sự này, một số hành vi vi phạm EU bị xử lý hành chính. Đấy. Nên là nó có đầy đủ hết rồi, anh cứ quét mã QR vào đây là mình đọc hết.
3: Vừa rồi là những hướng dẫn của lực lượng cảnh sát biển cho ngư dân về cách quét mã bằng điện thoại được in trên các tờ rơi. Ghi nhận tại cảng cá An Thới, Dương Đông, tỉnh An Giang, Gành Hào, tỉnh Cà Mau. Đây là các điểm tập trung đông tàu cá. Bên cạnh tờ rơi, pano, áp phích, những mã QR được đặt ở vị trí thuận tiện để chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân dễ nhìn, dễ quét. Thông qua mã QR, các nội dung như luật thủy sản, luật biển Việt Nam và quy định xử phạt vi phạm EUU được tích hợp để người dân có thể chủ động tra cứu khi cần. Ngư dân Trần Văn Cưng, chủ tàu cá KG93938TS, chia sẻ.
6: Anh em tuyên truyền, chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ không sang lấn vùng biển nước ngoài để đánh. Chúng tôi cùng tất cả anh em bà con sẽ quyết tâm để tháo gỡ thẻ vàng EU.
4: Không chỉ sử dụng mã QR, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp hướng đến những người thường xuyên hoạt động trên biển. Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát biển phổ biến những nội dung cốt lõi của luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác EUU. Những tình huống vi phạm cũng được minh họa bằng video, những vụ việc vi phạm EUU bị xử lý, từ đó giúp ngư dân hình dung rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Ở cơ sở, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, phương tiện từ sớm, từ xa, đồng thời phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân. Đại tá Nguyễn Hoàng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng phụ trách pháp luật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
7: Với quyết tâm cao, với cùng cả nước tháo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã cũng tiếp tục chỉ đạo các đồn trạm thực hiện tốt các cái nhiệm vụ, cũng như là tăng cường công tác nắm và trao đổi tình hình với lực lượng chức năng trên biển, đặc biệt là cảnh sát biển vùng 4 và lực lượng kiểm ngư vùng 5 để mà nắm thông tin và xử lý kịp thời những cái dấu hiệu vi phạm EU trên biển.
3: Với ngư dân, thông tin pháp luật cuối cùng vẫn phải được thực hiện trong mỗi chuyến biển. Mã QR tạo thêm một cách để người đi biển chủ động tra cứu, cùng với đó là tuyên truyền trực tiếp và sự phối hợp giữa các lực lượng trên bờ và ngoài biển. Từ một mã QR tại cảng cá đến chiếc điện thoại trên tàu, những quy định pháp luật có thêm một cách tiếp cận gần gũi, thuận tiện hơn với người đi biển.
4: Thưa bà con, đã bước sang tháng 10, thời điểm đoàn thanh tra của Ủy ban châu EC dự kiến có đợt kiểm tra lần thứ 6 về công tác chống khai thác EUU. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
3: Mọi tàu cá ra vào cảng trong thời gian này đều được kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu giám sát hành trình VMS và cân đo sản lượng thực tế tại cầu bến 100%. bất kỳ hành vi ngắt kết nối VMS, khai báo khống sản lượng hoặc trốn tránh kiểm soát biên phòng đều sẽ bị xử lý điểm, công khai và cấm xuất bến ngay lập tức.
4: Bà con tuyệt đối không tự ý mua bán tàu trôi nổi, không tự tiện thay máy tăng công suất, cải hoán thân tàu hoặc đóng mới khi chưa có văn bản chấp thuận hạn ngạch của cơ quan chức năng. Việc các địa phương như An Giang đã chính thức ngừng cấp phép đóng mới đến hết năm 2030 là cảnh báo rõ ràng. Mọi phương tiện phát sinh ngoài hạn ngạch sẽ không được đăng ký, cấp phép và bị xử lý như tàu hoạt động bất hợp pháp.
3: Nếu thiết bị VMS không may gặp sự cố mất tín hiệu quá 6 giờ, thuyền trưởng phải lập tức sử dụng máy thông tin tầm xa, báo vị trí tọa độ về chi cục thủy sản và chạm bờ theo đúng định kỳ. Trong vòng 10 ngày, bắt buộc phải đưa tàu về cảng để khắc phục sửa chữa, không được tiếp tục thả lưới đánh bắt.
4: Nhắc lại để bà con nhớ rõ, khung phạt tiền tối đa đối với vi phạm IUU hiện nay đã là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, tháo gửi thiết bị VMS hoặc sử dụng tàu 30 sẽ bị tịch thu tàu cá, tước bằng thuyền trưởng và cấm cấp phép khai thác đến 5 năm, thậm chí bị xử lý hình sự đối với các hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép.
3: Chúc cho mỗi hải trình của bà con luôn gặp trời yên biển lặng, thiết bị định vị luôn sẵn sàng và khoang tàu sớm đầy ắp cá tôm trở về bến an toàn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quý vị thính giả thân mến, ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết cầu Phù Đồng hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố. Còn công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N77 thì hiện hai phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi, giao thông đang dần đi vào ổn định. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, từ hôm nay, xe máy được lưu thông hai chiều trên đường Võ Văn Tần, đoạn từ Công trường Quốc tế đến Cách mạng Tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng ô tô vẫn chỉ đi một chiều theo hướng từ Công trường Quốc tế đến Cách mạng Tháng 8. Tuyến đường này cũng cấm dừng đỗ xe từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 19 giờ. Ngoài các khung giờ trên vẫn cấm đỗ xe. Việc điều chỉnh được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên cơ sở đề nghị của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc Nam phía Đông trong tháng 9 năm 2026 đạt khoảng 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4% so với tháng 8 nhưng vẫn cao hơn 3,7% mức bình quân từ khi bắt đầu thu phí. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tháng 9 lưu lượng giảm do học sinh sinh viên trở lại trường, nhu cầu đi lại đường dài giảm. Trong khi đó thì quốc lộ 1 đạt khoảng 6,6 triệu lượt xe, giảm 11,2% so với tháng trước. Chúng tôi cũng vừa ghi nhận được một thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội gửi về cho biết là ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ VOV Giao thông về sự cố đèn tín hiệu tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Xin được cảm ơn các lực lượng chức năng đã hợp tác cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Thế giới giao thông.
8: Thế giới giao thông.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
10: Hãng hàng không giá rẻ Malaysia AirAsia dự kiến huy động 1 tỷ đô la Mỹ từ các ngân hàng vào tháng 1 năm 2027, chủ yếu để tái cấp vốn và hợp nhất các khoản nợ hiện có. Đại diện hãng mới đây bác bỏ thông tin cần 3 tỷ đô la Mỹ vốn mới và khẳng định không đề nghị chính phủ Malaysia hỗ trợ tài chính. AirAsia ghi nhận khoản lỗ ròng 527 triệu ringgit, tương đương khoảng 126 triệu đô la Mỹ trong quý 2 do chi phí nhiên liệu máy bay tăng. Tính đến cuối tháng 6, tổng nợ phải trả của tập đoàn là 43 tỷ ringgit, vượt tổng tài sản 42 tỷ ringgit, dù hãng cho biết nhu cầu đi lại vẫn mạnh.
9: Nhà sản xuất động cơ hàng hải Nhật Bản Japan Engine vừa hoàn thành động cơ chạy bằng hydro dành cho tàu cỡ lớn, có thể giảm hơn 95% lượng phát thải khí nhà kính so với động cơ thông thường. Doanh nghiệp cho biết đây là động cơ hydro đầu tiên trên thế giới, được thiết kế cho các tàu thương mại lớn như tàu chở dầu và tàu container. Động cơ dự kiến được đưa vào sử dụng thử nghiệm từ năm 2027. Dự án do Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng mới Nhật Bản hỗ trợ với khoản tài trợ tối đa khoảng 21 tỷ yên, tương đương 135 triệu đô la Mỹ đến năm tài chính 2030. Japan Engine đặt mục tiêu thương mại hóa động cơ hydro trong thập niên 2030.
11: Công suất nhà máy của chúng tôi tăng 20% so với thời điểm đầu năm nay. Tỷ lệ thu hồi nickel và cobalt đạt hơn 99%.
10: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của xe điện đang tạo ra bài toán mới cho Trung Quốc. Đó là khi những bộ pin từng cung cấp năng lượng cho hàng triệu chiếc xe hết vòng đời, chúng sẽ đi về đâu? Câu hỏi tưởng như thuộc về tương lai này thực tế trở thành vấn đề trước mắt của ngành công nghiệp ô tô điện Trung Quốc.
9: Một thập kỷ qua, ngành xe điện Trung Quốc tập trung vào sản xuất, bán và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Nhưng khi những chiếc xe bước vào giai đoạn cuối vòng đời, một câu hỏi khác xuất hiện. Phải làm gì với bộ pin đã hoàn thành nhiệm vụ? Theo dự báo tại Hội nghị Pin Năng lượng Thế giới 2026, đến năm 2030, lượng pin đã qua sử dụng trong một năm tại Trung Quốc sẽ vượt 1 triệu tấn. Tính trung bình, mỗi ngày có gần 3.000 tấn pin chờ được xử lý.
10: Tại một nhà máy luyện kim ở thành phố Dương Thành, tỉnh Giang Tô, câu trả lời đang được triển khai ngay trên dây chuyền sản xuất. Những bộ pin xe điện đã qua sử dụng được tháo dỡ phân loại, đồng và nhôm được tách riêng, trong khi phần bột pin chứa lithium, nickel và cobalt tiếp tục được đưa vào dây chuyền thủy luyện để tinh chế sâu. Ông Xu Liyong, tổng giám đốc một công ty tái chế pin xe điện tỉnh Giang Tô cho biết.
9: Công suất nhà máy của chúng tôi tăng 20% so với thời điểm đầu năm nay. Tỷ lệ thu hồi nickel và cobalt đạt hơn 99%.
10: Ở một doanh nghiệp khác, quy mô xử lý cũng đang tăng nhanh. Các chuyên gia cho biết khoảng 40% tổng số pin xe điện đã qua sử dụng sẽ được đưa đi luyện kim và tỷ lệ này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Một số công ty tái chế thậm chí còn bổ sung thêm các dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Ông Jihui, giám đốc một doanh nghiệp luyện và tái chế kim loại từ pin xe điện, chia sẻ.
9: Chúng tôi có thể tái chế từ 500 đến 600 tấn pin mỗi tháng. Các dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất kể từ nửa cuối năm ngoái. Một dây chuyền sản xuất mới sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm nay, nâng công suất hàng năm lên hơn 20.000 tấn. Những con số này cho thấy thị trường tái chế pin đang lớn lên cùng với tốc độ phổ biến của xe điện. Trong 5 năm qua, hơn 300.000 tấn pin qua sử dụng được tái chế, góp phần giảm nhu cầu khai thác khoáng sản nguyên sinh và khoáng sản nhập khẩu ước tính vào khoảng 4,5 triệu tấn. Thị trường cũng đạt quy mô đáng kể, giá trị ngành tái chế pin vượt 48 tỷ nhân dân tệ và khoảng 7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 và dự báo vượt 100 tỷ nhân dân tệ, khoảng 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Thế nhưng những doanh nghiệp hoạt động chính thức lại không có đủ nguồn pin để duy trì công suất. Theo các nghiên cứu, hơn 60% pin đã qua sử dụng rơi vào tay những xưởng nhỏ không đủ điều kiện hoặc là các thương nhân kinh doanh pin cũ. Trong khi đó, khoảng 45% người tiêu dùng không biết đến các kênh tái chế chính thức. Từ đầu năm 2026 đến nay, đợt truy quét phối hợp điều tra đóng cửa hơn 1.200 điểm thu gom trái phép.
10: Bài toán thu gom đã khó, thiết kế pin lại là một vấn đề nằm ở đầu kia của vòng đời sản phẩm. Trong quá trình phát triển pin, các nhà sản xuất lâu nay tập trung vào những yêu cầu như an toàn, độ tin cậy và mật độ năng lượng, khả năng tháo dỡ thuận lợi. Nhưng khả năng tái chế chưa được đặt ở vị trí tương xứng, điều đó làm tăng chi phí xử lý khi tái chế. Do đó, các tiêu chuẩn quốc gia đối với pin đang được xây dựng nhằm giúp việc tháo dỡ thuận lợi hơn. Một số doanh nghiệp tái chế lớn tham gia ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, thay vì chỉ chờ pin hết vòng đời rồi mới tiếp nhận. Ông Yu Hanjun, Phó Chủ tịch Brand Recycling, công ty chuyên tái chế pin xe điện, chia sẻ.
9: Khi tham gia vào quá trình thiết kế sản phẩm mới, chúng tôi đưa khái niệm thiết kế xanh vào ngay từ đầu, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất pin xây dựng phương án thiết kế xanh ra thị trường, thì phương án thu hồi, tái chế của chúng tôi cũng được chuẩn bị sẵn.
10: từ tháng 4 năm 2026, Trung Quốc áp dụng các biện pháp quản lý mới đối với việc tái chế và sử dụng pin xe điện. Quy định thiết lập hệ thống giám sát dòng chảy của pin trên toàn bộ chuỗi, từ sản xuất, bán hàng, bảo dưỡng, tháo dỡ đến tái chế. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là thu hồi đồng bộ xe và pin. Khi xe hết vòng đời, pin phải được thu hồi cùng với xe.
11: Bên cạnh đó, Trung Quốc đang xây dựng hệ thống quản lý định danh số cho pin. Dựa trên mã pin tiêu chuẩn quốc gia gồm 24 chữ số, có thể truy xuất nguồn gốc và kiểm tra được pin đang đi đâu. Mục tiêu chính sách mới không đơn thuần là kiểm soát hành trình của từng bộ pin, mà còn hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hoạt động tái chế, đưa lượng pin thải được tái chế vượt mốc 1 triệu tấn vào năm 2030.
10: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Trung Quốc cũng đặt ra một vấn đề đáng chú ý với Việt Nam khi xe điện ngày càng hiện diện nhiều hơn. Nếu vòng đời của một bộ pin được tính ngay từ khi nó được thiết kế, câu chuyện tái chế sẽ không phải là việc chỉ bắt đầu khi pin đã trở thành chất thải. Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy công nghệ tái chế có thể đạt hiệu suất thu hồi vật liệu rất cao, nhưng điều đó chưa đủ. Một hệ thống tái chế muốn vận hành hiệu quả còn cần một mạng lưới thu gom chính thức, khả năng truy xuất nguồn gốc và những thiết kế pin thuận lợi cho tháo dỡ. Nếu những bộ pin hết vòng đời không đi vào các kênh chính thức, doanh nghiệp tái chế dù có dây chuyền hiện đại vẫn có thể thiếu nguyên liệu.
11: Với Việt Nam, đây là bài toán cần được tính từ sớm khi thị trường xe điện vẫn đang phát triển. Câu hỏi không chỉ là làm thế nào để xử lý những bộ pin sau khi sử dụng, mà còn là làm sao để ngay từ khâu sản xuất, nhập khẩu, phân phối và sử dụng, đường đi của một bộ pin đã được tính đến. Nếu làm được điều đó, pin hết vòng đời sẽ không đơn thuần là một loại chất thải cần xử lý. Những vật liệu bên trong pin có thể trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp, góp phần giảm áp lực lên việc khai thác tài nguyên nguyên sinh. Vì quan trọng hơn, bài toán tái chế sẽ được chuẩn bị trước khi lượng pin thải thực sự trở thành một sức ép lớn. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
13: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
12: rồi. Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm. Giá
17: thì đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
16: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
17: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
16: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
18: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
19: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
20: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
19: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
20: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
19: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
20: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
18: Uy tín tạo dựng công trình.

0: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Quang Quý xin trân trọng gửi lời chào đến tất cả các bác tài chúng ta đang đồng hành cùng với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và kính thưa quý vị, trong chiều tối nay thì Quý sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị, và từ thời điểm hiện tại cho đến 18 giờ chúng ta sẽ có thể cùng với nhau đến với rất nhiều những thông tin liên quan tới tình hình giao thông nè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các khu vực lân cận, và bên cạnh đó sẽ kèm theo những thông tin liên quan tới tình hình thời tiết và cả những thông tin về đời sống dân sinh xã hội nữa. Hy vọng là các bác tài hãy cố định tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Và nếu như mà trên lộ trình của mình có những vấn đề, những khó khăn hay là những thông tin gì đó cần cập nhật, quý vị đừng ngần ngại hãy tương tác và chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua tổng đài 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay với những thông tin về tình hình giao thông mà Quang Quý đã cập nhật ở ngoài đầu khung giờ cao điểm. Chắc là sẽ điểm qua lại cho các bác tài chúng ta có thể lưu ý nhiều hơn. Đầu tiên là một thông tin từ bác tài có số điện thoại 4 số cuối 5536 cho biết khu vực giao lộ Âu Cơ Tân Thành có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa, khu vực giao lộ Âu Cơ Tân Thành có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra thì cách đây ít phút thì tình hình ở khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì từ km số 185 cộng 900 thì xe gặp sự cố mà chúng tôi đã thông tin từ trước đó thì đã di chuyển rồi, cho nên là các phương tiện có thể di chuyển ổn định qua. Còn theo hướng ngược lại thì các phương tiện di chuyển ổn định qua khu vực này, các bác tài có thể hoàn toàn yên tâm nha. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin cập nhật tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 6 luật trong lĩnh vực xã hội và y tế. Đáng chú ý, dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh đề xuất tăng cường quản lý giá thiết bị y tế, ngăn tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá. Bộ Y tế cũng đề xuất công khai giá, thông tin cơ sở kinh doanh và liên thông dữ liệu với hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế để kiểm soát chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc. Vào chiều nay, thì Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tăng tốc thi công 24/7 tại sân bay Long Thành, dù hoàn thành hơn 80% khối lượng và chuẩn bị 55 kịch bản vận hành từ ngày 24 tháng 12, dự án vẫn còn 4 gói thầu trọng điểm chậm tiến độ. Phó Thủ tướng yêu cầu trước ngày 7 tháng 10 phải báo cáo đầy đủ phương án hoàn thành và điều kiện khai thác, nhấn mạnh không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay. Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy trong hôm qua và hôm nay, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế. Đáng chú ý, các vụ việc xảy ra trong thời điểm thành phố có mưa lớn, ngập cục bộ. Cơ quan chức năng cảnh báo thiết bị điện, dây dẫn và ổ cắm bị ẩm ướt, ngập nước có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn, chập điện, cháy nổ. Người dân cần kiểm tra hệ thống điện và sử dụng thiết bị tại khu vực ẩm và không sử dụng thiết bị tại khu vực ẩm ướt, ngập nước trong khi dự báo mưa vẫn còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Chuyển sang tin quốc tế, các nhà khoa học tại Monash Australia cảnh báo biến đổi khí hậu đang tạo điều kiện cho muỗi truyền sốt rét và sốt xuất huyết mở rộng tại địa bàn hoạt động. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances cho biết tỷ lệ mắc sốt rét toàn cầu đã tăng 8,5% trong 10 năm qua. Sau giai đoạn giảm đáng kể, nhóm nghiên cứu kêu gọi phối hợp phòng ngừa từ giảm khí thải đến tiêm vaccine và kiểm soát muỗi. Và nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Hồng Lĩnh, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo trong những ngày tới, đặc biệt những ngày cuối tháng 10, mực nước triều tại các trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên cao vượt mức báo động 3. Triều cường dâng cao kết hợp nguy cơ mưa lớn, chiều tối có thể gây ngập cục bộ tại nhiều vùng trũng thấp và các tuyến đường ven sông. Trả lời phỏng vấn phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, đỉnh triều cường sẽ xuất hiện từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10. Mực nước tại trạm Phú An, Nhà Bè, Thủ Dầu Một dự kiến vượt báo động 3 từ 10 đến 26 cm.

0: cũng vừa ra công văn khẩn yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa bão năm 2026. Thành phố chỉ đạo phối hợp vận hành an toàn hệ thống thoát nước, hồ chứa, công trình thủy lợi. Đồng thời, các khu vực nguy cơ sạt lở phải được kiểm tra, cảnh báo sớm và chuẩn bị phương án sơ tán dân. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
10: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị đây ạ, để chúng ta có thể là cùng với nhau cập nhật thật nhiều những thông tin liên quan tới tình hình giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và ngay lúc này thông qua hệ thống camera thì Quang Quý quan sát thấy là những tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đang có dấu hiệu là có mưa, tuy nhiên thì mưa cũng đang không lớn lắm. Nhưng mà cũng theo khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới tình hình thời tiết thì trong khoảng thời gian gần đây thì trong những buổi chiều tối thì trời sẽ có thể diễn ra những cái cơn mưa bất chợt. Cho nên nếu như mà ngay lúc này quý vị đang di chuyển ngoài đường và không có quá nhiều những công việc quan trọng vào buổi tối cuối tuần, Quang Quý nghĩ là tốt nhất chúng ta nên ở nhà cùng với gia đình của mình để có thể là đảm bảo an toàn cho bản thân của chúng ta. Tại vì cũng đã có khá nhiều những cái trường hợp trong khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là ở các vùng trũng thấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có rất là nhiều những cái trường hợp là các phương tiện xe ô tô bị ngập nước và thậm chí là ngập đâu đó lên tới gần ngay cái cửa xe luôn và nửa chiếc xe luôn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới tình hình lưu thông và cũng như là tài sản của chúng ta rất nhiều. Cho nên là ngay trong giai đoạn này, từ giờ tới hết mùa mưa bão thì nếu không có việc gì cần thiết trong buổi chiều tối thì quý nghĩ là chúng ta nên ở nhà để đảm bảo an toàn quý vị nha. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm ạ. Nếu như mà tất cả quý vị đang mong muốn biết thêm những thông tin liên quan tới tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để anh có thể cập nhật thêm và đến cho tất cả chúng ta nha. Quang Quý xin chào anh Minh Nhật ạ.
11: Dạ, xin kính chào MC Quang Quý, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, anh Minh Nhật thân mến, lúc này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh á, có điểm nút giao thông nào chúng ta cần phải lưu ý không ạ?
11: Dạ thì cũng báo với anh Quang Quý, quý vị khán giả và các bác tài, qua quan sát camera thì tình hình giao thông vào giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì lưu thông tương đối là ổn định, thông thoáng. Tuy

0: nhiên á, thì cũng sẽ có một số tuyến đường đang có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số tuyến đường đó như sau. Thì đầu tiên mà các bác tài á, mà có di chuyển trên đường Tân Hòa Đông, đoạn tại giao lộ Phan Anh hướng đi về vòng xoay Phú Lâm, thì khu vực này chúng tôi ghi nhận là có phương tiện đông di chuyển chậm trên cả tuyến Tân Hòa Đông và Phan Anh. Lý do là tại giao lộ Phan Anh và Tân Hòa Đông thì đang có tình trạng là ngập nước, cho nên là hạn chế cái việc đi lại của các bác tài qua giao lộ này. Cho nên là các bác tài mà di chuyển tại giao lộ này thì mình nên chú ý. Tiếp theo là ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua nút giao Hàng Xanh hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, cũng đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ở đường Đinh Bộ Lĩnh thì đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh cũng đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thì trên đây là một số tuyến đường mà chúng tôi cập nhật là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Và các bác tài mà có di chuyển ở qua quan sát camera thì chúng tôi cập nhật ở hiện tại là ở khu vực trung tâm, đặc biệt là ở tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Master hướng đi về giao lộ Hai Bà Trưng. Thì khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài mà có di chuyển trên tuyến Điện Biên Phủ thì chúng ta cũng nên chú ý . Trên đây là những khu vực mà tính tới thì hiện tại mà chúng tôi ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài mà có di chuyển qua những khu vực trên thì mình nên chú ý .
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Minh Nhật . Còn không biết là với tình hình như thế này thì mình sẽ có những cái dự báo gì cho khoảng thời gian còn lại cho ngày cuối tuần . Và có khuyến cáo gì đến với các bác tài không ?
0: Dạ thì cũng báo với anh Quân Quý và các bác tài thì vào dừng khung điểm buổi chiều ngày hôm nay . Thì chúng ta nên chú ý một số tuyến đường ở khu vực trung tâm như là các xuyên tâm như là trục Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu và cũng như là tuyến Baxter. Và cái tuyến mà các bác tài mà mình nên chú ý và có đang ngập nước hiện tại như mà trung tâm đang vả báo với các bác tài, đó là tuyến Tân Hòa Đông và tuyến Phan Anh. Thì bác tài di chuyển ở hai tuyến này mình cũng nên chú ý. Thì qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thì khuyến cáo các bác tài có một cái lộ trình cá nhân thích hợp. Kính chúc cho các bác tài có một lộ trình an toàn vào buổi chiều chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất .
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Minh Nhật rất nhiều với những thông tin vừa rồi đã chia sẻ cùng với tất cả chúng ta. Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin mà đã được kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh quan sát một cách trực tiếp thông qua hệ thống camera để có thể cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Bên cạnh đó thì ngay lúc này Quang Quý cũng quan sát thêm ở trên camera để có thể là hỗ trợ thêm thông tin và chia sẻ cùng quý vị. Lúc này thì ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh theo hướng đi di chuyển ra với giao lộ Tôn Đức Thắng, các phương tiện của chúng ta cũng hơi đông một chút xíu. Các bác tài chúng ta lưu ý. Và nếu mà quý vị chúng ta đang di chuyển đi qua khu vực công trường Mê Linh thì ở đây xe cũng đang khá đông nha các bác tài. Mình cũng sắp xếp lộ trình để tránh di chuyển qua cái khu vực này để đảm bảo cho lộ trình của chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Tiếp tục đến với những khu vực khác, chạy dài theo khu vực quốc lộ 1 thì ngay lúc này quý thấy là các phương tiện cũng đang không quá đông đâu ạ. Chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường qua khu vực này, hay là ở Phạm Hùng Hưng Phú rồi khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ. Ở thời điểm hiện tại các phương tiện có hơi đông một chút xíu thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Còn bây giờ để có thể là tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị những thông tin liên quan tới tình hình thời tiết để chúng ta có thể chủ động hơn trong khoảng thời gian sắp tới, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết chiều của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trong những giờ qua, mưa rào và dông đã diễn ra ở nhiều khu vực, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, nên nhiệt đã hạ còn 29 độ và sẽ giảm thêm 2 đến 3 độ nữa trong tối nay. Buổi tối mưa có xu hướng gia tăng hơn, cục bộ có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ tối nay đến ngày 6 tháng 10 phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Nếu gặp mưa khi đang di chuyển, thay vì dừng vội ở sát lòng đường hoặc dưới những vị trí không an toàn, chúng ta nên tìm một điểm trú có mái che và nằm ngoài dòng phương tiện. Với người đi ô tô, khi gặp mưa lớn cần giảm tốc độ và tăng khoảng cách với xe phía trước để có thêm thời gian xử lý khi tầm nhìn bị hạn chế. Người đi xe máy nên tránh cố vượt qua những đoạn nước đang chảy mạnh hoặc nơi chưa xác định được độ sâu. Ngày mai, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết thành phố cũng tương tự như hôm nay, phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
5: Đi dán ngay thu phí công nhận e-pass của Viettel chứ sao? Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
4: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
5: Đã lái xe là phải dán e-pass, mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel. Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn. Ngày đường xa tới ngay Viettel, hệ thống phủ rộng khắp nơi, tới ngay Viettel dán thu phí không dừng e-pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.
6: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
7: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
6: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
7: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
6: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Ở thời điểm này thì khu vực mà Quang Quý đang quan sát thông qua hệ thống camera đó chính là giao lộ của Điện Biên Phủ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ở trên khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo hướng đi ra với giao lộ Điện Biên Phủ, các phương tiện đang rất đông nha quý vị. Phải xếp hàng dài để chờ đợi đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này. Các bác tài chúng ta lưu ý một chút xíu. Còn ở trên trục đường Điện Biên Phủ thì cũng đang đông. Cho nên là nếu như mà mình có thể sắp xếp được một cái lộ trình khác thì chúng ta nên chuyển đổi lộ trình để tránh gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của chúng ta ở thời điểm này. Tiếp theo đến với khu vực ngã ba Bà Quẹo. Thời điểm này mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta có thể lưu thông bình thường. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, các phương tiện đông nhưng mà có thể di chuyển được. Xe đông di chuyển được cũng là tình hình ở Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót. Ở Cộng Hòa và ấp Bắc thì các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông ổn định qua đây. Đó là những thông tin về những điểm nút giao thông mà Quang Quý đã quan sát được thông qua hệ thống camera để có thể cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và nếu như mà ngay lúc này các bác tài chúng ta di chuyển ở đâu đó từ khu vực quận 4 sang quận 7 và cũ á, thì và theo hướng ngược lại mà chúng ta phải đi qua cầu Tân Thuận á, chúng ta cũng có thể yên tâm. Ngay lúc này thì quý thấy mặt đường khá là khô ráo, chứng tỏ là tình hình trời cũng đang không có mưa ở đây. Các phương tiện không đông, chúng ta lưu thông bình thường. Còn bây giờ thì chắc là chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với thêm một thông tin nữa liên quan tới tình hình đời sống dân sinh xã hội quý vị nha. Thưa quý vị, với định hướng phát triển trở thành khu đô thị đặc biệt hiện đại, năng động, sáng tạo, có năng lực cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế của Việt Nam và có vị thế ngày càng nổi bật trong khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhân tài chất lượng cao chính là mắt xích then chốt để bứt phá khỏi trần giới hạn của mô hình tăng trưởng cũ. Bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác tối đa lợi thế liên kết vùng, hạ tầng logistics và không gian đô thị sáng tạo, thành phố đang nỗ lực xây dựng và kiến tạo một hệ sinh thái, nguồn nhân lực đủ tầm để tiếp nhận và phát huy hiệu quả dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Định hình siêu đô thị tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút và giữ chân nguồn nhân lực tinh hoa là những ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh về vấn đề này. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
9: Đứng trước cơ hội việc làm tại các môi trường quốc tế phát triển, nhưng tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt lại quyết định trở về Việt Nam và gắn bó với Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những đơn vị thực hiện các nghiên cứu về công nghệ nano, phát triển các nghiên cứu liên ngành, hệ thống phòng thí nghiệm mở với các trang thiết bị hiện đại, giúp các nhà khoa học trẻ như anh có một môi trường thực hiện các nghiên cứu gắn liền với thực tiễn. Lý giải cho quyết định của mình, tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt chia sẻ.
10: Thành phố đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ lớn. Và ở đó thì các nhà khoa học trẻ như tôi cũng có nhiều cơ hội và không gian để sáng tạo và cống hiến, như là những cơ hội để tiếp cận và giải quyết các bài toán có tính xã hội thông qua những cái chương trình nghiên cứu khoa học. Hơn nữa thì các nhà khoa học trẻ cũng có các cái môi trường và không gian nghiên cứu và thực hiện các cái nghiên cứu, các cái thí nghiệm vượt trội tại các cái phòng thí nghiệm mở và hiện đại.
9: Còn với tiến sĩ Hoàng My, phó trưởng khoa quan hệ công chúng và truyền thông, trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF, mỗi người sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ ở nước ngoài thường đứng trước những cơ hội rất lớn và câu hỏi đi hay về. Chia sẻ về khoảng thời gian đầu trở về nước, tiến sĩ Hoàng My cho biết thách thức lớn nhất là việc thích ứng với nhịp sống và phương thức làm việc. Khác với môi trường quốc tế, vốn đã vận hành theo quy trình chuẩn hóa lâu đời, môi trường làm việc trong nước chuyển động rất nhanh. Nhiều lĩnh vực còn mới và chưa hoàn thiện quy trình. Chị nhận định đây là thử thách đòi hỏi bản thân phải linh hoạt, vừa làm vừa cùng tập thể tối ưu hóa quy trình, nhưng cũng chính là cơ hội để đóng góp một cách thực chất nhất.
11: Thực tế cái câu hỏi mà đi hay trở về thì không phải là chỉ ở các bạn sinh viên vào thời điểm này đâu, mà ngay cả đối với mình vào khoảng 20 năm trước thì các bạn đã cũng đặt ra câu hỏi này với thầy giáo vào lúc đó. Thì lúc đó có một người bạn của tôi thì cũng có hỏi là thầy ơi, nếu mà có cơ hội được ở

0: lại nước ngoài làm việc thì em có nên về Việt Nam hay không? Thì lúc đó thầy tôi cũng có trả lời một câu mà tôi ghi nhớ tới tận bây giờ, đó là em hãy ở lại nơi nào mà em cảm thấy là mình có thể đóng góp cho Việt Nam được nhiều nhất.
1: Tiến sĩ Hoàng My phân tích, môi trường giáo dục tại Việt Nam đang sở hữu những dư địa đầy sức hút mà các thị trường đã quá phát triển, khó có thể mang lại. Điều đầu tiên phải kể đến là tốc độ tăng trưởng năng động và khả năng bứt phá nhanh chóng. Bối cảnh này mở ra rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ, trẻ hóa năng lực, nhanh chóng vươn lên đảm nhận các vị trí quan trọng, điều mà ở các thị trường lâu đời vốn đã bão hòa.
0: Việt Nam là một quốc gia đặt cái sự quan trọng của giáo dục lên hàng đầu. Những cái ứng dụng tại Việt Nam thì có biên độ tác động xã hội cực kỳ rõ nét. Ví dụ như là trong công việc của tôi, thì khi mà tôi áp dụng các cái kiến thức của tôi cùng với các bạn sinh viên trong các dự án sơ bị lên liên cho các cộng đồng địa phương, những cái dự án của các bạn dù nhỏ nhưng để đem lại kết quả đáng kể cho các cộng đồng này.
1: Nhấn mạnh về chiến lược giữ chân nhân tài, tiến sĩ My cho rằng cần tập trung vào 3 giải pháp then chốt. Trước hết là tạo lập môi trường học tập và thử thách liên tục. Bên cạnh chế độ đãi ngộ, nhân sự cần được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nâng cao, hội thảo quốc tế hoặc luân chuyển vị trí để bứt phá năng lực. Thứ hai là xây dựng văn hóa dám thử nghiệm, tạo không gian cho những ý tưởng mới được triển khai. Sau cùng là giúp nhân sự nhận diện rõ giá trị công việc thông qua việc chỉ ra tác động cụ thể từ những đóng góp của họ đối với đơn vị. Khi đãi ngộ vật chất song hành cùng sự ghi nhận tinh thần và cơ hội phát triển, tổ chức mới có thể giữ chân nhân tài một cách bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra quyết tâm lớn trong việc thu hút nhân tài vào bộ máy chính quyền, thể hiện qua những đề xuất mới nhất từ Sở Khoa học và Công nghệ về việc nâng mức thu nhập hấp dẫn. Nhìn nhận về hướng đi này, tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trường chính sách công và quản lý Fulbright, khẳng định sự ủng hộ, nhưng cũng chỉ ra những nút thắt cốt lõi cần tháo gỡ trong thiết kế chính sách.
2: Cơ chế đề xuất hiện nay làm sao phải tháo bỏ cái trần, cởi bỏ được cái rào cản, cởi bỏ được cái vòng kim cô của mức lương trần quá thấp. Để khi anh có kết quả tốt thì anh đương nhiên có mức lương cao. Vì vậy là xây dựng chính sách đó, nó phải là đồng bộ, phải thực sự hiểu nhà khoa học, phải thực sự hiểu người ta. Đó là môi trường làm việc, đó là chế độ đãi ngộ, là chính sách về nhà ở thế nào, chính sách về học hành cho con cái của họ thế nào, chính sách về chăm sóc y tế cho bản thân họ và gia đình họ thế nào. Và kể cả nhé, đối với một số những đội ngũ trí thức thực

0: Nhiều khi họ cần cái sự tôn trọng là được.
1: Trong cuộc cạnh tranh thu hút dòng vốn chất lượng cao, thành phố Hồ Chí Minh xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt. Thành phố hướng đến xây dựng đồng bộ thể chế, hạ tầng dịch vụ và môi trường sống để thu hút, sử dụng và giữ chân chuyên gia trong nước, quốc tế. Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cạnh tranh thu hút FDI hiện nay không chỉ dựa vào lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế, mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng thể chế, năng lực đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, hạ tầng và sức mạnh của doanh nghiệp trong nước.
2: Thành phố hiểu rằng cái bài toán trọng tâm không chỉ là sàng lọc dự án mà là kiến tạo một hệ sinh thái, nguồn nhân lực đủ tầm để hấp thụ nguồn vốn tinh hoa. Và chúng ta không thể đón đại bàng công nghệ nếu chỉ có tổ hạ tầng mà thiếu đi lực lượng kỹ sư, chuyên gia và nhà quản trị chất lượng cao.
1: Với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển đô thị khoa học công nghệ và chủ động liên kết vùng, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tháo gỡ rào cản, tạo không gian phát triển tối ưu cho các nhà khoa học và doanh nghiệp toàn cầu, từng bước tạo lập một hệ sinh thái bền vững. Đó chính là nền tảng vững chắc để thành phố giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, tự tin vươn tầm trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả khu vực.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh về chủ đề định hình siêu đô thị tương lai thành phố Hồ Chí Minh thu hút và giữ chân nguồn nhân lực tinh hoa. Quả thật là trong khoảng thời gian gần đây thì tất cả chúng ta cũng đều thấy là không chỉ với riêng thành phố Hồ Chí Minh mà cả Việt Nam của chúng ta gần như đang trở thành một đại công trường, đúng không ạ? Với rất nhiều những công trình, rất nhiều những sáng kiến, rất nhiều những chính sách mới đã được đưa ra để có thể là tạo một cái điều kiện tốt hơn cho cả đất nước Việt Nam của chúng ta đang cùng nhau phát triển. Và dần dà rồi thì với góc nhìn của riêng quý thì quý thấy là trong khoảng thời gian gần đây thì cái bước phát triển của Việt Nam đang ngày càng gia tăng và ngày càng trở nên rất là nhanh chóng. Và đó cũng sẽ tạo điều kiện rất nhiều cho việc là những người trẻ nè hay là những lao động chất lượng cao có thể là thể hiện được về cái khả năng và cũng như là cái tầm của mình. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái mặt khác nhau. Ví dụ như là với cái việc mà phát triển như vậy á thì chúng ta đòi hỏi mỗi bản thân của chúng ta đều phải cập nhật bản thân mỗi ngày, đều phải cố gắng để có thể thay đổi mỗi ngày để đáp ứng. Tại vì cái sự phát triển này giống như là một cái dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi thôi. Cho nên là mỗi người thì nếu như mà không đáp ứng được cái yêu cầu của nguồn nhân lực cao, mà ở đây thì theo chủ đề này là nguồn nhân lực tinh hoa, thì sẽ rất là dễ dàng bị tụt hậu so với sự phát triển của xã hội. Thì đó sẽ là một cái thử thách rất lớn đối với nguồn nhân lực, không chỉ của riêng thành phố Hồ Chí Minh mà của cả đất nước Việt Nam, và đặc biệt là với người trẻ của Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Và chắc chắn là trong tương lai không xa thì chúng ta sẽ còn ghi nhận thêm được rất nhiều những cái sự phát triển hơn nữa, và chúng tôi vẫn sẽ còn thêm nhiều những ghi nhận để có thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vừa nhận được thêm thông tin hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 9780, cho biết khu vực ngã tư Mậu Thân, thành phố Cần Thơ, các phương tiện đông, di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa, khu vực ngã tư Mậu Thân, thành phố Cần Thơ, các phương tiện đông, di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Các bác tài ở khu vực miền Tây chúng ta lưu ý nha. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những khoảng thời gian tiếp theo dành đến cho tất cả chúng ta. Thì trong khung giờ cao điểm ngay lúc này thì chắc là Quang Quý sẽ gửi đến cho quý vị một món quà âm nhạc đi. Nếu như mà các bác tài nào hay là quý vị thính giả nào chúng ta có theo dõi mấy chương trình truyền hình thực tế về giải trí á, đặc biệt là về các anh trai á, thì chương trình Tiên Hà Say Hi gần đây thì Quang Hùng MasterD đã chính thức trở thành quán quân, đúng không ạ? À? Thôi bây giờ sẵn cái lúc này thì chắc là Quang Quý gửi cho quý vị một món quà, một bài hát của Quang Hùng MasterD, ca khúc Ánh Mắt Biết Cười. Mời quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng giải trí ít phút với âm nhạc. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 91MHz để tiếng nói Việt Nam. Ngay lúc này thì chắc là Quang Quý cũng sẽ nhắc lại một vài những cái thông tin giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý. Như là ở khu vực ngã tư Mậu Thân, thành phố Cần Thơ, các phương tiện đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Rồi ở khu vực giao lộ Âu Cơ Tân Thành thì từ ngoài đầu khung giờ cao điểm thì có một vụ va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Không biết tới thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông ở khu vực này đang như thế nào rồi? Có bác tài nào đang di chuyển qua đây? Nếu được thì có thể là cập nhật thêm thông tin giúp cho quý để quý có thể chia sẻ về tình hình ngay lúc này dành đến cho tất cả các bác tài và cập nhật một cách nhanh chóng hơn ạ. Chúng ta có thể tương tác với nhau thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là thông qua fanpage VOV về giao thông TPHCM, viết tắt của chữ Thành phố Hồ Chí Minh đó. Chúng ta có thể là bình luận nè, gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại thông qua tổng đài đường dây nóng 02839919191 quý vị nha. Còn bây giờ thì thông qua những hình ảnh trên hệ thống camera thì Quang Quý cũng sẽ cập nhật về thông tin về tình hình giao thông một cách tức thời ở một vài những tuyến đường dành đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngay lúc này thì ở khu vực cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng di chuyển, mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta có thể lưu thông bình thường. Giao cắt giữa Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ thì các phương tiện đang hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Lưu thông ổn định là trạng thái ở Nguyễn Lương Bằng giao cắt với Hoàng Quốc Việt. Ở khu vực cầu Tân Thuận 2, các phương tiện cũng đang không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, chúng tôi mời quý vị cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong quá trình góp ý dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, hai doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn nhất hiện nay là Petrolimex và PVOil vừa đồng loạt kiến nghị Bộ Công Thương cần cấm tuyệt đối các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu lẫn nhau. Lý do đưa ra là tình trạng mua bán chéo thời gian qua tạo ra nhiều tầng nấc trung gian ảo, làm tăng chi phí lưu thông và đẩy giá bán lẻ lên cao. Hơn thế, việc mua bán vòng vèo khiến cơ quan quản lý không nắm được con số tồn kho thực tế, gây nhiễu loạn bức tranh cung cầu và tạo kẽ hở cho hành vi mua bán hóa đơn khống. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp phân phối lo ngại việc cấm cửa mua bán chéo sẽ triệt tiêu tính cạnh tranh, đẩy họ vào thế phụ thuộc hoàn toàn các đầu mối lớn và dễ đứt gãy nguồn hàng. Siết chặt để minh bạch thị trường hay cởi trói để đảm bảo lưu thông linh hoạt? Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, phó sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Mời các bạn cùng nghe. Thưa ông, ý kiến cho rằng các thương nhân phân phối mua bán chéo với nhau sẽ tạo ra tầng nấc trung gian ảo, gây nhiễu loạn nguồn cung. Trong khi đó thì dự thảo của Bộ Công Thương đang đưa ra hai phương án, một là cấm tuyệt đối việc này, hai là cho phép mua bán chéo nhưng mà siết chặt kiểm soát. Dưới góc độ kinh tế thì ông nghiêng về định hướng nào ạ?
4: Một trong những vấn đề mà cần phải quan tâm. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà mua đi bán lại giữa các cái doanh nghiệp có cái điều kiện với nhau thì nên theo cái hình thức đó. Bởi vì là cái việc mà mua bán nó có thể là trôi chảy nếu như chúng ta thực hiện giám sát nó tốt, và đồng thời nó cũng tránh cái tình trạng là coi như là các cái chủ các cây xăng coi như là móc nối với nhau để mà có các cái mua bán. Thì như vậy là cái việc mà mua bán thông qua các cái hình thức xăng dầu có cái kiểm soát nên theo cái hướng đó để cho nó rộng rãi hơn.
3: Vâng, các thương nhân phân phối cũng kêu là khó và cho rằng là nếu bị cấm mua bán chéo lẫn nhau theo phương án 1 thì sẽ mất đi phao cứu sinh khi các đầu mối lớn hết hàng hoặc chậm cấp hàng. Theo ông thì nếu lệnh cấm này được ban hành thì quy luật cạnh tranh và khả năng cung ứng thị trường sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào ạ?
4: Rồi, nếu mà ví dụ như là chúng ta mà đi theo cái phương án 1 thì nó rất là bất lợi, bởi vì rõ ràng là cái việc mà mua bán cái xăng dầu trở nên là những cái mặt hàng mà mang cái tính khan hiếm, và nó những lúc mà có căng thẳng, có cái giao hàng về giá, lúc đó là cực kỳ khó khăn rồi, mà lại không cho mua ngang nhau nữa thì nó rất khó. Cho nên là cái việc mà mua bán xăng dầu đó cũng đòi hỏi một cái sự theo dõi, kiểm tra giám sát một cách nó đầy đủ, và các cái hoạt động mà kinh doanh mua bán xăng dầu này nó phải đi theo một cái đường hướng để dần dần chúng ta hướng đến tự do trong việc mà mua bán xăng dầu, nhưng nó có sự kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ, chống các cái hiện tượng nó mua bán nó không hợp lý.
3: Để hiện thực hóa việc kiểm tra giám sát chặt chẽ nhằm triệt tiêu việc mua bán khống, nhiều ý kiến đề xuất phải áp dụng mã điện tử cho các lô hàng và dễ dàng truy vết, truy xuất nguồn gốc. Theo ông, các giải pháp kỹ thuật và số hóa cần được thiết kế ra sao để thị trường xăng dầu thực sự đi vào nề nếp mà không cản trở tự do kinh doanh?
4: Đúng rồi, cái đấy là cái mà chúng ta cần phải làm cho nó rõ ràng, minh bạch, đảm bảo cái tính sáng suốt của các cái đường lối chính sách, để mà coi như là có cái việc mua đi bán lại xăng dầu là cái chuyện chúng ta còn đang làm được. Nhưng mà vấn đề quan trọng là làm thế nào để mà giảm thiểu được các cái móc nối đó. Thì rõ ràng là ở đây chúng ta phải có các cái mã xăng dầu để mà thực hiện cái quá trình kinh doanh kinh doanh một cách nó rõ ràng, cái cơ sở của các cái phi xăng, cái việc mà mua bán xăng dầu nó sẽ đi vào đường nét.
3: Cảm ơn những phân tích của Phó sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Thưa quý vị, thị trường xăng dầu là huyết mạch của nền kinh tế. Mỗi quyết sách cần tính toán phương án ít thiệt hại nhất cho các bên, đặc biệt là người tiêu dùng. Theo chuyên gia kinh tế vừa chia sẻ, giải pháp căn cơ nhất là mạnh dạn tiến tới một thị trường vận hành tự do, cho phép doanh nghiệp mua bán linh hoạt, nhưng phải gắn chặt với hệ thống quản lý số hóa, minh bạch hóa từng mã hàng, từng lít xăng trên hóa đơn điện tử. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách về một cái vấn đề mà quý nghĩ là trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta cũng khá là quan tâm, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn hết là về vấn đề xăng dầu. Và trong khoảng thời gian sắp tới thì với những cái cơ chế, những chính sách như thế này thì quý nghĩ chắc là ít nhiều gì nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến sự biến động của tình hình giá cả xăng dầu, và ảnh hưởng cũng khá khá đối với tất cả chúng ta. Thì hãy đợi xem là những cái đề xuất này nó sẽ có được chấp thuận hay không, và sẽ triển khai như thế nào. Thì nếu có những cái thông tin gì mới thì chắc chắn là chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật cùng với tất cả quý vị, để chúng ta có thể là cùng với nhau cập nhật đầy đủ thêm những thông tin và đặc biệt liên quan trực tiếp tới cuộc sống của tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay lúc này thì chắc là quý nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể tiếp tục chuyển những góc nhìn khác vào phòng thu để quý quan sát và chuyển đến cho các bác tài ạ. Thưa quý vị, ngay lúc này ngã ba Bà Quẹo thì quý thấy các phương tiện của chúng ta đang có dấu hiệu đông dần lên rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được, chưa gặp quá nhiều những sự khó khăn đâu ạ. Ngoài ra, khu vực giao cắt giữa Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Ở khu vực khác là ở quốc lộ 1 đi qua Tân Thới Hiệp, ngay lúc này thì các phương tiện bên làn xe ô tô cũng đang hơi đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển bình thường, chưa gặp quá nhiều những sự khó khăn. Khu vực ngã tư Hàng Xanh, ngay thời điểm hiện tại các phương tiện cũng đang đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Nếu mà các bác tài di chuyển từ Hàng Xanh đi vào với Xô Viết Nghệ Tỉnh và đến với giao lộ của Bạch Đằng thì các phương tiện cũng ở một mức độ hơi đông, nhưng mà chúng ta vẫn đi di chuyển được, không gặp quá nhiều những sự khó khăn. Và có vẻ như là, quý cũng không dám nói trước, nhưng mà có vẻ như là ở thời điểm này tình hình thời tiết của chúng ta cũng đang khá là khả quan trong một buổi tối cuối tuần. Khi mà nó chỉ hơi ui ui, nó hơi se, nó hơi có dấu hiệu chuyển thôi chứ nó chưa có mưa. Chúng ta cũng sẽ có thể thuận lợi hơn trong quá trình mà chúng ta lưu thông, hoặc là mình có thể di chuyển về nhà ngay lúc này một cách thoải mái hơn, không gặp quá nhiều những sự khó khăn trên lộ trình của chúng ta. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, chắc là Quang Quý mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin thể thao trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả các trận đấu của UEFA Nations League. Tây Ban Nha đã đánh bại Cộng hòa Séc 3-1 ở lượt trận thứ 3 bảng A3. Lamine Yamal và Rodri giúp La Rosa dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 trước khi Siri Slama rút ngắn cách biệt cho đội khách ở phút 69. Mikel Merino ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 89, giúp Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng tại giải và nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 41. Cũng ở bảng đấu này, Anh thắng đậm Croatia 7-0, qua đó tạo nên chiến thắng kỷ lục trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp, trong khi Jude Bellingham ghi một bàn và kiến tạo 3 lần. Anthony Gordon và Morgan Rozier là hai cầu thủ còn lại lập công cho đội tuyển Anh. Kết quả này giúp Tam Sư có 6 điểm, đứng thứ 2 bảng A3 sau Tây Ban Nha với 9 điểm. Với cá nhân Harry Kane, anh đi vào lịch sử Tam Sư khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 10 bàn cho đội tuyển trong 3 năm dương lịch khác nhau. Saka cũng ghi dấu ấn khi lần đầu tiên ghi từ 2 bàn trở lên trong một trận đấu chỉ bằng chân phải không thuận. Còn Bellingham trở thành tiền vệ người Anh đầu tiên có 4 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng trong một trận đấu kể từ David Blatt hồi tháng 2 năm 1993. Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác, Argentina thắng đậm Burkina Faso 7-0 ở màn tổng duyệt trước ngày Lionel Messi chia tay đội tuyển. Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Franco Mostantuano cùng các cầu thủ khác lần lượt lập công. Messi không ra sân ở trận này và sẽ có lần xuất hiện cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina ở cuộc gặp bên Anh vào ngày 6 tháng 10. Câu lạc bộ Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi thua đội bóng đang thi đấu tại Championship là Portsmouth 0-2 trong trận giao hữu kín. Dù có sự góp mặt của một số cầu thủ đáng chú ý không lên tuyển như Levi Colwill, Malo Gusto, Jordan Henderson và Danny Welbeck, nhưng Chelsea vẫn không thể tìm lại sự tự tin. Điều này khiến huấn luyện viên Xabi Alonso thêm đau đầu trước khi đội bóng trở lại Premier League. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên sẽ không thể ra sân trong trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia vì chấn thương cơ. Sự vắng mặt này càng khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik lo lắng khi trước đó đội tuyển Việt Nam đã phải nói lời chia tay với Xuân Son và Gia Hưng vì những lý do khác nhau. Ở chiều ngược lại, Malaysia cũng có những tổn thất không nhỏ khi thiếu bộ đôi trụ cột, đó là đội trưởng Dayan Kuns vì lý do gia đình và tiền đạo Faisal Halim bị chấn thương bắp chân và gân. Đáng chú ý, tiền đạo Bergson của Malaysia vẫn đủ điều kiện ra sân dù đã nhận đủ 2 thẻ vàng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Anh vừa có màn trình diễn ấn tượng nhất dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel khi đánh bại Croatia 7-0. Không chỉ tạo nên chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, trận đấu này còn cho thấy Tuchel dường như đã tìm ra công thức để kết hợp hiệu quả 4 ngôi sao tấn công Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Anthony Gordon. Bellingham được xem là mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống này. Thay vì bó buộc ở vị trí số 10, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid liên tục di chuyển vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương. Anh vừa kiến tạo vừa xâm nhập vòng cấm, qua đó kéo giãn hàng thủ Croatia và tạo thêm không gian cho các đồng đội. Kane tiếp tục chứng minh giá trị của một trung phong đẳng cấp. Tiền đạo 33 tuổi không cần chạm bóng quá nhiều nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, ghi 2 bàn và đồng thời hỗ trợ liên kết lối chơi. Ở hai cánh, Saka thường xuyên bó vào trong để tìm cơ hội dứt điểm, còn Gordon sử dụng tốc độ và khả năng ghi bóng để kéo giãn hàng thủ. Điểm đáng chú ý là 4 cầu thủ không đơn thuần đứng cạnh nhau chờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Họ liên tục di chuyển, tạo khoảng trống và hỗ trợ lẫn nhau, khiến Croatia gần như không thể kiểm soát. Tất nhiên, chưa thể kết luận rằng Anh đã trở thành một đội bóng bất khả chiến bại bởi Croatia đã có một trận đấu dưới sức. Tuy nhiên, Tuchel vẫn có lý do để hài lòng. Bộ tứ này đã góp dấu giày trực tiếp vào 6 trên 7 bàn thắng và cho thấy hàng công của đội tuyển Anh có thể trở thành vũ khí đáng sợ nếu tiếp tục duy trì sự an ý. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vừa nhận được thông tin về tình hình của Metro số 1 trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 230 lượt, số tàu vận hành là 11 tàu. Giãn cách hiện tại là 7 phút một chuyến và hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 15:30 đến 19:00. Và lưu ý là bắt đầu từ 18:00 đến 19:00 thì mức giãn cách nới lỏng ra là 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên là lúc 23:00. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga thì các ga Bến Thành, Thủ Đức, Đại học Quốc gia bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga như là Văn Thánh, Bình Thái, khu công nghệ cao bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long bãi đỗ xe lấp đầy khoảng từ 60 đến 70%, cũng còn nhiều chỗ trống ạ. Lưu lượng hành khách tại ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt. Hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kệ ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì ở khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông thì lượng phương tiện lưu thông bắt đầu đông, chưa có hiện tượng ùn ứ. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái và ngã tư MK thì đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lưu lượng phương tiện lưu thông bình thường, không ùn ứ các bác tài nha. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn mới đây cho biết, việc sắp xếp trường lớp đã giảm hơn 50% số trường mầm non, phổ thông và 37% cán bộ quản lý. Khoảng 25.000 cán bộ quản lý đã chuyển sang làm giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục điều động giáo viên và đề xuất bổ sung biên chế. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến xe buýt điện liên tỉnh, bến xe Gia Lâm, bến xe Hưng Yên, theo hướng có trợ giá trước ngày 5 tháng 10 năm 2026. Theo đề xuất của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, việc trợ giá nhằm giảm chi phí đi lại, nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh. Tuyến xe cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa thành phố Hà Nội và Hưng Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035. Theo đó, khoảng 59 hectare đất rừng sản xuất tại xã Trường Lâm và phường Trúc Lâm được chuyển sang đất hoạt động khoáng sản phục vụ làm vật liệu xây dựng sàn lấp. Sau điều chỉnh, diện tích đất nông lâm thủy sản tại đây giảm xuống còn gần 34.000 hectare. Chuyển sang tin quốc tế, ngân hàng Shin Han Hàn Quốc cho biết vừa bị tấn công mạng làm lộ thông tin của 25.000 khách hàng. Các chuyên gia nghi ngờ kẻ tấn công sử dụng các tác nhân trí tuệ nhân tạo AI để tự động dò tìm lỗ hổng hệ thống. Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đã khẩn cấp kiểm tra, đồng thời cảnh báo rủi ro an ninh mạng mới do lạm dụng công nghệ AI. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Nhất Hoàng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Hội Cựu Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, 4 tháng 10 năm 1961, 4 tháng 10 năm 2026 và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, 4 tháng 10 năm 2001, 4 tháng 10 năm 2026. Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ luật, sẵn sàng có mặt ở những nơi nguy hiểm, bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp tục lấy bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
1: Trong tình hình mới, nhiệm vụ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Tôi đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chiến đấu, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, lấy bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đồng thời cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, đưa phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở vào thực chất.
0: Và thưa quý vị, chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên không chỉ hướng đến tri ân những thế hệ đã và đang làm nhiệm vụ, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về trách nhiệm của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và người dân trong chủ động phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay tại thời điểm hiện tại thì quan quý cũng thấy ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh theo hướng di chuyển đi về với giao lộ Bạch Đằng. Ngay lúc này thì các phương tiện của chúng ta đang khá đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm một chút xíu qua đây. Ở khu vực đường Bạch Đằng hướng di chuyển từ chợ Bà Chiểu đi về với giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh thì các phương tiện cũng đang đông. Các bác tài nha, chúng ta lưu ý một chút xíu về điểm nút giao thông này. Và thông tin vừa rồi chắc là cũng sẽ khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và để khép lại thì Quý sẽ gửi đến cho quý vị một món quà âm nhạc, đó chính là ca khúc May Mắn với tiếng hát của Ái Phương. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại khung giờ cao điểm của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chi Quốc.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

Mến chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ ca nhạc trực tiếp này, chúng ta sẽ cùng nhau gọi là lắng nghe những ca khúc thật hay, cập nhật thêm những thông tin giao thông, vừa thư giãn, vừa có thông tin để mà chúng ta có thể thay đổi chuyển hướng phù hợp khi mà lộ trình có một vài những cái sự khó khăn khi di chuyển, phải không thưa quý vị? Ngay bây giờ thì quý vị khán giả muốn lắng nghe bất cứ ca khúc gì, có thể để lại comment của mình thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Rồi sau đó thì Duy Thanh sẽ lựa chọn và phát tặng ngay cho quý vị. Hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh thời tiết đang mưa lất phất, nên quý vị khán giả đâu đó có thể chủ động lựa chọn một cái hướng di chuyển một cách phù hợp nè. Rồi nếu mà chúng ta không có việc gì quá cấp thiết thì chúng ta có thể lựa chọn một cái thời điểm khác để mà có thể di chuyển. Bây giờ thì cũng mưa rồi thưa quý vị. Duy Thanh nghĩ là tối nay chắc là cũng mưa to đấy. Nghĩ vậy thôi, để có một cái phương án dự trù một cách tốt nhất. Chứ thật ra thì chúng ta vẫn có một cái nhịp rất là thoải mái cho buổi chiều cuối tuần, phải không thưa quý vị? Thế bây giờ thì để làm cho quý vị tới nhà cảm thấy thoải mái hơn, chẳng còn gì bằng ngoài câu chuyện chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái giai điệu thật là gọi là phấn khởi và up mood. Một quý vị tới nhà, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bài Này Chiêu Phết qua phần trình bày của Đen và Min.

Em nhỏ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau? Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy. Không

Đó chính là ca khúc Bài Này Chưa Phết của phần trình bày của Min và Đen.

trở nên dễ chịu hơn với âm nhạc và thông tin giao thông. Hãy để lại comment tên bài hát mà các bạn yêu thích tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với yêu cầu tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Đức Trọng. Bạn Nguyễn Đức Trọng thì có gửi tin nhắn như thế này: xin Duy Thanh phát tặng ca khúc Những Ngày Mưa, Lê Gia Bảo tặng đến Duy Thanh cùng các bạn đang nghe kênh VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn Duy Thanh nhiều. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những giai điệu của ca khúc Những Ngày Mưa.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Những Ngày Mưa qua phần trình bày của Lê Gia Bảo. Lần đầu tiên Thanh nghe ca khúc này luôn và cảm ơn bạn Đức Trọng rất nhiều. Nhờ bạn mà mình mới biết một cái ca khúc hay đến như vậy, rất là phù hợp để nghe trong buổi chiều mưa như thế này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với comment của bạn Lê Oanh tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, cho em order bài hát Chuyện Để Dành của ca sĩ Mỹ Tâm. Hình như là bạn Lê Oanh là fan của Mỹ Tâm thì phải. Mỗi buổi chiều chủ nhật thì bạn ấy luôn yêu cầu một bài hát nào đó của Mỹ Tâm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chuyện Để Dành nhé.

Vừa rồi là ca khúc Chuyện Để Dành của Mỹ Tâm ạ. Xin được lặp lại là chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình ca nhạc trực tiếp đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz vào mỗi chiều Chủ nhật. Các bạn có thể để lại comment là tên bài hát mà các bạn yêu thích lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Sau đó thì Duy Thanh sẽ phát tặng ngay, chỉ trong vòng vài giây thôi. Comment tiếp theo đến từ một bạn thính giả có nick Facebook là Nguyễn Minh Trí, cho em order bài hát Dự báo thời tiết hôm nay mưa qua phần trình bày của Grady. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này nhé. Tại vì đối với Thanh thì Grady cũng là một cái người nghệ sĩ mà Thanh cực kỳ thích luôn. Ngay bây giờ thì không chỉ là dự báo đâu, mà bây giờ nó mưa luôn rồi. Và trong cơn mưa này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu về mưa. Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Grady.

Vừa rồi là ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa qua phần trình bày của Grady, một bài hát mà Thanh rất thích. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những yêu cầu tiếp theo. Một người bạn mà tuần nào cũng xuất hiện và tuần nào cũng đem đến những giai điệu âm nhạc rất là hay, Thanh rất là thích những người có gu âm nhạc hay. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với bạn Gia Sư Ha. Bạn yêu cầu một bài hát mới của Tóc Tiên, bài hát của Tóc Tiên cũng hay nốt luôn. Và cho em xin phép order ca khúc Em Tiên, ca khúc được chọn để cùng chia đẹp Tóc Tiên thi đấu tại Eurovision Asia Contest. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha.

để mà các bạn có thể thấy được cái năng lượng của tóc tiên tại cái sân chơi này mạnh đến cỡ nào. Các bạn có thể xem một vài những cái đoạn performance của tóc tiên tại cuộc thi, các bạn sẽ thấy được một cái sự đa sắc màu của tóc tiên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một nhạc phẩm đến từ Phú Quang, nhạc sĩ Phú Quang. Nhắc đến nhạc sĩ Phú Quang thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ luôn nhớ đến những ca khúc viết về mùa thu Hà Nội. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa Thu Giấu Em qua phần trình bày của Ngọc Anh. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Ngọc Anh với ca khúc Mùa Thu Dấu Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Thanh thì lúc nào cũng thích những cái nhạc phẩm đến từ nhạc sĩ Phú Quang. Hồi trước khi mà Thanh còn bé, không có hiểu hết được cái ca từ và cũng không cảm nhận được nhiều cái giai điệu đến từ nhạc sĩ Phú Quang, thì mình nghe mình cảm thấy sao mà nó lại rất là nhiều những cái sự ủy mị. Nhưng mà quả thật, càng lớn mình có một cái trải nghiệm về cuộc sống, mình có kinh nghiệm sống rồi đó, cái mình nghe nhạc á, những cái người nhạc sĩ trước đây á, mình cảm thấy nó có một cái sự đồng cảm cực kỳ lớn. Mình cảm thấy quả thật những cái tuyệt phẩm âm nhạc như thế này á, nó phải cần cảm thụ bởi một cái tâm hồn mà nó đầy đủ những cái trải nghiệm của cuộc sống. Có một đêm Thanh ngồi Thanh nghe toàn nhạc của Phú Quang, và qua giọng hát của nhạc sĩ, ca sĩ Ngọc Anh, thì quả thật nó cực kỳ dễ chịu, thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa, cũng viết về mưa, cũng đến từ yêu cầu của bạn Đức Trọng. Hôm nay thì bạn rất là thích nghe những cái ca khúc về mưa, thưa quý vị. Một bài hát mà cũng rất là thân quen với tất cả chúng ta, ca khúc Mưa qua phần trình bày của Em For You và Thùy Chi. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục đến với một vài comment nữa trên trang fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bạn Thanh Duyên. Mình đề xuất Duy Thanh phát tặng ca khúc Hạnh Phúc Trong Ta qua phần trình bày của Minh Hằng, sáng tác Hồng Dũng, tặng đến Duy Thanh cùng các bạn đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Chúc tất cả các bạn luôn bình an, hạnh phúc trong mọi hành trình. Cảm ơn Duy Thanh nhiều. Thật ra thì bài hát này Thanh cũng có nghe một lần và nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái thông điệp định vị là cái giá trị hạnh phúc của tất cả chúng ta trong cuộc sống này. Có một cái giai điệu nó rất là bình yên. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.

Vừa rồi là ca khúc Hạnh Phúc Trong Ta qua phần trình bày của Minh Hằng. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một yêu cầu tiếp theo. Yêu cầu này cũng là cả yêu cầu cuối cùng khép lại chương trình Cả Nhà Trực Tiếp trong buổi chiều tối ngày hôm nay luôn quý vị nhé. Yêu cầu đến từ sớm lắm nhưng mà Duy Thanh tìm hoài cái phiên bản mà có cái chất lượng cao nhất nhưng lại không có tìm thấy từ nãy đến giờ. Rất là cố gắng để tìm thấy được một cái phiên bản vừa phải. Em chào anh Duy Thanh, hôm nay cho em xin được yêu cầu ca khúc Mùa Thu Trong Mắt Em qua phần trình bày của nam ca sĩ Tô Minh Đức để gửi tặng cho tất cả các bác tài với lời chúc. Chúc mọi người có một buổi chiều tối chủ nhật cuối tuần nghe nhạc vui vẻ. Em cảm ơn. Bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này và cũng sẽ là ca khúc khép lại chương trình Ca Nhạc Trực Tiếp cùng với Duy Thanh ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott tối Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01571 ngày 4 tháng 10 năm 2026. Sản phẩm Mega 6 trên 45, bộ số may mắn là 37152940245. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải jackpot Mega 6 trên 45 trị giá 199,5 tỷ đồng. Wow, một cái con số cực lớn thưa quý vị, 199,5 tỷ đồng đã có khách hàng trúng giải. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kỳ 00787 ngày 3 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 509954, giải nhất 467123573811, giải nhì 579176078659477730, giải 3 607 598 017 166 408 320 593 633. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Sound of Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của

0: Thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hai khung giờ phát lại là vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề, song song đó là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, một chương trình mang yếu tố đặc trưng trong bước đường hoạt động âm nhạc và những hành trình đầu tiên của con đường tân nhạc Việt Nam, được phát thảo trong chương trình, nơi mang đến những thanh âm nhạc xưa cũ đi cùng với năm tháng, và hy vọng rằng với sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị khán kính giả Anh Lê Bác Tài, chúng ta sẽ có thêm được thật nhiều những tư liệu cũng như những cảm xúc để chia sẻ cùng với nhau xoay quanh những bài hát đã đi cùng với thời gian và để lại rất nhiều những tâm tưởng trong những ai yêu mến âm nhạc Việt Nam trong suốt một thời kỳ dài. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề, và chủ đề này thì nó cũng rất là thời tiết, nó phải thời sự rồi nó thời tiết chứ, tại vì thực tế nó như thế nào thì nó gắn liền với câu chuyện như thế đó. Và Hoàng Trí lựa chọn chủ đề thu ca, những ca khúc viết về mùa thu, và ở trong những bài hát về mùa thu đó, chúng ta sẽ cùng lắng nghe với rất nhiều những câu chuyện đằng sau những bài hát kinh điển này. Và lúc này đây, quý vị cũng nghe được giọng của Hoàng Trí nó có thể rất là khác so với ngày thường, là bởi vì yếu tố thời tiết thay đổi, mưa gió, nó dẫn đến việc là mình cũng không tránh khỏi bị cảm. Và nếu như ngày hôm nay với cái phần giọng của mình nó không đảm bảo được cái cảm xúc một cách tự nhiên nhất, trơn tru nhất, thì mong là mọi người chúng ta cũng bỏ qua nha. Và chính những cái biểu hiện về yếu tố sức khỏe như thế này thì chúng ta cũng thấy rằng là mình cũng nên bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là ở thời điểm giao mùa, khi mà mùa hạ đã chuyển qua mùa thu. Còn đối với hình thái cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chọn một góc nhìn rất là lãng mạn, bởi từ mùa hè có nhiều những câu chuyện đã đặt để trước đó, chuyển giao qua mùa thu, một cái buồn mang mát, cô liêu, nhưng nó cũng rất thơ và rất tình. Vậy nên Hoàng Trí đã lựa chọn chủ đề thu ca để gửi đến cho quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc chủ đề ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, viết vào năm 1953 qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thu Ca, một sáng tác của Phạm Mạnh Cương qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hưng. Và chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc đã có tuổi đời 73 năm. Và đây đến thời điểm hiện tại vẫn được xem là một trong những bản bolero đặc sắc và nổi bật nhất của tân nhạc Việt Nam. Mọi người thấy là tuổi đời của nó đã rất là lâu rồi. Và cái tiết điệu của nó, cái cách phát thảo một mùa thu, ở đây thu không phải là thu cô liêu, mùa thu ở đây cũng không phải chỉ dừng lại ở cảnh quan, mà mùa thu nói lên tiếng lòng của một người nhạc sĩ. Còn bây giờ đây hãy quay trở lại với mạch cảm xúc của hoài niệm những bài ca. Chúng ta vừa đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình ngày hôm nay, Thu Ca, một trong những bản tango nổi tiếng nhất của tân nhạc Việt Nam. Ca khúc được ra đời cách đây 73 năm và thời điểm nó ra đời là vào năm 1953, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Và câu chuyện mà ông kể về bài hát này như sau. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã từng chia sẻ rằng là từ thời mà ông học trung học ở Huế, ông rất là mê những bản nhạc tình ca lãng mạn, đặc biệt trong đó có bài hát là Thu Quyến Rũ hay là Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Và những sáng tác sau này của ông thì cũng có một chút ảnh hưởng của Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Hai bài là Thu Quyến Rũ và Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng là hai trong số nhiều những sáng tác đặc trưng nổi bật của Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Và từ đầu thập niên 1950 á, khi mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương còn là một cậu học trò ở xứ Huế, được thưởng thức những tuyệt phẩm viết về mùa thu Hà Nội mà Hoàng Trí vừa mới nhắc đến á, thì ông đã có những cái nỗi niềm và những xúc cảm đang tưởng tượng ra là một mùa thu ở một nơi rất thu là Hà Nội sẽ như thế nào. Để rồi 3 năm sau đó là vào năm 1953, khi mà ông có dịp ra Hà Nội thì cảm xúc về nét đẹp của một mùa thu nơi đây đã được nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sáng tác thông qua ca khúc được xem là nổi tiếng nhất sự nghiệp của mình, Thu Ca. Lúc đó ông đậu tú tài 2 năm, ông đậu tú tài 2 vào năm 1953 tại Huế. Xong rồi ông ra Hà Nội để theo học cao đẳng sư phạm và văn khoa. Lúc này á, ông ngồi trên một cái chuyến xe từ sân bay đi về nơi trọ thì đi ngang qua trường nữ sinh Trưng Vương, mà trước đó đó thì gọi là trường nữ sinh Đồng Khánh, nổi tiếng ở Hà Nội, được thành lập vào năm 1917 và là ngôi trường duy nhất của toàn miền Bắc chỉ dành riêng cho nữ sinh thôi. Và đến năm 1948 thì ngôi trường này đổi tên thành là trường Trưng Vương và giữ tên cho đến bây giờ. Thì ở thời điểm năm 1953 đó thì ông đi ngang qua trường Trưng Vương thì ông rơi vào một cái tình huống như thế này nè. Đó là vào một chiều chớm thu thôi, trời thì buồn man mát, mà mọi người biết là cái cảm giác của một người đến với một nơi mới á, thì nó sẽ hỗn độn như thế nào. Thì nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương lúc đó đã nhìn thấy một cái hình ảnh, đó là tan trường rất là đẹp, trước cổng trường nữ sinh không à, các cô tiểu thư khuê các Hà Thành mặc những áo dài trắng nhẹ nhàng khoan thai, xong rồi khoác thêm những chiếc khăn giải vôn nhẹ nhàng, hai tà áo cứ thế mà bay theo gió xe xe lạnh của Hà Nội. Và trong đầu của nhạc sĩ đa cảm đã bật lên giai điệu là lạnh lùng sương rơi heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím dưng sầu đó đây. Đó là cái điều lý giải vì sao mà mở đầu bằng một cái nỗi buồn như vậy. Không ai biết tại sao mà nó buồn như thế, nhưng mà bởi vì sao ạ? Cái tâm lý của một chàng thanh niên xa quê từ Huế ra Hà Nội để tiếp

tục theo học thì lúc đó cảm xúc nó sẽ cô liêu đến như vậy á mọi người. Và khi mà ông nhìn thấy được những cái hình ảnh tiếp theo về mùa thu, về những con người rất thu và rất thơ, cho nên là bắt đầu ông đã có thêm những hướng triển khai khác nhau. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lữ thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ, và một loạt những diễn biến cảm xúc tiếp theo được đặt để cho ca khúc này. Và nó đã trở thành một trong những ca khúc rất đẹp và rất nổi tiếng khi nhắc về mùa thu của tân nhạc Việt Nam. Đó chính là những gì mà Hoàng Trí chia sẻ về ca khúc Thu Ca. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát nữa. Bài hát này là bài hát mà Hoàng Trí đã vừa đề cập ở trong phần giới thiệu nguồn cảm xúc mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương viết về Thu Ca. Đó chính là ca khúc Thu Quyến Rũ. Đối với một bài hát á, mà nó truyền được cái cảm xúc, xúc cảm, tạo sự tò mò dành cho người nghe. Người nghe ở đây là người nghe phổ rộng, có thể là một người nghe đơn thuần, đó có thể là một người nhạc sĩ cũng cùng đồng môn, nhưng họ nghe ca khúc đó và họ cảm thấy họ có được những cái rung cảm được chạm vào. Thì nhạc phẩm Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn Từ Linh ra đời vào năm 1950 đã chạm được tiếng lòng của Phạm Mạnh Cương, để rồi ông mang những nỗi nhớ niềm thương đó để viết nên Thu Ca. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc đặc biệt này qua phần thể hiện của Thu Hà.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thu Quyến Rũ, một sáng tác của Đoàn Chuẩn Từ Linh, viết vào năm 1950 qua phần thể hiện của tiếng hát Thu Hà. Một bài hát nữa lại tiếp tục ra đời cách đây 76 năm. Chúng ta thấy là có những bài hát, trời, tuổi đời của nó hơn hẳn rất nhiều người, nhưng đến thời điểm này á, nó vẫn tồn tại theo thời gian. Và khi nhắc về những cái chủ đề hay những bài hát viết về một cái chủ thể nào đó thì chúng ta vẫn gọi tên nó. Và Thu Quyến Rũ là một ca khúc mà theo như tìm hiểu của Hoàng Trí thì Hoàng Trí thấy là được giới bộ điệu cũng như là giới chuyên môn thời kỳ đó đánh giá là một bài hát rất là khác so với những cái chuẩn mực viết trước đó của Đoàn Chuẩn Từ Linh. Bởi vì cái bài hát này thì nó mang yếu tố của một cái sự tươi sáng, nó rất là dễ thương, dễ chịu, nhưng mà nó cũng có một cái nét giống ở đây là vẫn là một cái chất rất là điện ảnh và rất là thơ. Đó chính là nhạc phẩm Thu Quyến Rũ. Và bài này á, thì nó có một cái hoàn cảnh ra đời cũng khá là đặc biệt đó mọi người. Nhạc phẩm này ra đời vào lúc mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và người bạn tri âm của mình là Từ Linh cùng làm việc cho một doanh nghiệp vận tải của gia đình. Dù là làm kinh doanh nhưng mà hai người phần lớn tâm trí là sự rung cảm dành cho thi ca và âm nhạc thôi. Và lúc này đây thì tất nhiên cả hai đang làm việc tại Hà Nội. Sinh ra và sinh sống ở trong một cái không gian của một mùa thu Hà Nội, nơi mà Hoàng Trí nãy nói đó, một nơi rất mùa thu ở Việt Nam. Thì họ với những cái rung cảm của một người nghệ sĩ đã có những sự tác động liên quan đến thời tiết, của cảnh vật, của đất trời, làm cho nỗi lòng của hoài niệm, của những tiếc nuối bàn bạc về một mối tình lãng mạn, hình bóng của một giai nhân thoát ẩn, thoát hiện trong tâm hồn của người nghệ sĩ đa tình đã được đặt để trong ca khúc Thu Quyến Rũ. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với một bài hát. Và bài hát này á, thì là viết về một mùa thu đặc trưng của Hà Nội. Còn bây giờ, quay trở lại với những bài hát thật hay của Hoài Niệm, những bài ca. Và xin mời quý vị sẽ cùng đến với một mùa thu rất đặc trưng ở Việt Nam. Đó chính là Mùa Thu Hà Nội, một sáng tác của Vũ Thanh với nhạc phẩm có tựa đề Hà Nội Mùa Thu, được viết vào năm 1983 qua phần thể hiện của Diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Hà Nội Mùa Thu, một sáng tác của Vũ Thanh viết vào năm 1983 qua phần thể hiện của Mỹ Linh. Hà Nội đã thật sự vào thu chưa ạ? Tại vì đối với một người con miền Nam như thế này á, thì Hoàng Trí cũng không biết thật sự là thời tiết Hà Nội đã vào thu hay chưa. Nhưng cái cảm giác mà đầu tháng 10 bắt đầu theo như là mình tính vào lịch á, thì đã là mùa thu rồi. Và mùa thu Hà Nội sẽ đẹp đến nhường nào đây? Nên là Hoàng Trí cũng mong rằng là ca khúc Hà Nội Mùa Thu vừa rồi cũng đã khắc họa được nhiều hơn về nét đẹp của một mùa thu với yếu tố thực tại dành cho tất cả quý vị. Bởi vì ca khúc này nó cũng ra đời vào một cái dịp rất là thời sự. Tại sao là Hoàng Trí nói như vậy? Bởi vì là bài này được nhạc sĩ Vũ Thanh viết vào năm 1983 sau khi ông sang giúp đài phát thanh nước bạn là Campuchia trở về Hà Nội giữa một mùa thu dưới bầu trời dưới một cái bầu trời đậm chất mùa thu, thì nhạc sĩ Vũ Thanh đã dạt dào cảm xúc tại khu tập thể của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn, ở 128C Đại La, và ông đã sáng tác ca khúc Hà Nội Mùa Thu với giai điệu thiết tha sâu lắng. Em nghe chăng? Trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình, Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Mùa thu lúc này á, nó không còn là cảm xúc của cá nhân riêng biệt nữa, mà nó chính là một xúc cảm của một người con có một cái hành trình đi ra khỏi quê hương, thực hiện những cái nhiệm vụ của tổ quốc, xong sau đó quay trở về. Và lúc đó sẽ nhận ra được là gì? Khi mà người ta nói là đi xa thì lại hiểu gần. Và những xúc cảm của lúc đó, đó để nhìn thấy về quê hương của mình, nơi mình đang sinh sống cùng với một mùa thu của tiết trời như thế nữa, nó làm cho cái tâm hồn của nhạc sĩ Vũ Thanh lúc bấy giờ không đặt để cho cảm xúc cá nhân, mà ông dẫn dắt ngay với một câu chuyện đầy tự hào khi Hà Nội Mùa Thu ra đời với sự kết hợp tài tình giữa sự cảm nhận tinh tế và tấm lòng kính yêu, tự hào của một người nhạc sĩ về thủ đô, trái tim của đất nước. Bởi vậy trong những cái câu đầu tiên đó thì ông đã bắt đầu chuyển sang với những cái câu chuyện như là như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Mình nghe mình thấy tự hào dễ sợ. Và mùa thu nó không dừng lại ở cái chất lãng mạn của cá thể, mà nó chính là câu chuyện của niềm tự hào trong thời buổi mới xây dựng đất nước những năm 1983. Rồi còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Bài hát mà chỉ cần nghe tựa đề thôi là đã thấy nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, nó không có đặt nặng rất nhiều thứ đâu. Mà nghe tới nó thì chúng ta sẽ hình dung ra những gì rất đặc trưng của mùa thu. Lá vàng, hoa cúc. Từ bao nhiêu đời nay rồi, hoa cúc đã là một cái loài hoa được miêu tả cho một mùa thu. Cứ thấy cúc nở vàng là biết mùa thu về. Rồi là gì? Cuối trời mây trắng bay. Tại sao lại là mây trắng mà không phải là mây xanh? Tại vì là mùa thu á, thì tiết trời của nó là gì? Trời ui ui. Mà theo như những cái cụm từ mà Hoàng Trí tìm hiểu á, thì nhạc sĩ thường hay miêu tả về mùa thu là gì? Mây trời mùa thu nó cứ bàng bạc vậy đó, tức là nó là một cái màu trắng xám chứ nó không phải là màu trắng xanh. Để cho nên là mở đầu cho ca khúc là cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Và ở đó mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em. Một mà chuyện tình về mùa thu rất là lãng mạn. Và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ bài thơ này của nhà thơ Xuân Quỳnh và cũng không hề giấu giếm nỗi lòng luôn. Thơ tình cuối mùa thu. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe với tiếng hát của Bảo Yến.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thơ tình cuối mùa thu, nhạc Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Xuân Quỳnh qua phần thể hiện của danh ca Bảo Yến. Bài hát nó rất là dễ thương luôn á mọi người. Nó giống như là một cái bức thư tình của một chàng thanh niên được gửi trao vậy đó. Và ở đó thì chỉ có những thẹn thùng thôi, những thẹn thùng trong cảm giác của một mùa thu với rất nhiều điều được trình bày, được nhắn gửi và được tâm sự cùng với nhau. Và phải nhờ vào cái mùa thu đó đó, phải nhờ vào những cái cơn gió heo mây, phải nhờ vào những ánh nắng chiều vàng nhàn nhạt, phải nhờ vào những đóa hoa cúc nở rộ thì lòng người mới dám bộc bạch thổ lộ cùng với nhau. Đấy, một bức thư nó rất là ngây thơ, non nớt, vụng dại nhưng lại rất là trữ tình. Rồi còn bây giờ đây á, thì chúng ta lại cùng nhau mình đến với một trạng thái mùa thu khác. Nếu như mở đầu chúng ta có thu ca của một cảm xúc được đặt để với những bỡ ngỡ, những xao xuyến cũng như những hỗn độn trong cảm xúc của một người trẻ rời quê hương đến với một nơi mới trong cảm giác của một mùa thu. Rồi xong sau đó chúng ta đến với thu quyến rũ, một mùa thu nhẹ nhàng, phát thảo những hình ảnh của một gì đó nó rất là bình dị, đẹp đẽ của thời tiết, của mùa thu, của con người và của cảnh vật. Xong rồi chúng ta đến với mùa thu Hà Nội, đến với Hà Nội mùa thu, một ca khúc mà được đặt để nỗi niềm của sự tự hào, niềm yêu thương quê hương dân tộc trong công cuộc đổi mới. Rồi vừa rồi là thơ tình cuối mùa thu, một xúc cảm cá thể, thì bây giờ chúng ta lại cùng đến với một mùa thu khác. Mùa thu này thì cận hiện đại hơn, những ca khúc mang yếu tố ballad gần gũi với đời sống đương đại bây giờ hơn. Bài hát này được người nhạc sĩ chọn mùa thu như cách để thể hiện sự hờn dỗi. Người đi, ra đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi, không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo may đã về, tôi còn vấn vương. Tôi còn nhớ thương khi thu về. Một cảm giác của cảm xúc nhớ nhung, hờn trách được đặt để vừa khích trong mùa thu của mây trắng lững lờ, của hiên vàng, của hiên vắng lá vàng rơi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Võ Thiện Thanh, ca khúc Giấc mơ mùa thu qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Thưa quý vị, Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị một số thông tin giao thông đáng lưu ý. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và cách đây khoảng hơn 30 phút thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin cập nhật từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km 735+150 hướng vào Nam có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát chuyển làn sớm.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Giấc mơ mùa thu, một sáng tác của Võ Thiện Thanh qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Ca khúc tiếp theo được đặt để trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca với chủ đề Thu ca. Chúng ta lại cùng nhau mình đến với một bài hát nữa mọi người ha. Thật ra thì cũng không vội, bởi vì hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều những thông tin về tình hình giao thông, cho nên là cũng ảnh hưởng đến việc tiến độ phát bài. Nên là bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe một bài hát nữa. Bài hát này chắc hẳn rồi cũng viết về mùa thu. Nếu như giấc mơ mùa thu là sự hờn trách, hờn trách của cái việc là người đi ra đi mãi mãi thế sao mà tôi vẫn còn chờ, hờn trách với những kỷ niệm đã bị bỏ rơi, thì bài hát này cũng mang tâm thế của một hoàn cảnh như vậy, nhưng không hề trách. Chỉ là một bức tranh phác thảo lại câu chuyện cảm xúc của một cuộc chia tay. Chia tay của một mối tình, chia tay giữa một người yêu thương và cái người ở lại biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Chuyện như thế này. Một bài hát được viết và cũng rất nổi tiếng trong chùm 12 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, viết vào năm 1960, giai đoạn mà ông ở Pháp, mà ông ở tại Paris. Thì lúc này á, ông viết cái bài có tựa đề là Mùa thu không trở lại. Tại sao lại là mùa thu không trở lại? Bởi vì thời gian thì nó sẽ có xuân hạ thu đông, nó đến rồi nó lại đi, rồi nó lại lặp lại. Ấy vậy mà tại sao mùa thu ở đây không trở lại? Thì ông giải thích như thế này. Dạo ở Paris, tôi có gặp và yêu một cô gái Việt Nam, có một mái tóc đen dài, đôi mắt buồn vời vợi. Tình yêu đang độ trăng rằm thì nàng phải về nước và sẽ không bao giờ trở lại Paris nữa. Chúng tôi chia tay vào mùa thu, khung cảnh của mùa thu ở châu Âu rất là đẹp. Nhưng mà nếu phải chia tay trong một cái nền thời tiết như vậy thì cho dù có đẹp như thế nào cũng trở nên tê tái. Vậy nên mới có câu là em ra đi mùa thu không trở lại. Em ra đi mùa thu, sương mờ, giăng âm u. Và lúc này để phát triển thêm cái câu chuyện á, thì ông mới nhìn nhận lại cái tình yêu của mình. Thì ông nói rằng á, là gì? Cái mối tình này của ông này, ông gặp nàng vào mùa xuân, xong sau đó mùa hạ là tình rất là nồng cháy, rồi mùa thu á, thì nàng lại ra đi. Vậy nên á, ông mới đặt để trong nguồn cảm xúc của một mùa thu, và mùa thu này là mùa thu mà cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người, chứ không phải là bởi vì cái yếu tố thời tiết là mùa thu không trở lại, mà là câu chuyện tình của họ sẽ không bao giờ được gặp lại. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe Mùa thu không trở lại, một sáng tác của Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Lý

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Lý. Ca khúc được ra đời vào năm 1960 và mọi người chúng ta cũng thấy là tựa đề thì nghe nó có vẻ như rất là đau đớn và quằn quại đúng không? Nhưng mà cái bản phối cũng như là những cái lời hát được đặt để thì nó không có đến mức đau thương đến như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái hoàn cảnh sáng tác trên ca khúc là điều hiển nhiên, chúng ta nghe xong chúng ta hiểu, nó không bị quá nặng nề đâu. Nó là một câu chuyện, một kỷ niệm và những con người họ đã có những cái hành trình rất dài và họ chấp nhận của cái việc là hội ngộ rồi chia ly rồi hội ngộ, những gì đó xa lạ rồi đến thành thân thiết xong rồi thì trở thành xa lạ, nó giống như là một cái điều tất yếu trong dòng chảy của cuộc đời vậy thôi. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát để khép lại thời lượng không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Một trong những bài hát mà Hoàng Trí tin là nỗi niềm của rất nhiều người đã, mình gọi là sao ta, đã trúng tiếng sét ái tình của một mùa thu Hà Nội. Ai đã từng đến đó, đã trót yêu, trót thương, trót vương rồi trót nhớ, thì khi mà mọi người sẽ đến với Hà Nội hoặc nhắc đến mùa thu Hà Nội thì mọi người sẽ rất là nhớ. Thì nhạc phẩm có tựa đề là Nhớ Mùa Thu Hà Nội, được viết bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1985. Lúc này á thì cái câu chuyện cũng y chang như những gì mà Hoàng Trí nói vậy đó. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một chuyến công tác ra Hà Nội, và khi mà ông ra Hà Nội, ông làm việc, ông gặp gỡ với những người bạn của mình, ông đi lanh quanh ở Hà Nội, chiều nào cả bản thân ông cũng đi lên Hồ Tây, rồi đi chiêm ngưỡng, đi nhìn ngắm với rất là nhiều những hình ảnh của Hà Nội. Thì đến khi mà một tháng sau ông về á, thì cái tâm hồn của ông, cái nỗi nhớ của ông á, thì nó cũng còn da diết quá. Cho nên là ông đã sáng tác nên nhạc phẩm Nhớ Mùa Thu Hà Nội, gợi nên tình cảm thân thuộc và cũng như những câu chuyện mà con người đã trót rung động với cảnh sắc của mùa thu Hà Nội. Và bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này qua phần thể hiện của Tuấn Ngọc. Và bài hát này cũng sẽ khép lại thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm phiền quý vị nếu như trong xuyên suốt thời lượng ngày hôm nay, phần giọng của Hoàng Trí không đảm bảo để có thể cung cấp được thật nhiều những cảm xúc của quý vị, và cũng rất mong là quý vị sẽ có thể thoải mái với dòng cảm xúc này để tận hưởng một mùa thu rất đẹp thông qua chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Còn bây giờ thì Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm tốc lên đèn.
11: Xin chào tất cả các thính giả của Giảm tốc lên đèn. Vui vẻ đây ạ. Khá lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau đúng không ạ? Cảm giác của Vui vẻ là giống như là hàng thế kỷ rồi. Mới được quay trở lại đồng hành cùng với các thính giả, với không khí của phòng thu, với micro, với headphone và với người bạn đồng hành quen thuộc, đó chính là Thần Gió.
12: Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm tốc lên đèn. Chị Vi bảo là host Minh Vi mà còn giống như là rất lâu rồi chưa gặp quý thính giả nữa thì Phong như nào ta? Rất là lâu luôn rồi đúng không?
11: Cái thính giả thân thiết của Giảm tốc lên đèn đã phong thần cho em rồi, thì thần thì thường thường là sẽ là ít khi xuất hiện đúng không ạ? Mỗi lần xuất hiện thì sẽ tạo nên sự bùng nổ. Nhưng mà thật ra là chị cũng khá ấn tượng đó, khi mà trong rất là nhiều người đồng hành của Giảm tốc lên đèn thì mọi người đặc biệt là nâng em là thần luôn á.
12: Còn mấy anh chị khác là thánh. Maybe nói cho em vui đúng không? Lấy mút đúng không?
11: Chị lại thấy là em khéo léo dễ sợ luôn. Gọi là có rất là nhiều cái cách trong cái việc mà mình giao tiếp nè, và mình phản hồi những cái điều và những cái chia sẻ của người đối diện. Thật ra là cái phản ứng đầu tiên của chúng ta nó rất rất là căn tính của mình, đó là khi mà mình được khen thì mình sẽ ngại, mình sẽ mắc cỡ, hoặc là mình sẽ gọi là chối bay chối biến cái sự khen ngợi của người khác dành cho mình. Nó là một cái phản xạ rất là tự nhiên. Nhưng mà mọi người thấy đó, người đồng hành của chúng ta lại có một cái tương tác vừa duyên dáng vừa khéo léo, khiến cho người khen cảm thấy hạnh phúc nhưng mà bản thân mình cũng rất là vui vẻ. Chà, chắc là phải tiếp xúc nhiều hơn, phải gặp gỡ cái vị thần này nhiều hơn để mình còn học hỏi nhiều hơn đúng không mọi người?
12: Lâu lắm rồi mới nghe một cái người mà phân tích về cái cách phản ứng hay là cái cách giao tiếp của mình như thế. Cảm ơn chị Minh Phi. Nghe một phát là thấy có mood liền đúng không? Thế thì không phải là khen qua khen lại nha, nhưng mà thực tế mà nói là khi mà Phong tham dự chương trình Giảm tốc lên đèn, tự nhiên những cái người bạn xung quanh của mình á, cái bắt đầu cũng biết về chương trình này. Trước giờ họ không có biết. Rồi xong rồi họ lại biết nhiều hơn về chị Vi. Và ai cũng có một cái lời nhận định, đó là chị Vi là một cái người mà khi mà tiếp xúc á, khi mà được nghe Giảm Tốt Lên Đèn á, khiến cho người khác cảm thấy rất là ấm áp, rất là gần gũi mà rất là chạm. Có những cái suy nghĩ, có những cái lời nói, có những cái tư duy á, chuyển biến tình huống nó rất là mượt. Giúp cho người khác cũng cảm thấy là mình được kiểu như được thắt khe.
11: Dạ, vậy nếu như mà những thính giả mà Đông Phong vừa chia sẻ vừa nhắc đến nó đã có những cái sự gọi là có những cái lời ấm áp dành cho Vui Vẻ như vậy, thì cái lời đầu tiên là gửi lời cảm ơn đến mọi người, và tiếp theo thì mình phản ứng như thế nào hả các thính giả của Giám Đốc Lên Đèn? Mọi người góp ý cho Vui Vẻ đi ạ. Chứ bây giờ là người ta đã có một cái phản ứng trước đó rất là hay, rất là khéo léo rồi, thì bây giờ mình bị khớp luôn, mình không biết là nên phản hồi ra làm sao. Chờ đợi những cái gợi ý của các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay nha. Mọi người có thể đưa gợi ý của mình ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn để mà Vui Vẻ có thể đọc được, cảm nhận được, quan sát được, cũng như là lắng nghe những cái góp ý của mọi người. Đây là một trong những cái kênh tương tác để chúng ta có thể giữ cái nhịp tương tác trong xuyên suốt buổi tối trực tiếp ngày hôm nay. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có hotline của chương trình để quý vị có thể đăng ký tham gia gặp gỡ trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, với người đồng hành AK Thần Gió. Hey, dễ thương quá, nghĩ tới nghĩ lui chị vẫn rất là thích cái nick này. Mặc dù trước đó là Phong Phẳng Phiêu cũng là một cái sự sáng tạo, nó dí dỏm vô cùng nha. Nhưng mà Thần Gió, cái tự nhiên cái chị cảm thấy là chị được nâng tầm ké khi ngồi kế bên một vị thần vậy đó.
12: Thế thì nếu như mà bảo Phong là Thần Gió thì mấy hôm nay người Sài Gòn, người thành phố Hồ Chí Minh chắc là rủa mình nhiều lắm đó.
11: Sao vậy?
12: Tại vì Thần Gió mà không biết dùng cái sức mạnh của mình để xua mây đen nó đi, để mưa quá mưa.
11: À, tức là phải thổi mây đi để mà không còn những cái cơn mưa đó. Thật ra nói về cái chuyện là mưa quá nhiều và có những cái khó khăn sau đó đối với người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các

khu vực lân cận á, thì đó cũng là một trong những cái điều mà rất là phiền não. Nhưng mà nhìn ở một cái góc độ khác á, thì đó là câu chuyện chung của đô thị và tất cả những cái đô thị lớn của những nước trong khu vực hoặc là xung quanh chúng ta đều rơi vào cái tình trạng tương tự. Gần đây nhất hình như là khuya hôm qua, có một phút rảnh rỗi vui vẻ mới lướt điện thoại, hoặc là sáng sớm ngày hôm nay không nhớ rõ lắm là thời điểm nào, thì cũng thấy rằng là một số vùng miền ở tỉnh Tây Ban Nha cũng rơi vào cái tình trạng khẩn cấp khi mà mưa quá nhiều, cái lượng nước quá nhiều như vậy trút xuống á, rồi là cái lượng nước không thoát được, rồi cộng thêm những cái vấn đề khác về mặt kỹ thuật nữa, cho nên là cũng ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Và có lẽ là

0: những cái ngày gần đây khi mà cầm điện thoại lên thì cũng thấy là có rất là nhiều hình ảnh, có thể là người dân hoặc là lực lượng chức năng hoặc là các cô chú ở khu vực á, người ta cũng ra mấy cái khu vực mà có nắp cống á, cố vớt những cái rác nó trắng như nắp cống, thì đó cũng là một cái nguyên nhân khiến cho cái nước thoát nó khó khăn hơn, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay khi mà thần gió đến với phòng thu của giám đốc Lên Đèn, có bị vướng hay là phải bơi qua cái hồ bơi nào không?
1: Bơi hồ bơi thì mới bơi hồi sáng rồi. Nhưng mà thật ra mà nói là tự nhiên trên đường đi đến đây ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay thì mình xem dự báo thời tiết. Mình lại có một cái thông tin là ngày hôm nay mới là ngày thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chính thức lượng mưa lớn hơn.
0: Thành phố Hồ Chí Minh và một vài khu vực
1: đúng
0: khác.
1: Đúng rồi. Chứ mình tưởng tượng cái trên đường mình đi đến đây là ngập lụt đầy luôn. Và gây rất là khó khăn. Nhưng mà không hiểu vì sao ngày hôm nay em thấy nó đâu có giống như một vài ngày trước đâu ta. Nó cũng rất là tương đối là nhẹ nhàng chứ không đến nỗi nào. Cho nên đường đi đến đây thì cũng có gì là trắc trở hết. Nhưng mà có một cái thứ rất là trắc trở. Đó là làm sao mang một cái nhiệm vụ thần gió ngày hôm nay đến đây làm cho quý vị thính giả cảm thấy là được tưới mát tâm hồn một chút sau rất là nhiều ngày khá là bực dọc vì mưa lũ, đúng không? Không biết là ngày hôm nay có giúp cho quý thính giả được như vậy hay không. Cho nên thôi, ai đang cảm thấy một cái chút gì đó khó chịu trong lòng của mình vì vấn đề thời tiết hay vấn đề là kẹt xe quá trong mùa mưa như thế này, thì mình cứ vui vẻ trao đổi với nhau ngày hôm nay nha. Tương tác với nhau nhiều hơn để mà xua tan những cái nhọc nhằn đó.
0: Mình trò chuyện, mình tâm sự nhiều hơn nữa mọi người ha, bằng cách là mọi người cứ mở lòng đăng ký giao lưu trò chuyện cùng với giảm tốc Lên Đèn. Mặc dù tối nay thì chúng tôi có một cái nội dung cũng đã được chia sẻ ở trên fanpage của giảm tốc Lên Đèn, đó chính là
1: làm sao để mà tự tin để bắt đầu.
0: Khi mà bắt đầu một cái gì đó thì chúng ta sẽ đi từ cái điểm khởi đầu, đúng không? Thì mình sẽ gọi nó là vạch xuất phát. Vậy thì ngay từ cái vạch xuất phát đã cần có sự tự tin chưa? Hay là sự tự tin đó sẽ là một hành trang xuyên suốt cả hành trình? Hay là chúng ta chẳng cần có sự tự tin mà chúng ta cứ xuất phát liều thôi?
1: Là chị đang hỏi em luôn.
0: Đúng rồi.
1: Ok, tưởng là đang dẫn một cái câu nào đó để bắt vô có một cái bài hát, xong lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp.
0: Đâu có nhanh dữ vậy.
1: Ok, thật ra chị Vy vừa mới nói là người ta tự tin để bắt đầu từ vạch xuất phát, đúng không? Nhưng mà khoan bàn đến sự tự tin đi. Bản thân Phong muốn chia sẻ một cái góc nhìn khác một chút.
0: Đó là
1: hãy bắt đầu từ vạch kết thúc.
0: Bắt đầu từ vạch kết thúc có nghĩa rằng là kết thúc một cái này để bắt đầu cái khác đó hả?
1: Không phải là như vậy. Có nghĩa là trước khi mình làm một cái việc gì đó thì mình nên hiểu được là cái điểm đến kết thúc nó là cái gì. Nó giống như một cái mục tiêu của mình á. Trước khi mình làm một cái gì đó mình biết là mục tiêu của mình muốn đi đến đâu. Giống như mình đặt một cái chiếc xe Grab ngày hôm nay đi đến đây thì Phong cũng phải xác định ở trên cái định vị đó là đi đến đài VOV, đúng không? Thì xe mới chở mình đi được chứ. Vậy thì người ta rất là hay bắt đầu từ cái vạch xuất phát. Cái này là một cái góc nhìn về mặt tư duy thôi. Người ta hay bắt đầu từ vạch xuất phát đi đến vạch kết thúc. Điều đó nó không có sai. Điều đó rất đúng. Tuy nhiên trước khi mình bắt đầu mình cũng phải biết cái đích đến của mình là gì, nó có đáng để mình bắt đầu hay không. Thì đây là một cái tư duy mà Phong nghĩ là nó sẽ dẫn chúng ta đi đến một cái kết quả nào đó nó hay hơn, nó chính xác hơn.
0: Thật ra là đây là một cái góc nhìn rất là mới nha. Và chị cũng rất là ngạc nhiên với một cái định hướng như thế này. Bởi vì thực chất rằng là những cái gì logic á, thì bản thân chúng ta đã là người trưởng thành, có thể là mình đã từng trải nghiệm rồi, hoặc là chúng ta cũng đã từng được nghe nói, từng được chia sẻ rồi. Nhưng mà cái gì mà nó hơi phi logic một chút xíu, nó hơi trái ngược chút xíu, thì chắc chắn nó sẽ mang lại những cái góc nhìn mới để mình có thể cùng nhau phân tích. Cái tự nhiên lúc này chị chợt nghĩ, cái này là chỉ là chia sẻ vui thôi. Ví dụ như khi chúng ta gặp một ai đó và chúng ta cảm thấy rằng đó là cái mẫu người mà mình mơ ước, mình mong ước, mẫu người trong mơ của mình, và mình muốn bắt đầu, mình muốn tiếp xúc, mình muốn thiết lập một cái mối quan hệ ha. Thì chị thấy có một cái clip ở trên các nền tảng mạng xã hội mọi người từng hay chia sẻ. Ví dụ như là một cô gái chuẩn bị đeo chiếc nhẫn vào tay. Khi mà đeo chiếc nhẫn vào tay một cái chuyển cảnh một cái đang ngồi giặt đồ. Cái thấy sợ quá, 3-4 thao đồ hoảng hồn tháo chiếc nhẫn ra. Cái sau rồi cổ không tin đó là một cái viễn cảnh thực sự của mình đâu. Đeo chiếc nhẫn vô lần nữa. Cái

0: Ấy, trời ơi, đằng kia thì cơm sôi, đằng này thì ha đồ đạc nó bay bừa tùm lum, trên tay thì đang ôm một đứa nhỏ nheo nhóc đang khóc quá. Quán của ông Tháo chứng nhận đã lần thứ hai.
1: Thế
0: Cái
1: tự
0: đó
1: nhiên
0: có phải là
1: nghe nghe chị đưa một cái ví dụ, tự nhiên cái bản thân Phong nghe mà mọi người không biết có nghĩ giống vậy không á, em lại chợt nghĩ đến một cái việc khác.
0: đó
1: Ôi,
0: là
1: phụ nữ suy nghĩ bi quan như vậy hả ta?
0: ừ phụ nữ, vậy là chủ nhân của cái clip đó chắc chắn là nữ hả?
1: Maybe á.
0: Thật ra đó là cái
1: tại sao
0: clip
1: mình Tháo
0: vui
1: chứ chẳng
0: thôi.
1: ra mình không nhìn thấy mình đang ở trong một cái căn penthouse
0: Ồ dạ.
1: rất là đẹp đúng không ạ? Xong rồi cái đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với chồng, cùng với con, cùng với cha mẹ, mà tại sao Tháo chiếc nhẫn ra tự nhiên phải nhìn thấy, buộc là phải nhìn thấy cái
0: Đẹp
1: cảnh
0: chứ
1: mà đang
0: nhận
1: giặt giũ rất là ê hề đó ta.
0: mà.
1: Hay là đây là góc nhìn bi quan của chị Vi thôi chứ không phải là quý vị thính giả nữ đang nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn đúng không ạ?
0: Nè nha, thứ nhất nha, không phải là của riêng chị. Cái thứ hai nữa là đó là một cái clip mà được gọi là rất là nhiều những gọi là những cái người mà làm về nội dung á
1: Vậy hả?
0: ở trên mạng á cover lại, và mình xem với một cái góc là góc nhìn là mình cảm thấy vui, hài hước thôi, thật sự hài hước mà bản thân em cũng cười nãy
1: nhưng mà điều quan trọng là Phong chưa bao giờ xem những cái đoạn video đó hết á, và nó có ở trên nền tảng mạng xã hội thì
0: giờ.
1: ai mà sử dụng nhiều sẽ biết là người ta nghĩ về cái gì, người ta nói về cái gì, người ta lướt cái gì, người ta giữ lại lâu á là tự nhiên nó hiện lên
0: Nó
1: hoài
0: có
1: á,
0: thuật toán.
1: cho nên bình thường chị hay nghĩ vậy đúng không?
0: Không, chị
1: Lạc
0: không
1: quan
0: nghĩ
1: lên.
0: vậy. Vậy thì chị phải thay đổi, biết đâu khi mà thay đổi rồi thì chị thấy nhiều cái tốt đẹp hơn và tương lai nó cũng tươi sáng hơn đúng không?
1: Nói vậy thôi chứ em thấy cũng vậy thật á, em chứng kiến. Chính vì điều đó cho nên rất là nhiều người á, họ nhìn thấy cái viễn cảnh đó trước á, tự nhiên họ mất tự tin luôn. Đó, vô bài đi chị.
0: E ngại.
1: Đúng.
0: Mất tự tin
1: Sợ.
0: Nó sẽ đồng nghĩa với sự e ngại.
1: Xong rồi chị nhiên sợ nữa, không có dám bắt đầu một cái gì đó. Khi bắt đầu một cái gì đó cái nghĩ là cái viễn cảnh nó không có tốt na ABCD. Hay ví dụ như bắt đầu phải nói trước đám đông một chút gì đó, xong chưa kịp nói là đã sợ người ta phải đánh giá gì về mình. Ví dụ như vậy. Cho nên có thể là người ta đã ở trong cái vòng luẩn quẩn đó rất trong một thời gian rất là lâu rồi. Cho nên nó hình thành nên một cái nỗi sợ vô hình tự người ta cản người ta đi đến cái sự tự tin luôn.
0: Đó chính là nỗi sợ ở trong chính bản thân mình á, mà chắc chắn là ai cũng có. Nếu như mà các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn nói rằng tôi không sợ gì hết, cũng là một điều tuyệt vời. Vậy thì mọi người cũng hãy đăng ký giao lưu cùng với chương trình để mà có thể chia sẻ bí quyết tại sao mình cảm thấy mình không sợ gì hết. Còn nếu như mà chúng ta có nỗi sợ thì chuyện đó cũng là một cái điều rất là bình thường, rất là con người thôi. Mình đừng có ngần ngại trong cái chuyện thừa nhận, và biết đâu sau khi nhìn nhận, nhìn thẳng vào mình và trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn, với thần gió thì mình khắc phục được cái nỗi sợ của mình thì sao? Mình bước qua nỗi sợ của mình ngon ơ.
1: Rồi xong chị đưa cho em thêm một cái áp lực nữa.
0: Em có
1: một cái,
0: sợ không?
1: Một cái trọng trách nữa không? Bây giờ đang sợ nha.
0: Rồi bây giờ để Đông Phong sợ chút xíu thì Minh Vy tranh thủ cập nhật cho quý vị một số những cái thông tin giao thông ha. Xin được chia sẻ đến quý vị là cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng hiện đang có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, điều khiển phương tiện tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường phần đường quy định, chú ý quan sát và bật đèn tín hiệu trước khi chuyển làn. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giả dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép, bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo và biển báo chú ý đổ xe đổ về phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m để cảnh báo các phương tiện khác, liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 có đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Còn khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh cho đến tận thời điểm này là 8 giờ 19 phút tối thì hầu hết là vẫn đang rất là tạnh ráo và mát mẻ. Lưu lượng phương tiện, mật độ phương tiện thì cũng không cao tại các tuyến đường, các ngã đường cũng như các

điểm nút giao thông thì hầu hết các phương tiện đều đang lưu thông khá là ổn định. Và trong buổi tối ngày hôm nay, tối chủ nhật cuối tuần, hôm nay là những ngày đầu của tháng 10, và đây cũng là được biết là đây là ngày sinh nhật của một bạn thính giả rất là thân thiết của Giảm Tốc Lên Đèn, thường hay đăng ký kết nối tâm sự trò chuyện cùng với chương trình, đó chính là bạn Ngọc Anh. Sẵn đây thì chị Vi Vui Vẻ và anh Thần Gió sẽ thay mặt cho Giảm Tốc Lên Đèn chúc cho bạn Ngọc Anh sẽ có một cái tuổi mới nè, có nhiều niềm vui nè, gặt hái được nhiều cái điều mà mình mong muốn nè, và có sức khỏe thật tốt nữa. Và sẵn đây thì chị đã lựa chọn một cái bài hát để mà mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, cũng là một bài hát mà chắc chắn là em cũng sẽ yêu thích, bởi vì bài hát này đến từ idol của em. Ngọc Anh là thành viên của fan club music của Quang Hùng Master D. Thế nên là chúng ta sẽ cùng đến với Ánh Mắt Biết Cười qua phần kết hợp giữa Quang Hùng Master D và Tằng Duy Tần.

0: trạm cuối ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Ánh mắt biết cười qua phần kết hợp giữa Quang Hùng Mastery và Tăng Duy Tân. Những giai điệu để mở đầu không gian của Giảm tốc lên đèn tối nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không khí của phòng thu Giảm tốc lên đèn tối nay cùng với Vui Vẻ, với ekip của chương trình và với thần gió. Thật ra là Ánh mắt biết cười nha, nói chút xíu về cái tựa bài hát vừa rồi. Ánh mắt biết cười là một cái ánh mắt mà khi mà tiếp xúc đi, thì mình cảm thấy rằng ánh mắt đó có hồn. Tức là đôi khi những người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Cho nên là niềm vui hoặc là nỗi buồn gì thì có thể cảm nhận qua đôi mắt. Thì chắc chắn rằng là khi mà gặp gỡ tiếp xúc trong rất là nhiều mối quan hệ, từ trong gia đình ra tới ngoài xã hội, đôi khi chúng ta cũng có đôi lần mình có thể cảm nhận được cái cảm xúc của đối phương thông qua ánh mắt. Nếu mà mọi người có dịp tiếp xúc bên ngoài với Đông Phong thì mọi người cũng sẽ hiểu được cái điều mà Vui Vẻ chia sẻ, bởi vì Đông Phong cũng là một trong những người mà đôi mắt có thể biểu lộ được cảm xúc.
2: Cảm ơn những lời có cánh của chị từ nãy đến giờ. Vẫn chưa nguôi. Có những lần mình lên đây thì mình cũng nhớ cái vụ bữa trước không?
1: Không.
2: Cái vụ tại vì đã đáp ứng xong rồi cho nên không nhớ nữa. Gọi là tặng quà xong rồi cho nên không nhớ nữa, không có truy cứu nữa đúng không? Nhưng mà có những lúc thì mình cũng rất là khịa nhau, nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên mình đầy ắp tình cảm. Đúng không? Cảm ơn chị rất là nhiều. Và thính giả thì không biết là đã bao nhiêu lần gặp chị Vi rồi, hay là nhìn thấy chị Vi trên sóng. Trước đây chị Vi cũng hay xuất hiện trên truyền hình, thì nhìn một phát là mọi người cũng sẽ hiểu là ánh mắt biết cười được định nghĩa như thế nào thông qua gương mặt của Minh Vi.
1: Nhưng mà chị nghĩ rằng là chị chưa có bao giờ có cái trải nghiệm quan sát được là cái sự giận dữ thể hiện qua ánh mắt của em, cho nên là đó cũng là một cái sự tò mò. Hay là em đã có thể kiểm soát được là đôi mắt của mình chỉ thể hiện được cảm xúc tích cực thôi, chứ còn tiêu cực là giấu ngược vào bên trong, không ai biết.
2: Cái này thì phải đính chính một chút. Em là con người á chị. Không thể nào mà
1: không em ơi, em là thần.
2: Thần đội lốt người. Thật ra một con người bình thường cũng không thể nào mà cứ suốt ngày, đúng không ạ, mình vui vẻ tích cực 24/24 được đâu. Đặc biệt là trong khoảng một cái thời gian cuộc sống của mình rất là dài như thế. Nhưng mà phải nói là Phong sẽ thay đổi một cái góc nhìn một chút, đó là không phải là giận dữ, không phải là tiêu cực. Mà có thể là trong những lúc bực mình cũng có chứ đâu phải không đâu ạ. Thế thì do là chị Vi chưa có làm gì cho Phong, chương trình cũng chưa làm gì cho Phong cảm thấy phải có một cái cảm xúc khác ngoài cảm xúc yêu thương, trân trọng, nâng niu. Cho nên chị chưa thấy là phải rồi. Nhưng mà trong cuộc sống bình thường thì chắc là ai mà ở chung với mình hay là làm việc chung với mình nhiều thì chắc cũng có đôi lúc họ nhìn thấy chứ. Làm sao mà không được ạ.
1: Bởi vậy cho nên là khi mà cái gì mà mình chưa thấy, mình chưa biết á, thì cái phản ứng đầu tiên của mình là tò mò. Thế thôi. Nhưng mà nhiều khi là khi mà mình thấy, mình biết rồi á là ba chấm.
2: Không. Cái này phải nói thêm. Thế thì đừng có kỳ vọng.
1: Không, cái đó là không phải là kỳ vọng mà là tò mò.
2: Có nghĩa là như này nè, khi mà một người gặp ai đó đó cảm thấy người ta wow, hoàn hảo quá, hay là nice quá, dễ thương quá, và gặp người ta trong công việc nhưng mà chưa gặp người ta trong cuộc sống. Hoặc là có những người ngược lại, gặp người ta trong cuộc sống nhưng lại không gặp người ta trong công việc. Cho nên mình nhìn cái người này chắc là perfect lắm đây, sẽ ABCD, thì bắt đầu kỳ vọng cái tới một ngày nào đó tự nhiên duyên nó đến, cái tự nhiên bắt gặp một cái ánh mắt khác đi của người ta trong một cái cảm xúc nào đó, nó không có giống như thường ngày, không có giống như cái định nghĩa về họ. Cái tự nhiên mình bị thất vọng.
1: Ê, cái chủ đề này hay nè. Mình sẽ
2: mổ xẻ nó hả,
1: lần chuyện tiếp theo bữa
2: hả?
1: Tiếp theo nha, chị nghĩ đây cũng là một cái chủ đề rất là hay. Bởi vì thực sự là ai trong chúng ta mà chẳng có kỳ vọng. Mà khi mà kỳ vọng nó đã trở thành thất vọng rồi thì sao?
2: Hấp dẫn nha. Khó đó. Không biết làm sao luôn á.
1: Trời, người đồng hành đó là không biết làm sao.
2: Tới thời điểm này không biết làm sao luôn á. Nhưng mà tự nhiên tới cái chủ đề đó tự nhiên biết, yên tâm mọi người.
1: Ok, mình sẽ để dành cái đó cho bữa sau. Còn bữa nay thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái câu chuyện là mình sẽ đi ngược logic, giống như là Phong đã chia sẻ lúc đầu. Mình sẽ đi tới cái không phải là vạch xuất phát mà là điểm kết thúc hay là điểm cuối cùng. Phong gọi nó, Phong đặt tên đó là điểm cuối cùng hay là điểm kết thúc.
2: Vạch kết thúc.
1: Vạch kết thúc.
2: Dạ.
1: Vạch xuất phát và vạch kết thúc hả? Ok, rồi. Vậy thì khi mà chúng ta vừa mới bắt đầu suy nghĩ về một cái điều gì đó, mình nhen nhóm về một cái điều gì đó, và mình điều đầu tiên mình sẽ đắn đo, cân nhắc và phân tích nhiều nhất đó chính là vạch kết thúc. Vậy nếu mà cho ba cái gạch đầu dòng, những cái suy nghĩ đầu tiên mà mình cần phải nghĩ tới, hoặc là những cái câu hỏi mình cần phải trả lời cho chính mình, thì Phong sẽ đưa ra ba cái gạch đầu dòng gì đây?
2: À, ok, cái này dễ mà. Tại vì bản thân Phong thường xuyên làm cái này.
1: Ok.
2: Trước khi bắt đầu một cái công việc nào

0: hay một cái hành trình mới nào đó thì Phong hay đặt ra ba câu hỏi. Một là cái kết quả của cái việc mà mình chuẩn bị làm á, nó có phải là cái điều mình muốn không?
1: Ok.
0: Câu hỏi thứ hai là nó có giúp ích được cho cuộc sống của mình và của những người xung quanh hay không?
1: Tức là cái giá
0: nó
1: trị
0: có giá
1: của
0: trị
1: cái điều
0: hay
1: đó.
0: Không?
1: Ừ.
0: Đúng rồi. Cái câu hỏi số 3 đó là nếu như mà mình không có làm được á, hoặc là nó không đạt đến cái mức độ 100% như mình mong muốn á, thì mình sẽ như thế nào? Nó có ảnh hưởng gì, điều gì quá đáng không? Hay là mình có một cái
1: hay nói đúng hơn là hậu quả hả?
0: Cũng không nhất thiết là phải
1: cũng
0: hậu
1: không
0: quả
1: phải
0: đâu.
1: Là hậu quả,
0: nhưng nếu
1: mà
0: như mà mình làm nó không tới được thì mình có một cái sự thay đổi nào đó về cái kết quả phù hợp hay không? Trước đây thì Phong hay học một cái điều như thế này nè, mình phải kiên định với cái kết quả. Điều này nghe có vẻ rất đúng, và Phong cũng rất là ủng hộ với quan điểm này.
1: Ok.
0: Nhưng mà thực tế mà nói là trải qua rất là nhiều cái sự trải nghiệm rồi thì mình thấy là đôi khi nó là một con dao hai lưỡi với tư duy này. Tại vì có những người họ tập trung vào cái kết quả là đúng nha. Tại vì trước khi mà mình làm một cái điều gì đó, nếu mà mình lơ là cái kết quả đó thì nó sẽ giảm đi cái tính hiệu quả nha. Nó làm mất thêm nhiều thời gian nha.
1: Thật ra
0: mình
1: chị
0: loay
1: nghĩ
0: hoay nha.
1: Xin lỗi cắt ngang, bởi vì chị nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta không quan tâm tới kết quả thì rất là khó để mình quyết định làm.
0: Đúng đúng đúng.
1: Ừ.
0: Nhưng có một điều đó là cái này hơi sâu một tí. Nhưng mà có một điều là nó có một con dao hai lưỡi như thế này, nó có những cái kết quả mình làm hoài không được. Xong rồi người ta hay bị một cái tình trạng đó là đâm đầu vào tường. Trong khi đó có thể ở bên cạnh nó có một cái cánh cửa khác mà người ta lại không nhìn thấy, bởi vì người ta quá là kiên định với cái tư duy này.
1: Lúc đó là chấp niệm rồi.
0: Đúng rồi. Phong đang không nói là kiên định với kết quả. Kiên định kết quả là cái mà mình cần phải kiên định kết quả nha.
1: Đồng ý.
0: Nhưng mà kiên định với lại cái cách nghĩ này, cái tư duy này thì đôi khi nó sẽ trở nên bị cứng nhắc á. Mà có một cái vùng trời bao la khác, từ một cái cánh cửa khác, bên cạnh thôi.
1: Okay.
0: Nhưng mình không chịu nhìn thấy. Vậy thì cuộc sống nó hay thay đổi mà. Cho nên nhiều khi cái mục tiêu trong cuộc đời của mình thì nó cũng cần phải có được sự thay đổi theo phù hợp, theo thời gian, năm tháng, theo tình hình nữa.
1: Nhất trí. Sơ sơ ba cái gạch đầu dòng, mình đã thấy là ba cái vấn đề rất là lớn rồi. Thứ nhất là một lần nữa tự vấn bản thân mình xem là đó có phải là thật sự mình muốn không? Hay là mình bị tác động từ những cái yếu tố khác. Tiếp tới cái thứ hai nữa là
0: nó có mang lại,
1: nó
0: giá
1: có
0: trị
1: mang
0: cho
1: lại những cái
0: không?
1: Giá trị thực sự hay không. Cái thứ ba nữa thì nó sẽ là tiêu chuẩn kép hơn. Đó chính là nhiều khi là mình không đạt như ý muốn của mình, tức là bất như ý rồi, thì mình có nên mở cái góc nhìn ra để mà có sự linh hoạt cho những cái bước tiếp theo hay không, hay là bởi vì thực sự là nó sẽ, con đường nó có nhiều ngã rẽ, chứ con đường nó cũng chỉ không hẳn một hướng duy nhất. Đó là mình đã thấy là ba vấn đề rất là lớn rồi. Vậy thì với tất cả những người khác đi, khi mà đứng trước một cái ý tưởng, một cái sự khởi động, thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ có rất là nhiều những cái điều mà mình băn khoăn, mình suy nghĩ. Và một trong những cái rào cản lớn nhất để mà chúng ta e ngại trong cái việc bắt đầu, đó chính là mình hay nghĩ rằng là nhiều khi thời điểm này chưa phù hợp, vội quá, mình còn thiếu cái này, mình còn thiếu cái kia,
0: kiểu
1: mình
0: như,
1: chưa đủ cái này,
0: kiểu như chưa đủ giỏi rồi.
1: Đó, đó, đó, mình chưa có đủ giỏi, mình chưa có đủ tự tin, rồi mình nghĩ rằng là mình cần phải có thêm cái ABCD thì mình sẽ bắt đầu sẽ tốt hơn. Đó, vậy thì đây chính là vấn đề mà đôi khi bản thân Vi vui vẻ cũng rơi vào, chứ không phải chỉ là nói về mọi người đâu. Vậy thì nếu như mà mình chần chừ ở thời điểm đó, mình do dự, thì đó là một cái lối suy nghĩ an toàn của người trưởng thành, cái sự chín chắn của người trưởng thành, hay là một cái sự e ngại của tuổi tác và cái giá của cái việc mà phân vân chờ đợi dùng dằng đó thì như thế nào đây?
0: Cái câu này rộng quá ta.
1: Thu hẹp nó lại ha.
0: Không, nhưng mà em cũng có thể chia sẻ được. Thật ra muốn hỏi quý thính giả là các anh chị và các bạn có hay rơi vào tình trạng này không? Chứ Phong thấy là đa số mọi người cũng hay rơi vào tình trạng này lắm á. Kể cả đối với những cái người đã trưởng thành rồi, đã thành công, đã có những cái thành quả nhất định rồi, thì họ cũng đôi khi cũng sẽ rơi vào cái tình trạng này. Nhưng mà có thể là cái tình trạng

0: Đó của họ là bởi vì họ quá có nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức, trải nghiệm quá nhiều cái rủi ro rồi, cho nên họ cân nhắc hơi kỹ thôi.
1: À,
0: nhưng mà
1: ý.
0: Cái thông thường là người ta sẽ hay rơi vào tình trạng là cứ đợi đủ giỏi đi, đủ tự tin rồi mới bắt đầu. Thật ra là trong cái quá trình mà tại Phong có một cái khóa học đào tạo về giao tiếp, về sự tự tin, về nói trước công chúng, thì Phong có rất là nhiều học viên họ cũng hay rơi vào tình trạng này lắm. Và cái điều mà cơ bản nhất mà mình hay gặp á, đó là việc nói đó. Đó là việc chia sẻ đó. Đó là việc đứng lên để trình bày một cái việc gì đó đó. Mọi người hay bảo là khi nào mà tôi đủ giỏi rồi tôi mới đứng lên, kiểu như thế. Nhưng mà ngày hôm nay thì Phong muốn chia sẻ một cái góc nhìn như thế này nha. Thật ra sự tự tin nó không có phải là một cái đặc điểm tính cách đâu. Tức là tự tin nó là cái trạng thái mà nó được hình thành từ những cái bằng chứng mà mình tích lũy về chính bản thân mình. Đó, kiểu như vậy. Ví dụ như là khi tôi đã làm cái việc này được 10 lần, 20 lần, đúng không? Thì cái não của mình nó có một cái dữ liệu để nó nói với chính cái người đó rằng à, việc này mình có thể xử lý được. Nhưng mà rất nhiều người thì lại có một cái, đang làm cái điều ngược lại. Đó là muốn có cái cảm giác tự tin trước nè, rồi mới hành động, đúng không ạ? Thế thì thật ra là hành động rồi mới tới trải nghiệm, rồi mới đến gọi là xác định được năng lực của mình ở đâu. Xong rồi lúc đó mình mới tự tin chứ. Và tự tin thì mình lại hành động lớn hơn. Cái này nó giống như một cái vòng lặp á, nó giống như một cái công thức vậy đó, đúng không ạ? Ví dụ như một bạn hay chia sẻ với Phong là em chưa có tự tin nên em chưa dám quay video đi chẳng hạn. Bây giờ mọi người hay rủ nhau làm kênh, đúng không? Xây kênh này kia, ví dụ như thế đi. Thế thì Phong hay hỏi bạn ấy là nếu như mà em chưa từng quay video thì bằng cái cách nào em có thể tự tin quay được nó? Thì cái câu trả lời rõ ràng là không có cách nào hết á, đúng không ạ? Tại vì ngay cả khi mà mình học cái lý thuyết rất nhiều nhưng mà mình không có thực hành bao giờ, thì cái lần đầu tiên mình thực hành đi, thế nào nó cũng sẽ lộng cộng, thế nào nó cũng sẽ không có mượt giống như cái ý mình mong muốn hết á. Vậy bây giờ cái video đầu tiên có thể là nó rất là dở đó, nhưng mà đến một cái video thứ 10 chẳng hạn nó khá hơn. Xong rồi khi mà mình quay một cái video thứ 50 đi, thì nó bắt đầu sẽ tự nhiên hơn. Xong đến một cái video thứ 100 thì người khác nhìn vào thì lại bảo là à, cái bạn này sinh ra đã tự tin rồi. Nhưng mà người ta lại quên mất, người ta lại nhìn vào cái thành quả thôi. Thì con người hay nhìn vào cái thành quả như vậy đó. Quên mất được một điều là cái giá lớn nhất nó không phải là mình bắt đầu muộn đâu, mà là trong lúc mình chưa có đủ tốt. Thì người khác họ đang dùng chính những cái trải nghiệm chưa hoàn hảo để họ trở nên tốt hơn mình mất tiêu rồi. Cho nên đừng xem tự tin là cái điều kiện để hành động, mà hãy xem tự tin, Phong hay xem nó như là một cái phần thưởng của hành động vậy đó. Nếu mà mình có được những cái suy nghĩ như vậy và có một cái công thức Phong vừa mới chia sẻ đó, thì người ta sẽ hóa giải được.
1: Chị nhớ đến một cái câu nói rằng là mọi người hay lan tỏa hay động viên nhau là hãy cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Nhưng mà cái câu đó là một cái câu nói động viên thôi. Mình cũng nên lắng nghe ở một cái góc độ nào đó, chứ không phải là cái sai nào cuộc đời cũng cho phép hết, đúng không ạ?
0: Thật ra có những rất là nhiều câu động viên khích lệ, truyền cảm hứng ABCD. Ngày hôm nay thì với góc độ là một chuyên gia trong lĩnh vực này, và với góc độ là một khách mời của Giảm Tốc Lên Đèn, người đồng hành, thì Phong muốn cùng với lại thính giả của mình mình có một cái sự phân tích nó sâu hơn. Chứ không phải là chỉ là một cái lời động viên khích lệ kiểu như truyền cảm hứng. Rồi mọi người sẽ cũng không có biết được là mình nên nghĩ như nào cho đúng, hoặc là nên hành động bằng một cái công thức nào cho đúng.
1: Để phân tích sâu hơn, để có thể chia sẻ nhiều hơn, thì chắc chắn là chúng tôi phải lắng nghe được những cái phản hồi, những cái tâm sự đến từ các thính giả. Vậy nên mọi người cũng đừng ngần ngại, có thể đăng ký giao lưu cùng với chương trình trực tiếp bằng cách gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191. Hoặc là tối nay mọi người có tâm sự riêng ha, muốn chia sẻ cùng với thần gió thì đừng có e ngại gì hết, đừng có ngần ngại rằng là ôi, mọi người đang nói về cái câu chuyện rằng là vạch xuất phát rồi vạch kết thúc rồi làm sao để tự tin cho mình, tự tin hơn để mà bắt đầu với những cái mong ước của mình, cái kế hoạch của mình. Thật ra thì chung quy tất cả mọi vấn đề nó cũng liên quan tới một cái không gian chung, đó là cuộc sống. Mà cuộc sống thì có nhiều những cái băn khoăn trăn trở lắm, mà nếu mà chúng ta cứ chờ đợi mãi thì biết chừng nào mới đến băn khoăn trăn trở phù hợp với chính mình. Vậy nên nắm bắt cơ hội là quan trọng nhất, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi. Ví dụ như bây giờ ai mà muốn giao lưu nè, thì mình đừng nghĩ nữa, mình nhấc điện thoại lên mình gọi, mình giao lưu luôn đi, nói gì cũng được hết.
1: Dạ. Có nhiều thính giả nghĩ là trời ơi, thôi bây giờ đăng ký trò chuyện với chương trình không biết nói gì, không biết bắt đầu từ đâu. Dạ không, chuyện nói cái gì bắt đầu từ đâu là phần việc của bên này. Còn phần việc của các thính giả là chỉ là nhấc điện thoại lên đăng ký giao lưu thôi mọi người nha. Và các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đang đồng hành cùng với chương trình thì có một cái câu hỏi mà Vi Vẻ và Đông Phong muốn gửi đến mọi người ngay lúc này, đó là có cái việc gì mà mọi người muốn làm từ lâu rồi nhưng mà chưa bắt đầu tại vì mình cảm thấy rằng mình chưa đủ. Chưa đủ ở đây thì để ba chấm nha. Bởi vì có người sẽ cảm thấy rằng mình chưa đủ năng lực, mình chưa đủ tự tin, mình chưa đủ nguồn lực, hay mình chưa đủ được cái sự ủng hộ, hay là chưa có đủ team đồng hành cùng với mình. Có rất là nhiều những cái yếu tố để ba chấm ở đây, để mọi người có thể điền vào sao cho thích hợp. Thì mọi người có thể tương tác bằng cách trực tiếp trò chuyện với Đông Phong, với Vi Vui Vẻ, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM 91. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Có một cái bài hát nhạc quốc tế, giai điệu cực kỳ sôi động luôn, và đây cũng là những cái giai điệu mà thường được nghe thấy trong những cái buổi chia sẻ, hoặc là những cái buổi gọi là làm việc nhóm, mà khi mà cần khích lệ, cần động viên nhau mạnh mẽ hơn, sôi động hơn. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Shake It Off với Taylor Swift.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Shake It Off với Taylor Swift. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tóc Lên Đèn FM91 trong buổi tối ngày hôm nay. Minh Vy cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình, đó chính là fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91 hoặc là hotline 02839919191. Ở trên fanpage của chương trình thì có một cái bình luận của bạn Hoàng Trí. Bạn có nhắn rằng là chị Vy ơi, quà của ai cũng đáp ứng hết rồi, quà của em chưa có. Lúc này Minh Vy vì vui vẻ rất là ngạc nhiên, ủa Giảm Tóc Lên Đèn có quà cho thính giả mà mình bị sót sao? Xong rồi đọc tiếp bình luận, còn chai dầu gội của em chưa có, không ai liên hệ với em hết, hu hu. Dạ. Mọi người ơi, chai dầu gội của trên mọi nẻo đường, bây giờ quà Giảm Tóc Lên Đèn đòi luôn. Dễ thương quá à. Và thôi sẵn đây mình trả lời.
1: Ủa là tham gia chương trình khác có quà hả? Chương này không có quà.
0: Đúng. Mặc dù là không gian của Giảm Tóc Lên Đèn, nhưng mà cho vui vẻ ăn cắp vài giây thôi, vài phút ngắn ngủi để mà gửi gắm cho bạn Hoàng Trí. Thật ra là vui vẻ cũng đã phản hồi ở trên fanpage rồi. Đó là nhờ bạn làm thứ nhất là cập nhật lại dùm vui vẻ xem là bạn tham gia trên mọi nẻo đường vào ngày nào. Cái thứ hai nữa là bạn cập nhật lại dùm vui vẻ số điện thoại của bạn. Tại vì trên mọi nẻo đường á, thì có một cái game, có một cái mini game, có nhà tài trợ. Và khi mà thắng được cái mini game đó thì phần quà sẽ là một chai dầu gội đầu. Thì mọi thứ đều rất là trân tru mướt rượt, nhưng mà thỉnh thoảng thì nó cũng sẽ có một chút xíu trục trặc. Và nó có rất là nhiều lý do. Ví dụ như là nhiều khi là bác Tài đăng ký tham gia game ngày hôm đó, nhưng mà bác Tài sở hữu 2-3 số điện thoại, cho nên ngày hôm đó chơi game là cập nhật số A, nhưng mà sau khi chơi game xong là rút cái sim A ra, không có xài cái sim A mà gắn cái sim B vô để xài. Thế là khi mà bên khách hàng, bên nhà tài trợ, người ta liên hệ để người ta gửi quà thì không liên hệ được. Có rất là nhiều những cái tình huống xảy ra. Đó là một trong những cái tình huống tương tự mà sau khi giải quyết vấn đề thì phát hiện ra là như vậy. Chứ còn mỗi khi mà đồng hành cùng với trên mọi nẻo đường xong á, là thính giả nào chiến thắng á, thì bản thân vui vẻ cũng sẽ cập nhật cái số điện thoại và tên của cái người chiến thắng ca dẫn đó cho bên bộ phận thư ký biên tập để mà người ta tổng hợp và người ta sẽ gửi cho khách hàng. Vậy thì thứ nhất là bạn Hoàng Trí có thể cập nhật lại cái thông tin để vui vẻ kiểm tra xem, đối chiếu xem cái thông tin nó có chính xác không, xong rồi sẽ kiểm tra xem là bên khách hàng như thế nào. Nhưng mà chắc chắn thì thường thường là cái thông tin nó cũng không sai lệch đâu, mà cái lý do nó nằm ở chỗ nào cũng không biết nữa. Giống như là Phong có nhớ là cách đây cũng tháng trước hay tháng trước nữa không nhớ, cũng có một anh thính giả của trên mọi nẻo đường cũng kết nối với Giảm Tóc Lên Đèn, nhưng mà là nhắc là chai dầu gội đầu vẫn chưa có nhận được. Tới bây giờ thì không thấy anh nhắc nữa, thì chắc là anh đã nhận được chai dầu gội đầu rồi. Vậy không biết là anh gội đầu, mỗi lần anh gội đầu có nhớ tới Vy không?
1: Điều mà Phong đang rất là quan tâm bây giờ là tại sao mấy chương trình khác mà khán thính giả người ta hay nhầm, người ta nói chuyện trong chương trình này quá ta, rồi liệu những chương trình khác có ai nhắc đến Giảm Tóc Lên Đèn không?
0: Không, người ta không nhầm, người ta xác định rõ là bởi vì là người ta đang đi đòi nợ mà.
1: Cho nên gặp là đòi, đúng không?
0: Gặp là đòi. Mình thì chưa hẳn là chủ nợ, nhưng mà mình có liên đới trong đường dây đó, cho nên là mình xuất hiện ở đâu là người ta sẽ nhắn ở đó. Thôi thì đó cũng là một cái điều dễ thương, một cái sự liên kết. Bởi vì còn nhắc có nghĩa là còn thương. Cái câu nói này tự nhiên làm chị nhớ tới gần đây có một cái fanpage mà âm ỉ. Đó chính là con ghét.
1: Con ghét cha mẹ
0: gì
1: đúng không?
0: Dạ. Và tại sao cái fanpage đó nó ầm ĩ là bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn thì cái tỷ lệ thành viên nó gia tăng một cách đột ngột và quá lớn luôn.
1: Cập nhật hôm nay là hơn 200.000 thành viên.
0: Chị không nhớ con số cụ thể nhưng mà rất
1: vừa
0: đông.
1: Vừa mới đọc hồi chiều.
0: Rất đông và con số rất lớn. Và trong rất là nhiều những cái bài viết về fanpage này thì có một cái bài viết chị cũng khá là ấn tượng. Đó là còn ghét có nghĩa là còn muốn được thương. Và chị cũng đồng tình với lại cái chia sẻ đó, nhưng mà nội dung chi tiết bên trong thì chưa có tham khảo kỹ bởi vì thời gian thì cũng hơi eo hẹp. Rồi sẵn đây là không biết là có bố mẹ nào hay là có bạn trẻ nào là thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đã là thành viên của fanpage đó không, thì cũng có thể đăng ký kết nối giao lưu chia sẻ cùng với Đông Phong, với Vui Vẻ để xem thực sự là nội tình bên trong như thế nào chứ. Chứ mình thì mình cũng chưa mong men vào trong không gian và thế giới đó, mình không biết mình vô với lại với tư cách gì, rồi sợ rủi mình vô cái fanpage đó cái phát hiện ra mẹ mình cũng ở trong đó.
1: Từ đầu tới giờ sao chị có nhiều cái suy nghĩ bi quan nha.
0: Bi quan hả? Chị thấy nó dí dỏm mà.
1: À, Vong đang tưởng tượng nếu mà có thính giả nào đó.
0: Sao? Thính giả nào đó làm sao?
1: Mà ở trong cái group đó mà bây giờ lên tâm sự với mình, xong kể cái nội tình trong đó, trời chắc kể tới ngày mai chưa xong luôn.
0: Mà thú vị lắm mà mọi người cũng đừng lo, mọi người có thể ẩn danh mà. Cho nên mọi người không có bị lộ đâu, đừng lo ha. À, còn bây giờ thì vừa nói thính giả nào đó thì có kết nối với một thính giả ngay thời điểm này, đó chính là anh Đức ở Phú Thọ. Mình sẽ gián đoạn cái cuộc trò chuyện của hai đứa mình lại một chút xíu để gặp gỡ các thính giả tối nay nha. Dạ, Vi Vui Vẻ và
1: Đông Phong.
0: Xin chào anh Đức ạ.
1: Gió chứ.
2: Dạ vâng, xin chào chị Minh Vi.
0: Dạ, xin chào anh, cho em hỏi câu đầu tiên trước nha.
2: Rồi, ok.
0: Anh ơi, có phải anh cũng chưa nhận được chai dầu gội đầu của Trên Mọi Nẻo Đường không?
2: Đúng rồi.
1: Thiệt luôn.
0: Trời ơi, vậy là cuối cùng bây giờ rating của Giảm Tốc Lên Đèn là do dầu gội đầu của Trên Mọi Nẻo Đường sao?
2: Rồi, ok, cảm ơn Minh Vi. Thế Minh Vi có thể cho anh chia sẻ được không?
0: Dạ, em đang nghe đây ạ.
2: Thực ra thì là anh cũng giới thiệu về mình một chút. Anh tên là Đức và chắc chắn là tuổi hơn em rồi.
0: Dạ vâng.
2: Anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Phú Thọ, đất Tổ Vua Hùng.
0: Dạ.
2: Năm linh thiêng. Và anh làm công việc tài xế, là hàng ngày anh chạy xe ghép Hà Nội, ngày nào anh đi xe ghép.
0: Dạ.
2: Thì là anh hầu như là đi Hà Nội thì rất là vào những cái giờ cao điểm, như là lúc mà Giảm Tốc Lên Đèn, anh rất là ngày nào anh nghe và đi lái xe anh chỉ có nghe cái đấy đâu.
0: Dạ vâng.
2: Và anh rất ấn tượng Minh Vi và Hồng Nhung, hai người đó là có một giọng nói rất là đi vào lòng người và rất là quyến rũ.
0: Dạ, em và Hồng Nhung cảm ơn anh Đức.
2: Hồng Nhung và Minh Vi, hai người ấn tượng nhất mà chẳng là làm bên đài.
0: Dạ.
2: Thì lúc bữa gần đây nhất là anh có nghe cái chương trình mà Minh Vi có tiếp mấy cả là hai vị khách mời của bên công nghệ AI ấy gì đó. Minh Vi có những câu hỏi rất là sắc, rất là tuyệt vời, mình cũng nghe và theo dõi rất là nhiều.
0: Dạ anh Đức ơi, nếu mà em nhớ không lầm nha, chương trình đó anh Đức nghe vào buổi trưa đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Dạ,
2: đúng
0: rồi. Đó là diễn đàn 91.
2: Dạ. Hôm qua.
0: Dạ về AI, và hôm đó là Phương Uyên chứ không phải là em ạ.
2: Rồi, ok, xin lỗi.
0: Dạ.
2: Nhưng mà mình nghe giọng nói của Minh Vi với cả là ông Trung và Phương Uyên ra thì là mình lại là thế bình thường.
0: Dạ.
2: Và ngày nào mình cũng nghe, thực ra thì mình cũng thường xuyên chia sẻ những cái giờ cao điểm, những cái mức ùn tắc giao thông.
0: Dạ vâng.
2: Cứ đi đến đâu là mình chia sẻ lên đấy, gặp gì khó khăn là mình chia sẻ lên để bên đài có thể là cung cấp cho anh em tài xế.
0: Dạ.
2: Mọi miền nắm được để tránh đi vào những cái chỗ đang va chạm liên hoàn rồi thì tắc hàng tiếng không đi được để mà tránh.
0: Dạ vâng.
2: Thực ra thì bản thân anh nghe cái đấy anh thấy rất là có lợi luôn.
0: Dạ.
2: Mà anh cũng đã tránh được rất là nhiều.
0: Dạ vâng. Dạ, cũng đồng hành với chương trình giờ cao điểm, và cái góc nhìn cá nhân, cái cảm nhận cá nhân của em á, thì thật sự là em rất là trân quý những cái sự chia sẻ và hỗ trợ đến từ anh Đức nói riêng và các bác tài nói chung. Bởi vì thực chất rằng là mọi người di chuyển trên đường á, là mọi người cũng đã rất là mệt mỏi, vất vả rồi, áp lực đủ thứ hết, áp lực về thời gian, áp lực về công việc và áp lực về cái cuộc sống riêng của mình nữa. Nhưng mà mỗi khi có cái thông tin gì mới mà mọi người nhín lại một chút thời gian để mà chia sẻ về cho VOV Giao Thông thì đó là một trong những cái em nghĩ chúng ta gắn kết với nhau bằng thiện cảm, đúng không ạ? Đầu tiên là thiện cảm, tiếp theo đó là cái sự tin tưởng dành cho nhau. Thì em nghĩ rằng cái thiện cảm phải rất lớn để mà các bác tài cũng như anh Đức đây lựa chọn cập nhật thông tin cho VOV Giao thông? Bởi vì cũng có rất là nhiều kênh đài khác nhau mà, nhưng mà tại sao mọi người chọn VOV Giao thông? Đó chính là thiện cảm của mọi người dành cho VOV Giao thông, cho nên là em rất là cảm ơn và rất là trân trọng cái tình cảm của anh Đức và các bác tài dành cho VOV. Và em cũng hy vọng rằng là cái thiện cảm, cái tình cảm này á, thì nó cứ mỗi ngày một lớn hơn và thắt chặt hơn nữa, để mà mình có thể cập nhật, có thể chia sẻ không chỉ tin giao thông mà còn có những cái phút giây mà mình muốn tâm sự trò chuyện cùng với nhau giống như tối nay vậy đó anh Đức.
2: Rồi, ok, sau khi nghe Minh có chia sẻ và có những lời cảm ơn, và trước tiên thì cho phép anh Đức cũng xin gửi lời chúc tới toàn thể ekip, những người làm chương trình VOV Giao thông và Giảm tốc lên đèn. Chúc mọi người một sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công. Và phải nói rằng là Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng tuyển được rất là nhiều những người làm ekip có giọng nói rất là hay, rất là truyền cảm cho đi vào lòng người. Chúc mọi người luôn thành công. Với Minh Vi cho Đức hỏi chút là không biết là Minh Vi có biết là họ có gì đặc sản và đặc sản không nhỉ? để còn gửi đồ mà mày ekip.
0: Trời ơi, anh đố em câu đó, anh hỏi em câu đó không khác gì là em đi cầm đèn chạy trước ô tô đúng không ạ?
2: Đâu chứ, để xem nào, Minh Vi cũng xem đi được nhiều nơi chưa, có ai đi đèn hồng không, có năm nào đã đi đèn hồng Phú Thọ chưa?
0: Dạ, đó vẫn là một cái chuyến đi ở trong mơ của em. Em vẫn rất là mơ ước được có cơ hội, nhưng mà em vẫn chưa có dịp. Cho nên là hy vọng rằng trong tương lai mà em có cơ hội, có dịp được đến đó, thì hy vọng rằng phù hợp là anh Đức nhín chút thời gian để mà có thể đưa đường dẫn lối và giới thiệu cho em biết và hiểu thêm về những cái nét đặc sắc.
2: Anh Đức nhất trí luôn, vì là được giá anh Đức khá là phải trả, và nhà anh Đức cách đèn hồng không 2 km thôi, mà đặc biệt là anh Đức làm tài xế nữa.
0: Trời ơi, quá là thuận tiện.
2: Nếu mà có dịp đi đèn hồng liên hệ với anh Đức làm tài xế và làm hướng dẫn viên du lịch luôn.
0: Dạ. Em cảm ơn anh Đức rất là nhiều ạ. Cảm ơn tình cảm của anh. Tại vì thực sự là khi mà mình đến một cái nơi nào đó và tự mình đi tìm tòi, nó sẽ khác với mình được sự dẫn dắt của người dân bản xứ, người dân bản địa. Bởi vì chắc chắn là cái trải nghiệm nó khác nhau hoàn toàn, và chắc chắn rằng nó sẽ rất là sâu sắc và ấn tượng. Cảm ơn anh Đức rất nhiều ạ.
2: Là Phú Thọ nhà anh Đức thì đặc sản nổi tiếng là thịt chó Việt Trì nha.
0: Dạ.
2: Và thịt chó Việt Trì là nổi tiếng lắm đó.
1: Thịt chó Việt Trì.
2: Thịt chó Việt Trì và thịt chua Thanh Sơn. Thịt chua.
0: Thịt chua ha anh?
2: Thịt chua của người Mường á, người Mường người ta mới chua.
0: Dạ, nhưng mà cho em hỏi là thịt chua đó là thịt của con gì ạ?
2: Thịt của con heo, của con heo đó em.
0: Dạ, vậy là em sẽ thiên về thịt chua, còn thịt chó Việt Trì thì chắc là một cái món đặc sản truyền thống, nhưng mà em chắc là em không dám thử rồi.
2: thịt chua Thanh Sơn là của người Mường, người ta muối chua ăn rất là ngon, kia rất là ngon.
0: Dạ, nhưng mà nó sống ha anh, hay là
2: không? Họ làm, họ lên men, tức là họ lên men, họ xử lý nó sau đó nó cái nhiệt độ của cái thịt nó lên men, họ ủ và nó lên men, nó còn nóng và nó sẽ làm chín cái thịt đó.
0: Dạ,
2: rất là ngon và rất là nổi tiếng đó.
0: Dạ,
2: mà cái này là của một cơ sở Trường Phút ở Phú Thọ đang rất là nổi tiếng, họ còn xuất khẩu ra nước ngoài đó.
0: Nghe anh Đức kể là em cảm thấy nôn nao rồi, cho nên là nếu mà
2: nó lên men của cái này, nguồn gốc là của người Mường ở huyện Thanh Sơn cũ, tỉnh Phú Thọ.
0: Dạ, bởi vậy nói là lựa chọn mà để người bản địa dẫn dắt đi, thì người bản xứ dẫn dắt đi là một cái lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi vì đó là cái cách nhanh nhất để mà mình có cơ hội, mình có thể trải nghiệm nè, mình có thể tìm hiểu những cái nét đặc sắc từ văn hóa cho tới ẩm thực luôn anh ha.
2: Ok, nhưng mà Minh Vi mà chưa đi đền Hồng là có lỗi với các cô Hồng đấy nha.
0: Dạ, em cũng đã gọi làng sao ta, ở thành phố Hồ Chí Minh thì ngay tại công viên Tao Đàn á, cũng có
2: năm vừa rồi cũng tổ chức cái dỗ tổ vuông ở thành phố Hồ Chí Minh mình biết.
0: Dạ dạ, em cũng ví dụ như là nhiều khi có dịp mà gọi là đi dạo hay là tập thể dục ở Tao Đàn thì em cũng có vào viếng ở trong đền, nhưng mà chắc là nếu mà được đặt chân ở ra đến tận nơi thì chắc là sẽ cảm xúc nhiều hơn và ý nghĩa nhiều hơn ạ.
2: Rồi.
0: Rồi anh Đức ơi,
2: tôi, cảm ơn Minh Vy rất là nhiều. Và bây giờ thì mong là xin phép Minh Vy và mọi người trong ekip của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Thì bây giờ anh Đức khả năng cũng trước tiên rất là cảm ơn Minh Vy và mọi người ekip đã dành thời gian cho Đức trò chuyện với mọi người trên sóng VOV.
0: Dạ.
2: Và trên sóng Giảm Tốc Lên Đèn.
0: Dạ.
2: Và cho phép anh Đức được dừng cuộc nói chuyện ở đây.
0: Dạ vâng ạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Chúc anh một buổi tối nhiều niềm vui nha.
2: Rồi, anh Đức cảm ơn Minh Vy và cảm ơn tất cả mọi người trong ekip nha.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Đức ạ. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa có một cái cuộc trò chuyện với anh Đức đến từ Phú Thọ, một bác tài. Những cái chia sẻ của anh thì rất là tình cảm luôn. Nghe thì cảm thấy ấm áp vô cùng luôn ạ. Cho nên là các thính giả khác trong buổi tối ngày hôm nay khi lắng nghe chương trình, hoặc là mình đang trên đường về nhà, hoặc là mình đang ngồi ở một góc nào đó rất là ấm áp, mình đồng hành, mình lắng nghe đài, thì cũng có thể tâm sự tương tác cùng với chương trình thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé. Và Cục Cảnh sát Giao thông có thông tin hiện tại đoạn tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 trời đang mưa rất to kéo dài, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe đi đúng tốc độ phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi liền kề, chuyển làn đường có tín hiệu báo trước, không vượt ẩu, không dừng đổ trên đường cao tốc. Khi xe gặp sự cố, nếu có thể thì di chuyển xe vào làn khẩn cấp và bật đèn, đặt cảnh báo ngay. Số điện thoại hỗ trợ là 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban đơn vị là 0228 3899 666. Vâng thưa quý vị, từ nãy tới giờ thì chúng ta cũng liên tục được cập nhật về tình hình thời tiết bất lợi trên cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45. Thời tiết bất lợi cho nên là ảnh hưởng tới cái việc di chuyển, cho nên là lực lượng chức năng cũng đã khuyến cáo rất là nhiều lần. Hy vọng rằng mọi người di chuyển ở đây thì chúng ta hết sức cẩn thận và các bác tài lưu ý nhẹ chân ga nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc rồi tiếp tục quay trở lại cùng với chương trình tối nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái ca khúc mà trong chương trình Rap Việt Minh Vy đã rất là ấn tượng, bởi vì sự kết hợp giữa hai giọng hát khá là cá tính, có nét riêng, và cái phần nội dung bài hát thì nó cũng mang ý nghĩa rất là sâu sắc luôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Thùy Chi và Nhật Hoàng, Anh Đã Làm Gì Đâu. Thank you.

0: Trong cái đoạn nhạc hiệu Vivu cùng Vui Vẻ vừa rồi, chắc mai mốt sẽ phải có một cái version mới. Tức là mình sẽ giữ nguyên cái hành trình Vivu cùng Vui Vẻ đó, nhưng mà sẽ có thêm một cái sự xuất hiện của thần gió nữa, đúng không mọi người? Lướt đi cùng với thần gió thì chắc chắn là tốc độ sẽ khác so với cái việc mà chỉ có Vivu nhẹ nhàng vậy thôi. Và hồi nãy khi mà lắng nghe cái bài hát Anh Đã Làm Gì Đâu của Thùy Chi kết hợp với Nhật Hoàng á, không biết mọi người có để ý có một cái câu hát là anh đã băng ngược chiều gió không? Thật ra thì đôi khi khi mà chúng ta đang phân vân, đang chần chừ, đang do dự, mình cũng cần một chút những cái chất xúc tác để mà gọi là nhiều khi trong lòng của mình đã có cái quyết định rồi, mình cũng đã cảm thấy rằng là mình sẽ bước chân vào cái con đường này, mình sẽ thử với cái trải nghiệm này, nhưng mà mình vẫn cần một chút xíu, một cái chút xíu để gọi là lực đẩy từ bên ngoài á. Bằng chứng là nhiều khi mình hay tâm sự với bạn thân, tâm sự với người thân trong gia đình để mà hỏi ý kiến, nhưng mà thực ra cái thời điểm đó không phải là hỏi ý kiến cái chuyện là nên hay không nên, đi hay không đi, mà là mình đang cần thêm một cái chút lực đẩy thôi, về mặt tinh thần thôi, đúng không ạ? Và có một cái điều như thế này nè, khi mà mình đứng trước một cái ngưỡng cửa nha, thì mình sẽ cảm thấy rằng là muốn tự tin á, thì phải có trải nghiệm ha. Nhưng mà muốn có trải nghiệm á, thì chắc chắn á, là phải bắt đầu rồi thì mình mới có trải nghiệm được. Điều đó có nghĩa rằng là phải có tự tin, phải có đủ tự tin để mà mình bắt đầu, mình mới có được cái trải nghiệm. Vậy thì Đông Phong có thể có một cái phương pháp nào, có cái cách thức nào để mà có thể phá được cái ma trận này không?
1: Ma trận luôn.

0: Bản thân Phong cũng là người mà cũng hay đắn đo suy nghĩ chứ. Trước khi mà mình làm một cái việc gì đó thì mình cũng rất là đắn đo suy nghĩ. Nhưng mà lý do không phải là do mình chưa có tự tin, mà lý do là mình đang cân nhắc rất là nhiều yếu tố, và thời điểm mình hành động nó là thời điểm nào thôi. Cho nên cái câu hỏi của chị Vi thì nó lại rất là rộng. Phong chỉ xin làm sao để mà gói gọn nó lại ở trong một cái góc, đó là những cái người bạn trẻ, hay là những cái người mà muốn khởi nghiệp, hay là những cái anh chị nào mà chúng ta đang thường xuyên cảm thấy bản thân mình đang thiếu đi cái sự tự tin trước khi bắt đầu một cái công việc nào đó, hay trước khi bắt đầu một cái hành động nào đó thôi. Thì nó nhỏ nhỏ như vậy thôi được không ạ? Tại thật ra là có một cái điều mà Phong nghĩ là Phong hay nói với các học viên của mình đó, đó là mình đừng có mong cầu là mình phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình quá xa. Bây giờ Phong Phong muốn dùng một cái từ khác, cái vùng an toàn đi. Nói vùng an toàn thì mọi người nghe thấy nó quen đúng không? Còn Phong thì Phong thấy đó là cái vùng chật chội á. Đôi khi nó cũng không an toàn đâu, nhưng mà mọi người cứ bảo là cái vùng an toàn đúng không? Ok, thế bây giờ mình hãy cùng nhau bước ra khỏi cái vùng chật chội của bản thân mình, nhưng mà mở rộng nó từng bước thôi, từng chút một thôi. Nếu mà cái mức độ đang sợ hãi của mình nó đang là 3 thì mình đừng có chọn ngay lập tức là mình phải bước qua ở cái thử thách thứ 10, mà hãy chọn cái mức số 4 thôi, số 4 rưỡi thôi. Ví dụ nha, bây giờ một người họ đang rất là sợ nói trước đám đông
1: rồi.
0: thì qua ngày hôm sau không cần phải đăng ký hay không cần phải xung phong lên nói trước khoảng 500 người thôi, mà mình hãy bắt đầu một cái sự phát biểu nào đó đi, trong một cái cuộc họp nhỏ nè, rồi xong rồi ngày tiếp theo mình lại chủ động bắt chuyện với một cái người lạ thử xem. Rồi tiếp theo nữa thì mình quay một cái đoạn video tầm khoảng 1 phút thôi, 60 giây thôi, để mình đo thử xem là mình đang đi tới đâu rồi đúng không ạ. Xong rồi sau đó mình đứng trước một cái thử thách nói chuyện trước 10 người, rồi từ từ tăng lên. Đây chỉ là một cái ví dụ cho mọi người dễ hiểu thôi, chứ còn nếu mà nó áp dụng trong nhiều cái lĩnh vực khác, không phải là lĩnh vực nói thì sao, không phải là một cái bài tập nói thì sao, thì mình cũng hãy tăng nó lên từng chút một theo từng cái giai đoạn. Mình cũng đừng có mong cầu là ngày hôm nay tôi từ zero tôi trở thành hero nhanh quá để làm gì, đúng không ạ? Phong có thể gọi nó một cách đơn giản, đó là 1% can đảm mỗi ngày. Tức là mỗi ngày mình làm một cái việc khiến mình hơi không có thoải mái một chút á, thì bởi vì mà mỗi lần mà mình làm được á thì mình đang gửi cho chính mình một cái tín hiệu, hay còn gọi là một cái bằng chứng. Giống như lúc nãy có một cái công thức á, để giúp cho tất cả mọi người làm sao để có những cái bằng chứng để nói với chính mình rằng tôi làm được cái việc đó. Còn nếu như mà liên tục thiếu những cái bằng chứng, hay là trong một cái khóa học thì Phong hay dùng một cái từ nó hoa mỹ hơn gọi là khoảnh khắc chiến thắng. Thế thì mỗi một ngày mình hãy tích lũy cho mình những cái khoảnh khắc chiến thắng đó, đúng không? Hay là xây dựng cho mình một cái bằng chứng mình đã từng sợ cái việc này nè, nhưng mà mình vẫn có thể làm được. Đó, thế thì mình thay từ cái tư duy là tôi là một cái người nhút nhát thì mình sẽ thay nó bằng một cái tư duy là tôi là người có thể làm những cái việc mà nó khiến cho mình sợ. Cho nên á, tóm gọn lại là gì, là cái sự tự tin nó không có được xây bằng cái lời tự nhủ. Suốt ngày mình tự nhủ rằng tôi tự tin nha, tôi tự tin lên, cái động viên như vậy đúng không ạ? Nhưng mà cái tự tin thì nó được xây dựng bằng những cái bằng chứng rằng tôi đã làm được. Vậy thì điểm cốt lõi ở đây để hóa giải cái ma trận chị Phi nói là việc đi tìm bằng chứng. Hãy cho phép bản thân mình tìm cái bằng chứng mỗi một ngày, để nó đưa vào trong cái tiềm thức của mình, đó là mình hoàn toàn có thể làm được.
1: Và trong những cái tiến trình mà Đông Phong chia sẻ đó, thì chị thấy rằng là cái việc tìm bằng chứng đó đó là không phải từ ai khác xác nhận cho mình, mà từ chính bản thân của mình, đúng không ạ?
0: Điều này quan trọng lắm.
1: Và cái sự rèn luyện đó là nó sẽ cần sự kiên nhẫn đó. Và nâng cấp từng bước một. Chứ không phải là hôm nay thế này thì ngày mai mình sẽ là một con người khác. Nó chỉ là một cái sự mơ tưởng thôi. Và khi mà mình đã có ảo tưởng ban đầu thì chắc chắn rằng là mình sẽ khó có thể thực hành và làm được cái điều mà mình mong muốn. Còn nếu mà mình xác định là theo từng bước thì mỗi ngày mình sẽ thấy cái sự khác biệt. Điều này làm cho chị nhớ tới cái quá trình cách đây từ rất lâu rồi. Thời gian đầu tiên khi chị chạm ngõ với yoga. Nó là một môn thể thao, đúng không mọi người? Nhưng mà đó cũng là một trong những cái gọi là gì? Không gian để mình có thể rèn luyện cái chuyện là mình nỗ lực, mình cố

0: gắng theo từng giai đoạn. Bởi vì ví dụ như là một động tác nào đó trong yoga đi, thì mình thấy rằng là giáo viên làm cái một, xung quanh mình bạn học trong phòng của mình làm cũng cái một, còn mình thì trời ơi, chân yếu, tay run, thở lên, thở xuống, hụt hơi phì phò, đầu óc choáng nhán, không thể làm được. Và nếu như mà ngay từ thời điểm đó mình thấy rằng là còn mình không làm được đâu, thì mình đã dừng ngay tại cái lúc đó rồi. Còn nếu như từ từ mỗi ngày mình bình tĩnh và mình kiểm soát mọi thứ thật tốt và cho mình một cái khoảng thời gian để mà mình rèn luyện, mình thay đổi mỗi ngày, thì chắc chắn rằng là đến một lúc nào đó mình sẽ thấy được cái vạch kết thúc của mình hiện hữu. Thì đó chỉ là một cái câu chuyện nhỏ của trải nghiệm bản thân thôi, chứ chắc chắn rằng là với những cái vấn đề lớn hơn, ví dụ như là những cái điều mà nó liên quan tới giống như là những cái lĩnh vực mà Đông Phong có chia sẻ đó, về kinh doanh, về này về kia, thì nó sẽ nhức đầu hơn, nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Nhưng mà chắc chắn là điều gì cũng vậy, nó cũng sẽ có một cái công thức. Đúng không ạ? Đã gọi là ma trận rồi thì sẽ có phương pháp giải. Phương pháp giải là công thức. Và công thức thì hồi nãy thần gió cũng đã chia sẻ với mọi người rồi.
1: Em nhấn mạnh hơn một chút, ở trong cái công thức đó thì nó có một cái điều chị Vi cũng vừa mới nhắc luôn. Đó là cái này quan trọng lắm nha. Cái gì quan trọng mình nhắc đi nhắc lại 3 lần.
0: 3 lần.
1: Thôi nhắc thêm lần nữa là thôi. Đó là cái bằng chứng đó nhất định là nó phải đến từ mình nha. Tại vì sao? Rất là dễ hiểu lầm ở cái chỗ này. Đó là mình cũng nghe Phong nói đi tìm bằng chứng, mình cũng đi tìm bằng chứng, nhưng mà nếu cái bằng chứng đó từ cái sự động viên khích lệ của người khác á, thì nó cũng rất là tốt rồi. Còn đỡ hơn là không ai khích lệ động viên, đúng không ạ? Nhưng mà khích lệ động viên của người khác á, nó chỉ là cái chất xúc tác cộng thêm thôi. Nhưng nếu như nó không bao giờ chính bản thân mình xác nhận cái bằng chứng đó, thì cái mức độ mà để thay đổi á, nó rất là chậm. Và mình cũng sẽ không thể nào mà mình tích lũy được cái sự tự tin của mình hay là cái khoảnh khắc chiến thắng của mình mỗi một ngày được đâu. Nó nhất định nó phải đến từ mình. Mình phải là người xác nhận đó chính là bằng chứng để khiến cho mình nghĩ rằng điều này không phải là cái điều mà nó dễ dàng gì nhưng mà tôi làm được. Kiểu như vậy.
0: Đồng ý. Đó là một trong những cái điều quan trọng mà Đông Phong đã nhắc lại rồi. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng ghi nhớ. Còn ngay thời điểm này, ngay lúc này đây, trong buổi tối ngày hôm nay ở Giảm Tóc Lên Đèn nha, nếu như mà có thính giả nào đó ở ngoài kia đang lắng nghe chương trình và đang đứng trước một cái việc rất là muốn làm, đang đứng trước một cái cơ hội chẳng hạn, nhưng mà còn một cái rào cản nào đó ngăn cản và chưa thể bắt đầu. Có thể đó là một công việc mới, hay là mình đã tìm được một đối tượng nào đó mình thấy phù hợp, mình muốn bắt đầu một mối quan hệ chẳng hạn, hoặc là ngày mai nay, bắt đầu thứ hai đầu tuần, mình có một cái cuộc họp rất là quan trọng và mình cần phải chia sẻ trong cuộc họp đó. Vậy thì đơn giản là để nói ra được cái điều mình muốn, để chia sẻ được những cái suy nghĩ ở trong lòng của mình, thì Đông Phong có thể gửi gắm điều gì với các thính giả đang lắng nghe chương trình tối nay không?
1: Đó là mình hãy quay lại cái ba cái câu hỏi đầu tiên à. Đó là mình có muốn cái điều đó không? Thật lòng mình có muốn điều đó không? Nhưng mà khi mà trả lời xong câu hỏi đầu tiên này, có thể là cái việc mà mình chưa có đủ tự tin đó, nó bắt đầu cản mình, đúng không ạ? Ok, cho nên hãy đi đến một cái câu hỏi thứ hai đó. Không nhắc lại cái công thức hồi nãy thôi,
0: giá
1: đó
0: trị, đúng không
1: nó
0: à?
1: Có cái giá trị hay không. Tại vì sao? Đôi khi á, mình mà làm cho bản thân mình á, mình có nhiều cái sự lưỡng lự, nhưng mình xác định là mình làm có thể nó mang lại giá trị cho một cái người nào khác mà nó có ý nghĩa, thì nó giống như thêm một cái động lực. Giống như cái việc là nếu như mà mình đi làm mình kiếm tiền cho bản thân mình thôi thì nó dễ. Rồi mình lúc mình còn bị chai lười, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu như trong một cái hoàn cảnh nào đó mà vì cha mẹ hay là vì em của mình đi đang rất là cần cái sức mạnh đó của mình để lấp đầy cho gia đình của mình, thì tự nhiên nó thêm một cái động lực. Ví dụ như vậy. Cho nên thì nếu mà câu hỏi đầu tiên mà chưa giải quyết được, mình đi đến câu hỏi thứ hai. Đi đến câu hỏi thứ hai mà vẫn còn vài phần trăm chưa được, mình hãy đi đến câu hỏi thứ ba. Đó là nếu như mình không làm được, thì thật ra là nó có một cái cách nào khác để cho mình cũng đạt được những cái điều mà mình mong muốn hay không. Nếu mà có thì hãy thoải mái đi. thoải mái đi. Đôi khi người ta tự đặt áp lực, bị áp lực quá chứ không có thấy thoải mái để làm.
0: Dạ.
1: Nhưng khi có được cái sự thoải mái, tự nhiên mình gọi là bung lụa. Không, bung lụa cũng được nhiều lắm á.
0: Trả lời cho ba câu hỏi đó có nghĩa rằng là trả lời cho cái quyết định của mình có bắt đầu hay không ha. Và khi mà đã có câu trả lời rồi thì còn cái gì nữa đâu mà không tin tưởng chính mình, đúng không quý vị? Một bài hát nữa để cổ động tinh thần của mọi người nha. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Believer với Imagine Dragons.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất là mạnh mẽ ha. Nếu như mà mình đang cảm thấy hơi do dự chút xíu, hy vọng rằng những giai điệu này đủ để truyền tải một cái nguồn năng lượng để mọi người có thể gọi là mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn về mặt ý chí và tinh thần để mà tự tin với quyết định của chính mình. Còn bây giờ thì trong những phút cuối của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, thần gió có thông điệp gì, có điều gì muốn gửi gắm thêm cùng với vui vẻ với Giảm Tóc Lên Đèn với tất cả các khán giả tối nay không?
1: Ok, thật ra thì Phong thấy chúng ta cần nên giúp cho nhau có những cái công thức, những cái bài học, những cái trải nghiệm rất là cụ thể. Phong thì rất là tâm đắc với chủ đề ngày hôm nay. Cho nên nếu mà để nói một cái điều gì đó thì Phong sẽ chia sẻ với mọi người về một cái tư duy hay một cái điều mà Phong rất là hay làm, đó là cái cách chuyển đổi cái câu hỏi của mình. Có rất là nhiều người thì đứng trước một cái việc nào đó thì hỏi là làm sao để mà hoàn thành được nó. Và nếu như mình rất là nhiều lần mình đã nghĩ đến cái câu hỏi này rồi mà mình vẫn chưa có bắt đầu được á, mình vẫn còn đang có quá nhiều cái điều lăn tăn suy nghĩ á, thì mình hãy đặt một câu hỏi khác. Ví dụ như là trong vòng 24 giờ tới thì cái bước nhỏ nhất mình có thể làm là cái gì?
0: Ok.
1: Ví dụ như là bây giờ mình muốn chuyển việc thì mình chưa cần phải nghỉ việc. Mình bắt đầu sửa cái CV của mình đi. Hoặc là mình muốn làm nội dung chẳng hạn thì mình chưa cần phải xây kênh ngay lập tức, mà mình hãy quay cái video đầu tiên của mình đi. Hay là mình muốn học nói, mình hãy đăng ký một cái lớp học hoặc là đứng lên phát biểu một vài lần trước. Rồi mình muốn làm, thậm chí nha, trong cuộc sống mình muốn làm hòa với một ai đó thì mình gửi một tin nhắn chẳng hạn. Giống như cái việc mà nãy bạn nào đòi quà đó thì cũng không có chần chừ đâu mà nhắn tin lên fanpage, ví dụ như thế. Hay là mình muốn bắt đầu kinh doanh thì mình gọi cho cái người khách hàng đầu tiên thử xem. Tức là mình tự tạo ra những cái trải nghiệm. Và chính vì những cái trải nghiệm đó thì nó sẽ hình thành nên những cái bằng chứng. Bản thân Phong thì cũng đôi lúc mình cũng chưa, trong những vài hoàn cảnh thì mình cũng phải lúc nào mình cũng tự tin đâu. Không phải là Phong tự tin, không tự tin để mà làm một cái việc gì đó hay là để nói. Cái đó là cái chuyên môn của mình rồi, đúng không? Nhưng mà đôi khi mình trải qua nhiều cái sóng gió quá ở trong những công việc kinh doanh đó, thì nó khiến cho mình trước một cái quyết định mới thì mình đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà Phong học được một cái bài học mà Phong muốn tặng cái suy nghĩ này, mình đã học được và mình đã áp dụng được cho chương trình Giảm Tóc Lên Đèn ngày hôm nay, đó là mình sẽ sửa lại cái câu hỏi, cái câu tiếp cận đó. Đúng không ạ? Có thể là mình không có chắc chắn rằng trước một cái việc là mình có thành công hay không rồi mình mới bước đi. Nhưng mà mình chỉ cần tin rằng nếu như có vấn đề gì đó xảy ra thì mình sẽ học được cái cách xử lý nó. Để mình cảm thấy là đừng có cầu toàn tất cả mọi thứ. Đôi khi mình cầu toàn quá thì mình sẽ không có dám bước đi những bước đi đầu tiên. Rồi mình lại lầm tưởng vì mình chưa đủ tự tin. Cái đó không phải là sự tự ti đâu. Mà cái đó là do là mình chưa có những cái tư duy, những suy nghĩ thoải mái ở trong nó chạy ở trong não của mình. Cho nên nếu như mà mình biết được là nếu như nó xảy ra một cái vấn đề gì đó thì tôi đủ cái bản lĩnh để tôi có thể giải quyết được nó, tôi đối diện được với nó, tôi học được cái cách để giải quyết nó, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình có giá trị hơn hẳn. Mình không có bị xáo rỗng bởi cái việc nói với nhau là tự tin đi, không sao đâu, cứ làm đi, kiểu như thế. Thì đây là cái điều mà Phong đã học, Phong áp dụng, muốn tặng cho mọi người.
0: Quả thật rằng là nhiều khi mình hay bị nhầm lẫn giữa sự tự ti và sự tự tin, đúng không Phong? Nếu mà mình có thể nhận thấy, nhận biết và tách biệt một cách rõ ràng thì đó cũng là một trong những cái gọi là yếu tố để mà mình có thể chủ động hơn trong rất là nhiều những cái trường hợp, rất là nhiều tình huống. Chắc chắn rằng là tối nay sau khi nghe đài xong và có một giấc ngủ thật ngon, ngày mai là sáng thứ hai đầu tuần mở mắt thức dậy, chúng ta sẽ đối diện với một tuần mới. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái việc đang chờ mình, có rất là nhiều những cái điều mà mình mong mỏi trong cái tuần đó, hoặc là có nhiều cái kế hoạch để mình phải thực hiện nữa. Và khi mà mình đã rõ ràng nhiều thứ thì chắc chắn là mọi việc nó cũng sẽ suôn sẻ hơn, nó nhẹ nhàng hơn và đôi khi nhiều khi nó dễ dàng hơn. Tại thật ra khi mà mình thông suốt một cái điều gì đó, chị nghĩ vậy nè, khi mà mình thông suốt một cái điều gì đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy rằng cái task đó, cái công việc đó, cái nhiệm vụ đó nó đỡ áp lực hơn một chút, đúng không ạ? Còn khi mà mình không có thông suốt được á, thì mình sẽ có nhiều nỗi lo hơn, mình băn khoăn nhiều hơn, thì tự nhiên rằng mình sẽ cảm thấy trời ơi nặng nề và khó nghĩ nhiều hơn thôi.
1: Yeah. Thì cái sự thông suốt đó quan trọng nhất là thông suốt vào trong chính mình. Bản thân mình cảm thấy thông suốt, đúng không? Mình cảm thấy là mình sẽ có từng lớp lan đi từng bước, giải quyết được chuyện này chuyện kia. Đó thì mình thông suốt, bản thân mình thông suốt thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
0: Nhưng mà ví dụ như là bản thân Đông Phong đi, có một cái trải nghiệm, một cái câu chuyện nhỏ nào về cái việc mà mình đã gặp khó khăn đứng trước một cái quyết định nào đó hay là một cái ngưỡng cửa nào đó chưa?
1: Khó khăn đứng trước một quyết định nào đó hả?
0: Có lần nào mà em cảm thấy em do dự không? Tức là em phân vân không? Nhưng mà sau cùng là em lựa chọn rằng là em không có bước, em không có bắt đầu.
1: Không bắt đầu luôn.
0: Đúng, em không bắt đầu luôn. Và sau đó thì em cảm thấy rằng là cái sự phân vân do dự đó là cuối cùng nó lại đưa ra một cái kết quả khác, chứ không phải là nó không tốt như là mình nghĩ.
1: Có nhiều, em nghĩ là trong cuộc sống nếu mà những cái người mà trải nghiệm giống như chị em mình đến từng tuổi này thì cái điều đó có nhiều chứ. Có nhiều, nhưng mà có thể là đối với Phong thì cái tỷ lệ của những cái lần mà mình phải đắn đo do dự rồi không bước á, nó hơi ít thôi. Có thể là nó hơi ít thôi, nhưng mà nó cũng có. Và khi mà đã có từng ít nhất là một lần mình đắn đo do dự xong mình quyết định là không bắt đầu luôn, thì sau đó thì mình lại nghĩ là đó chính là một cái sự quyết định nó cũng rất là thú vị, nó cũng rất là đúng đắn, bởi vì mình lại có cơ duyên để gặp những cái cơ hội khác hay là những cái hành động khác mà nó cũng mang lại giá trị cho bản thân mình. Điều đó cũng không có nghĩa là mình đang cảm thấy là nếu như lúc đó mình bắt đầu cái hành động kia hay là cái cơ hội kia thì nó lại không tốt nha. Không phải là như vậy nha. Nhưng mà mình đang rất là chấp nhận, rất là enjoy, rất là tận hưởng những cái gì mà nó đã xảy ra theo kiểu thuận duyên.
0: Cảm ơn Đông Phong với những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì đã đến lúc mà chúng ta sẽ khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cố định tần số quen thuộc để đồng hành cùng với Giao Thông và những chương trình tiếp theo. Và một bài hát nữa gửi tặng đến tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Thật ra với chương trình này thì với chủ đề này chị cũng rất là tâm đắc, cho nên cũng lựa chọn khá kỹ những cái bài hát để gửi gắm đến mọi người.
1: Quá là có tâm.
0: Xin mời mọi người cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Min, RT, Kaiden và Tinley với ca khúc If You Have a Dream. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin chào tạm biệt ạ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
11: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
14: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
12: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
11: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
12: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
0: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
12: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào đến những người bạn, những bác tài thân thương đang đồng hành với chúng tôi ở chương trình Đường Khuya trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tần số FM 90MHz kênh Mekong FM tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Mạnh Khang rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong đêm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 với những câu chuyện, những tâm tình yêu thương của mình. Và cả nhà cũng đừng quên những cách thức chúng ta kết nối với nhau bằng cách là chúng ta tương tác, gửi những dòng chia sẻ, những lá thư, những tâm tình của mình qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể gọi về số tổng đài của chúng tôi 02839919191 để đăng ký đặt một cuộc hẹn cùng với Đường Khuya và trò chuyện với Mạnh Khang trong buổi tối ngày hôm nay cả nhà nhé. Với các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông trên đường, nếu như có ghi nhận những thông tin giao thông hoặc thời tiết đáng chú ý thì cũng có thể chia sẻ cùng với VOV Giao thông qua số hotline mà Mạnh Khang vừa nêu. Xin được phép nhắc lại vẫn là 02839919191 cả nhà nhé. Thưa quý vị, và có lẽ ngày Chủ nhật luôn là một khoảng thời gian rất là đặc biệt đúng không ạ? Thành phố sau một tuần tất bật nhưng dường như chậm lại, những con đường bớt vội vàng hơn, và cũng là lúc mà chúng ta có cơ hội ngồi lại bên nhau, ngồi lại chính mình, nhìn lại những điều đã xảy ra trong những ngày tháng vừa qua. Có những người mà chúng ta từng nghĩ là sẽ mãi ở bên mình, nhưng rồi một ngày lại trở thành người xa lạ. Có những ước mơ từng rất lớn, nhưng theo năm tháng là thay bằng những mong muốn giản dị hơn. Và cũng có những điều mà ngày trước khiến cho mình buồn rất là lâu, nhưng mà đến một ngày nào đó khi mà chúng ta nhìn lại á, thì chúng ta chỉ thấy mỉm cười và nhận ra rằng hóa ra mình cũng đã đi qua rồi. Bởi vì chúng ta rồi sẽ khác. Khác đi sau những lần tổn thương, sau những cuộc gặp gỡ, những chia xa, những lựa chọn và cả những điều không thể thay đổi. Chúng ta của ngày hôm nay có thể không còn giống như mình ngày hôm qua nữa, nhưng mà có lẽ đó cũng chính là cách cuộc sống dạy chúng ta trưởng thành hơn. Thưa quý vị, đêm nay trên cung đường quen thuộc, Mạnh Khang mời quý vị cùng với chương trình Đường Khuya nhìn lại những đổi thay ấy. Không phải là để tiếc nuối một phiên bản cũ của chính mình, mà để hiểu rằng mỗi chặng đường đi qua đều góp phần tạo nên chúng ta của hiện tại. Và nếu như các bạn đang trên đường về nhà, đang trên trong ca làm việc của mình, hay là chỉ đơn giản tìm một người để cùng trò chuyện qua những giờ phút thành phố dần chìm vào yên tĩnh của đêm khuya, thì hãy ở lại với chúng tôi Đường Khuya trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta rồi sẽ khác, và biết đâu sự khác biệt ấy chính là điều tốt đẹp nhất mà mỗi người dành cho tất cả chúng ta. Đường Khuya, Mạnh Khang và bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện đêm nay các bạn nhé.

không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thương trở thành một người khác. Chúng ta không đi cùng nhau nữa không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống như con đường, đã cắt những con đường này.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe tiếng hát của Hamlet Trương với ca khúc Ai Rồi Cũng Khác. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm tình với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Ai rồi cũng khác thôi. Sự thay đổi không phải là chúng ta quên đi cái cũ, quên đi quá khứ của mình, mà chúng ta hướng đến một phiên bản tốt hơn của chính mình ngày mai. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một lá thư của một bạn thính giả đã gửi về chương trình Đường Khuya trong những phút vừa qua. Với fanpage Đường Khuya 91 của chúng tôi có nhận được rất là nhiều lá thư, và sau đây thì Mạnh Khang xin được lựa chọn ngẫu nhiên lá thư của bạn Minh Thư có số điện thoại 4 số cuối là 7357 ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho một người bạn có tên là Hoàng Nam có số điện thoại 4 số cuối là 6306. Và ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe xem hai người bạn này chia sẻ điều gì về chủ đề ngày hôm nay quý vị nhé. Hoàng Nam à, em đã nghĩ rất lâu mới quyết định viết lá thư này. Không phải vì em còn điều gì muốn níu kéo, mà có lẽ bởi có những chuyện nếu cứ giữ mãi trong lòng thì đến một lúc nào đó chính mình cũng không biết phải đặt nó ở đâu. Ngày trước em từng nghĩ chúng ta hiểu nhau rất nhiều. Anh biết em thích nghe một bản nhạc trước khi ngủ. Em biết em hay im lặng mỗi khi buồn. Biết em sợ những ngày mưa vì khiến cho em nhớ nhà. Còn em thì nhớ cả những điều vụn vặt về anh. Em từng nghĩ khi một người nhớ được nhiều điều như thế về nhau, chắc hẳn tình cảm phải đủ sâu. Nhưng rồi chúng ta vẫn rời xa nhau. Có một khoảng thời gian dài, em tự hỏi mình là đã làm gì sai. Em nghĩ về những lần anh bận, những tin nhắn em chờ rất lâu mới nhận được, những cuộc hẹn bị dời lại, và cả những lần em buồn nhưng vẫn nói rằng không sao. Em đã tự tìm rất nhiều lý do để giải thích cho anh, bởi em tin rằng nếu còn thương thì người ta sẽ có cách ở lại. Sau này em mới hiểu, đôi khi mình cố gắng hiểu một người quá nhiều đến mức quên mất rằng tình cảm vốn không cần phải giải thích nhiều như vậy. Có lẽ anh không sai, em cũng không sai. Chỉ là những gì em dành cho anh nhiều hơn những gì anh có thể dành lại cho em. Và điều khiến em buồn nhất không phải là chúng ta chia tay, mà là có một khoảng thời gian em đã tin rằng mình quan trọng với anh giống như cách anh quan trọng với em. Thời gian qua em cũng đã khác. Em không còn kiểm tra điện thoại mỗi khi nghe tiếng thông báo, không còn tự hỏi anh đang ở đâu, bên cạnh ai, hay liệu anh có từng nhớ em không. Những nơi từng khiến em buồn, giờ em có thể đi ngang qua mà không cần quay mặt đi. Em nghĩ đó là lúc mình thật sự bước qua một người. Nếu có một điều em muốn nói với anh hôm nay, thì đó là lời cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của em. Cảm ơn cả những điều chưa trọn vẹn, bởi nhờ chúng mà em hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là phải cố gắng đến mức đánh mất chính mình. Có thể chúng ta rồi sẽ khác. Anh sẽ có cuộc sống của anh, em cũng sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Một ngày nào đó, nếu vô tình gặp lại, có lẽ chúng ta sẽ chỉ mỉm cười và hỏi nhau một câu rất bình thường: dạo này anh sống thế nào? Và em mong lúc ấy cả hai đều có thể bình thản trả lời rằng anh ổn, em cũng ổn. Vậy là đủ rồi anh nhỉ?

0: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10h10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound the Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe một lá thư cách đây vài phút, kèm theo đó là một món quà âm nhạc được gửi từ bạn Minh Thư, gửi cho bạn Hoàng Nam. Ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe lúc nãy là một bài hát qua giọng ca rất là nội lực của ca sĩ Mira Trần. Bài hát mang tên Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu. Và vừa rồi thì chúng ta cũng lắng nghe nội dung của lá thư. Rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Từ những lúc ngọt ngào bên nhau cho đến những lúc mà hai bạn không còn đồng hành bên nhau nữa, nhưng vẫn luôn dành cho nhau những lời chúc thật bình an trong chặng đường phía trước, mặc dù

0: Mỗi người đã đi một con đường khác nhau, ai rồi cũng khác đúng không ạ? Xin được cảm ơn bạn thính giả Minh Thư rất nhiều đã chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen, trò chuyện quý vị nhé. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Chị Hường ở thành phố Cần Thơ, mến chào chị Mạnh Khang nha.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang xin được gửi lời chào đến chị Hường ạ. Chị khỏe không chị?
1: Dạ, cái này chị cũng trời mưa gió cũng còn hơi cảm á.
0: Dạ. Rồi, mấy hôm nay ở Cần Thơ của mình cũng mưa nhiều ha chị ha.
1: Dạ, từng lễ nay là mưa đâu là 4-5 ngày luôn á.
0: Dạ, chỗ của chị là có bị ngập không?
1: Ngập mưa rồi ngập như sân á, ngập sân với ngập vô nhà có chừng 2-3 phân nữa rút à.
0: Dạ.
1: Con nhà chị nước ngập, con nước này không ngập. Dạ, chỉ mưa ngập sân rồi rút hết trơn.
0: Dạ. Dạ. Chị ở thành phố Cần Thơ nhưng mà ở khu vực đô thị hay là nông thôn ạ?
1: Chị ở quận Cái Răng mà ở bên vườn á.
0: À,
1: ở ngang chợ Phú Thứ á.
0: Dạ.
1: 586 đó.
0: Dạ. Mặc dù ở phường nhưng mà thực tế thì ở vườn đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ. Vậy là chỗ chị thì cũng gần một cái con kênh đúng không?
1: Dạ, gần con kênh mà gạch cái sâu đó rồi có cái xẻo nữa, xẻo người ta kêu gạch xây dựng á, ở chút trong gạch xây dựng á.
0: Mà mùa này á vừa mưa mà còn thủy triều lên nữa hả chị? Chắc là nước cũng
1: chỗ
0: lớn ha.
1: Thủy hồi ngập tới đầu gối.
0: Dạ. Rồi có ảnh hưởng đến việc đi lại rồi đời sống của bà con mình ở quê nhiều lắm không chị?
1: Chỗ chị thì ít không có ngập đó, tại vì người ta bí bậm người với lộ cao đó.
0: Dạ.
1: Ngập mấy chỗ mình thấy chỗ đó đất thấp, lộ đất thấp đó mới ngập. Dạ.
0: Còn nhà mình là nền cao nên cũng không sao đúng không chị?
1: Dạ, mình cái lộ đó, lộ cao đó, bây giờ hết rồi không chạm vô, lúc mấy năm rồi chạm vô ngập.
0: Dạ.
1: Nhà họ ngập gần tắt 6-7 phân.
0: Dạ. Mà mùa này mưa gió ngập như vậy á, bà con mình ở dưới quê mà trồng trọt hay là chăn nuôi gì đó là cũng rầu dữ lắm á chị ha.
1: Dạ.
0: Nhà chị thì có trồng trọt chăn nuôi gì không?
1: Là cái quế ông bị nó xuống quế luôn, cắt không có ký luôn, vậy ông cứ thức dưỡng lại nó mới lợi lại tốt lại.
0: Dạ. Là trồng rau quế hả chị?
1: Dạ, rau quế. Trồng cắt bán mỗi ngày.
0: Dạ, nhưng mà rau này á mùa mưa là trồng nó cũng khó lắm hả chị hen?
1: Trồng cái này là gả cho bếp nhiều lắm, cứ nước dưỡng á, nước dưỡng nhiều quá, vì phân nước đầy đủ nó mới tốt. Rồi là cắt không có ký luôn, ủ là ủ á.
0: Mà mùa mưa rồi ngập như vậy thì cái việc trồng trọt thì nó cũng ảnh hưởng, sợ là rễ cây này kia nó cũng bị úng á chị ha.
1: Dạ.
0: Cũng
1: tại
0: khó.
1: Tại nhiều lúc mà đứa già đó thì nó cắt bỏ trồng lại cái tơ cũng đỡ, cặp trồng nhiều đợt đó cũng xem trẻ cũng đỡ.
0: Dạ. Nhưng mà bù lại thì giá cả nông sản nó có cao không chị?
1: Dạ, lúc mới mấy từng lễ nay là lên giá đó.
0: À,
1: dạ. 15.000, giờ lên được 17-18.000 vậy đó.
0: Dạ, thôi nhích nhích lên nữa. Xíu, dạ. Cũng mừng. Mặc dù là trồng trọt rồi nó cũng khó khăn do mưa gió này kia, nhưng mà giá cả thì nó cũng lên lên tí cho bà con mình mừng, mừng hơn anh hay chị ha.
1: Dạ. Nước ngập ở chỗ Bình Thủy, chỗ mấy chỗ tỉnh khác ngập quá, rồi thành ra giờ rẫy ít thì nó mới lên giá.
0: Dạ, giờ mình phải thích ứng thôi.
1: Nhiều là nó không có lên, mình hoài.
0: Dạ. Ngoài việc trồng rau quế ra thì không biết là ở nhà chị Hường thì chị có làm thêm cái công việc nào khác nữa không?
1: Dạ không, chị ông xã chồng mình ơn, chị làm công việc nhà không ạ?
0: Chị nội trợ
1: chị không có làm. Mình ơn ông làm.
0: Coi như là chị cơm nước cho ảnh, để ảnh đi làm về là có sẵn bữa cơm nóng ăn luôn đúng không?
1: Cơm nước sáng anh làm luôn.
0: Dạ.
1: Bữa nào chị làm thích phía đó chị làm sẵn, rồi chị làm biếng thì chị nghe đài cái ngủ quá không làm. Cái sáng ông làm.
0: Dạ.
1: Sáng thì sáng thích dễ nấu cơm, nấu canh đều đó.
0: Dạ.
1: Rồi ông làm xong ông dở cơm theo đi ruộng gãy cắt rau.
0: Dạ. Dạ. Là bỏ cơm vô cái cà mên rồi cầm theo đi vô ruộng.
1: Dạ.
0: Có vợ ở nhà mà chăm lo như vậy thì chắc anh nhà mình cũng yên tâm vững chí đi làm hả chị hen?
1: Dạ, mà ông đi nhậu hoài rồi.
0: Vậy hả? Rầu quá hả?
1: Ông nhậu hoài hả?
0: Ừ.
1: Đó, ngày nào cũng nhậu chứ.
0: Dạ. Rồi chị có khuyên răn, có chia sẻ rồi động viên hay là có như thế nào với ảnh để ảnh bớt nhậu xíu không?
1: Khuyên không được.
0: Không được luôn.
1: Ông bám về dọc đường, ông ghé ông nhậu.
0: Không chịu nghe hả?
1: Kiểm soát được. Về tỉnh rồi, về tới nhà thì tỉnh chứ. Nhà nằm gì chứ.
0: Dạ. Lâu lâu thì được chứ mà ngày nào mà cũng rượu chè như vậy thì nó cũng không hay ha chị. Đó, rồi cũng đâu phải là lúc nào cũng rộng rãi tiền bạc để giao lưu cùng với bạn bè đâu. Đó, rồi về nhà say xỉn như vậy thì cũng ảnh hưởng đến vợ con các kiểu nữa.
1: À, ông làm có tiền cái ông đãi mấy bạn bè nhậu với chứ mê gái. Hết nhà nào cũng hết nhà nấy, tháng nào hết tháng nấy à.
0: Dạ.
1: Không có dư nhiêu chứ. Mua muối được ngọt cho nhà rồi với điện nước con gái đóng hết trơn. Rồi chỉ mua phân á, phân thuốc rồi thì chút đỉnh thôi.
0: Là hiện tại là chị, hai anh chị là có bao nhiêu bé rồi hả chị?
1: À, bốn
0: người con.
1: Hai đứa làm trên phố rồi. Đứa cái lớn ở bên nội, cha nhỏ bên nội. Cái lớn thì nó lo con đó, có đứa con á, lo con nó. Với lo bắn tiếp mấy cô bắn đầu gãy.
0: Ủa vậy là
1: thì nó học đại học.
0: Con gái lớn của chị á là cũng đã lập gia đình rồi á hả? Là cũng đã có em bé nữa rồi.
1: Dạ em con lớn rồi, 11, 12 tuổi rồi.
0: Chị Hằng ơi, nãy giờ Mạnh Khang cứ tưởng nhỏ xíu nên đang hỏi là bao nhiêu bé. Nhưng thực ra là chị Hường nay là cũng lên chức bà ngoại rồi, đúng không?
1: Ừ, bà ngoại rồi, sắp 4 tuổi.
0: Trời, nãy giờ em nghe giọng em không đoán nghĩ là hàng 6 đâu, em đoán chị tầm khoảng cuối hàng 3 hoặc đầu hàng 4 à. Thiệt.
1: Ai cũng nói bốn mấy chứ.
0: Dạ. Nghe giọng trẻ lắm chứ không có phải là sáu mấy đâu. Dạ.
1: À, mấy năm trước á là chị mới năm 8 tuổi đó, là 6 năm quá.
0: Ừ.
1: Là em chị lên Mekong á, em Hoàng Chí á, chị kêu sừng cô á, nói ủa sao giọng trẻ quá vậy. Thành ra thôi không là nói trẻ quá thôi mình xưng lại còn chị không á.
0: Dạ. Thôi kêu chị em cho nó gần gũi thân mật với lại thấy mình cũng trẻ hơn, yêu đời hơn á chị.
1: Dạ. Nhiều người ta nhỏ hơn mình 2-3 tuổi mà xưng cô không á. Người ta tính ta nó già hơn mình.
0: Nhưng mà nghe giọng trẻ thiệt, cái này Mạnh Khang nói thiệt á.
1: Dạ.
0: Rồi đến nay là chị có bao nhiêu cháu nội cháu ngoại?
1: Trời ơi, con đứa gái lớn rồi, gia đình thôi, còn ba đứa nhỏ chưa.
0: À, tức là chị mới có cháu ngoại thôi.
1: Ừ, cháu
0: nội
1: thì
0: chưa. Rồi.
1: Cháu nội thì 2000 chứ 2001, thành ra mới chưa, chưa có cưới vợ.
0: Vậy là con gái lớn thì cũng gả chồng rồi. Là đứa tiếp theo là tới thằng con trai.
1: 95.
0: À, 95.
1: Mới bạn trai rồi.
0: Dạ, 95 năm nay là cũng 32, 33 tuổi rồi đúng không?
1: Dạ, nhớ gái lớn thì là 90.
0: Dạ. Cái này là cũng kiếm vợ là được rồi đó chị ơi. Nên lâu lâu rồi mẹ cũng coi có mối mang nào đó giới thiệu không? Hay là ảnh có hay dẫn bạn gái về nhà để giới thiệu ba mẹ chưa?
1: Đứa con trai đi làm trên phố chị, nó lo làm kiếm tiền nó chưa có chịu, không biết có bạn gái chưa, mình cũng chưa biết nữa. Cũng có rồi mà nó chưa có tiền đó, lo làm kiếm tiền.
0: Nhiều khi ảnh có mà giấu á,
1: cứ vợ sao giờ lo thân kiếm tiền trước bỏ ống trước.
0: Vậy coi như là bỏ ống heo trước đi, rồi giờ nào có vợ rồi khui cái ống heo đó ra rồi mình lấy vợ hen.
1: Dạ, nó làm cũng đâu mười mấy năm nay luôn á. Làm 2016-2017 tới giờ.
0: Vậy là hai anh chị á là hiện tại đang ở quê nhà Cần Thơ, còn á là các con là đi thành phố làm xa hết chứ không có ai ở gần anh chị hết hả?
1: Dạ không ai gần, trên hai đứa nhỏ thì ở bên nội bên trên chợ á.
0: Dạ. Hai đứa nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi chị Hường?
1: Thì thấy con trai nhỏ 2001 á, rồi nhỏ gái lớn thì giờ 90 đó. Ở bên nội, hai đứa ở bên nội.
0: Dạ. Là còn một bạn sinh năm 90, một bạn 95 là con trai, rồi thêm một bạn 201 nữa.
1: Gái nhỏ.
0: À, gái nhỏ, nhỏ là 201.
1: Rồi thằng trai lớn thì là năm 2000, tại con riêng của ổng á. Thì con chị thì 2001.
0: Dạ.
1: Tại chị giờ với ổng ly thân á, ly thân 6 năm trời.
0: Rồi các con là bây giờ ở trên thành phố Hồ Chí Minh hết hả chị?
1: Nó ở làm xây dựng công ty xây dựng ở quận Bình Chánh đó.
0: À, Bình Chánh.
1: Về ngành xây dựng gì đó.
0: Rồi lâu lâu là các con có hay về thăm
1: năm,
0: ba mẹ không?
1: Năm nó về được 2 lần, 3 lần đó.
0: Dạ. Dạ. Rồi.
1: Nhỏ gái cũng vậy đó, cũng về 3-4 lần luôn.
0: Vậy là bà ngoại lâu lâu mới được gặp cháu ngoại đúng không? Mấy tháng trời luôn.
1: Chị riêng chị qua gặp qua chứ ta chưa biết rồi. Cả tháng trời mới qua 1 lần.
0: À, tức
1: ba mình
0: là
1: cùng quan lận.
0: cô con gái lớn là gả chồng thì cũng ở gần khu vực
1: Ở
0: Cái
1: nhà
0: Răng
1: anh nó
0: luôn.
1: được rể, chồng ở
0: À, dạ.
1: rể, ở quê ở Bạc Liêu á, mà lên ở rể.
0: À, tức là con rể thì cũng đang ở cùng với ba mẹ vợ ở bên này, chỗ Cái Răng của mình. Dạ, vậy cũng có, ít ra cũng có một một đứa kế bên hữu hỷ tâm sự, còn lo cho ba mẹ, rồi có thêm cháu
1: Mà
0: ngoại nữa.
1: nó có con mới lo thôi, con rồi không có lo cho tiền mình nhiều, nó cho mua áo với đồ.

0: cũng có điều kiện nên thành thử ra là lo chăm lo rồi những cái điều gì tốt nhất là dành cho các con các cháu hết trơn. Dạ.
1: Chứ sao mấy bà đó, em của ổng nó ba người không có gia đình,
0: À.
1: rồi tối ngày ổng nó nuôi cháu không, nuôi cháu nội, cháu kêu bằng cô với kêu bằng bà luôn.
0: Dạ, vậy chứ nhà có con nít mà ai cũng khoái hết trơn á chị ơi. Đó. Như tụi em đây mà bây giờ ở nhà mà có các cháu mà con nít mà mới mới sinh đó là mê cực kỳ luôn á chứ.
1: Nuôi con nuôi cháu gì tới ba người anh luôn, ba người anh ruột luôn.
0: Rồi bình thường á lâu lâu á dịp lễ Tết giỗ quải này kia á, các con các cháu là tụ hội về nhà á, thì bình thường là chị Hường à, đầu bếp chính trong nhà có hay nấu nướng gì cho mấy con mấy cháu
1: chị
0: ăn không?
1: bệnh chị bệnh chị đâu có làm đâu, chị bên đây chị không làm, làm dỗ bên bển cái mình đi qua không mà qua tay không mà, rồi những cái nhiều khi mình qua trễ người ta làm rồi mới qua không mà, bệnh người đâu có qua bất tử được. Chừng nào hết bệnh qua, đang bệnh cái không qua, vậy qua là ăn không á chứ không làm luôn á.
0: Mà lâu lâu thì lễ Tết này kia là các con cháu là cũng về quây quần bên gia đình của mình đấy ạ, à, đúng không chị?
1: Về nó quay quần một hai ngày còn nhiều đó, đi về bên chồng chồng bên bên ngoại tùm lum hết trơn, đi chia ra tùm lum hết trơn, không có
0: Ít
1: chung
0: ra
1: một
0: một năm
1: người
0: trời là
1: lâu.
0: cũng có được một hai bữa cơm ăn cùng với nhau, đúng không? Thôi vậy cũng quý rồi chứ, trong cái guồng quay cuộc sống này ai cũng tất bật với cơm áo gạo tiền mưu sinh rồi con cái các kiểu, nhiều khi là thời gian dành cho nhau nó cũng hạn chế hen gì.
1: Tết nhỏ gái về bên chồng á, về xuống Bạc Liêu á, rồi cái vô thăm cái gì ở trong cái răng, rồi chị cũng vô thăm cái gì chị ruột ở trong cái răng đó, rồi có ngày một xin vậy, có ngày hai ngày là đi về nhà mình mình nữa rồi.
0: Giả dụ như là nếu như mình có được hai điều ước, cái điều ước đầu tiên mà chị muốn dành cho bản thân mình là điều ước gì? Đầu tiên nha.
1: Thân chị hả, hết bệnh chứ mà có tiền xài đủ ăn, đủ ăn đủ xài được rồi. Với mấy con cái nó làm cũng có tiền dư dả đó, rồi cũng nó có chồng vợ đủ hết trơn thì mình cũng ước nhiêu đó được rồi.
0: Dạ, từ từ mình Khang mới hỏi điều ước đầu tiên dành riêng cho chị thôi, còn cái điều ước thứ hai là chị dành cho mọi người, cho con cháu rồi cho ông xã mình nữa, thì chị mong muốn là mang cái điều gì tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình đây.
1: Người thân yêu chị hả, chị chúc mấy chị cũng mạnh khỏe gì đó, rồi con cháu làm ăn có tiền gì đó, ngày nào cũng làm, năm nào cũng làm ăn khấm khá gì đó là chị vui rồi, chứ mình là con mình đau bệnh nó có tiền nó cho mình, chứ nó làm có tiền nó cũng đâu cho mình được.
0: Nãy giờ nghe chị nhắc cái vụ mà đau ốm cũng nhiều, Mạnh Khang cũng chưa tiện hỏi thăm là hiện tại sức khỏe của chị bây giờ thì như thế nào rồi?
1: Chị đang bệnh viêm khớp, viêm đại tràng, rồi viêm họng trong đống chân. Rồi cái chị cũng chỉ mấy chục triệu mà cũng còn đau nhức chưa hết nữa nè.
0: Rồi thuốc men sao rồi chị?
1: Thuốc uống hết thuốc mà còn bệnh rồi còn chưa hết nữa, còn game mình mấy á, còn game mình nhức mới chết á.
0: Như dạo này mùa mưa mùa lạnh thành thử ra là mấy cái vụ mà bị khớp là cũng bị ảnh hưởng nhiều á, bị nhức dữ á chị hen.
1: Hồi ơi chích mấy mũi luôn, gần cả chục mũi á, rồi về uống cả chục ngày thuốc nữa mà cũng vậy, bớt chỉ hai ba phần à, chứ không có mất nhiều.
0: Thôi thì bây giờ bên cạnh thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Đông này kia mình uống ấy, thì mình còn có một cái liều thuốc nữa mà mình Khang nghĩ rằng là ai cũng có thể trang bị cho mình, đó chính là cái liều thuốc tinh thần. Tinh thần mình phải vui vẻ, lạc quan. Dạ, thì mong rằng là chị cùng với các thành viên trong gia đình của mình lúc nào cũng êm ấm, hạnh phúc, rồi cái tinh thần và tâm lý của mình lúc nào cũng thoải mái, để cho cái sức khỏe của mình á nó được tốt hơn chị ha, cũng bớt đi những cái suy nghĩ nhiều, những cái buồn rầu về ai
1: Chị
0: đó
1: bệnh
0: nha.
1: trước chứ chị cũng để kệ. Miễn mình vui được rồi,
0: Dạ
1: nhất mình
0: rồi
1: bỏ
0: thôi,
1: qua cũng không
0: cố gắng
1: ai
0: là
1: giúp
0: mang niềm vui cho chính bản thân mình trước cái đã đó,
1: đâu.
0: sống tích cực và lạc quan lên ha chị nha. Rồi hôm nào mà buồn buồn thì nhớ gọi về chương trình Đường Khuya tâm
1: Hồi
0: sự với
1: bữa
0: tụi
1: nay là
0: em.
1: chị nhớ mình khăn dữ lắm, chị mới gọi nghe ngày chủ nhật mà. Chứ mọi bữa ít có gọi chủ nhật lắm, đến hai thứ tư đâu không à. Hai thứ tư sáu có nhiều á.
0: Chứ chứ hôm nay
1: Rồi
0: lý do
1: bữa
0: tại
1: thì
0: sao mà gọi ngày chủ nhật?
1: thứ năm gặp Duy Thanh nhiều rồi.

0: lần rồi, gặp Minh Khang đâu có được 1 lần 2 lần gì hả? Lần này giá mình là được 2 lần quá.
1: Dạ.
0: Còn trước rồi cũng được mấy tháng rồi, cỡ 3 tháng mấy quá.
1: Dạ. 2 lần là chưa đủ nha chị nha.
0: Dạ.
1: Thêm nha. Dạ, mai mốt là mình đặt cái hẹn
0: quá.
1: Dạ, đặt cái hẹn tối chủ nhật hàng tuần mở đài lên FM 91. Dạ. Là mình đón nghe, mình gọi về tổng đài nha.
0: Tại vì chị cũng có gọi chủ nhật mà không có được may mắn. Thứ bảy chủ nhật mấy tuần lễ luôn không có được may mắn. Cũng làm biến gọi á.
1: Dạ, chị cũng thông cảm là có rất là nhiều thính giả đăng ký từ rất sớm luôn.
0: Dạ.
1: Mà bộ phận thư ký thì cũng lựa chọn ngẫu nhiên thôi.
0: Dạ.
1: Anh chị em mình thì cũng hữu duyên sẽ được gặp nhau và trò chuyện. Và khi nói chuyện với chị thì Mạnh Khang thấy gần gũi ấm áp vô cùng. Một người chị miền Tây chân chất thiệt thà dễ thương ha. Rồi mong rằng là chị em mình cũng sẽ có nhiều dịp gặp nhau để tâm tình nhiều hơn những câu chuyện trong cuộc sống đó chị ha.
0: Chị được khuyên là chị thấy chị thích thôi, tới mà mấy công á, mấy công chị gọi đâu 2 tháng mấy rồi không được lên một bài nhạc bài gỗ nào. Rồi lúc trước là gọi lên được 2-3 lần, gọi gần ba tháng nay không được lên một lần nào chứ luôn.
1: Rồi
0: còn nóng nhiên cái mình không có được. Chỉ nghe không à.
1: Tại thính giả đăng ký cũng nhiều chị ạ.
0: Đó,
1: nên chưa đăng ký, chưa lên sóng được thì thôi chị cũng ráng thông cảm giùm tụi em tí xíu nghe.
0: Rồi thôi
1: bây giờ bù lại nè.
0: Hoài mà. Mỗi ngày luôn nha, từng tuần lễ đăng ký 5 ngày mà không được lên ngày nào luôn.
1: Trời ơi, quý quá.
0: Thôi vậy thôi, để nghe, để chừng nửa năm thật là ký là.
1: Rồi thôi, để đáp lại tấm chân tình này của chị, cái sự nhiệt tình rất là dễ thương luôn. Rồi Mạnh Khang sẽ gửi tặng cho chị một bài hát nha, theo yêu cầu của chị, để chị lắng nghe, nghe cho vui vẻ. Rồi tối nay mình có một giấc ngủ thật ngon nghe chị hen. Chị muốn nghe bài hát gì đây ạ?
0: Bài Em Gái Mưa đó, tại mấy hôm gần mưa quá chị thích thích là Em Gái Mưa nghe nó vui hơn.
1: Rồi bài hát này chị gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây chị Hường?
0: Chị tặng cho em chị Mạnh Khang với hết tất cả anh chị em trong ekip ha, với em kết nó má cho chị nghe bài hát chị tặng với tối phi chủ nhật, là tối phi chủ nhật cuối tuần thật vui, nhiều sức khỏe, thành công trong công việc mình hàng ngày nghe em xin mảnh khác.
1: Vâng.
0: Với chị tặng cho 500 bác tài xế đi nghe bài hát chị tặng thật vui, đi an toàn về hạnh phúc. Với chị tặng cho mấy anh chị ở ngoài Bắc với ở trong Nam đó, chung là anh Quang Đại và anh Vũ Khách Bằng và anh Xuyến, chị Phương Nga, chị Hương Giang, anh Lộc ở Hà Nội và anh Đức Nghệ An và em Mạnh Hùng ở Yên Bái và em Thúy Hoàng và em Tân ở Hương Yên và em Đàm ở Cao Bằng, em Phong ở Thái Bình, em Thảo ở Tuyên Quang và em Khải Nhỏ với Hoàng Long và em Cẩm Giang, chị Tú Anh, chị Phi, chị Tấm Tốt, chú Lệ, Hồng Loan, em Thanh Hoa, em Minh Trần Phượng, em Minh Sen, em Thanh Sơn, Hóc Môn, Thanh Tùng, Long An, em Minh Liệt, Thái Phi, Lê Tấn và Hoàng Anh, Hoàng Hiệp và em Giang Quận 8 với chị Tư Long An, em Lâm Nhiên và anh Tư Gà và em Ngọc Trang với Thanh Ngọc với em Thái Hùng, Yến Thảo và em Hiếu Thận, Mỹ Tiên, Thúy Hằng, Bích Liễu với em Tính Củ Chi, Văn Tùng, Quỳnh Hải Đăng với Hồng Vinh, Quang Vinh, Văn Đức, Bé Xíu, Trọng Nguyễn, Lê Cường và em Thảo Nguyên với Nhã An, Thanh Nhàn, Văn Đảo và Văn Thẳng và hai bé ở Vĩnh Long và chị Ban Nhan, chị Cẩm và em Ngọc Thái và em Tâm, Chí Tâm với em Lâm ở Cần Thơ và tất cả những ai là bạn của chị và khán thính giả nhà đài trên mọi miền đất nước nghe bài hát chị tặng buổi tối chủ nhật cuối tuần thật như chị mến chào anh chị Mạnh Khang nha.
1: Dạ.
0: Chị cảm ơn Mạnh Khang nhiều, chị cảm ơn em kính má chị rất nhiều luôn nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị Hương rất là nhiều nha, cho Mạnh Khang hỏi thăm sức khỏe đến cả gia đình thân yêu của mình ở quê chị nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Xin chào, hẹn gặp lại chị ạ.
0: Dạ, rồi cảm ơn Mạnh Khang nhiều. Chào Mạnh Khang nha.
1: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Hương đến từ thành phố Cần Thơ. Rất cảm ơn chị Hương đã rất lâu rồi mới dành thời gian quay trở lại gặp gỡ trò chuyện cùng với Mạnh Khang và chương trình Đường Khuya. Mến chúc cho chị luôn thật nhiều sức khỏe, mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với chị nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng đáp ứng theo yêu cầu của chị Hương, ca khúc rất là quen thuộc của ca sĩ Hương Tràm, bài hát Em Gái Mưa. Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm với ca khúc Em Gái Mưa. Một món quà âm nhạc được gửi từ chị Hương ở thành phố Cần Thơ cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn Quốc Bảo ở thành phố Hải Phòng có số điện thoại 4 số cuối là 4827 gửi cho bạn Ngọc Hân ở thành phố Quảng Ninh có số điện thoại 4 số cuối là 5466. Hai người bạn này cũng chia sẻ với nhau những câu chuyện tình cảm đầy cảm xúc. Ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé. Ngọc Hân à, anh không biết là em có còn nghe chương trình vào đêm chủ nhật như trước đây hay không. Nhưng hôm nay anh vẫn muốn viết cho em vài dòng. Dù có lẽ những điều này đáng ra anh phải nói với em từ rất lâu rồi. Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp. Đẹp đến mức anh từng nghĩ chỉ cần cả hai cố gắng thì rồi sẽ cùng nhau đi thật xa. Anh từng quen với việc mỗi tối có một người nhắn hỏi anh đã về nhà chưa. Sáng thức dậy có một tin nhắn chúc ngày mới. Cuối tuần có một người để cùng đi ăn như một thói quen. Xem một bộ phim chẳng cần quá hay nhưng vẫn thấy vui vì có nhau. Những tưởng những điều ấy rất bình thường. Đến khi không còn nữa, anh mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc như thế nào. Anh biết thời gian cuối cùng của chúng ta không còn giống như những ngày đầu. Anh muốn em muốn được quan tâm nhiều hơn. Muốn được có một người sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện rất nhỏ trong ngày. Còn anh thì ngày càng bận rộn với công việc, với những dự định riêng và đôi khi vô tình đặt những điều ấy lên trước em. Em từng hỏi anh rằng nếu một ngày em không còn ở đây nữa thì anh có buồn không? Khi đó thì anh đã trả lời một cách vô tâm rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Bây giờ nghĩ lại, anh mới hiểu câu trả lời ấy có lẽ đã khiến cho em buồn rất nhiều. Anh không viết lá thư này để xin em quay lại. Có những chuyện dù còn thương cũng không thể trở về như cũ. Bởi chúng ta của ngày hôm nay đã khác với chúng ta của ngày trước. Anh chỉ muốn nói rằng nếu sau này em gặp được một người khác, anh mong đó sẽ là một người biết trân trọng em ngay cả trong những điều nhỏ nhất. Một người sẽ không phải để em chờ một tin nhắn quá lâu rồi tự hỏi mình có còn quan trọng hay không. Một người sẽ nhớ những điều em thích, biết lúc nào em cần một cái ôm và lúc nào chỉ cần ngồi bên cạnh nghe em kể về một ngày dài. Một người khi yêu em sẽ không khiến cho em phải đoán xem mình đang đứng ở đâu trong lòng họ. Có thể anh sẽ buồn khi biết em đã có một người khác bên cạnh. Nhưng anh nghĩ nỗi buồn ấy rồi cũng sẽ qua. Bởi sau tất cả, anh vẫn mong em được hạnh phúc. Kể cả hạnh phúc ấy không còn có anh. Còn anh thì cũng sẽ học cách bước tiếp. Học cách sống với những kỷ niệm đẹp mà không cố biến chúng thành một lý do để quay về. Nếu một ngày nào đó em tình cờ nghe lại giọng anh trong một chương trình nào đó thì hãy cứ mỉm cười nha. Vì anh cũng sẽ mỉm cười khi nhớ về em. Chúng ta rồi sẽ khác, sẽ có những con đường khác, những người đồng hành khác và có lẽ cả những ước mơ khác. Nhưng anh tin điều đẹp nhất chúng ta có thể làm cho nhau lúc này là để người kia được bước tiếp mà không còn cảm thấy có lỗi. Có lẽ sau này mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, những niềm vui riêng và một người khác để cùng sẻ chia. Anh chỉ mong khi em nhìn lại quãng thời gian mà chúng ta từng có, em sẽ không nhớ về những điều khiến mình buồn, mà nhớ rằng đã từng có một người thật lòng thương em. Chỉ là anh chưa đủ tốt để giữ em ở lại.

Còn nếu một ngày em thật sự hạnh phúc bên một người khác, anh sẽ lặng lẽ chúc mừng em từ một nơi nào đó. Bởi đôi khi thương một người không phải là cố giữ họ bên mình, mà là đủ bình yên để họ bước tiếp trên một con đường không có mình.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
6: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao Thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
6: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
5: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.

Các nhà thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ của chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và chọn lọc một lá thư để chia sẻ cùng với một bạn thính giả đã gửi về từ rất sớm. Sau đây sẽ là nội dung của lá thư đến từ bạn Thanh Tùng ở phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 1169, gửi cho một cô bạn có tên là Khánh Linh ở phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 7316. Hai người bạn này thì cũng chia sẻ những câu chuyện về tình cảm, những cảm xúc khó tả. Và ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành một vài giây phút để lắng lòng và chúng ta chia sẻ lắng nghe lá thư của bạn Thanh Tùng ngay sau đây. Khánh Linh à, không biết là giờ này em đang ở đâu? Đang trên đường về nhà hay cũng giống anh, đang ngồi một mình và nghe chương trình Đường Khuya giữa một thành phố đã bắt đầu yên tĩnh. Anh đã nhiều lần định viết thư cho em, nhưng rồi lại thôi, bởi có những điều càng nói ra lại càng khó đặt xuống. Hôm nay anh nghĩ có lẽ mình nên viết một lần cho hết. Không phải để mong em quay trở lại, mà chỉ để cất một câu chuyện đã từng rất đẹp vào đúng nơi nó thuộc về. Anh vẫn nhớ những ngày đầu mà chúng ta gặp nhau. Khi ấy, chẳng ai nghĩ một người xa lạ lại có thể bước vào cuộc sống của mình rồi trở thành một phần quen thuộc đến như vậy. Em từng nghĩ, em từng xuất hiện trong những buổi sáng vội vàng của anh bằng một tin nhắn hỏi đã thức chưa, trong những chiều tan làm bằng một câu hỏi hôm nay có mệt không, và trong những đêm rất dài bằng những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Chúng ta từng chia nhau một ly cà phê, một chiếc ô trong những ngày mưa, những chuyến đi chẳng cần chuẩn bị quá nhiều, và cả những ước mơ mà khi ấy anh tin rằng sẽ có ngày cả hai cùng thực hiện. Có lẽ điều đẹp nhất của một mối quan hệ không phải là nó kéo dài bao lâu, mà là trong một khoảng thời gian nào đó, chúng ta đã thật lòng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Nhưng rồi chúng ta thay đổi, anh thay đổi và em cũng thay đổi. Những cuộc trò chuyện thưa dần, những buổi hẹn ít đi, và có những lúc ngồi cạnh nhau mà anh cảm giác khoảng cách giữa hai đứa còn xa hơn rất nhiều so với những ngày ở cách nhau cả thành phố. Anh từng buồn vì điều đó, từng tự hỏi tại sao chúng ta lại không thể trở về như trước. Sau cùng anh hiểu rằng có những thứ không phải cứ cố gắng là có thể giữ nguyên. Thời gian lấy đi một vài điều, nhưng cũng dạy chúng ta biết trân trọng những gì đã đang có. Vì vậy, nếu hôm nay được gửi cho em một món quà, anh nghĩ mình chẳng có điều gì quý giá ngoài những kỷ niệm. Anh sẽ gói lại những ngày chúng ta từng cười thật vui, những lần cùng nhau đi dưới mưa, những tin nhắn chúc ngủ ngon, và cả những lần giận dỗi rồi lại làm hòa. Anh sẽ gói cả những điều chưa kịp nói, những lời xin lỗi còn đang dang dở, và cả một lời cảm ơn thật dài. Không phải để em mở ra rồi quay về, mà chỉ mong khi vô tình nhớ đến anh, em sẽ nhớ rằng đã từng có một người rất trân trọng những tháng ngày có em bên cạnh. Chúng ta rồi sẽ khác, Linh à. Có thể sau này anh sẽ có một cuộc sống khác, em cũng sẽ gặp được những người mới và bước vào những hành trình mới. Nhưng anh tin những điều đẹp đẽ từng thuộc về chúng ta sẽ không bao giờ mất đi. Nó chỉ nằm lại ở một góc nhỏ trong ký ức, để đôi khi giữa một đêm nào đó, chúng ta chợt nhớ và mỉm cười. Anh không cần em phải giữ anh lại trong cuộc đời của mình, chỉ mong em giữ lại một chút ấm áp của những ngày chúng ta từng có nhau. Còn phần anh sẽ mang theo những kỷ niệm ấy như một món quà nhỏ,
để nhắc mình rằng đã từng có một người khiến những năm tháng ấy trở nên dịu dàng đến thế.

Khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hùng với ca khúc Gói Con Tim Làm Quà. Và cách đây vài phút thì chúng ta cũng đã lắng nghe một lá thư đến từ bạn Thanh Tùng gửi cho bạn Khánh Linh với những câu chuyện mà hai bạn dành cho nhau, những kỷ niệm không bao giờ quên. Thưa quý vị, trong không gian này, trong không khí của những giai điệu âm nhạc với một chất gì đó cũng sâu lắng về những câu chuyện chưa được trọn vẹn trong tình cảm. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang cũng xin được thể theo yêu cầu của một bạn thính giả ở trên fanpage có gửi tặng đến các bạn thính giả nghe đài một bài hát mà Mạnh Khang nghĩ rằng là bài hát này cũng khá là quen thuộc đây ạ. Với những ai mà chúng ta thường theo dõi các cuộc thi truyền hình thực tế, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc với một giọng hát cũng rất là nội lực của ca sĩ Anh Tú, một anh chàng được mọi người gọi với cái tên thân thương là chú voi bản đôn, đúng không ạ? Cũng đã rất là thành công trong cuộc thi ca sĩ mặt nạ. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát cũng đã rất thành công của ca sĩ Anh Tú, bài hát mang tên Khóa Ly Biệt.

Cá nhân thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng như những câu chuyện chúng ta chia sẻ với nhau trong chương trình Đường Khuya ngày hôm nay cũng đã chính thức khép lại chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya của chúng tôi. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, đồng hành cùng với Mạnh Khang và Đường Khuya tối ngày hôm nay. Mạnh Khang mến chúc cho cả nhà mình sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Riêng các bác tài còn đang lái xe thời điểm này trên đường thì cũng sẽ có một chuyến hành trình thật là thuận lợi, lái xe tỉnh táo và an toàn quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe nữ ca sĩ Canada Celine Dion và nam ca sĩ Mỹ Peabody Bryson thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình của Disney Beauty and the Beast, phát hành năm 91 và đạt 3 giải thưởng quốc tế quan trọng, giải Quả Cầu Vàng, giải thưởng Oscar và giải thưởng Grammy cho ca khúc hay nhất trong phim năm 1992.

Các bạn vừa nghe nữ ca sĩ Canada Celine Dion và nam ca sĩ Mỹ Peabo Bryson thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình của Disney Beauty and the Beast. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc với tựa đề For Your Eyes Only, là bài hát chủ đề cho bộ phim Điệp viên 007 thứ 12. For Your Eyes Only sáng tác bởi Bing Conti và Mick Lesson và được thực hiện bởi ca sĩ người Scotland Sina Easton. Bài hát đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ và đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Anh Quốc Single Chart.

Đó là For Your Eyes Solely, là bài hát chủ đề cho bộ phim Điệp viên 007 thứ 12. For Your Eyes Solely được thực hiện bởi ca sĩ người Scotland Sinéad Easton.

Sau đây, Quang Dung và các bạn nghe Guns N' Roses với nhạc phẩm Since I Don't Have You. Since I Don't Have You là một bài hát được viết và sáng tác bởi Jackie Taylor và James Burmont. Lúc đó là đĩa đơn, là bài hit của năm 1958 của nhóm nhạc Đúc U thuộc nhóm Skyliner trên Billboard Hot 100. Ca sĩ nhạc country Ronnie Minshak đã có một hit với bài hát này vào năm 1991.

Đó là Guns N' Roses với nhạc phẩm Since I Don't Have You. Sau đây, mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ.

là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Sau đây là ca khúc Song Sang Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond sáng tác và lấy cảm hứng từ piano concerto số 21 của Mozart. Bài hát được phát hành trên album Moods và sau đó xuất hiện trên rất nhiều album của Diamond và Live. Bài hát đã giành được 12 tuần trong top 40, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Song Sang Blue là bài hit năm 1972 do Neil Diamond. Sau đây là West End Girls, là một bài hát gốc của bộ đôi người Anh Pet Shop Boys. Bài hát bị ảnh hưởng bởi nhạc hip hop với lời bài hát liên quan đến lớp học và áp lực của cuộc sống nội thành, được lấy cảm hứng từ bài thơ T.S. Eliot. Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc đương đại đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thường trích dẫn như một sự kiện nổi bật trong sự nghiệp của Pet Shop Boys. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover West End Girls do ban nhạc East 17 trình bày.

Vừa rồi là bản cover West End Girls của ban nhạc East 17. Sau đây là Summertime của Sarah Vaughan. Cô đã thu âm rất nhiều trong suốt sự nghiệp của mình và hầu hết các bản thu âm vẫn nằm trong các catalog khi phát hành cho đến

Các bạn vừa nghe ca khúc Summertime của Sarah Vaughan. Quang Dung các bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop Thụy Điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số quốc gia.

đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop từ điển Roses. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away for Love do Luther Vandross trình bày.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Rock a Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Rock a Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

trong album Jack Little Pin. Sau đây là Lee Grip của ban nhạc New Order, được thành lập vào năm 1980 bởi ca sĩ và tay guitar Ferdinand Sumner, tay bass Peter Hook và tay trống Stephen Morris. Nhóm bắt đầu sự nghiệp tiếp nối của Joy Division trước đây. Joy Division đã tan rã sau cái chết của ca sĩ chính Ian Curtis.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Regret của ban nhạc New Order. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc tựa đề Love Song. Love Song là một bản ballad quyền lực do Frank Hannon và Jeff King của ban nhạc rock Tesla ban đầu phát hành cho album The Great Radio Conversation năm 1989. Bài hát đã được đạt vị trí số 10 trên bảng xếp hạng ở Mỹ, trở thành hit lớn nhất của nhóm cho đến nay. Nó cũng đã trở thành một chủ đề vàng.

vừa rồi là ca khúc Love Song của ban nhạc Tesla. Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Mark Sound Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

ca khúc Seven Lonely Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Aline, là một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Bài hát đã trở thành một trong hai hit lớn nhất ở Pháp mùa hè năm 1965 cùng với Capri Sefini của Hervé Villa. Nó bán được 1 triệu bản. Bài hát là về một người đàn ông cầu xin người phụ nữ của mình trở lại và đã được miêu tả là một bản ballad chậm lãng mạn, đứng ở vị trí thứ nhất trong top 10 của Bỉ, vượt qua Capri Sefini xếp thứ 2 năm 1966. Nó trở thành một hit số 1 tại Israel.

Vừa rồi là Aline, một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời bạn nghe How Do I Live của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào hai khung giờ. Khung giờ thứ nhất là phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề và khung giờ phát lại thứ hai là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ luôn được quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài yêu mến lựa chọn bởi màu sắc riêng của nó, không chỉ đơn thuần là không gian để chúng ta thưởng thức thanh âm của âm nhạc mà ở đó còn là hành trình tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam trong hai thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ những ca khúc nổi bật thập niên 80. Vậy nên chúng tôi rất mong tâm thế mà quý vị đón nhận, lắng nghe không gian Hoài Niệm Những Bài Ca không chỉ đơn thuần để thưởng thức mà còn để hiểu và thấu cảm với những hành trình của những ca khúc đi cùng năm tháng. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, với hiệu ứng của tuần trước đó nữa, tại vì tuần vừa rồi là Minh Đức mang đến cho quý vị chủ đề là những ca khúc nhạc phim, nhưng mà trước cái tuần chủ đề những ca khúc nhạc phim thì Hoàng Trí là người dẫn dắt mang đến cho mọi người chủ đề là những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Thì sau khi không gian của chương trình được chia sẻ thì Hoàng Trí cũng đón nhận được rất là nhiều những phản hồi tích cực. Và chắc chắn rồi, khi nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt thì trong không gian của tuần trước đó là chưa đủ. Vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau đến với những ca khúc nhạc ngoại lời Việt tiếp theo trong không gian của buổi tối ngày hôm nay. Và hy vọng cũng sẽ được kể lại, được nhắc lại và được đánh thức lại với những ký ức của nhiều thế hệ những người nghe nhạc Việt Nam, đặc biệt là những thời kỳ nổi bật đó, những thời kỳ mà thị hiếu âm nhạc hay nói chung là dòng chảy âm nhạc nó sẽ đón nhận rất nhiều những trào lưu mới, giống như bây giờ cũng vậy. Mỗi một giai đoạn sẽ có rất nhiều những cơn sóng trào lưu khác nhau, thị hiếu khác nhau, và ở mỗi thời kỳ thì chúng ta sẽ cùng tô đậm với nét âm nhạc đó. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào không gian Hoài Niệm Những Bài Ca cho series tiếp theo những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Bây giờ hãy cùng bắt đầu chương trình với một ca khúc mà nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt mà không kể về nhạc phẩm này thì quả là một thiếu sót. Đó chính là nhạc phẩm Đồng Xanh, nhạc Mỹ, lời Việt Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đồng Xanh Greenfield, nhạc Anh, lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thu Hà. Khi mà tìm hiểu và đặc biệt là lắng nghe những cái thanh âm của ca khúc này, một trong những ca khúc Hoài Trí nghĩ rằng là nó gắn liền với giai đoạn thưởng thức âm nhạc và là một phần tất yếu khi chúng ta nói về hành trình hay những giai đoạn của con đường tân nhạc Việt Nam. Ở đó nó không chỉ có những ca khúc được sáng tác bởi chính những người nhạc sĩ tại đất nước mà nó còn là sự hội nhập. Vì những cái điều đó thì chúng ta mới thấy rằng là dòng chảy chung cho sự phát triển và cộng hưởng cho đến ngày hôm nay. Và trong quá khứ đã bảo chứng một điều rằng là có rất là nhiều những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, nhưng mà đời sống của nó thì nó gắn liền với ăn sâu vào trong tâm thức của rất là nhiều thế hệ nghe nhạc thời kỳ đó. Đơn cử như ca khúc Greenfield này cũng vậy, Đồng Xanh này như thế. Thì bài này á, tiền thân của nó, tức là bài gốc của nó đó, thì là được ba nhạc sĩ có tên lần lượt là Therese Grierson và Rick Dare cùng với Franz Miller sáng tác và thu âm vào năm 1956. Nhưng mà ca khúc này không hề thành công. Cho đến mãi 4 năm sau, tức là vào năm 1960, thì ban nhạc The Border Four, bốn anh em đó, đã soạn hòa âm lại, thu âm và phát hành. Và khi mà phát hành thì nó cũng có thể có rất là nhiều lý do. Bởi vì khi tìm hiểu thì Hoàng Trí thấy họ mở ngoặc cho ca khúc này là âm hưởng mà

một bản dịch được đánh giá là sát nghĩa hoàn toàn cho ca khúc này. Khi mà ca khúc lời gốc á, thì kể về tâm trạng tiếc nuối này, hoài niệm về một thời tuổi trẻ, cánh đồng xanh tươi và mối tình đã qua khi mùa đông giá buốt kéo đến. Bởi vậy cho nên là ở trong câu cuối á, thì nó được nhắc đi nhắc lại là và tôi đứng đây chờ đợi một cái điều gì đó ở trên cái cánh đồng này. Thật ra thì nét nhạc cùng với Hoàng Trí nghĩ rằng là cái tư duy cũng như cái cảm xúc lúc đó nó vừa khích trong giọng chảy âm nhạc và sự cảm thụ cảm xúc thời kỳ đó, cho nên là bài hát này được mọi người yêu mến nhiều, và khi được dịch ra tiếng Việt nữa thì những người yêu nhạc Việt lại mang nó đi vào đời sống, và nó cũng trở thành một trong những nét nhạc mà chúng ta phải kể đến những ca khúc tiêu biểu nhạc ngoại lời Việt. Và khi nhắc đến những ca khúc mà nó gắn liền với đời sống thì phải kể đến một bài khác nữa. Bài này thì là Dân ca Nga. Chắc nói đến đây thì một vài người sẽ trộm vía đoán được nó là bài hát gì. Bài hát được viết lại lời Việt bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên, mà Hoàng Trí cũng không nhớ là mình đã học bài này khi nào và tại sao cái giai điệu và cái lời Việt á, nó cứ ở trong đầu của mình, và khi bất chợt nhắc đến ca khúc Ca Chiêu Sa thì lời bài hát nó sẽ vang lên là dòng sông xưa rừng tàu trắng hoa nở đôi bờ lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Đấy, cái giai điệu, cái tiết điệu cũng như là lời Việt được dịch ra cho ca khúc này, một ca khúc bất hủ phải nói là của Dân ca Nga. Nét nhạc này, ca khúc cũng đã nổi tiếng trên toàn cầu. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài ca Ca Chiêu Sa, nhạc Nga, lời Việt Phạm Tuyên qua phần thể hiện của Top Nữ

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm bài ca Cachusa, dân ca Nga, lời Việt Phạm Tuyên qua phần thể hiện của Top Nữ, một ca khúc nữa và phải kể đến trong dòng chảy của nhạc ngoại lời Việt thôi, bởi vì nó gắn liền với đời sống thưởng thức văn nghệ của rất nhiều thế hệ yêu nhạc thời kỳ đó. Đầu tiên chúng ta đã nghe Đồng Xanh, sau đó thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Cachusa, thì bây giờ mình sẽ cùng đến với một bài hát cũng rất là đặc biệt. Nguồn gốc của bài hát này nó đặc biệt vô cùng luôn mọi người. Đó chính là phiên bản mà được Việt hóa thì dựa trên phiên bản là tiếng Pháp, nhưng mà bài gốc của bài hát này á, thì lại là nhạc Do Thái. Đấy, mọi người nghe nó nó cũng nhiều phiên bản quá ha. Bài Hoàng Trí vừa mới nhắc đến, nó có một cái điệp khúc mà gần như cất lên cái thì những thế hệ yêu nhạc thời kỳ đó sống trong dòng

chạy đó sẽ nhớ Dona, Dona, Dona. Đó, lời bài hát là như thế luôn. Tựa đề của nó là Dona, Dona. Thì đây là một ca khúc nhạc dân gian Do Thái nổi tiếng trên thế giới, được sáng tác vào năm 1940 bởi một nhạc sĩ cũng rất là lừng danh cùng với một nhà thơ nổi tiếng thời kỳ đó viết cho một vở nhạc kịch diễn ra tại Mỹ. Và song sau đó đó, bài hát được rất nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới biểu diễn, và nổi bật nhất là với phiên bản của tiếng Anh bởi John Benz, hay là tiếng Pháp của một nghệ sĩ người Pháp biểu diễn. Thì bài hát này được dịch ra lời Việt với hai phiên bản. Có một phiên bản là vào trước năm 1975 thì được dịch ra với tựa đề có tên là Tiếc Thương. Nhưng mà phiên bản này có vẻ như không đậm đà lắm, cho đến khi phiên bản của nhạc sĩ Trần Tiến. Mọi người thấy hết hồn chưa? Nhạc sĩ Trần Tiến từ trước đến giờ trong rất nhiều những chương trình mà Hoàng Trí nói về nhạc sĩ Trần Tiến hầu như không đề cập đến khía cạnh là ông viết lời Việt cho những ca khúc nước ngoài. Ấy vậy mà nhạc phẩm Dona Dona với phiên bản của nhạc sĩ Trần Tiến nó đã trở thành một phần ký ức trong việc thưởng thức âm nhạc của thế hệ thời kỳ đó. Thì bài hát này nó có cái nội dung gốc là bài hát kể về một chú bé con bị trói ở trên chiếc xe chở hàng để đưa đi giết mổ. Cái này là Hoàng Trí phải nhắc lại thôi, đó là một chú bê con, xin lỗi quý vị nha, bị trói ở trên một chiếc xe chở hàng để đưa đi giết mổ. Và ở trên đường đi thì chú bê nhìn thấy những con chim én bay lượn tự do trên bầu trời và tự hỏi là tại sao mình lại có một số phận bi kịch đến như vậy. Và tầng nghĩa sâu xa cho bài hát này là hình ảnh ẩn dụ về số phận bi thương của người Do Thái trong thời kỳ đó. Nhưng mà đến khi dịch ra tiếng Việt á, thì nhạc sĩ Trần Tiến cũng đã cố gắng để giữ được cái nét phiên bản nhất của nó. Vậy thì giữ cái nét phiên bản đậm nét như thế nào? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Dona Dona, nhạc Do Thái, lời Việt Trần Tiến qua phần thể hiện của Tam Ca Áo Trắng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ronadona, nhạc Do Thái, lời Việt Trần Tiến qua phần thể hiện của Tam Ca Áo Trắng. Và mọi người có biết là hồi nãy khi mà Hoàng Trí, lý do mà Hoàng Trí nhầm giữa con bê và em bé không? là bản gốc của nó là kể về cái khao khát tự do và than trách cho cái số phận của mình, của một con bê. Nhưng mà ở trong bài hát thì nhạc sĩ Trần Tiến lại nhân hóa nó lên, biến nó thành một em bé. Và một em bé này á nha, nhớ về cái ký ức tuổi thơ, xong sau đó trưởng thành, lớn lên, va vấp và quay trở về với mong ước được nằm trong cánh tay của mẹ. Nó cũng giống như hình ảnh của một con bê con thôi. Và nó đứng trước với rất là nhiều những khía cạnh khác nhau của cuộc đời, và khiến cho con bê này và cậu bé kia luôn mong muốn có được cái sự vỗ về, yêu thương, ấm áp từ phía gia đình. Rồi, đó chính là nhạc phẩm Ronadona. Nãy giờ là chúng ta đến với Đồng Xanh này, chúng ta đến với Cachusa này, chúng ta đến với Ronadona, là những bài hát mà có tuổi đời nó đã rất là xưa rồi. Ví dụ như Đồng Xanh là Renfield là năm 1940 mấy rồi. Rồi Cachusa thì lại là dân ca Nga rồi. Rồi xong sau đó Ronadona cũng là ca khúc có tuổi đời rất là lâu rồi. Cho nên cái nét nhạc của nó, mọi người thấy không ạ? Đó chính là hơi thở của đồng quê. Và cái nét nhạc đó cũng phản ánh thị hiếu nghe nhạc thời kỳ đó luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục có một cái bước chuyển. Những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, đặc biệt là những ca khúc nhạc Hoa, nó có một cái đời sống tinh thần hầu như là nó tươi tắn hơn, nó mới hơn, nó hiện đại hơn, nó tiệm cận với người nghe ở giai đoạn cuối những năm 80, đầu những năm 90 và tới cả 2000 luôn cơ. Nó mở rộng một cái khoảng thời gian rất là dài. Ví dụ như những bài nhạc Hoa xưa cũ cũng có, mà những bài nhạc Hoa đến từ những bộ phim truyền hình lúc đó được dịch lại tiếng Việt cũng có. Vậy thì bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ có một bước nhảy vọt từ những giai điệu đồng quê của những ca khúc có tuổi đời rất lâu rồi, thì chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc đỡ lâu hơn, và mình lại tiếp tục nhìn thấy được cái thị hiếu và nét nhạc cũng như là gu âm nhạc thời kỳ đó. Xin mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất nổi tiếng, nhạc Hoa, được viết lời lại bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ca khúc có tựa đề Tan Bao Giấc Mơ qua phần thể hiện của Mỹ Lệ.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tan Bao Giấc Mơ, nhạc Hoa, lời Việt, Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của Mỹ Lệ. Chúng ta nghe bài này sẽ là khác hẳn ba bài trước luôn, đúng không? Nó cho thấy được cái thị hiếu đó, tức là mỗi một cái giai đoạn đó, nó sẽ có một cái bước chuyển khác nhau. Mặc dù á, những ca khúc trước đã được dịch ra tiếng Việt, nhưng mà giai điệu này, ca từ này, nó bám rất là sát với những gì mà ca khúc gốc thể hiện. Còn đến với lại những ca khúc nhạc Hoa thì thường á, Hoàng Trí không nói là tất cả nha, nhưng thường á, là vì giai điệu đẹp, cho nên là có một số nhạc sĩ họ sẽ đặt lời lại, hoặc họ chỉ viết dựa trên hườm hườm cái ý nghĩa thôi, và họ phát triển theo một cái ý khác. Thì ca khúc Tan Bao Giấc Mơ vừa rồi thì khi mà chúng ta nghe thì cũng hình dung ra một cái câu chuyện được đặt để là một cái cuộc tình cho sự nuối tiếc, một cuộc tình rất là đẹp đã tan vỡ rồi và gợi lên nhiều cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là trong những ngày mưa. Và những ngày mưa như thế này thì thường khiến cho cảm xúc của chúng ta hơi bị chùng chình chút xíu á. Và nếu như với những ai mà có những cái chuyện tình buồn, hoặc là chúng ta ngồi thơ thẩn để nhớ về những giai đoạn tuổi yêu của mình, và đặc biệt với những ai có cái thanh xuân đi qua những ca khúc như thế này, thì một lần nữa nhớ về giai đoạn đó của mình mọi người ha. Vừa rồi là một ca khúc nhạc Hoa, và thường thì những ca khúc mà sau này thì sẽ tập trung nói về câu chuyện yêu đương là phần nhiều, chứ nó không còn là nghịch cảnh theo kiểu xã hội, nó cũng không còn những cái tầng ý nghĩa giải phóng con người theo sự tự do nữa, mà ở đây nó dạn dĩ hơn cho câu chuyện về tình yêu. Ví như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe sau đây, trời ơi, một ca khúc quá đổi quen thuộc luôn, Hoàng Trí tin là rất rất quen thuộc với nhiều người luôn á. Anh em bác tài, quý vị thính giả nghe đài chắc cũng thấy rất là quen thuộc luôn. Nhạc phẩm có tựa đề Lại Gần Hôn Anh. Bài này thì quá quen rồi, nhưng mọi người biết không, bài này là cũng có nhiều nguyên tác lắm nha. Nó là một ca khúc với nguyên tắc gốc của nó là tiếng Tây Ban Nha, xong sau đó được viết lại thành lời Pháp. Rồi từ lời Pháp này nè thì nhạc sĩ Phạm Duy mới viết lại ca khúc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh theo tiếng Việt. Nhưng đối với lại phiên bản Lại Gần Hôn Anh của phiên bản tiếng Việt mà nhạc sĩ Phạm Duy viết lời á, thì ông gần như giữ hết tất cả nội dung ở trong bài hát gốc luôn. Nội dung nói sao thì bài hát này được đặt để như vậy. Đó là người ra đi đã quyết định dứt áo lên đường, người ở lại thì dẫu buồn đau nhưng mà chấp nhận thực tế rằng đây không phải là tận thế mà họ và họ không phải là cặp đôi đầu tiên phải chia tay. Và nhân vật chính thì cũng xin người yêu là hãy quên đi nỗi buồn, mỉm cười và cho mình sống lại những kỷ niệm ngọt ngào thuở ban đầu. Lời xin cuối cùng trước lúc lìa xa rất đổi thiết tha, hãy đến và trao nhau một nụ hôn cuối cùng, hãy ôm lấy nhau như thể chưa từng có một cuộc chia ly. Có nghĩa là chúng ta biết trong khoảnh khắc đó thôi, giữ lại nó ở đó để rồi khi quay lưng đi thì mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ khác rồi, nhưng mà chúng ta vẫn động viên nhau trong bối cảnh đó. Cái quan trọng là sống cho thực tại. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mà giai điệu của nó và cách dịch ra tiếng Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, trời ơi, nó nức nở, nó nồng nàn và nó rất thơ, rất đẹp. Xin mời quý vị đến với Lại Gần Hôn Anh qua phần thể hiện của Bằng Kiều.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Lại Gần Hôn Anh qua phần thể hiện của Bằng Kiều. Tiếp tục là một ca khúc nhạc ngoại lời Việt với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Thực ra nhạc sĩ Phạm Duy là người viết khá nhiều những ca khúc nhạc ngoại lời Việt nha. Và hầu như lời mà ông viết cho những ca khúc nhạc ngoại lời Việt á, ông tỉ mỉ, ông chắc chiêu lắm luôn á. Hầu như những bài hát mà ông dịch ra tiếng Việt đều rất là hay, với những cái tầng nghĩa mà với riêng nét nhạc của Phạm Duy thì ở đó chúng ta sẽ cảm nhận được. Và Lại Gần Hôn Anh vừa rồi với phiên bản tiếng Việt này đã truyền tải hết được những cái nỗi niềm, những sự khắc khoải liên quan đến bản gốc của ca khúc này luôn. Và đó chính là nét nhạc tiếp theo trong dòng chảy âm nhạc thời kỳ đó. Nhưng không dừng lại ở việc là những ca khúc ballad trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng như vậy đâu, mà sẽ còn có những ca khúc phản ánh được đời sống bắt đầu sôi động hơn với những nét nhạc, với những thanh âm và với những trào lưu mới của thế giới lúc này thì được mang về Việt Nam, đặc biệt là những ca khúc nhạc Pháp có tiết tấu cực kỳ sôi động luôn. Và một trong những bài hát tiếp theo cũng được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt, ca khúc có tựa đề Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Và để chia sẻ với mọi người rằng là nhạc phẩm Em Đẹp Nhất Đêm Nay cũng không phải là ca khúc xa lạ gì với mọi người cả. Bài này á, thì có rất là nhiều những bản phối khác nhau, từ một cái bản phối như là một bản ballad nhẹ nhàng, du dương, có những bản thì có tiết điệu sôi động hơn, nhạc dance dập dìu luôn, và có những bản á, thì tạo ra những cái nét nhạc như là một câu chuyện cổ tích vậy đó. Vậy thì để xem phiên bản mà ngày hôm nay Hoàng Trí lựa chọn với tiếng hát của Ý Lan thì sẽ mang đến cho chúng ta xúc cảm của ca khúc Em Đẹp Nhất Đêm Nay như thế nào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Đẹp Nhất Đêm Nay, nhạc Pháp và lời Việt được viết bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Và chúng ta thấy bài hát với một cái tiết điệu không? Ở đây là một cái nét nhạc để chúng ta thấy rằng là vui tươi, rộn ràng và mang hơi thở của âm nhạc khiêu vũ thập niên cũ nhưng vô cùng lãng mạn và quyến rũ. Ca khúc này thì như tựa đề của nó rồi, ngợi ca vẻ đẹp rạng rỡ của người thiếu nữ trong một đêm tiệc khiêu vũ, và khi cô là tâm điểm thu hút của mọi ánh nhìn khiến cho bao trái tim xao xuyến. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy này, ngoài những cái ca khúc, ví dụ như bên cạnh những ca khúc với giai điệu thật là bắt tai này, rồi những ca khúc có đời sống tinh thần gắn liền với thị hiếu đặc trưng âm nhạc thời kỳ đó, lắng nghe thời kỳ đó, thì chúng ta cũng biết rằng là thời kỳ mà ca khúc này được dịch ra tiếng Việt và nó được yêu mến nhiều á, thì cũng là giai đoạn mà rất là nhiều những cái hoạt động vui chơi, khiêu vũ, vũ trường được triển khai, và những ca khúc này thì cũng được mang đến trong những cái bữa tiệc như thế. Và tiếp tục với dòng chảy để bảo chứng cho câu chuyện là có rất là nhiều những ca khúc nhạc Pháp, nhạc Mỹ thời kỳ đó, đó hay gọi là nhạc sôi động đó, thì nó cũng có một cái đời sống rất là riêng trong dòng chảy âm nhạc Việt, cho nên là mang đến cho mọi người thêm một cái câu chuyện nữa. À, và để bật mí với mọi người nha, bài này á, còn có một phiên bản khác nữa. Bài Em Đẹp Nhất Đêm Nay á, còn có một phiên bản dịch của Lê Xuân Trường với tựa đề là Cô Bé Lọ Lem. Nhưng mà có vẻ như là ca khúc của tựa đề này thì nó không có được mọi người chuộng lắm. Và khi nhắc đến phiên bản Em Đẹp Nhất Đêm Nay được dịch bởi nhạc sĩ Phạm Duy thì là ca khúc có đời sống tinh thần sâu sắc trong thị hiếu nghe nhìn của tất cả quý vị khán thính giả Việt Nam nhiều hơn. Rồi, còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng sôi động không kém, ca khúc cũng mang đến hơi thở và phát thảo cho chúng ta thấy được đời sống tinh thần lúc đó, nhạc sôi động, nhạc khiêu vũ bắt đầu hiện hữu hơn ha. Và bài này thì nó có rất là nhiều điều đặc biệt để chúng ta cùng kể, cùng chia sẻ với nhau. Bài này là bài gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Hưng. Ca khúc này được Nguyễn Hưng thu âm vào năm 1998. Thì khi mà ca khúc này được thu âm và ra đời thì gần như nó đã trở thành một trong những sự lựa chọn của rất là nhiều những điểm hẹn âm nhạc thời kỳ đó, chính là nhạc phẩm Chỉ Riêng Mình Ta. Nhạc phẩm này á, thì gắn liền với ký ức của thế hệ nghe nhạc 8X, 9X là phần nhiều. Ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó một chút. Ca khúc này á, được nhạc sĩ Lê Xuân Trường viết lời Việt lại từ nhạc phẩm gốc có tựa đề là Love Potion No. 9. Đây là một cái ca khúc được phát hành ở Mỹ vào năm 1959. Như vậy thì được dịch ra lời Việt cũng hơi muộn mọi người ha. Và lời bài hát á, thì nói về nỗi cô đơn khi mà phải chia xa người yêu. Ca khúc không dài, vỏn vẹn chỉ có 16 câu thôi, nhưng mà lột tả được sự cô quạnh của nhân vật qua kết cấu đối lập ở đoạn đầu và đoạn cuối. Tức là mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta, và mỗi tối khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Thật ra thì với phiên bản này á, người viết lời Việt là nhạc sĩ Lê Xuân Trường đã có sự sáng tạo hơn rất là nhiều rồi. Bởi vì ca khúc này á, là một ca khúc gốc là do người Mỹ gốc Phi sáng tạo và phổ biến thập niên 1950, và đó chính là một trong những nền tảng của thể loại nhạc blues sau này. Thì ca khúc này nó có một cái âm tiết và nhịp điệu đơn giản để hỗ trợ cho giọng ca chính thôi. Và sau này thì được phối mới theo phong cách của rock and roll hay là pop. Và trong khi đó thì Chỉ Riêng Mình Ta lại mang âm hưởng nhạc disco đặc trưng, tức là có sự pha trộn ở trong đó. Còn ở phần lời thì bản gốc có tựa đề là Love's Potion No. 9 thì kể về câu chuyện thần bí của một người đàn ông bị cô đơn. Và người đàn ông này tìm đến một mụ phù thủy. Mụ phù thủy này có tên là VP, với mong muốn là tìm được người yêu. Rồi xong sau đó là bà ta đưa cho một cái loại thần dược tình yêu được đánh tên là số 9. Thì liều thuốc này đã khiến cho anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Và cái cảm giác là muốn hôn mọi thứ khi mình nhìn thấy. Và khi anh ta lỡ hôn một nhân viên cảnh sát thì gã ta đã tức giận và đập vỡ lọ thuốc của anh. Còn đối với phiên bản được dịch ra tiếng Việt á, thì Chỉ Riêng Mình Ta không kể lại câu chuyện huyễn hoặc
chỉ khắc họa lại nỗi cô đơn không cụ thể, khiến cho người nghe cảm thấy là có một phần của mình ở trong đó. Và qua rất nhiều năm thì ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta vẫn chứng minh cho thấy rằng là một trong những ca khúc vẫn được những thính giả trẻ hiện tại bây giờ nghe. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của không ai khác, Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chỉ Riêng Mình Ta qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Còn bây giờ đây thì chúng ta đã ở phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca, một bài hát nữa để chào kết cho chương trình buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Nhạc phẩm là nhạc Nhật, lời Việt là Anh Bằng. Nhạc phẩm có tên tiếng Việt là Tình Lầm Lỡ, nhưng mà phiên bản gốc của tiếng Nhật có tên là Ashiyuki Misaki. Và đây là một cái địa danh rất là nổi tiếng ở Nhật. Người ta hay nhắc đến là mũi Ashiyuki á. Thì bài này lý do vì sao nó có cái tựa đề là mũi Ashiyuki là bởi vì đây là một nơi vừa là nổi tiếng về thiên nhiên danh thắng hoang sơ, nhưng cũng là một nơi gắn liền với rất là nhiều những câu chuyện ghi dấu, nhiều chuyện tình tan vỡ. Nhiều người có câu chuyện tình tan vỡ, họ đã tìm đến đây để lựa chọn dừng chân và chấm dứt cuộc đời do bế tắc trong tình cảm và cuộc sống. Bởi vì cái nơi này nó diễn ra quá nhiều những cái câu chuyện thê lương đến mức như vậy, thì một người nhạc sĩ người Nhật đã viết tựa đề cho ca khúc là Tình Lầm Lỡ. Thì tên tiếng Nhật là mũi Ashiyuki. Câu chuyện thì chỉ xoay quanh là một nhân vật nữ trong bài hát mang nỗi đau đớn tột cùng luôn và mệt mỏi vì những vết thương lòng trong quá khứ, và đã lặn lội tìm đến tận mũi Ashiyuki để lọng gió và sống dữ. Cô đứng trước biển và tự nhủ lòng mình là phải mạnh mẽ để chôn giấu nước mắt, kìm nén cảm xúc, cố gắng quên đi người cũ và những ký ức không thể xóa nhòa. Thì nghe cái tên thôi là đã thấy đau đớn rồi mọi người, Tình Lầm Lỡ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Và đây cũng chính là ca khúc khép lại thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: amount of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Và đêm nay, chúng ta lại được bên nhau, đồng hành cùng nhau trên những cung đường cao tốc, nơi tốc độ nhanh hơn, dòng xe dày hơn và chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến rủi ro khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một tình huống không ai mong muốn, nhưng bất kỳ tài xế nào cũng có thể gặp: sự cố trên đường cao tốc. Khi xe trục trặc, nổ lốp, hết nhiên liệu hay buộc phải dừng lại, điều quan trọng nhất không phải là xử lý cho thật nhanh, mà là xử lý đúng cách để giữ an toàn cho chính mình và cho những xe đang lao tới phía sau. Từ việc chuẩn bị trước khi lên cao tốc, kiểm tra lốp, phanh, đèn, tài khoản thu phí, cho đến những nguyên tắc vàng khi lưu thông như giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ, không đi vào làn dừng khẩn cấp. Và đặc biệt, khi gặp sự cố, hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang, đặt chớp nón hay tam giác phản quang đủ xa để báo hiệu nguy hiểm cho các phương tiện khác. Cao tốc chắc chắn không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Hãy nhớ bình tĩnh, đúng quy trình và chuẩn bị trước chính là cách tốt nhất để mỗi hành trình dài luôn khép lại an toàn. Sau ở Caffeine sẽ cùng bạn điểm lại những lưu ý quan trọng bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ cần thiết để mỗi chuyến đi trên cao tốc

độ luôn đi kèm với yêu cầu kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau vô lăng. Đường có thể thoáng hơn, xe có thể lướt nhanh hơn, nhưng chỉ cần một sự cố nhỏ, mọi thứ sẽ đổi chiều rất nhanh. Sao ở cabin ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là trên hết.

Mở đầu playlist là Alibi, Ella Henderson, Rudimental. Nhịp đi đều và chắc, như lời nhắc trước khi vào cao tốc, hãy kiểm tra xe một lượt, bao gồm lốp, phanh, đèn, xi nhan và cả số dư tài khoản thu phí không dừng, chuẩn bị kỹ trước khi đi.

theo, Greedy, Test Parkway, Castle, nhịp nhanh nhưng đừng để mình tham tốc độ. Trên cao tốc, hãy tuân thủ tốc độ tối đa, tối thiểu, ghi trên biển báo và giữ khoảng cách an toàn. Trời khô ráo tối thiểu 100m, trời mưa có thể lên đến 200m.

Cao tốc không phải là nơi để vội vàng đổi làn. Khi cần chuyển làn, hãy quan sát kỹ trước sau, bên cạnh, bật xi nhan sớm và chuyển làn từ tốn. Tuyệt đối tránh những pha bẻ lái gấp, đặc biệt khi gần điểm ra vào hoặc lối rẽ.

không khí được nhớ nhịp cùng với online, Artry Hub, Sofia, and the Gent. Lái xe đường dài, nhất là ban đêm, đòi hỏi sự tỉnh táo bền bỉ. Hãy giữ làn ổn định, tránh chạy song song với xe tải, container để không rơi vào điểm mù. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống và tầm nhìn rõ ràng.

Taylor Alliant, Sabrina Carpenter, Jonas Blue. Đôi khi trên cao tốc, những tình huống lạ sẽ xuất hiện. Xe ưu tiên sẽ gặp sự cố hay dòng xe đột ngột chậm lại. Khi thấy tín hiệu ưu tiên, hãy chủ động đi sát về làn bên phải và nhường đường. Sự nhường nhịn đúng lúc có thể tránh được rất nhiều rủi ro không đáng có.

đến với All By Myself, Alok Sikala, Alec Gordon. Một lời nhắc cho tình huống không ai mong muốn. Nếu xe gặp sự cố, hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe dừng sang làn dừng khẩn cấp, mặc áo phản quang nếu có và đặt chớp nón hoặc tam giác phản quang đủ xa, tối thiểu 100m trên cao tốc. An toàn của bạn bắt đầu từ việc để các xe phía sau nhận ra bạn sớm nhất có thể.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục

Get Low, Newman Rancic, DJ Snack. Nhịp mạnh nhưng thông điệp thì rất rõ. Trên cao tốc, chậm lại khi cần, đúng quy trình khi có sự cố và tuyệt đối giữ kỷ luật. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng chính sự chuẩn bị và bình tĩnh mới đưa bạn về nhà an toàn.

Như vậy thì hành trình của Sound of Caffeine trên Bill và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh cũng dần đến những km cuối cùng. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn chạy đều. Những nhắc nhở nhỏ vẫn ở đây để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều kết thúc bằng một điểm đến bình an.

vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Kiều Thanh rất vui khi được ở bên cạnh các bạn cùng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo. Theo đó là những chia sẻ nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều thêm chủ động và an tâm hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại vài nguyên tắc quan trọng. Vào cao tốc, hãy chuẩn bị kỹ từ trước, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn. Khi cần chuyển làn hay vượt xe, hãy quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự đủ điều kiện an toàn. Nếu không may gặp sự cố, điều quan trọng nhất là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt cảnh báo đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, đúng quy trình luôn quan trọng hơn nhanh chóng. Sound of Caffeine vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ càng, tỉnh táo và kỷ luật của mỗi người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bản nhạc không lời được phát trên kênh VOV Nghệ Thuật. Mong rằng với những bản nhạc chọn lọc sẽ giúp các bạn giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Quang Quý mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi đã tạm khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng.

nhạc trên kênh VOV Giao thông do chúng tôi tuyển chọn. VOV Giao thông mong rằng những giai điệu này sẽ giúp cho các bạn giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thư giãn, thoải mái.

0: khi nó còn là vô bổ, mấy thằng đi mà thô lỗ. Rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thờ dở. Ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không trăng không đệm cho niềm mơ thở. Vẫn luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả lòng chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn, thấp đầu hơn, thấp đầu hơn. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả chơi mất mùa sơn. Để không nhiều luyến tiếc trong trời chưa tiếng biết. Nói với bản thân không được buồn, không được buồn.
1: Sáng ngày lên đồi xem lá liền xuống gốc trường. Uống 800 nắng vàng và hai miệng uống nước mưa. Nếu không yên lòng thì nép mình dưới bóng cây.
2: Và nhớ luôn yêu đời vì nó chỉ dài mới.

trong tranh như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem chai vợ xé mà

0: ngoài trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng, và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biếc như phong nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là
1: Phan Mạnh Quỳnh.
0: Muốn nằm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ bày sao như là thái.

Tấn Phú chào mừng quý vị đang đến với khung giờ phát sóng của 60 phút vi vu những nẻo đường đất Việt. Và thưa quý vị, chương trình âm nhạc đặc biệt mà quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến ghé thăm những mảnh đất, những điều đặc trưng của tất cả những cái vùng miền trên đất nước Việt Nam. Điểm đến ngày hôm nay mà Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng ghé thăm không có đâu xa lạ hết ạ, đó chính là Sài Gòn. Và vừa rồi chúng ta cũng đã vừa đến với một cái món quà âm nhạc đầu tiên rồi đúng không ạ? Quý vị thính giả chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Đông Nhi, bài hát Cô Ba Sài Gòn. Và thưa quý vị, khi mà nhắc đến Sài Gòn thì chúng ta có thể nói là một cái mảnh đất mà nó gọi là đón nhận vào lòng thành phố tất cả mọi người, cũng không mời ai, cũng không xua đuổi ai từ khắp phương xa trên tất cả mọi miền đất nước về đây học tập nè, làm việc nè, sinh sống. Nhắc đến cái nếp sống của Sài Gòn thì chúng ta có thể kể đến cái sự là ồn ào, cảnh đường xe tấp nập và thường xuyên tắc đường nữa. Thường thì những người mà mới đến Sài Gòn lần đầu tiên á thì chúng ta sẽ cảm thấy là hơi ngột ngạt, hơi bức bối chút xíu. Nhưng mà bản thân Đức Phú cũng như vậy, lúc mới lên Sài Gòn thì cũng phải nói là mình chỉ muốn là mình học tập thật nhanh, xong cái kế hoạch của mình rồi mình trở về quê thôi. Nhưng mà khi mà dần quen với thành phố á, thì nó khiến con người ta thoải mái hơn khi mà đi đêm trên những cái con đường đông đúc người xe, và theo từng cái dòng xe qua ngã ba, ngã tư rồi rẽ vào đâu đó trong những cái hẻm nhỏ. Và đường phố Sài Gòn á, thì lại có nhiều ngã rẽ, như chính những cái ngã rẽ của duyên số đã đưa con người ta đến đây. Cũng không biết là từ bao giờ ai đó từ xa lạ trở nên yêu si mê cái nơi này và thân quen như chính tâm hồn của mình. Yêu Sài Gòn, mỗi sớm mai thức dậy cùng bạn bè nhâm nhi một cái ly cà phê buổi sáng. Và không quan trọng là cà phê, đơn giản là có cái cớ để mà mình có thể tụ tập trò chuyện cùng nhau đúng không ạ? Là cái cảm giác mà mình thích thú ngắm nhìn thành phố thức dậy rạng rỡ, vươn mình trong nắng mai đầy kiêu hãnh. Là mỗi khi chiều về, mình rủ nhau ghé ở một cái hàng quán ven đường nào đó với những cái món ăn bình dân, rơm rã những cái câu chuyện đầy màu sắc. Và có thể nói đó là một cái Sài Gòn không đâu xa lạ.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá qua phần thể hiện của Hạ Okio. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với một cái mạch cảm xúc tiếp theo cũng về mảnh đất thân thương Sài Gòn này quý vị nha. Sài Gòn có thể nói là nó làm ấm lòng những người phương xa bằng những cái cách gọi gần gũi. Những người lớn tuổi khi mà gặp bất kỳ những cái thanh niên nào thì cũng gọi là con, xưng là gì hay là ngoại, một cái cách xưng hô rất là gần gũi như là con cháu trong nhà vậy. Như là khi mà chúng ta nghe những cái tiếng như vậy á, như là chúng ta tìm được về với chính ngôi nhà của mình, đúng không ạ? Từ chính những người mà cũng có phần không quá thân quen nữa. Người Sài Gòn có một cái chân tình dễ thương như vậy, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ, chỉ cần đáp lại bằng một cái nụ cười thân thiện. Và nhiều lúc á, thì tôi thấy sao mà ta yêu Sài Gòn đến lạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là những cảm xúc dành cho mảnh đất thân thương Sài Gòn qua tiếng hát của Vũ Thị Châu, Ta Yêu Sài Gòn Đến Lạ. Và thưa quý vị, ở Sài Gòn thì có thể nói là chúng ta hiếm được mà ngắm được những cái ngôi sao đêm, vì dường như là chính cái thành phố này đã trở thành một cái ngôi sao rực sáng về đêm rồi. Người ta thường nói Sài Gòn không bao giờ biết buồn hết á, và Sài Gòn không bao giờ ngủ, vì Sài Gòn luôn rộn ràng từ sáng đến đêm, ban ngày tấp nập và cuộc sống với công việc, với những con đường tấp nập người xe. Đêm về thì Sài Gòn lại càng thêm rực rỡ, càng thêm quyến rũ, và như thay cho mình một cái chiếc áo mới gợi cảm với những ánh đèn muôn màu, hòa vào những cuộc vui cùng bạn bè, những cuộc hẹn hò đầy tình tứ.

Cả nhà ơi, vẫn là 60 phút vi vu mỗi nẻo đường đất Việt cùng với Tân Phú trong khung giờ ca nhạc hôm nay. Và chúng ta vừa đến với Đêm Sài Gòn qua phần thể hiện của Nguyễn Phi Hùng. Tiếp tục với những cái góc cảm xúc tiếp theo về Sài Gòn cả nhà nhé. Và thưa quý vị, bên cạnh những cái đặc trưng, những cái niềm yêu mến Sài Gòn thì ở một góc nhỏ trong mỗi người nào đó thì đối với Sài Gòn lại mang cho mình cái dư vị của cái sự cô đơn. Không biết là thành phố trong cái ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn có phải là Sài Gòn không? Nhưng mà cái lời của ca khúc làm cho người ta liên tưởng đến Sài Gòn. Cái ca khúc như là những cái lời tâm sự, những cái dây dứt của những cái người trưởng thành đang cô đơn với một thành phố quen thuộc. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài sao không thấy. Chút ấm áp, chút yêu thương cho riêng mình. Thật vậy thưa quý vị, Sài Gòn rộn ràng là vậy, hoa lệ là vậy, nhưng mà đôi khi giữa dòng người tấp nập á thì sẽ có những lúc chúng ta vẫn thấy là mình lạc lõng, mình cô đơn, mà mình cảm thấy là dường như mình mong manh lắm thì lỡ buông tay ai giữa một cái dòng đời đó.

quay đi là sẽ lạc mất. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng gặp, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người.

Thưa quý vị, vừa rồi là Khi người lớn cô đơn qua phần thể hiện của Phạm Hồng Phước. Và bây giờ thì tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo của 60 phút phi phu những nẻo đường đất Việt quý vị nhé. Vẫn là chủ đề khám phá Sài Gòn. Thưa quý vị, sẽ có những lúc giữa Sài Gòn mà ta thấy cô đơn trống vắng, rồi đôi khi lại muốn gục ngã dưới Sài Gòn. Đôi khi đó là những cái vấp váp trong công việc, trong gia đình, hay là cả vì những mối tình vụn vỡ. Nhưng mà những cái lúc ấy á, thì chúng ta phải thật là mạnh mẽ và nhìn về chính bản thân mình, vững tin và bước tiếp. Hãy tự nhủ với bản thân mình là dù gì thì dù, thì ta vẫn sẽ không khóc giữa Sài Gòn.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lân Nhã, bài hát Không Khóc Giữa Sài Gòn. Vẫn là chương trình ca nhạc đặc biệt 60 phút vi vu những nơi đường đất Việt cùng với Tấn Phú. Và một trong những cái cảm xúc về Sài Gòn tiếp theo thì Tấn Phú xin được gửi đến cả nhà cảm xúc của những cơn mưa Sài Gòn. Có thể nói là Sài Gòn làm người ta nhớ nhất đó chính là những cơn mưa, đúng không ạ? Cơn mưa bất chợt, không chuyển trời, không mây mù và không có mưa trả trích ngày đêm dai dẳng, mà chỉ vội đến vội đi nhanh chóng như là tưới mát cho thành phố ao ả, như là điểm xuyến thêm cho cái sự tươi mới trên những cái tán cây già trong thành phố. Và những cơn mưa ngang qua bất ngờ và làm cho tất cả mọi người chúng ta hối hả chạy đến núp với một cái mái hiên nhà nào đó, hay là dầm mưa để mình cảm nhận có chút xíu mát mẻ. Mưa Sài Gòn làm dịu đi những lo toan, những muộn phiền và mang đến một chút thi vị rồi mau tạnh để tất cả chúng ta quay trở lại với nhịp sống nhanh. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hiền Thục, bài hát Mưa Sài Gòn.

Thưa quý vị, Sài Gòn là như vậy đúng không ạ? Lúc nắng, lúc mưa, lúc ồn ả, nóng nực, bận rộn, hối hả, rồi làm người ta bực bội, rồi giận, rồi vì không tìm được một chút yên tĩnh. Nhưng mà cũng buồn lắm nếu như mà người ta trở nên thảnh thơi, lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó như đã thân quen. Cái sự náo nhiệt đã không thể thay đổi nơi đây. Và cứ như vậy, giữa phố phường Sài Gòn, ai đó đã yêu nhau, ai đó đã chia tay, ai đó đã rời xa thành phố. Nhưng mà cái tình yêu của Sài Gòn á, thì đâu đó vẫn trong tim mà cứ thế lớn dần, không hiểu vì yêu ai hay yêu một thành phố.

Và thưa quý vị, vừa rồi là Tình ca phố qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn, Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đúng không ạ? À, đó là nội dung của bài hát vừa rồi. Và quan trọng ở đây là mình nhớ cái điều gì? À, có thể là mình nhớ cái dung vị, nhớ nụ cười thân thiện, nhớ cái tình người ấm áp mà người Sài Gòn dành cho nhau, nhớ cả cái dĩa cơm tấm, ly cà phê sữa đá, và nhớ cả ổ bánh mì Sài Gòn đặc biệt thương nhau, san sẻ cho nhau trong những ngày dịch bệnh. À, và đây cũng là một cái món quà âm nhạc đặc biệt Tấn Phú gửi tặng đến cả nhà mình nha. Nói về cái tình người nơi mảnh đất Sài Gòn thân thương, bánh mì Sài Gòn đặc biệt thương nhau, một sáng tác của Long X qua phần trình bày của ca sĩ Phú Hiển.

Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một Sài Gòn dung dị, Sài Gòn thân thiện, một Sài Gòn chất chứa tình người, đúng không ạ? Và thưa quý vị, điểm đến ngày hôm nay đó chính là Sài Gòn trong 60 phút vi vu những nẻo đường đất nước. Trong 60 phút vi vu những nẻo đường đất Việt cũng đã hết rồi. Tân Phú cảm ơn quý vị thính giả đã chọn VOV Giao thông FM 91 là người bạn đồng hành nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
3: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
4: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Lời chào cho sáng thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2026. Như vậy thì chúng ta đã đi qua được 5 cái ngày đầu tiên của tháng 10 rồi. Thanh nghĩ là ngày đầu tiên của tháng 10 thì chắc là nó sẽ báo hiệu bởi những cái cơn mưa gọi là từ nhỏ đến lớn, trải dài từ khắp cả nước. Nhưng mà đâu đó nó cũng đem đến một cái không khí trong lành, góc nhìn tích cực là như vậy. Các bạn có đồng ý với Duy Thanh hay không?
5: Góc nhìn tích cực nhưng mà nó hơi hẹp. Bởi vì là ấn tượng của Tú Nhân với những ngày mưa vừa qua thành phố Hồ Chí Minh thì thật là khủng khiếp. Mưa to

0: gió lớn, sấm chớp, mưa răng chớp giật khiến cho mọi người đi làm buổi chiều về cảm thấy cực kỳ lo lắng vì không hiểu là đường có kẹt xe không, có ngập nước hay không. Xin chia sẻ điều này với các bạn thính giả. Và với thời tiết như vậy thì kế hoạch làm việc của chúng ta càng cần phải linh động để làm sao không bị mất thời gian đi ngoài đường này. Thế nhưng mà công việc của chúng ta vẫn trôi chảy, không bị ách lại giống như là giao thông hay là giống như là chiều cường, phải không ạ?
1: Và để cho các bạn có thể chủ động hơn trong cái bức tranh sinh hoạt thường ngày, khi mà thời tiết có những cái sự phỏng đoán là mưa lớn sẽ kéo dài cho đến tận ngày 6 tháng 10 luôn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết sáng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 10 sẽ có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết hôm nay, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa rông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 29 độ C.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng. Tại đây thì thời tiết đẹp hơn, trời trong, nắng ráo, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ C.
0: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo thời tiết cho ngày hôm nay là có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ C. Nghe là mưa rải rác thì chúng ta có hình dung là có lẽ là cũng vừa phải, lác đác vài giọt đúng không ạ? Thế nhưng mà mưa như mấy ngày vừa qua thì quả thật đã rất là khủng khiếp, để một ấn tượng rất là sâu sắc đối với cả người dân thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì mưa rất là lớn kèm theo sấm chớp. Hy vọng rằng mưa rải rác này thì nó cũng đúng như hình dung của chúng ta là lượng mưa thì vừa phải và cũng chỉ rải rác ở vài nơi, khiến cho không khí thêm mát mẻ và trong lành thôi.
1: Hy vọng là như vậy quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng yêu cầu tổng rà soát tổ chức giao thông trên cao tốc, quốc lộ và đường địa phương, ưu tiên khu công nghiệp.
0: Sun Group dự kiến hỗ trợ đào tạo nghề, tuyển dụng và tiêu thụ sản phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Safari Ba Vì, hơn 580 ha, vốn khoảng 10.000 tỷ đồng.
1: Hà Nội thí điểm phát túi rác tiêu chuẩn cho hơn 500 hộ tại phường Cửa Nam, hướng tới tính phí theo lượng rác và khuyến khích phân loại tại nguồn.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Hàn Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp bổ sung nếu Ukraine không công khai xin lỗi vì tiết lộ việc chuyển giao hai tù binh Triều Tiên giữa lúc hai bên bất đồng về thỏa thuận bảo mật.
1: Apple cho người mua iPhone Dual chọn trước màu, dung lượng và phương thức thanh toán từ ngày 12 tháng 10 nhằm rút ngắn thao tác khi mở đặt hàng vào ngày 16 tháng 10 trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.
0: Một số nghiên cứu cho thấy các tác nhân AI Trung Quốc có thể nói dối, che giấu thất bại hoặc tìm cách vượt giới hạn trong thử nghiệm, làm dấy lên lo ngại an toàn.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và kim tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 25 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày hoàng đạo tư mệnh, ngày tốt, tốt nhất là các khoảng thời gian như sau: là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm giao dịch, ký kết hợp đồng, khai nghiệp, nhập trạch, cưới hỏi, khai trương và một số công việc quan trọng. Kiên kỵ là xuất hành đường dài, cầu tài lớn, khởi công, động thổ.
0: Hôm nay mở đầu cho một tuần mới là ngày hoàng đạo và hy vọng rằng những việc của chúng ta trong tuần này cũng sẽ suôn sẻ, hanh thông, để quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng và tự tin thực hiện những cái kế hoạch của mình trong tuần này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là chiêm tinh phương Tây sẽ nói gì về ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần. Trên bản đồ sao ngày hôm nay thì mặt trời thiên bình tam hợp với sao thiên vương song tử, mặt trăng sư tử vuông góc với sao thủy bọ cạp, sao thủy trùng tụ sao kim ở bọ cạp, sao hỏa đối đỉnh sao diêm vương bảo bình. Hôm nay bạn dễ gặp những tình huống khiến bạn bực bội hoặc là mất kiên nhẫn, nhất là khi có người quá cố chấp, thích áp đặt. Những chuyện trước đây bạn còn bỏ qua cũng có thể trở thành điểm khiến cho hai bên căng thẳng hơn. Trong công việc, tình cảm hay chuyện tiền bạc thì bạn nên tránh tranh hơn thua chỉ để chứng minh mình đúng. Điều quan trọng trong ngày này là biết khi nào nên lên tiếng bảo vệ mình và khi nào nên dừng lại để không làm mọi chuyện đi quá xa. Đây là những lưu ý mà đối với ai có tính hơi có chút hiếu thắng ấy thì chúng ta cần phải hết sức chú ý đấy. Bởi vì Tú Nhân vừa liệt kê nhé các bạn chú ý này, trong công việc, tình cảm hay là tiền bạc, ba cái việc quan trọng nhất thì đều được nhắc nhở chúng ta là cẩn thận, đừng có tranh hơn thua. Cho nên là chúng

0: càng cần phải lưu ý với ngày hôm nay để chúng ta có một ngày thật sự là suôn sẻ và cảm thấy thoải mái, không có vấn đề gì lấn cấn trong tinh thần cả.
1: Ngay cả cái từ khóa hơn thua là đã thể hiện cái sự mất cân bằng rồi thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Con người không bị xáo trộn bởi bản thân sự việc mà bởi cách họ nhìn nhận những sự việc đó. Đây là lời răn của Epictetus, triết gia khắc kỷ người Hy Lạp sống dưới thời đế quốc La Mã, đưa ra thông điệp như thế này. Đôi khi, điều khiến mình bực bội không chỉ nằm ở việc người khác làm, mà còn ở cách mình nhìn nhận nó. Bình tĩnh xem lại vấn đề có thể giúp bạn phản ứng sáng suốt hơn.
0: Tôi nhận thấy câu này rất là hay và cảm thấy rất là tâm đắc. Sự việc khách quan nhưng mà đặt ở dưới góc nhìn khác nhau là nó đã trở thành những cái ấn tượng khác nhau rồi, đúng không ạ? Cùng một sự việc, người A và người B có một cách nhìn khác nhau, nó đã đem đến những kết quả khác nhau rồi, cái sự phân tích khác nhau rất là nhiều rồi. Thế cho nên trong này thì nếu mà là tù nhân thì sẽ đặt ra không phải là đôi khi đâu, mà thường xuyên là như vậy. Điều khiến chúng ta bực bội không phải là ở người khác đâu, mà ở cái cách nhìn nhận, cách đánh giá của bản thân chúng ta. Thế cho nên là để mà tránh những cái cảm giác bực bội hay là những hành động mà có thể mang tính tiêu cực so với cả cái sự việc, thì tốt nhất là chúng ta nên cố gắng nhìn ở cái góc rộng, chứ đừng nhìn sự việc ở góc hẹp.
1: Nên rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn cho một câu chuyện và lựa chọn một góc nhìn phù hợp nhất với mình ngay thời điểm đó quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã có những cái series rất là hợp lý chia sẻ với nhau về các menu món ăn đúng không ạ? Hôm nay thì chúng tôi bắt đầu một series mới với chủ đề là lạ vị từ những sản vật quê. Tú Nhân và Duy Thanh mong muốn là sẽ mời các bạn thính giả đến với các miền quê khác nhau để chúng ta có thể thưởng thức những món ăn thú vị. Và hôm nay thì chúng ta đến với vùng đất cảng Hải Phòng nhé. Nhân vật chính là chuối tiêu xanh, thứ quả chan chát nếu ăn sống, thế nhưng mà khi cho vào nồi cá kho mặn thì nó có sự biến hóa vô cùng kỳ diệu.
1: Hôm bữa chúng ta đã bắt đầu với món trái chay mà nấu cùng với rạm và lá lốt. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với một cái món tiếp theo, đó chính là chuối tiêu xanh. Nhắc đến ẩm thực Hải Phòng, ngoài bánh đa cua hay là bánh mì cay, món cá mòi kho chuối xanh vùng Kiến Thụy cũng khiến người ta nhớ mãi. Cá mòi bơi từ biển vào vùng nước lợ, con nào cũng béo tròn, thịt ngọt liềm nhưng nhiều xương dăm li ti. Để khắc phục điều này, người dân nơi đây đã kết hợp cá mòi với chuối xanh, riềng và sả, kho thật lâu cho tới khi xương ruột mềm, thịt săn đanh và ngấm trọn vị thơm nồng.
0: Cách làm món này thì không hề phức tạp các bạn ạ, chúng ta chỉ cần chú ý ở khâu sơ chế thôi. Cá mòi tươi chúng ta phải cạo sạch vảy, mổ bụng bỏ ruột rồi khứa nhẹ 2-3 đường trên lưng. Ướp cá với nước mắm cốt, chút đường, muối, hạt tiêu trong khoảng 30 phút cho ngấm sâu. Còn chuối xanh thì chúng ta tước lớp vỏ mỏng bên ngoài, thái lát, xéo vừa ăn rồi ngâm ngay vào thau nước muối loãng chừng nửa tiếng để cho chuối nhả hết nhựa chát và không bị thâm.
1: Tiếp theo là khâu sắp nồi. Bạn lấy củ riềng và mấy nhánh xả, một nửa đập dập, lót kín đáy nồi chống bén cháy. Nửa còn lại thì băm nhỏ, xếp cá mồi lên trên lớp xả riềng, xen kẽ vài miếng thịt ba chỉ thái mỏng và những lát chuối xanh. Bạn tự thắng một chút nước màu đường cho vàng ống cánh gián, rưới đều lên mặt nồi cá cùng với ớt tươi và riềng băm nhỏ.
0: Bí quyết của món ăn này nằm ở thời gian và ngọn lửa. Chúng ta đổ nước sôi ngập cá, rồi đun bùng lên, sau đó hạ lửa thật nhỏ và kho liu riu. Ở quê thì người ta kho nồi đất trên bếp củi từ 8-10 tiếng. Còn ở phố, chúng ta có thể dùng nồi áp suất hoặc là kho bếp từ với lửa thật nhỏ, hoặc là nồi ủ đúng không ạ? Kho đến khi nước cạn sánh, cá mòi sẫm màu cánh gián, thịt săn chắc mà xương bên trong đã mềm rục hoàn toàn.
1: Mở vung nồi cá ra, mùi thơm lừng cua riềng xả bay khắp gian bếp. Gắp miếng cá mòi đưa vào miệng, bạn sẽ thấy vị béo ngậy ngọt liềm tan chảy, nhai cả phần xương không sợ bị hóc luôn. Còn miếng chuối xanh lúc này đã dẻo quánh, ngấm trọn vị ngọt của cá và vị béo của thịt ba chỉ, bùi bùi mà không còn chút chát nào.
0: Và các bạn thấy không, từ thức quà chát nơi vườn nhà, người quê lại có cách nâng tầm món ăn thật là khéo léo. Nếu muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình thì các bạn nhớ công thức món cá mòi kho chuối xanh này nhé, để chúng ta có thể có những bữa cơm thật là ấm cúng, vui vẻ bên gia đình mà lại ngon miệng nữa.
1: chia sẻ công thức thì Duy Thanh thấy là Duy Thanh cũng khá là hợp với món này đó. Tại vì cá mòi được hầm rất là rục là không sợ bị mắc xương rồi. Đây là một trong những điều Thanh rất là e ngại.
0: Chính xác, sợ nhất là ăn cá bị mắc xương. Vậy hay lười ăn. Thế nhưng mà kho súp như thế này lại còn có các cái vị bùi bùi của chuối xanh nữa thì là một món ăn rất là hợp khẩu vị, phải không nào?
1: Chúc quý vị thính giả thành công với món này nha. Con vẫn nhớ

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày nhà giáo thế giới đấy ạ. Vào ngày này cách đây tròn 58 năm tại thủ đô Paris của nước Pháp, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc phối hợp cùng với Tổ chức Lao động Quốc tế đã tổ chức một hội nghị liên chính phủ quan trọng. Tại hội nghị này, một văn bản có tên gọi Khuyến nghị về cương vị các giáo viên đã chính thức được thông qua. Đây là văn kiện quốc tế đầu tiên xác định cụ thể các tiêu chuẩn về quyền lợi, nghĩa vụ cũng như điều kiện làm việc của các nhà giáo trên phạm vi toàn cầu.
1: Gần 3 thập kỷ sau, vào năm 1994, UNESCO đã chính thức lấy ngày 5 tháng 10 hàng năm làm ngày nhà giáo thế giới. Mục đích ra đời của ngày này rất thiết thực, đó là kêu gọi sự quan tâm của toàn xã hội đối với đời sống, vị thế của các thầy cô giáo, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của họ trong việc định hình nhân cách và tri thức của con người. Đây cũng là dịp để các quốc gia thúc đẩy sự hỗ trợ cần thiết cho giáo viên, bảo đảm rằng những người đứng trên bục giảng luôn có đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu học tập của các thế hệ tương lai.
0: Tổ chức Liên đoàn Quốc tế Giáo dục cùng với hơn 400 tổ chức thành viên trên khắp năm châu đã không ngừng nỗ lực để thông điệp này lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ vậy đến nay đã có hơn 100 quốc gia hưởng ứng và cử hành ngày lễ này mỗi năm. Mỗi vùng đất, mỗi nền văn hóa lại có những cách riêng để bày tỏ tấm lòng với những người thầy. Có những quốc gia chọn đúng ngày 5 tháng 10 làm ngày hội chính của mình, tiêu biểu như nước Nga. Kể từ năm 1994, xứ sở Bạch Dương đã lấy ngày này để tôn vinh nghề dạy học. Vào dịp này, các trường học tại Nga rộn ràng những buổi biểu diễn kịch múa, nhiều thầy cô xuất sắc được trao các giải thưởng cao quý.
1: Ở nhiều nơi khác, ngày tôn vinh nhà giáo lại gắn liền với những câu chuyện lịch sử riêng. Chẳng hạn như tại Ấn Độ, người dân chọn ngày 5 tháng 9, đúng vào ngày sinh của vị thủ tướng thứ hai, đồng thời là tiến sĩ triết học Sarvepalli Radhakrishnan. Trong khi đó, ở xứ sở Kim Chi, ngày nhà giáo được ấn định vào ngày 15 tháng 5. Dịp lễ này bắt nguồn từ năm 1963, khi một nhóm bạn trẻ thuộc Hội Chữ Thập Đỏ cùng nhau đến bệnh viện thăm người thầy cũ đang đau ốm. Nghĩa cử đẹp đẽ ấy đã mở đầu câu chuyện truyền thống tri ân sau này. Cứ vào ngày này, học sinh Hàn Quốc thường tan học sớm hơn thường lệ, tay cầm những đóa hoa cẩm chướng tươi thắm để dâng tặng thầy cô.
0: Còn ở đất nước Đông Nam Á, Thái Lan, gần chúng ta, thì ngày 16 tháng 1 hàng năm được chọn là ngày dành cho người giáo. Người dân xứ sở Chùa Vàng tin rằng trong bất kỳ nghề nghiệp nào cũng luôn cần có sự dìu dắt của người thầy. Bởi vậy, ngày nhà giáo ở Thái Lan mang đậm màu sắc tâm linh và truyền thống, nơi các nhà sư được mời đến để làm lễ cầu chúc bình an cho đội ngũ giáo viên và học trò thì sẽ kính cẩn dâng hoa lên thầy cô của mình. Còn ở bên kia bán cầu, nước Mỹ lại dành chọn tuần đầu tiên của tháng 5 để làm tuần lễ nhà giáo quốc gia. Trong đó ngày thứ 3 của tuần là ngày hội chính. Học sinh, sinh viên Mỹ thường gửi tặng thầy cô những tấm thiệp nhỏ xinh và những món quà kỷ niệm giản dị để bày tỏ lòng biết ơn đối với người truyền dạy kiến thức.
1: Nhắc đến ngày tri ân thầy cô,

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, trong số hôm qua của series Bí kíp nịnh chồng thì chúng ta đã cùng thảo luận một chút về câu nói anh không sao. Chính là lời mà nhiều người đàn ông thường dùng để giấu đi những mệt mỏi và yếu lòng của mình. Nhưng có những thời điểm để nói ra được câu anh không sao này cũng chẳng dễ dàng một chút nào. Đó là khi công việc thất bại, thu nhập thì giảm sút, quyết định làm ăn không như mong muốn, hay đơn giản là làm điều gì đó không tốt như kỳ vọng của mình. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn cùng quý vị và các bạn chúng ta trò chuyện về một câu hỏi có phần khó nói. Đó là khi những người chồng thất bại thì điều họ sợ nhất có phải là ánh mắt của vợ hay không?
2: Thất bại trước hết đã là một áp lực rất lớn với bất kỳ ai. Nhưng với nhiều người đàn ông, phía sau chuyện mất tiền, mất việc hay một cơ hội không thành, còn có một nỗi lo khác: người thân sẽ nhìn mình như thế nào? Bởi lâu nay, giá trị của một người chồng thường gắn với những tiêu chuẩn như công việc có ổn không, thu nhập thế nào, có chăm lo được cho gia đình mình hay không. Khi những năng lực ấy bỗng dưng chững lại, có người không chỉ buồn vì thất bại mà còn cảm thấy mình kém cỏi trong mắt vợ con.
1: Tôi như nghĩ rằng là cái cảm giác này thì có lẽ không hề xa lạ. Có người rất tự tin vì mình là chỗ dựa kinh tế trong gia đình, thế thôi công việc gặp khó khăn, thu nhập thì giảm, một khoản đầu tư không thành công, và điều khiến họ mất ngủ có khi không chỉ là tiền đâu, mà còn là câu hỏi không biết là vợ mình có thất vọng về mình hay không. Có những lời nói tưởng chỉ là bâng quơ như là ngày trước anh đâu có thế, nhà người ta làm ăn tốt lắm, hay là một ánh mắt lo lắng, một tiếng thở dài. Tất cả những điều này tuy rất là nhỏ thôi cũng có thể khiến cho người đang thất bại cảm thấy áp lực lớn hơn rất là nhiều. Tất nhiên là điều đó không có nghĩa là người vợ phải luôn động viên bất chấp đúng sai. Nếu chồng đưa ra một quyết định sai gây ảnh hưởng tới gia đình thì hai người vẫn cần cùng nhìn nhận trách nhiệm, đúng không ạ? Nhưng có lẽ cần phân biệt giữa anh đã tính toán sai và anh là một người thất bại, đúng không ạ?
2: Đúng vậy, bởi một thất bại không thể đại diện cho toàn bộ giá trị của một con người. Có những người đàn ông từng thành công nhiều năm, nhưng chỉ sau một biến cố lại cảm thấy mọi nỗ lực trước đó như bị xóa sạch. Lúc ấy, điều họ cần từ người bạn đời có khi không phải là một câu "không sao đâu", bởi rõ ràng là đang có chuyện mà. Điều họ cần hơn là cái cảm giác ấy thôi quý vị. Dù mọi việc chưa tốt, mình vẫn được tôn trọng, vẫn có người sẵn lòng cùng mình nhìn lại và bắt đầu lại.
1: Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hỏi các bạn thính giả một điều nhé, đặc biệt là đối với các đấng mày râu. Các anh mong vợ tự hào về mình vì điều gì? Vì mình kiếm được bao nhiêu tiền? Vì có vị trí gì đó ngoài xã hội? Hay còn vì những năm tháng đã cố gắng, cách mình sống có trách nhiệm và sau mỗi lần vấp ngã vẫn tiếp tục đứng lên? Có lẽ câu hỏi này không chỉ dành cho bất cứ phía nào, phụ nữ hay là đàn ông, đúng không ạ? Nếu mình chỉ đo giá trị bản thân bằng thành công thì đến lúc thất bại rất dễ cảm thấy mình chẳng còn gì đáng tự hào nữa.
2: Vậy bí kíp nịnh chồng hôm nay dành cho chị em không phải là khen chồng dù anh ấy làm gì cũng đúng, mà là khi chồng gặp thất bại thì chúng ta hãy có những cái cách góp ý vào vấn đề, nhưng mà đừng có phủ nhận cả con người. Có thể cùng nhau nói rõ điều gì đã sai, điều gì cần khắc phục, nhưng vẫn để các anh hiểu rằng một lần vấp ngã không làm mọi nỗ lực và phẩm chất tốt đẹp trước đó trở nên vô nghĩa.
1: Đúng là đối với nhiều đàn ông ý, điều mà thất bại trong công việc sợ nhất chưa chắc là mất tiền hay là mất cơ hội, mà là mất đi sự tin tưởng và tôn trọng trong mắt người thân yêu nhất, đúng không ạ? Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu đã là người thân trong gia đình thì chúng ta hãy lắng nghe, thông cảm, bao dung trong khả năng cho phép, và đặc biệt là vợ chồng luôn ở bên nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn. Nghe thì hơi lý thuyết đúng không ạ? Thế nhưng mà nó đúng mà.
2: Nên thành ra thì cũng có một cái vấn đề khá là lớn mà chúng ta cần phải bàn ở ngay cái là một điều tử tế ngày hôm nay. Làm như thế nào để trong lúc một cái bức tranh nó rất là áp lực và khó khăn, chúng ta vẫn tinh tế thể hiện những cái kết nối nó dễ chịu, nó sâu sắc mà nó không ảnh hưởng đến cảm xúc của nhau. Tại vì Duy Thanh nghĩ là trong những cái không gian và trong những cái tình huống nó cực kỳ áp lực á, cái việc mà quản trị cảm xúc á, nó cũng không hề dễ dàng đâu. Nên thành ra thì ngoài những cái ý mà Duy Thanh và Tú Nhân đã chia sẻ ngày hôm nay,

0: Vy Thanh thấy rằng là có một cái điều mà chúng ta cũng cần xây dựng tiếp theo, đó chính là chúng ta nên gọi là sẻ chia cảm xúc một cách rõ ràng. Chúng ta nên có một vài những cái sự lùi lại để quan sát người đối phương một cách kỹ càng hơn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cách tương tác một cách phù hợp, quý vị nhé.
1: Thực ra thì Tú Nhân nghĩ sẽ có nhiều bạn thính giả nói rằng là nói thì dễ, làm mới khó. Bởi vì đúng là như vậy, nếu mà đặt trong hoàn cảnh một gia đình đang rất là sung túc và người chồng thì là trụ cột trong gia đình về việc kiếm tiền, chăm lo tài chính, đúng không ạ? Người vợ thì rất là tin tưởng, thế một ngày kia do công việc khó khăn, phá sản chẳng hạn. Cái lúc đó thì chắc chắn là khủng hoảng rồi. Bản thân người đàn ông khủng hoảng, người làm ra tiền, người là trụ cột tài chính của gia đình khủng hoảng, mà những người dựa dẫm vào như là vợ và con cũng khủng hoảng, bởi vì cuộc sống trước mắt đang đặt ra rất là nhiều khó khăn. Thế cho nên là ở cái lúc đó mà chúng ta tỉnh táo và trở thành chỗ dựa cho nhau là một điều vô cùng đáng quý. Thế nhưng mà cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nói, chia sẻ với nhau như vậy. Và cuộc sống thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng, đúng không ạ? Sẽ có lúc mà chúng ta cần phải trở thành một chỗ dựa tinh thần cho người mà bấy lâu nay chúng ta vẫn cho rằng đấy là một cái trụ cột vững chắc, không bao giờ đổ. Nhưng chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả.
0: Chúc quý vị thính giả sẽ luôn có một cái mái ấm gia đình thuần hòa, lúc nào cũng có những cái kết nối dễ chịu, quý vị nhé.
1: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Một lần nữa mong rằng các bạn sẽ có một ngày đầu tuần công việc thật là hanh thông, tinh thần thật là hứng khởi, vui vẻ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai nhé.
0: Bye bye. Chào.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
6: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
8: Có một Sài Gòn hối hả,
9: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
8: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
9: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
10: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
8: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
10: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi sáng thứ hai đầu tuần. Hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2026, Lê Yến lại tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị trong giờ cao điểm sáng. Rất mong quý vị di chuyển được an toàn, thuận lợi và chủ động với lộ trình của mình khi đồng hành với chúng tôi sáng nay. Đừng quên tương tác về các kênh sau đây để có thể duy trì liên lạc, đặt câu hỏi và hỗ trợ thông tin giao thông trước tay lái của quý vị về giúp chương trình nha. Đó là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi cũng đang có một số những thông tin liên quan đến tuyến metro để cập nhật về cho quý vị. Nếu như quý vị thính giả các bác tài có di chuyển bằng metro hoặc là có thói quen di chuyển bằng phương tiện này, chúng ta cũng cập nhật. Hôm nay thông tin chung vẫn là thời gian vận hành từ 5 cho đến 22 giờ. Tổng số tàu hoạt động, lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Và các khung giờ cao điểm. Cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ. Chúng ta có khung dài nhất 6 phút một chuyến diễn ra trong 7 đến 9 giờ. Các khung cận kề 6 giờ 30 đến 7 giờ thì giãn cách 8 phút một chuyến. Tương tự trong cao điểm chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, tức là từ 17 đến 19 giờ. Còn các khung cận kề sẽ là 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và 21 giờ 30 đến 22 giờ, giãn cách sẽ là 15 phút một chuyến. Quý vị chúng ta nắm lịch trình để chủ động với lộ trình của mình nhé. Vâng, thưa quý vị, cũng tiếp tục với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý chúng tôi xin được cập nhật như sau. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực quốc lộ 13 đi về bến xe miền Đông, ghi nhận mực độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Nếu các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, ở đây xe cũng đang không đông, lưu thông đang bình thường thưa quý vị. Cập nhật và chia sẻ tiếp những thông tin hình ảnh trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi có thông tin lưu thông đang ổn định, và đồng thời trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây cũng tương tự thưa quý vị, xe không đông, các phương tiện của chúng ta lưu thông đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng có thể yên tâm phần nào trước tay lái của mình. Cập nhật và chia sẻ tiếp các hình ảnh trên các tuyến sau đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, xe cũng đang không đông, lưu thông ổn. Và các cổng trước bến xe miền Đông Bình Thạnh thì vẫn đang đông xe, di chuyển ở mức trung bình cho đến thấp quý vị nha. Hãy tiếp tục đồng hành và chia sẻ thông tin về giúp chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.
3: Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 36 phút theo đồng hồ phòng thu. Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý sau đây. Trên khu vực đường Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn, thưa quý vị. Và tổ điều hành giao thông PC08 cũng có cập nhật một thông tin đường Dương Bá Trạc, thưa quý vị, qua cầu Kinh Sáng đi Nguyễn Văn Cừ, xe đông và di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cũng đang hỗ trợ điều tiết tại đây rồi. Các bác tài quý vị thính giả có đi qua đây chúng ta cũng cần chú ý tuân thủ. Cập nhật và chia sẻ tiếp một số những thông tin hình ảnh giao thông các bác tài quý vị thính giả đã cùng gửi về. Chúng tôi cũng xin được chuyển đến cho quý vị như sau. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên một số các khu vực tại Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, sáng nay đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Xin chào bác tài Nguyễn Nhi, Thanh Nguyễn, anh Trung Thông Nguyễn, bác tài Trần Viết Hùng, rồi bác tài Nguyễn Văn Thanh, anh Nắng Bên Thềm, thính giả Duy Tài Xế cũng đang đồng hành với chương trình. Xin chào anh Cao Chinh, xin chào anh Nguyễn Minh Phước. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng tương tác với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ ngay lúc này, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, thưa quý vị. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình đi trên tuyến đường liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường, ở đây Lê Yến ghi nhận là xe đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang bình thường. Cập nhật hình ảnh tại khu vực Đinh Hòa và Cao Xuân Dục, mật độ phương tiện không cao. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu cũng là một tuyến đường, xe đang không đông, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, trở lại với các hình ảnh trên hệ thống camera lúc này. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa vẫn còn đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Lộ trình cầu Nguyễn Văn Cừ sáng nay cũng đang ổn. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả có cập nhật được thông tin ở những khu vực khác có khó khăn về giao thông mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận, đừng ngần ngại hãy chia sẻ về cho chương trình. Và xin được nhắc lại là trên khu vực đường Dương Bá Trạc đi qua cầu Kinh Sáng, thưa quý vị, đi tiếp về Nguyễn Văn Cừ, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường cũng là một lộ trình mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, hôm nay từ hôm qua ngày 4 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức cho xe máy lưu thông hai chiều trên một đoạn đường Võ Văn Tần với kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho các tuyến lân cận. Đoạn áp dụng kéo dài từ công trường quốc tế đến đường Cách mạng tháng 8, phường Xuân Hòa. Theo phương án mới, xe máy được chạy hai chiều, trong khi ô tô chỉ lưu thông một chiều theo đúng từ công trường quốc tế đến Cách mạng tháng 8. Thành phố đồng thời điều chỉnh việc dừng đỗ xe, cấm dừng đỗ từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ, cấm đỗ trong các khung giờ còn lại. Trong ngày đầu, một số người vẫn chưa quen với cách tổ chức mới, có xe chạy nhầm phần đường ngược chiều. Người dân kỳ vọng phương án này sẽ giúp giảm ùn ứ trên đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai và các tuyến xung quanh. Các bác tài khi đi qua Võ Văn Tần những ngày đầu nên chú ý biển báo và vạch phân làn mới ạ, bởi vì các phương án giao thông đang được điều chỉnh để chúng ta cũng dần làm quen ạ. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi có thông tin Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cho biết hiện nay nút giao Tân Vạn đang có thi công, mặt đường bị thu hẹp, mặt đường xấu kèm theo lưu lượng di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai rất lớn, nên việc di chuyển rất là khó khăn. Các bác tài lựa chọn một lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Với lộ trình thay thế sẽ là lộ trình 1, cầu vực trạm 2, đường độ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Xe container tới Mỹ Phước Tân Vạn thì lưu thông vào Mỹ Phước Tân Vạn để di chuyển về cầu Đồng Nai. Lộ trình số 2, Võ Nguyên Giáp đi Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Lộ trình 3, đường Võ Nguyên Giáp đi Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Cát Lái. Và đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cũng đang tích cực điều tiết tại nút giao Tân Vạn, quý vị ơi. Và tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng đến với bản tin khởi hành.
7: Bản tin khởi hành.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay sẽ gửi tới quý vị những thông tin về lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2027, yêu cầu siết chặt đào tạo khoảng cách an toàn đường cao tốc, mức phí phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho đến phương án ứng phó đợt chiều cường đỉnh điểm năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh và không gian nghệ thuật bên Hồ Gươm. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin được người dân và các gia đình quan tâm liên quan đến phương án nghỉ lễ Tết trong thời gian tới để quý vị chủ động lên kế hoạch công việc và nghỉ dưỡng. Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chính thức đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết âm lịch và nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 1 ngày nhân ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Như vậy, theo phương án được phê duyệt, cán bộ công chức viên chức sẽ được nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam vào 24 tháng 11 năm 2026. Dịp Tết Nguyên đán 2027 nghỉ từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Cùng với việc chủ động kế hoạch đi lại cho các kỳ nghỉ lớn, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là nâng cao kỹ năng cho các tài xế ngay từ khâu đào tạo. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe nghiên cứu bổ sung vào giáo trình những tình huống về bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên học lái xe. Cùng với việc cập nhật giáo trình, các cơ sở đào tạo phải kiểm tra, rà soát quy trình quản lý và quy trình dạy thực hành lái xe, rà soát việc phân công, bố trí giáo viên dạy thực hành để bảo đảm các điều kiện an toàn, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra đối với xe tập lái. Bên cạnh đó, các sở xây dựng địa phương kiểm tra, rà soát quá trình đào tạo lái xe thực tế và trên hệ thống thông tin quản lý giám sát đào tạo lái xe để kịp thời chấn chỉnh. Giờ các tuyến đường bộ chuyển sang hạ tầng hàng không. Thưa quý vị, theo mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành được Bộ Xây dựng quyết định từ mùng 1 tháng 10 năm 2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng một hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Còn đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 đô la Mỹ một hành khách. Đối với hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không, thì áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé, không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phục vụ hành khách phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay. Với khu vực phía Nam, người dân thành phố Hồ Chí Minh cần hết sức lưu ý ứng phó với đợt chiều cường lịch sử. Cụ thể, theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt chiều cường xuất hiện từ ngày 27 tháng 10 đến 29 tháng 10 năm 2026 sẽ là đợt đỉnh chiều cao nhất năm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước nguy cơ thiên tai phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các quận huyện, phường xã và đặc khu tuyệt đối không lơ là, tổ chức trực ban 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương kiểm tra khu vực nguy cơ sạt lở, đảm bảo giao thông, tổ chức lực lượng chốt chặn, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại các hầm ngập, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông qua các khu vực mất an toàn, bảo vệ đê điều và sản xuất, đồng thời điều động xe bơm chuyên dụng, siết an toàn hạ tầng và du lịch. Trở lại với khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội, một không gian văn hóa độc đáo bên bờ Hồ Gươm đang hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách. Cụ thể, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm cho biết, địa phương đang triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực Hồ Gươm với chủ đề giải lụa ký ức. Theo kế hoạch, các hạng mục sẽ được trưng bày từ ngày 8 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 12 năm 2026 tại khu vực vỉa hè, đường dạo quanh Hồ Gươm, dọc phố Lê Thái Tổ. Chương trình hướng tới tạo điểm nhấn cảnh quan, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng quanh hồ. Điểm nhấn của không gian trang trí là hạng mục giải lụa ký ức, gồm cầu cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương. Thiết kế được giới thiệu là hài hòa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tạo không gian để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh. Những thông tin về không gian văn hóa độc đáo vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ, trên quốc lộ 1A, qua cầu Đồng Nai đi Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm, đội rạch chiếc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta có thể tuân thủ để lưu thông được ổn định hơn. Khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang ổn. Lộ trình Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Trên tuyến đường Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện cũng không cao, lưu thông ổn. Bây giờ Lê Yến đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị. Dạ vâng, Lê Yến xin được chào anh ạ.
2: Dạ, xin chào MC Lê Yến, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ câu điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng, tính đến lúc này thì VOV Giao thông cũng chưa nhận được quá nhiều những thông tin khó khăn đâu. Không biết những thông tin bên phía anh thì đang như thế nào ạ?
2: Dạ, xin khái quát qua thì tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau: đường Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bưu Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh; đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thế Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền; đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi cầu Chào Hòa, phường Phú Định; đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi giao lộ Thống Nhất, phường Hạnh Thông; quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình; đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đã được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Phải mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin vừa rồi. Ít phút sắp tới đây thì anh có lưu ý gì dành cho các bác tài không ạ?
2: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa - Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt lên Chợ Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, đường Quang Trung đoạn qua chợ cầu hướng đi giao lộ Phan Huy Ích, đường Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi, luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Quang Ý đã đến với chương trình giờ cao điểm sáng nay và chia sẻ thông tin cho các bác tài. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối sau anh nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy chúng ta đã đến với một số những thông tin và hình ảnh giao thông mà anh Quang Ý cũng đã chia sẻ về cho các bác tài. Cũng có một số các lộ trình đang gặp khó khăn sáng nay trong giờ cao điểm. Các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Cập nhật và chia sẻ tiếp một số những thông tin và hình ảnh giao thông mà các bác tài quý vị thính giả cũng đã tương tác về trong buổi sáng ngày hôm nay để xem là có lộ trình nào đang khó khăn hay không. Chúng tôi nhận được thông tin đến từ anh Hoàng Ngọc, anh cho biết là cầu Ông Bố lưu thông đang ổn định. Xin chào anh Bình Lê, anh Huy Euro, anh Úc Bằng đang đồng hành với chương trình. Anh Hoàng Ngọc tiếp tục với thông tin đường DT743 ngã ba Ông Xã về cầu vượt 550 ngã ba Cửu Long, xe lưu thông đang bình thường, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng an tâm. Và tiếp theo chương trình, để chúng ta chủ động hơn với lộ trình của mình hôm nay, hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 26 độ với chỉ số chất lượng không khí AQI đang ghi nhận ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng đến trưa nay, trời có mây và nắng đang xen, mưa dông có thể xuất hiện vài nơi nhưng không kéo dài. Đến trưa chiều nền nhiệt có thể tăng lên 32 đến 34 độ, trời oi nóng. Quý vị nếu phải di chuyển nhiều hoặc là chúng ta làm việc ngoài trời thì nên có biện pháp phòng chống nắng phù hợp và đừng quên bổ sung đủ nước để tránh mất nước và sốc nhiệt thưa quý vị. Từ chiều đến đêm nay, dự báo trời mưa nhiều hơn, cục bộ có nơi mưa to với xác suất mưa tại các xã phường phổ biến dưới 70%. Ban đêm tiết trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý sau đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có thêm lộ trình di chuyển trên một số những khu vực khác có thông tin giao thông mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ các thông tin sau đây. Đường 3 tháng 2 đi qua Lê Hồng Phong, xe đông di chuyển chậm hai hướng, đội bàn cờ hỗ trợ xử lý và điều tiết. Đường Âu Cơ qua Lạc Long Quân đi Lê Đại Hành, xe đông di chuyển chậm, đội Phú Lâm hỗ trợ xử lý và điều tiết. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cũng cho biết, đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 6 giờ 55 phút. Và tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, chúng tôi cũng thấy có một hướng lưu thông đang hơi đông xe. Giao lộ tiếp theo là Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, đông xe di chuyển ở mức trung bình cho đến thấp. Tại tuyến đường Đỗ Mười đi về giao lộ Tô Ngọc Vân, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Trên tuyến Khanh Mét và Nguyễn Công Trứ thông thoáng ngay lúc này, quý vị an tâm. Như vậy chúng tôi nhắc lại, đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng đông chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền đông chậm. Đường Âu Cơ qua Lạc Long Quân đi Lê Đại Hành, xe đông di chuyển chậm, đội Phú Lâm hỗ trợ xử lý và điều tiết. Đường 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong, xe đông di chuyển chậm hai hướng, đội Bàn Cờ cũng đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Đường Nguyễn Thị Tần đi qua cầu Chữ Y, đi tiếp về Trần Hưng Đạo, đông chậm, đội Chợ Lớn đang điều tiết thưa quý vị. Và tại khu vực quốc lộ 1A qua cầu Đồng Nai đi Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm, đội Rạch Chiếc cũng đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây rồi. Lê Yến cũng xin được nhắc lại với thông tin nút giao Tân Vạn đang thi công, mặt đường bị thu hẹp, mặt đường xấu, lưu lượng di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai rất lớn nên việc di chuyển rất là khó khăn. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai, với lộ trình thay thế sẽ là lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đi về Đỗ Mười qua quốc lộ 1K cầu Hoa An. Xe container tới đường Mỹ Phước Tân Vạn thì lưu thông vào đây để di chuyển về cầu Đồng Nai. Lộ trình 2 đường Võ Nguyên Giáp đi Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống đi tiếp cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và lộ trình 3 sẽ là trên tuyến Võ Nguyên Giáp chúng ta đi Mai Chí Thọ, đi tiếp Đồng Văn Cống và về Phà Cát Lái. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng chú ý và nắm những thông tin này. Vâng thưa quý vị, thông tin đường Dương Bá Trạc qua cầu Kênh Sáng đi Nguyễn Văn Cừ đông chậm cũng đã được ghi nhận từ 30 phút trước. Không biết lúc này tình hình thế nào rồi, rất có thể là vẫn còn đang khó khăn. Nếu như có cập nhật thêm những thông tin mới rồi, các bác tài đừng quên tương tác và chia sẻ về cho chương trình. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng có cập nhật tiếp một thông tin. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua Nguyễn Văn Lạc, đi cầu Thiện Nghè, xe đông di chuyển chậm, đội Bến Thành hỗ trợ xử lý và điều tiết. Xin được nhắc lại thông tin này, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua Nguyễn Văn Lạc, đi tiếp cầu Thiện Nghè, xe đông di chuyển chậm, đội Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cũng có thể tham khảo thông tin này. Trên tuyến đường tiếp nữa, đó là khu vực vòng xoay cầu Nhị Thiên Đường, từ cầu Nhị Thiên Đường đổ xuống vòng xoay về với Tùng Thiện Vương, các phương tiện khá đông như quý vị, di chuyển ở mức trung bình cho đến thấp, các hướng còn lại vẫn còn lưu thông được. Khu vực Hưng Phú và Chánh Hưng, xe không quá đông, lưu thông vẫn còn ổn nên quý vị cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Xin được cảm ơn bác tài số máy cuối là 6937 để cho biết thông tin. Giao lộ Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh có xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại tại khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh có va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết thưa quý vị, gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Trên tuyến đường Đỗ Mười đi về giao lộ Lê Thị Riêng, sáng nay vẫn còn khá là ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dự kiến tháng 11, Vietnam Airlines sẽ thực hiện 4 chuyến bay cất hạ cánh giả định tại sân bay Long Thành, sau đó khai thác 4 chuyến bay thực tế đầu tiên đến Trung Quốc và Philippines. Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV, đến tháng 12, sân bay Long Thành sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn hàng không. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2026 với 63,80 điểm. Sau đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh, thưa quý vị. Kết quả PII cung cấp thêm cơ sở để các địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội. Theo kế hoạch vừa ban hành, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được tổ chức vào sáng 14 tháng 10 tại công viên Lê Thị Riêng và nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ thời điểm bắt đầu công tác tìm kiếm quy tập 23 tháng 6 đến hết 4 tháng 10, các lực lượng đã phát hiện quy tập gần 720 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, chỉ trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10, lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Phoi Phet và tỉnh Bờ Rè Sihanouk. Qua đó, vô hiệu hóa các tụ điểm đen lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau gần 10 ngày tranh